0: Atviras pokalbis.
1: Laida Atviras pokalbis parengta bendradarbiaujant su Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija.
2: Sveiki, čia žinių radijas eteryje Atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lietuvos transportas keičiasi, keliuose daugėja elektromobilių, plečiasi jų įkrovimo infrastruktūra. Vis daugiau kalbame apie biodegalų ir biometano panaudojimo transporte, o miestai ieško būdų skatinti viešai transportą ir kitus darnaus judėjimo sprendimus. Visgi transportas išlieka vienu sudėtingiausių sektorių siekiant Lietuvos klimato tikslų. Todėl šiandien svarbus klausimas jau nebe ar turime dekarbonizuoti transporto, o kaip šį procesą paspartinti. Naujoji vyriausybė savo programą taip pat yra užsibrėžusi didinti atsinaujinančio energijos išteklių vartojimo transporto sektoriuje, skatinti transporto elektrifikaciją ir mažinti transporto taršą. Tad kokių sprendimų reikia, kad šie tikslai virstų spartesniu, realiu šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimu. Lietuvos transporto dekarbonizacija, kaip įjungti aukštesnę pavarą, apie tai šiandien ir kalbėsime. Ir šiandien čia studijoje su mumis Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius. Sveiki, Martynai.
3: Sveiki.
2: Žaliosios politikos instituto prezidentas Remigijus Lapinskas. Sveiki, Remigijau.
4: Labą dieną.
2: Ir nuotolio Seimo narys, Valstiečių Žaliųjų sąjungos narys Valius Ąžuolas.
5: Sveiki.
2: Tai, Martynai, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, klausimas yra turbūt vienas iš pagrindinių apie tai, ar Lietuvos transporto dekarbonizacija šiandien vyksta pakankamai greitai, kur jau matome realų progresą, o kur labiausiai stringame.
3: Tai jeigu pasižiūrėti į tai, ką mes matome, tai kažką mes matome daugėjančio elektromobilių skaičio akivaizdžiai, ypač va, didžiosiuose miestuose Vilniuje, ar tam prie jūros, jeigu nuvažiuoji, greitkeliuose matom jų daugėja, bet daugiau tų elektromobilių krovimo stotelių, akivaizdžiai daugiau negu kad buvo prieš 3-4 metus, bet jeigu pasižiūrėjai statistiką, tai atrodom dar labai liūdnai, nes iš statistikos tai vienintelis kabutėse statistikoje geras, reiškia, rodiklis yra, kad šiek tiek apie 20% sumažėjo dizelino vartojimas per paskutinius porą metų, bet, kaip sakau, kabutėse, nes problema, nes priežastis yra ne tai, kad tiesiog žmonės persido į efektyvesnius automobilius arba netaršius automobilius, o tiesiog dėl to, kad dėl padidėjusio akcizo, reiškia, dalis tranzito pradėjo piltis Lenkijoje ir statistika, tas dizelis, reiškia, tų vilkikų užpilamų kolonėlėse nebespindi. Tai realiai turbūt tas skaičius būtų žymiai mažesnis, jeigu pasižiūrėtume, kiek mes čia dekarbonizavomės ir kiek mes sumažinom tą priklausomybę nuo naftos. Kiek dabar sunku pasakyti, nes toj bendroj tendencijoje labai paskęsta tie skaičiai, tie realūs sutaupimai, realūs pakeitimai dizelio į elektrą arba biodegalus arba biometaną. Tai mes dabar taip daugiau pagal automobilių skaičių bandom susiorientuoti, negu kad pagal statistiką naftos degalų vartojimo mažėjimo. Šiaip pagal atsinaujinančių išteklių dalį, čia toks, sakykim, kaip tarpinis tikslas, tai Lietuva šitoje vietoje, bet skirtingai negu kai kalbam apie elektrą arba šilumą, tai transporte Lietuva yra tokia prie atsilikelių Europos Sąjungos. Jeigu elektro šilumoje Lietuva yra viena iš lyderių, ten patenka į penketuką, septintuką geriausių šalių, reiškia, pagal atsinaujinančių išteklių dalį, tai transporte mes nesam ten paskutiniam penketukė maždaug.
2: Ir čia labai įdomi problema, nes mes turim saulės energetikos labai daug, bet dar iš esmės jos kažkodėl tai nesistengiam panaudoti. Ir čia yra problema kame, nes infrastruktūros daugėja, bet infrastruktūra vėlgi turbūt yra klausimas verslo, o ne valstybės politikos. Verslas dažniausiai pasipastato visokias infrastruktūras, visokius habusės, elektrinių ir taip toliau, saulės.
3: Ja, tai čia reikia suprasti, kad verslas stato viską, kur yra ekonominė nauda ir bet ta ekonominė nauda, nu, kartais norint ją sukurti, reikalingas tam tikra valstybės intervencija. Tai sakykim, skatinimas arba kažkoks sudarimas lengvesnio reguliavimo, mažesnių visokių draudimų, lankstesnės kainodaros. Tai čia daug yra tokių visokių nepadarytų darbų ir valstybės ar vyriausybės ar ministerijų ar tam tikrais atvejais ir Seimo, ko dar reikėtų padaryti. Kai kuriais atvejais viskas yra pakankamai gerai padaryta. Pavyzdžiui, dėl biometano plėtros, na tai iš tikro per paskutinius porą metų buvo padarytas reguliacinė prasme proveržis ir dabar, sakykime, vat, nuo kitų metų prasideda etoling mokestis už kelius, už kiekvieną kilometrą, reiškia, komercinis transportas sunkvežimiai mokės. Ir tai to, kad dabar, kaip dabar perka vinietės degalinėse, tai jie, reiškia, mokės už kiekvieną pravažiuotą kilometrą, reiškia, mokamais keliais ir ten yra numatyta, reiškia, apie 50% nuolaida, reiškia, elektrą varomiems komerciniam transportui ir 40% biometano varomam transportui. Ir tik paskaičiavus, kaip dabar yra kitų padaryta buvo dar dalykų, reiškia, Seime, reiškia, pakeistas alternatyvių degalų įstatymas, ten padarytas toks palankesnis skaičiavimas biometanui. Tai dabar, sakykim, biometanas dėl to, sakykim, brangstant šiuo metu gamtiniam dujam, gamtinės dujas pabranga veik dvigubai nuo pavasario, biometanas atpigo maždaug apie 10%. Tai dabar šiuo atveju biometanas darosi toksai transporto priemonėms naudingas, grinai be jokių jau subsidijų. Jau apsimokas verslui investuoti į sunkvežimius varomos biodujomis, išvalytomis biodujomis, biometanu. Ir tai kilometro savikaina gaunasi jau ženkliai mažesnė, negu kad važiuojant su pabrangusiu dabar dizeliu. Ir vertinant dizelio brangimą ateityje dėl visų tų Europos reguliavimų, tai jau dabar apsimoka sakyti. Tai dabar šitai apie biometaną kalbant, tai tas kamuolys jau yra pas verslą, ne pas vyriausybę, ne pas Seimą. Verslą reikia tiesiog sureaguoti, sukurtas reguliacinės aplinkas ir čia tiesiog reikia informuoti daugiau žinių logistikos kompanijom ir įmonėm, kurias valdo sunkvežimius ir ši situacija pakeis. Kalbant apie kitas rytis, ten apie biodegalus arba apie elektrą, tenais yra dar ir reguliacinių daug nepadarytų darbų.
2: Mhm. Tai dėkui, Martinai. Remigijau, kaip jūs matote situaciją su dekarbonizacija, jeigu taip bendrai žiūrint, kieno dar reikia labiau pastangų, kad ta dekarbonizacija vyktų greičiau?
0: Žiūrėkit, pastangų reikia visada kompleksinių ir sutelktų, einančių, kaip sakant, į vieną pusę ir sprendžiančių visus tos susijusius kompleksinius klausimus. Aš noriu pasakyti, kad tik tai tokiu būdu mes ir pasiekėm dekarbonizacijos šilumos srity. Tarkim, pereitais metais 85% centralizuotos šilumos Lietuvos miestuose buvo pagaminta iš lietuviško tvaraus biokuro. Mes einame labai gerai elektros srity. Aš esu įstikinęs, kad tarkim, šiais metais kokius 70% elektros mes jau gaminsim vietoje Lietuvoje ir iš atsinaujančių energijos išteklių, saulės ir vėjo. Bet kaip vat, paminėjo Martynas, transporte mes buksuojame. Ir jeigu mes pažiūrėtume, kodėl buksuojame, tai ko gero vėlgi, kad to kompleksiškumo ir aiškumo, nežiūrint tai, kad tiek, tarkim, mano vadovavimas Žaliosios politikos institutas, tiek įvairios asociacijos daug metų patarė, reiškia, ir atkreipė vyriausybės dėmesį, kad kažkur tai dalykai nepadaryti iki galo, tai nu, jie nesidarė. Tai ieškodami problemų sprendimo, spalio 6 dieną Mokslo akademijoje turėsim tokį rimtą seminarą, konferenciją galbūt netgi, kur kalbėsim apie Lietuvos transporto dekarbonizacijos iššūkius. Aš kol kas, žvelgdamas į technologijas, į jų išsivystymo lygį, manau, kad Lietuva turėtų naudoti visas atsinaujančios energetikos technologijas transporte. Tai yra tiek biodegalai, tiek biometanas kaip dujos, tiek elektros įvairios galimybės turėtų būti naudojamas. Nes šiandien dienai, nu ką, turim maždaug apie 7%, reiškia, atsinaujinančių išteklių Lietuvos transporte, o tai reiškia, kad 93% vis tiek dar yra naftos produktai ir tai yra situacija, kuri tikrai netenkinanti ir kuria iš tikrųjų reikia keisti. Bet jeigu mes tuos sprendimus surasim, jeigu kryptingai padirbėsim, jeigu suderinsim technologijas, valstybės politiką, paramos, sakysim, schemas ten, kur jų reikia, nors kai kurio matot, nereikia, tarkim, biometanas iš tikrųjų yra yra žymiai... Bentanas šiandien yra pigiausias variantas, pavyzdžiui, sunkiam transportui, keleiviniam transportui. Tai va, tai aš manau, kad mes tą proveržį pasieksim.
2: Bet tai vis tiek, paprastai proveržis pasiekiamas, sakykim, netgi, vat, kai kalbam apie saulės energetiką, ten alternatyvias energetikas, tada, kai valstybė susirūpina, nusprendžia, nu, mes vat čia investuosim ir stengsimės visas paskatas sukurti, kad žmonės jaustų paramą, sakykim, toj srity. Ir tada prasideda proveržiai. Šiaip savaime, kaip jums atrodo, gali pavykti čia proveržis, kad, nu, vat, žmonės nuspręs, kad, ai, metam važiuoti dizeliu, ten benzinu ir pradedam investuoti, pirkti automobilius, kurie naudoja arba, nu, ten biometaną, biodegalus, arba perka juos kažkaip. Tai vat šitas klausimas, jisai savaime, jisai gali išsispręsti?
0: Nes... Žiūrėkit, čia, kaip rodo praktika, reikalinga idealiu į sutaptis. Nu, yra tokia savo idealios sutaptis. Ir vienas iš esminių jos elementų tai yra ekonomika arba kaina. Tai kai mes siūlome naujas, žalias, inovatyves technologijas, kurios dėl savo vystymosi tampa pigesnės negu iškastinio kuro technologijos, viskas. Nuvažiuoja tada ir jokių problemų nėra. Dėl ko aš šiai dienai esu tikrai įstikinęs, kad ta 1,5 teravatvalandės Lietuvoje gaminamo biometano mes tikrai galėtume, turėtume ir privalėtume naudoti transportui, o ne kaip dabar, reiškia, vamzdynais eksportuoti kažkur tai į užsienį. Jo labiau, kad mum kaip Lietuvė, kaip valstybė vis tiek dar grėsia tam tikros ekonominės sankcijos dėl Lietuvos pasirašytų dokumentų tarptautinio arba priimtų sprendimų čia Lietuvoje. Tai kalba eina, tarkim, aplink ministerijos skaičiavimus, tarkim, 400 milijonų eurų per metus, ne, atiduoti tiesiog. Tai aš sakau, nu, žiūrėkit, ar galim šitą švaistytis pinigais, ar mes jau čia tokie bagoti esame, ne, tai gal darykim tas reformas, nemokėkim tų pinigų dėl padarytų reformų, sutaupykim, geriau panaudosim kitiem dalykam. Tai va, aš manau, kad gerai yra tai, kad mes turime šansų, mes turime proveržio, sakysim, krypčių, ir mes jomis galime eiti.
2: Gerai, dėkui Remigijui, darom dabar trumpą pertrauką su mes Seimo Valstiečių Žaliųjų Sąjungos narys Valius Ažuolas, ne tik tai žalesis pagal partiją, bet ir pagal aprangą, kas žiūri transliaciją mūsų, tai padarom pertrauką, po pertraukos išgirsim ir Valius nuomonę.
4: Čia žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Laida Atviras pokalbis parengta bendradarbiaujant su Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija.
2: Tęsime atvirą pokalbį. Lietuvos transporto dekarbonizacija, kaip įjungti aukštesnę pavarą. Daug dar mūsų automobilių važinėjasi varomi dyzeliu ir benzinu, biometanu, biodegalais ir elektra dar galėtų būti žymiai daugiau, bet kažkaip tai nesirenka visuomenė šito ir turbūt ir verslas dar svarsto, kaip čia daryti. Apie tai šnekamės. Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius, Žaliosios politikos instituto prezidentas Remigijus Lapinskas ir Seimo narys Valstiečių Žaliųjų sąjungos atstovas Valius Ąžuolas šiandien su mumis laidoje. Tai ponia Ąžuolai, iš tikrųjų susirūpinę yra žalieji ir jūs esate žaliasis, kad problema yra su tempais ir taip toliau. Jūsų paties žaliojo technika važiuoja kokiais degalais?
3: Nu, kadangi aš esu žemdirbys, tai dėja mes viską dizeliu, kaip sakant, naudojam transporte, grūdų džiovinime dujas naudojam, tai va šitą vietą jau pakeitėm. Bet aš dabar šiek tiek gal kitokių kampų norėčiau pažvelgti dėl biometano. Pašnekovai sako, kad jau verslui labai gerai, kaina gera, turėtų naudoti, bet yra kita problema, ką turi padaryti politikai. Nes mes jau ne pirmoji laidoj diskutuojam, bet energetikos ministerijos žino tą problemą, bet ji nesprendžiama. Biometano degalinių labai mažai yra Lietuvoje. Per visą Lietuvą gal 15, nu 20 geriausių atvejų. Tai aš klausiau transporto įmonių, kurios krovinius veža Lietuvoje, kodėl jūs neperka tų dujinių automobilių. Tai jie pasakė labai paprastai, kai kiekvienoje savivaldybėje bus degalinė to biometano, tada mes mielai pusę parko pakeisim ir daugiau. Nes sako, dabar yra prabanga, pavyzdžiui, Naujoje Akmenėje nėra tokios kolonėlės, artimiausia Šiauliuose. Šiaulių autobusų parkas, beveik visi autobusai dujom varomi, nes jiem degalinė kieme, aikštelėje, kur autobusai stovi, va šalia prisipila. Akmenės autobusų parkas labai norėtų biodujų, kaip sakant, autobusų nusipirkti, kolonėlės nėra. Tai aš ministerijai tą išsakiau, ministerija tą problemą žino, nu bet kol kas 2 metai va buksuojam vietoj. Tai iš tikrųjų dabar reikėtų Seime registruoti įstatymo pataisas ir labai paprastai įpareigoti Igničio grupę, ten kur verslas neįrengia tokių kolonėlių, kur jų nėra, kad kiekvienoje savivaldybėje tokia kolonėlė atsirastų. Ir tada natūraliai verslas keis.
2: Tai registruokit.
3: Nu, matot, visada energetikos ministerija atsakydavo, verslas toj rengs. Jau toj verslas padarys, toj padarys. Tas toj, jau 2 metai ir vėl toj.
2: O kodėl tai, turim verslas nedaro, kodėl jiems neapsimoka, ar kas čia yra?
3: Nu, matot, verslas nori, kad vartotojų toj vietoj būtų labai daug. Bet puikiai suprantam, Akmeniai ar Vilniui skirtingai bus vartotojų. Nu, tą puikiai suprantam ir taip nebus. Kai kur reikia padaryti vien dėl to, kad būtų tas taškas. Ir aš iš tikrųjų su pateikštelės žiūriu vairuotojas prie dujinio sunkvežimio vaikščio, aš jo klausiu, nu su kom susiduri Lietuvoje? Jis tą patį pasakė, labai mažas tinklas pildymų. Sakė, ir yra vienos stotelės labai lietos, kur reikia pusę valandos krovininį automobilį pildyti, kitos yra greitesnės, kur per 10-15 minučių užpildo. Tai vat sako, jeigu tas problemą išspręstų, tai netgi jų įmonė, kur jau po biškį pereidinė, jie išsimento gamyklos produkciją veža. Tai sako, jų ir jų įmonė 100% pakeistų visą savo parką, jeigu stotelių tinklas būtų kiekvienoje savivaldybėje. Kaip sakant, va, į tą savivaldybę nuvežiai krovinį, gali užsipilti, valio. Ir pavyzdžiui, aš iš vis iš valstybės pusės sakyčiau, kad prie kiekvieno autobusų parko, kad paskatintų, kaip sakant, miesto, nu, tą susisiekimo transportą autobusų parko visų kitų, kad prie kiekvieno autobusų parko įrengti tokią stotelę. Kad jiem nebebūtų kliūčių.
2: Kiek jie dar laukt ruošiasi, ar jūs vis tiek išsiekite?
3: Nu, matot, aš jau nebetikiu to laukimu, aš jau galvoju, registruosiu įstatymų pataisą ir sutvarkyti šitą vietą ir išspręsti. Viskas. Kad verslui nebūtų jokių kliūčių. Kad jis galėtų užsipildyti. Viskas. Tai iš tikrųjų, ką anksčiau turėjom su elektrokrovimo stoteliu, kai tinklas buvo mažas, irgi tai ribojo žmonių įsigijimą transporto, to elektrinio transporto. Tai va dabar su biometanu. Bet, pavyzdžiui, jeigu pereinant prie elektros stotelių, taip pat turime bėdą. Na pavyzdys, Akmenės savivaldybė prieš 5 metus pažadėjo kiekvienoj seniūnijai įrengti pastotelę. 5 metai stovime vietų, niekas neįrengti. Ir pavyzdžiui, aš va gyvenu Kropių seniūnijai, nėra nei vienos stotelės.
2: O prie prekybos centrų?
3: Ar tai nu, bet tada reikia, na žiūrėkit, 15-20 km reikia važiuoti, kad pasikrautų. Nu, kažkokios, nu, nėra logikos. Bet aš irgi matyčiau, kad toj vietoj reikia padaryti įstatymiškai ir įpareigoti savivaldybės. Jeigu verslas neįrengia toj seniūnijai, vat nėra nei vienos stotelės, kad savivaldybė įrengtų ir tinklas būtų Lietuvoje kiekvienoj seniūnijai po stotelę. Tai, kaip sakant, nebūtų jokio apribojimo, ar tu kaime gyveni, ar kur.
2: Mhm. Dėkui, Valiu, tai Martynai.
0: Taip, čia iš tikrųjų Valios geras pastebėjimas buvo, nes ką čia valstybė šiuo atveju sprendžia, tai ta vištos ir kiaušinio problema. Mhm. Nes verslas jis neinvestuoja į akmenį, į biometano statelę, nes nėra biometano ten sunkvežimio ir kam ten investuoti. O biometano sunkvežimio nėra, nes verslas neinvestuoja į biometano stateles. Ir, na, čia tikrai, čia geras pavyzdys, kai valstybė gali padaryti savo vaidmenį tokia intervencija rinkoje, kad neliepti investuoti kažkam tai ir tuo pačiu ir sukurti ir paklausą, taip pasme, sukurti ir galimybę tenai žmonėms verslui investuoti tos pačius biometaninius sunkvežimus arba ten kokiuose į elektromobilius. Tai čia yra geras pavyzdys iš ties ir tos iniciatyvos.
2: O nėra čia paslėptų dalykų, kokių nors kodėl, va čia mes kalbame energetikos ministerija, ten sakykime dar kažką, kokių nors, kad, nu, va, tos mados dar, gi kai paklausi taip masiškai, ai, tai dar dizelis, kol važiuoja, tai ir važiuoja, kol benzinas važiuoja, tai važiuoja, kam čia mums skubėti, keis techniką, kažką variklių reikia, kokių nors ypatingų.
0: Tai čia paslėptas dalykas yra turbūt tas, kad nu, šiuo atveju Ignitis arba ESO turėtų investuoti savo lėšomis į infrastruktūrą, kuri kažkiek praeis laiko, kol ją pradės naudotis ir pradės grįžti tam pinigai. Tai tie porą metų jinai bus nuostolinga. Tai tada tie nuostoliai turės būti kažkaip dengiami pačios įmonės. Tai įmonė, aišku, nenori to daryti, sako, kodėl mes čia turime tą...
2: Bet Ignitis nėra politikai. Ignitis nėra, kaip sakyti, jie iš esmės, nu, kam jiems tą daryti? Jiems turi būti nurodymas iš politikų, kad ar taip daryti, arba ne.
0: Įmonė yra svarbu, reiškia, pelnas ir nuostoliai šiandien, valstybė yra svarbu ilgalaikė perspektyva, ten 10-15 metų. Tai va čia tas interesų nesutapimas atsiranda. Ir dėl to valstybė daro siekia savo tikslų, valstybės tikslų. Tame tarpe ir va, darydami tokius įstatymus, kai kažkas tai už tai turi sumokėti. Nu, šiuo atveju visiems gausius arba ten ESO pelno sąskaitą, arba ten vėl persikels į kažkokius elektros ar dujų kitų vartotojų kaštus. Nu,
2: tai... A paskui, kai praeis audra ir truks, nutruks visur laidai ir nebus elektros ir reikės mokėti kompensacijas, Ignitis sakys, va, mes išleidom čia visus pinigus begaliniam, o nėra pinigų.
0: Ten čia tikrai ne to lygio išlaidos būtų, kaip tinklo visą ten išlaikymą, čia visiškai kito lygio. Tai aišku, yra dar ten, kad ne visur yra dujotikis, pavyzdžiui, ne visur įmanoma tą biometaną dujotikį perduoti iš biometano gamybos įrenginių ten, o vežti su sunkvežimiu gal būtų sunkiau, tada jau ten reikia skaičiuoti gal. Aišku, gal kažkokia prioritetų sistema, kad visų pirma, bent jau ten, kur yra dujotikis, turėtų akmenį, yra dujos, tai tikrai galėtų būti ten tokios statelės. Nes yra vietų iš tikrųjų, kur viskas, techniškai viskas yra, nėra tiesiog iniciatyvos.
2: Aišku,
4: dar aš atkreipčiau
2: labai trumpą dalyką,
4: kad čia yra tik tai papildymas esamų kolonėlių, papildomai biometano užpilimo. Tai nėra visos kolonėlės statyba, todėl ta problema nėra tokia išties brangi, ir aš sutinku su kolegom, kurie sako, tai gali būti valstybės intervencija.
2: Gerai, tai mes dar grįžime prie to, gerai, kad ir Valius Ažalas nesipriešina, nors jo kombainai dar važiuoja dizeliu, bet nu, vis tiek žmogus supranta, kokios valstybei teisingos perspektyvos yra, tas yra labai svarbu. Padarom trumpą pertrauką ir po pertraukos kalbėsime toliau.
5: Pokalbis. Čia žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Laida Atviras pokalbis parengta bendradarbiaujant su Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija.
2: Tęsime atvirą pokalbį Lietuvos transporto dekarbonizacija, kaip įjungti aukštesnę pavarą. Apie tai šiandien šnekamės. Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius, Žaliosios politikos instituto prezidentas Remigijus Lapinskas ir Seimo narys Valstiečių Žaliųjų sąjungos atstovas Valius Ąžuolas šiandien su mumis laidoje. Aš dar Remigijau, jūs kaip verslininko norėjau paklausti, sako verslas, jisai dar, reiškia, pirmas skaičiuoja, žiūri, ar bus degalinio. Antras dalykas, vat ką sakė ir Valius Ąžuolas, energetikos ministerija laukia, kol verslas įrengs. Martynas sako, uždaras ratas, kiaušinis ar višta, verslas neįrenginėja, nes neapsimoka, o neapsimoka dėl to, kad verslas neįrenginėja ir taip toliau. Vat verslo požiūriu šitas vat skatinimas, nes, pavyzdžiui, elektros hubų statyba. Verslas užsijama, jie mato čia tarsi perspektyvą ir netgi, kiek aš žinau, kai kur užsijama vietas ateičiai, nors gal ir nelabai apsimoka, bet pristato kuolų ten su kabeliais, kad iš esmės paskui, kai jau prasidės masinė elektromobilizacija, kad turėtų savo vietas geriausiose vietose, tai į ateitį žiūri. Tai vat, kaip verslas šiuo atveju masto, gal čia nereikia laukti, kol energetikos ministerija kažką darys?
3: Žiūrėkit, aš manau, kad tiesiog turi praeiti šiek tiek laiko. Tas biometano efektas, kai jis tapo gerokai pigesnis negu dyzelis, jis yra netoks jau senas. Čia vaina kalba apie pusmetį, tarkim, kažkaip tai panašiai, ne? Tai aš manau, kad vienas dalykas, matyt, mes nežinom, bet verslas jau planuoja, skaičiuoja, galbūt sąlygas įsiminėja, ir reiškia, tai jis savo dalį kažkokį jisai padarys. Bet valstybė vis tik tai turėtų žimti proaktyvų vaidmenį. Tai, kitaip tariant, jinai turėtų visų pirma norėti padaryti, kad kiekvienoj savivaldybėje, kaip sakė vat, gerbiamas Seimo narys, šalia kiekvieno autobuso parko, kieme būtų vat, biometano ta saugykla ir užpilimo vieta. Tai aš manau, kad šitą dalyką tikrai galėtų padaryti, jo labiau, kad kai mes kalbame apie tos, tarkim, pusantros teravatvalandės biodujų, kurias Lietuva gamina ir galėtų patiekti, tai mes ir manom, kad visų pirma turėtų, tarkim, būtent miesto ir tarpmiestiniai autobusai naudotis biometanu. Kodėl? Todėl, kad nereikės kelti bilietų kainų. Todėl, kad jie važiuos pigiau, žmonės galės naudotis tuo privalumu, reiškia. Galėtų, tarkim, miestų logistika naudotis visų pirma biometano privalumais vėlgi, tam, kad išvežiojimas būtų ir švaresnis po miestą ir pigesnis ir taip toliau. Tai čia reikia nukabinti dar tą žemai kabantį obulį. Jisai kabo visai žemai. Bet, kodėl vat, mes dar jo nepamatėm per tą pusmetį ir daugiau? Dabar ir šnekam, reiškia, pamatykim.
2: Tai čia dar darbo vietų klausimas, ar ne?
3: Be abejo, vienareikšmiškai, tai bio dujų gamyba ir, reiškia, tos visos mano paminėtos rytis, tai yra tarpmestiniai pervežimai, miesto pervežimai, logistika miestų visų pirma, reiškia, tos vat, prekybos tinklų, reiškia, logistinės mašinos, jos visos galėtų būti varomos biometanu ir tai būtų absoliučiai nauda Lietuvai, mums negrėstų jokios sankcijos, mes išnaudotume savo turimą išteklių, tas išteklius yra visiškai be ginčių antros kartos biodegalai, pasiektume tos procentus ir išliptume ten iš tos odegos, apie kurią šnekėjo Martynas, kad Lietuva yra odegos reiškia su dekarbonizuotu transportu. Tai va, tai vien privalumai, bet tai reikia padaryti. Tai nėra labai sunku, tai nėra labai ilgai.
2: O tai yra brangu, ne, vis dėlto. Nu, gal čia skaičiuoja, žinot, kažkaip tai sako, kiek čia kainuos, ar čia, ta prasme.
3: Ne, žiūrėkit, šią dieną biodujos, biometanas yra tiek pigesnis, kad netgi truputėlį tas brangesnis variklis, arba tas bendras sunkvežimis ar autobusas, vis tiek apsimoka. Mes, aišku, papildomai sakom, tai panaudokim Europos Sąjungos, pavyzdžiui, pinigų keičiant ten, miestų, autobusų parką ar panašiai, tai pirkim tos biometaninius autobusus, transporto priemonės ir duokim rinką, skatinkim. Nes čia kalba eina apie, 3000, reiškia, vienetų autobusų po Lietuvą ar ten komunalinių mašinų ir mes turim rinką tam pusantros teravatvalandės biodujų. Tai va, tai dalykas yra, sakau, vaisius kabantis, žemas, mes įrodom, jie čekį paimti ir nukabinti.
0: Yra dar vienas momentas, ką Remigijus sako apie darbo vietas, nes galima labai įvairiai pasiekti atsinaujinančių išteklių tos tikslus Europos nuleistus ir galima popieriaus pasiekti, ten žinai, viską per kiniškas technologijas ar ten, žinai, indonezietiškus degalus atsivežtus su popieriais, kad tai yra biodegalai, čia galimas vienas kelias, o galima, nu, valstybė ką turėtų padaryti, tai, nu, paskatinti, kad tie tikslai būtų siekiami, sukuriant didžiausią pridėtinę vertę tiek ūkiui Lietuvos, sukuriant daugiausia darbo vietų, daugiausia pajamų ūkininkams, daugiausia verslų įmonių, čia tas reguliavimas, jisai yra labai reikalingas, nes, nu, pavyzdžiui, jeigu ten valstybė nieko nedaro, sakykim, nesikiša visiškai į procesus, nu, tai gaunasi taip, kad pradedamas vežti atseit biodegalai pagaminti iš žaliavų, kurie yra iš vis net neeuropietiškos
2: kilmės. O kas veža jūs?
0: Tai veža kas nori, reiškia, pigiausių būdų pasiekti atsinaujinančių išteklių tikslus. Tai čia toksai, bet tada visiems tada nebėra jokio tikslo. Tai kam branginti tą dizelį, sakykim, siekiant kažkokių tikslų? Bet nesukuriant tokios pridėtinės vertės Lietuvoje.
3: Aš greičiau pasakysiu, Martynas, jisai galbūt, kaip sakant, vengia, reiškia, o aš pasakysiu taip, reiškia, tarkim, to korupcijos byloj, kuri prieš pusmetį ar daugiau buvo iškelta Indonezijoje, reiškia, dėl palmių aliejaus, sakykim, klastojimo ir palmių aliejaus vertimo atliekom kažkodėl tai, o atliekom todėl, kad tada tinka Europai, nu tai buvo minimos dvi europinės kompanijos, reiškia, Neste ir Italijos Ena. Nu tai vat, jum atsakymas, reiškia.
0: Ja, tai čia dabar irgi bandom visokius, va, darom visokius sprendimus, sakykim, nu, šiaip pavyko apriboti, sakykim, palmių aliejaus naudojimą kaip biodegalų Lietuvoje. Tai čia šitas jau toks pasiekimas kartu su Seimu buvo pasiektas. Tai, bet dabar atsiranda kitos galimybės ir verslas vėlgi apeina šitą, reiškia, reguliavimą ir pavadina, reiškia, tą patį palmių aliejų kažkokiais palmių aliejaus gamybos derivatyvais, tokiais net liekinėm

0: kalbėti, bet kaip matote, jų nėra ir arba jie dar nesusigaudo, kas čia vyksta, arba ir nesusigaudys greičiausiai, bet nu, vis tiek galėtų ir ateiti laidas pasidomėti, nes čia klausimas yra valstybės. Valiau, tai vat tiek daug visokiausių klausimų čia yra, kaip dar galima būtų skatinti dekarbonizaciją Lietuvą?
1: Na, iš tikrųjų, aš pritarčiau tam dalykui, ką daro kitos šalis, kad iš trečiųjų šalių, ar tai būtų Malaizija ar kitos šalis, nebūtų įvežami tą biodegalai ir neužskaitomi visi, kaip sakant, kaip labai puikus pasiekimas. Ta galima padaryti. Aš jau tą idėją kėliau, tai komitete, kad tą įstatymų pagrindų reikia padaryti ir bent jau apsisaugoti savo rinką nuo trečiųjų šalių, kur yra sukčiaujama ir klastojama. Tik nesitikėti tą vykdo. Tai vat, būtų viena apsauga. O kita dalyka, kaip šnekėjom dėl stotelių įrengimo, aš tik priminsiu, kad Ignitis grupė iš kainų skirtumų tarp Švedijos ir Lietuvos turi jau sukaupę beveik 500 milijonų nenaudojamų lėšų. Tai tuos pinigus galima dalį gražinti į tarifą elektras, dalį va, investuoti į tinklų, plėtrą, atnaujinimą ir visą kitą. Tai va, pinigai yra, tik politikai turi priimti sprendimą, kad va, Igničių grupiai pasako, turi įrengti 40 stotelių arba 50. Per kiekvieno autobuso parko, kiekvienoje savivaldybėje. Pinigai yra, sprendimas yra. Viskas padaro. Ir tas tinklas bus ir bus sukurtas. Savivaldybėm taip pat įpareigojama įdėti. Jeigu verslas toj seniūnijoje nepadarė elektromobilio krovimo stotelės, tą turi padaryti savivaldybė. Imkite europinę paramą, kitus galimybės naudokit, nežinau, iltės paskolas su mažom palūkanom. Imkit, ką norit padarykit, bet sukurkim tinklą, kuris būtų per visą Lietuvą, kiekvienoje savivaldybėje, kiekvienoje seniūnijoje elektromobilių krovimas. Viskas padarykim, kas nuo politikų priklauso. O tada jau žmonėm nebebus, kaip sakant, trukdis, kad nėra kur tai padaryti. Ir aišku, reikia dar vieną dalyką padaryti, pateiksiu Mažeikių savivaldybės pavyzdį, išsinomavo elektromobilių krovimo stotelės, nu tokia tarsi varkė prasuko, ten kilovatas kainuoja beveik 50 centų. Nu tai koks žmogus už 50 centų krausis elektromobilį? Nu niekas nesikraus. Tai teoriškai stotelė yra, bet kaina tokia didelė, kad neįmanoma krautis. Tuo atveju Tauragės savivaldybei, savivaldybės stotelėse kraunasi žmonės nemokamai. Ir Tauragėje visi perka elektromobilių žmonės ir džiaugiasi kaip gerai. Tai va, vadina, sprendimų būdų yra, tik reikia noro. O jeigu savildoj arba Igničiui trūksta noro, įstatymų reikia tai pareigoti. Ir tą reiktų padaryti šioj rudens sesijoje ir viskas. Mes iš savo pusės pasakytum, politikai savo darbą padarė, tinklas bus, viskas, vartokit. Ir vartokit tai, kas pagaminta Lietuvoje. Elektra pagaminta Lietuvoje, biodegalai pagaminti Lietuvoje, vadinasi, visi pinigai lieka Lietuvoje. Tai jau iš tos pusės reikia mąstyti, negalvoti, kiek stotelės įrengimas kainuos brangiai ar pigiai. O svarbiausia, kad toj stotelėje bus Lietuvos produktas naudojamas. Čia pagrindinis tikslas. Ir iš tikrųjų dėl maišymo dar į degalus reikia vieną dalyką padaryti estišką variantą, žiemą nebemaišyti sintetinių priedų, nes tai yra nelietuviškas produktas, vėl iš kažkur atitemtas, atvežtas ir kuris 10 centų pabrangina kuro litrą, o daugiau maišyti šiltojų periodų. Didesnį kiekį biodegalų į kūrą maišyti šiltojų periodų. Ir vėl mes biodegalų tą kiekį didesnį susinaudosim, kuris pagamintas Lietuvoje. Visiems tai naudinga, visom pusėm.
0: Bet tai dar ir įdomiausia, kad reiškia visiems tai naudinga. Ir aš dabar galvoju, nu vis tiek, Valiau, jūsų aplinka, politikai, suprasdami, kad čia galima, kaip sakė Remigijus, ten žemai kabančius vaisius skinti, kažkodėl tai nesivaiko, ar čia koks lobizmas iš šalies veikia politikus, gal užeina naftininkai, kokie į kitas durys pas jūs, ar kaip ir ten sako, neskubėti.
1: Žinot, čia, vat, kas kalidoriuose kalbama, aš jau kėliau tą idėją, kad iš trečiųjų šalių uždrauskime, ne, vežti galit, bet jis bus neužskaitomas. Jis bus neužskaitomas, kaip naudojamas priedas. Nu tai tada, ar tu žinai, sako, nesti, kaip čia užpuls visus, kaip čia apipulsų, blogų straipsnių užpirks viską, kokie politikai blogi, kokie negeri. Bet sakau, juk jie sukčiai, jie sukčiauja. Va, Europa jau nustatė, kad su čia Europos parlamente buvau, Europos komisaro klausiu, sakau, jūs žinot, kad nesė sukčiauja? Jo, žinom, jau pagavom. Ir ką darot? Nu, galvojom, bet va čia buvo naftos pramonė, jie čia, žinot, labai galingi. Tai Lietuvoje reiktų nustoti bijoti tokių sukčių kaip nesė, ir viskas padaryta žingsnį, atveži Lietuvą iš trečiųjų šalių, nežinau, palmių aliejų ar kažką įmaišiai, bet jis bus neužskaitomas ir viskas.
0: Neužskaitomas, ką tai reiškia?
1: Į kurą turi būti tam tikras

0: procentas biodegalų įmaišoma. Tai jeigu tu įmaišiai palmių aliejaus, tau neužskaitys, kad tu jį įmaišiai ir viskas, tu nevykdai reikalavimą.
1: Kitaip sakant, be reikalo pirkai ten palmių aliejų.
0: Jo, be reikalo pirkai. Maišyk Europoje pagamintus biodegalus, tau bus užskaityta. Ir galim netgi koeficientų principų tą padaryti, didesnį dar koeficientą suteikti, pavyzdžiui, kaip biodujom padarėme. Suteikime, padarykime, skatinkime savo vartojimą. Hmm. Čia pagrindinis tikslas turėtų būti.
2: Čia geras pavyzdys yra Lenkija, kur Lenkijoje, reiškia, jeigu tu naudoji Lenkijoje pagamintus biodegalus, tai tau užsiskaito geresni pasiekimai, negu kad tu importuojamus biodegalus. Tai Lenkai padarė. Visą tai yra suderinimas, reiškia, žalio kurso su tuo ekonominiu nacionalizmu. Kaip padaryti taip, kad tas žalesis kursas netaptų tik tai statistiniam lentelėm.
1: Ir nebus problemų ekonominiam tam, kaip jūs sakote, nacionalizmui ten Europos Sąjunga, kaip suprantu, nieko nepasakys.
2: Šiaip Europos bendra dabar tendencija, jeigu pasižiūrėkit, visur yra ten pirk prekia europietiška ir tas labai tas pastaruoju metu, ypač va po Dragi ataskaitos pateiktos, jis labai suriškėjęs yra tas. Tai aišku, ten negali peržengti visiškai visų tų linijų, žinai, laisvos prekybos, bet su tam tikrų išmanumu tai darant, tai gali padaryti. Tai bendra tendencija yra tokia visien, kad paskatinti lietuviškų europietiškų produktų naudojimą. Kad tas visas žalumas taptų ekonominę naudą, o ne kažkokia ekonominė našta ir konkurenciniais pralaimėjimais prieš Ameriką, žinai. Tai tą reikėtų daryti.
1: Tai vat, kaip čia su tais lobistais visais daryti ir ką su jais daryti ir kodėl baigt, kada bijot baigt.
3: Žiūrėkit, aš visada sakydavau, kad politikų tikslas turi būti ne tik atliepti žmonių interesus, be abejo, žmonių interesus reikia atliepti, jų reikia klausyti, reikia žinoti, kaip sakant, kokiais argumentais, kom vadovaujantis, ko tauta nori ir taip toliau. Bet politiko tikslas turi būti ir tautą vesti į priekį, parodant gerosius pavyzdžius, parodant kaip gali būti geriau, naudingiau, pigiau, švariau ir taip toliau.
1: Bet tauta turi pajausti tai remigiai.
3: Tie politikai, kurie, reiškia, nebijo tų kažkokių straipsnių antraščių ar kažko tai, reiškia, ne, kurie sugeba vėlgi argumentais, faktais apsiginti nuo tų polimų, tai tie politikai turi ypatingą vertę ir o tokiais, vat, kaip čia pavadint, kritiniais momentais, jų veikla yra ypatingai svarbi. Tai aš tik tai galiu palinkėti tiem politikams stiprybės, stuburo, reiškia, tvirtumo, suvokimo, kodėl vat, visa ta žalia, sakykim, pertvarka yra ne tik tai naudinga būtent dėl tų visuotinio gėrio, visuomeninio gėrio, tai yra švaros ten ir panašiai, bet dar ir ekonomiškai naudinga. Tai vat šitokius dalykus tikrai reikia, kaip sakant, įsikasti, daryti ir padaryti. Ir Lietuva, manau, čia yra, kaip sakant, kelių metų klausimas, bet mes ir transporto srityje, reiškia, galim labai stipriai pajudėti priekį. Ne tik tai šilumo ir elektro.
1: Ypač kai tas dizelino bumas čia dabar, kai čia visi skaičiuoja, kiek kainuoja litras dizelio ir čia visi akivaizdžiai mato ir visa kita, tai yra labai geras laikas kažkaip.
3: Absoliučiai taip, todėl kad transportas, logistika yra vienas iš didžiausių infliacijos, kaip sakant, arba didėjimo, arba suvaldymo galimybių. Tai jeigu mes transporte sugebėsim, reiškia, suvaldyti tą kainų kėlimą, atitinkamai mažiau brangs ir maistas, ir paslaugos, ir visa kita, todėl tai yra labai naudinga.
1: Valiau, sunku būtų visuomeniai paaiškinti. Vat mes dabar čia sėdim prie stalo ir aš įsivaizduoju ir ten, sakykime, elektromobilių, kokių nors skeptikų, kurių ten tuntai dar yra, ir jie sakys, ai, bet elektromobiliai brangu, čia ką, ta prasme, nusipirkt, neįpirksim, neįmanoma, kam čia viso to reikia, o to skepsio yra labai daug ir žmonės tokie pas mus, kadangi mes sunkiai išjudiname į stovį rodo, tai ir važiuosim iki paskutinio dyzelio.
0: Nu, žinot, iš tikrųjų, žalesis kursas turi būti vykdomas pirago principu, o ne botagų. Nes, nu, botagų dėja, bet jis neveikia. Nu, yra puikus pavyzdžiai. Kai Vokietija davė po 10 000 eurų automobilių subsidiją, tai išslavė elektromobilius. Po to, kai vėl numažino į 5, kas yra ir Lietuvoje 5 ir 4, ir vėl sustojo tas pirkimas. Tai jau viskas išrasta, nieko nebereikia išradinėti. Ir iš tikrųjų, jeigu mes žmonėm atneštume ir parodytume, va, imkit, ne 5 000, o 10 000 eurų param. Tai ir, kaip sakant, ir kaimo žmogelis, kur sunkiai gyvena ir jis jau pasiskaičiuos, buvo subsidija, gaunu tokią stotelę mano seniūniui pastatytą, kaina stoteliai 20 centų arba 25, to kokia rinkos kaina, valio, perku, man finansiškai tai naudinga. Ir visom pusėm tai bus naudinga. Tai tą reikia ir daryti. Viskas, nu, viskas jau yra išrasta, nieko nereikia. Ir žmogui pateikti, vat, kaip Tauragė, vat, nemokamas iš viso krovimas. Hmm. Tai žmogus labai greit paskaičiau, dizelis brangus, oi, perku elektromobilį, nes tada pigu. Viskas. Tą reikia imti ir daryti, bet reikia imti daryti greitai.
2: Kalbant, tai gerus tokius pavyzdžius, pavyzdžiui, yra parengtas kryžminio subsidijavimo principas, reiškia, per tos bilietų pirkimus, reiškia, iš, kai perka, reiškia, degalų pardavėjai, naftos degalų pardavėjai, iš elektros pardavėjų, kurie naudoja elektrą atsinaujinančiam ištekliam tos bilietus. Ir taip gaunasi, kad tas, kas kraunas elektromobilį namie dabar, vat jau nuo šių metų gali gauti papildomai pinigų už tai, kad jis įkraunas elektromobilį ir ta ir naudoja žalią elektrą. Čia yra, tai čia toks, vat, kad nebūtų 50 centų už kilovatvalandę elektrą. Arba padaryti elektromobiliuose, reiškia, lankščią kainos sistemą, kad tu, jeigu tu vartoji elektrą tuo metu, kai yra elektros perteklius Lietuvoje, nu, tai tada tavo elektra yra nemokama. Tai čia vat, į tai dabar einama, čia tokie vat, sprendimai, kur valstybės intervencija padaryta, kad žmonės paskatinti, reiškia, tai pereiti į tuos elektromobilius ir kad tikrai mažai mokėtų už tuos elektromobilius. Arba dabar socialinis klimato kaitos fondas vat, nu, artimiausių metų bus pradėtas naudoti, kur neturtingiam žmonėm pasiūlytas, sakykim, socialinis leasingas, galimybė įsigyti kažkaip paprastą elektromobilį, reiškia, ir naudoti jį, mokant ten leasingą simbolinę, ten 100 eurų per mėnesį, pigiau negu jisai dabar išnaudoja, perkant brangų dizelį. Čia vėl valstybės intervencija, kaip padaryti, kad visi tame, visi gautų naudą ir valstybė, ir tie žmonės, kurie daro tas sprendimus.
1: Nu, kas daro, tas padaro, aišku, valstybės, kurios darė, tai ir padarė. Mes dar taip, iš esmės, dar šiek tiek velkamės savo entuziazmu, aišku, tos kompensacijos yra, bet jos tikrai, gal kaip Valius sako, netokios didelės. Tai tiek šiandien laidoje. Martynas Nagevičius, Remigijus Lapinskas ir Valius Ažalas šiandien buvo mūsų pašnekovo. Ačiū visiems, kad žiūrėjo ir klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
4: Laida Atviras pokalbis parengta bendradarbiaujant su Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija. Pokalbis.

0: Žinių radijas.
1: 2:00.
0: Žinios.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas jums, žinių radijas sveikinasi su jumis šį ankstyvą trečiadienio rytą. Trečiadienis rugsėjo 9 ir mes pradedame žinių radijo programą nuo laidos ryto espreso. Artimiausias keletą valandų kalbėsim apie žinias, aktualijas, naujienas, klausysim daug geros muzikos, taip pat kalbinsim žmonės, laida pozicija iškart po 8 valandos, darysim spaudos apžvalgas, taip kad tikrai informatyvus ir aktualus rytas laukia mūsų. Nu, dabar pradėsime nuo žinių. Žinios parinktos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radio informacija. Seimo antikorupcijos komisija šiandien turėtų spręsti, ar pradėti tyrimą dėl valdančiųjų socialdemokratų narių įdarbinimo Raudondvario dvare Kauno rajone. Komisijos pirmininkas konservatorius Arvydas Anušauskas sako, kad jeigu dauguma pritars, bus renkama papildoma medžiaga ir sprendžiama dėl tolesnių veiksmų. Klausimas komisija jau buvo svarstomas rugpjūčio pabaigoje. Tačiau tuomet dėl politikų neatvykimo posėdis neįvyko. Tyrimą inicijuoti paskatino LRT paskelbta informacija, kad dvare dirba nemažai su socdemais susijusių žmonių. Tarp jų premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė. Ji dvare pusę etato nuotoliniu būdu dirba nuo 2018-ųjų. LRT tyrimo nuo pareigų laikinai nušalinti Raudondvario dvaro laikinoji direktorė ir jos pavaduotojas. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas šiandien svarstys siūlymą iš konstitucijos išbraukti nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Parlamentas šias pataisas po pateikimo jau yra priėmęs, užbalsavo 89 seimūnai, 11 buvo prieš, o 6 susilaikė. Pakeitimų iniciatoriai teigia, kad dabartinio konstitucijos nuostata nebeatitinka geopolitinės situacijos ir riboja Lietuvos galimybės dalyvauti NATO branduolinio atgrasimo modeliuose. Seimo pirmininkas Juozas Olikas pabrėžė, kad NATO branduolinis skydas yra svarbi alijanso atgrasimo dalis. Prezidentas Nausėda taip pat yra sakęs, kad taikos metu Lietuva branduolinio ginklo dislokuoti negalvoja, tačiau krizės ar karo atveju turi išlikti laisvos rankos. Konstitucijai pakeisti reikės 2 balsavimų, tarp kurių turi būti netrumpesnė kaip 3 mėnesių pertrauka. O kiekvienu atveju pataisoms turi pritarti mažiausiai 94 parlamentarai. Vyriausybė šiandien svarstys, ar pritarti siūlymui didinti atsiskaitimų grynaisiais pinigais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Tokį pakeitimą siūlo Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis. Jis teigia, kad dėl kibernetinių atakų, elektros sutrikimų ar kitų krizių gyventojams gali būti sudėtinga atsiskaityti elektroniniu būdu. Todėl reikėtų turėti galimybę naudotis didesnė grynųjų suma. Tačiau finansų ministerija siūlymui nepritarė. Ministerijos vertinimo dabartinė 5 tūkstančių eurų riba yra proporcinga ir atitinka šalies ekonominės bei finansinės realijas. Be to, ribos didinimas galėtų apsunkinti kovą su šešėline ekonomika ir sumažinti paskatas rinktis elektroninius mokėjimus. Vyriausybės išvada bus teikiama Seimui. Dabartinė 5 tūkstančių eurų riba galioja nuo 2022 lapkričio. Na, Klaipėdo išvažiavimo į posėdį rengiantis ministrų kabinetas šiandien ketina patvirtinti vyriausybės programos įgyvendinimo planą. Jame numatoma iki 2028 trečiojo ketvirčio sukurti ir vystyti integruoto oro gynybos sistemą. Taip pat siekiama, kad bent 70% pacientų pas gydytojų specialistus pirmam vizitui patektų per mėnesį. Vyriausybė žada ir didesnės pensijas, siekiama, kad vidutinės senatvės pensijos ir vidutinio darbo užmokesčio į rankas santykį sudarytų mažiausiai 50%. Ministrų kabinetas Klaipėdoje vieši nuo antradienio. Tai pirmasis, 21-osios vyriausybės išvažiuojamasis darbo vizitas. Jo metu ministrai susitinka su savivaldos verslo ir akademinės bendruomenės atstovais. Lankosi Klaipėdos universitete, jūros tyrimų institute ir uoste. Tai netrukus naujausia šiandienos orų prognozė. Likite kartu.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
1: Diena bus nepastoviai debesuota, o tankesni lietaus debesys formuosis popiet. Vietomis trumpai palis, kai kur gali sugriaudėti pavienės perkūnijos. Vėjas pūs pietryčių, pietų, vėliau suksis į pietvakarių, stiprės iki juntamų 12 m per sekundę. O temperatūra pakils net iki 23 ar 28 laipsnių karščio. Po jūrio bus kiek gaiviau, apie 22 laipsnius šilumos.
2: Keičia. Žinių radijas.
0: Reklama.
3: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
4: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
2: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

nebegrįš. Niekada nesužinos mama kelintą valandą ir į kur išėjo traukinys. Devintoj stoty lipo baltas angelas, pora bučinių, dabar jie buvo du. Dengė be žinios, parašė juodų markerių, komisaras Rex prie dviejų vardų.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Smaližiams radio razina.
1: Vilniaus Žalgiris yra pirmasis ir istorinis Lietuvos futbolo klubas pasiekęs UEFA turnyrų grupių etapą. Šį istorinį pasiekimą komanda užsitikrino 2022-23 metų sezone, kai UEFA čempionų lygos antrajame atrankos etape sensacingai nugalėjo Švedijos čempionus Malmės komandą. Tą sezoną konferencijų lygoje žalgiriečiai žaidė su Bratislavos Slovano, Bazelio bei Jerevano Pjunik komandomis. Per šešerios rungtynes Vladimiro Čeburino auklėtiniai surinko 5 taškus, tačiau į kitą etapą nepateko.
2: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
3: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
4: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Vasarą Vilniuje talentingoji Jessica Shy užbaigė su trenksmu. 2 vakarus iš eilės Vingio parke surengė istorinius koncertus, per kuriuos abu iš viso šėlo 100 000 žmonių. Skaičiuojama, kad vien už bilietus dainininkė su komanda galėjo uždirbti ne 1 000 000 eurų. Uždirbo ir miestas. Ekonomika savaitgaliui persikraustė į Vingio parką, sakė smulkusis investuotojas Mindaugas Busila, su kuriuo naujausioje žinių radio laidoje pasiaiškinam, kalbame apie Jazz Economy gimimą.
6: Yra buvę ten labai panašių, kai vyko Ramštainų koncertas, man atrodo, Vilnius irgi buvo pakankamai užimtas ten, nu, tas metu tokių, bet, nu, tai yra pasaulinio lygio žvaigždės, kurios atvažiuoja į Lietuvą, nu, ir jos ten karts nuo karto, na, tas metu nustebina. Ten ir ekonomika, ir šitas, ir tas visas rinkas, kurios yra aplinkui, kurios aptarnauja ten tuos koncertus. Tai yra buvę, bet kad taip lietuviškai, tai aš manau, kad čia turbūt gali ir prilipti šitas terminas, ta prasme, kad tai yra pirmas lietuviškas toksai, nu, reiškinys, ir kuris galėtų dabar kartotis, tai nežinau dabar ką, kitiems dainininkams reikia irgi nepasikuklinti.
4: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
2: Žinių radijas, oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Ryto espreso.
2: Sveiki sugrįžę į Ryto espreso, laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. Iš Lavrovo naujas pareiškimas. Ukrainą reikia paversti buferinę zoną. Taip rašo Delfi. Rusijos valdžia ir toliau laikosi agresyvios retorikos Ukrainos atžvilgiu. Nors Amerikos prezidento Donaldo Trumpo specialiai pasiuntiniai vėl bando atnaujinti derybas, apie tai skelbia The Moscow Times. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas rugsėjo 8-ąją pareiškė, kad pasibaigus kovoms Ukraina turėtų būti paversta viena didelė buferinė zona, kurioje nebūtų Rusijai grėsmę keliančių rusofobiško, agresyvaus neonacistinio režimo. Štai tokia citata. Vienas Rusijos televizijos laidų vedėjų paklausė Lavrovų, kaip užtikrinti, kad po 25 metų karas vėl neprasidėtų. Visi kalba, kad Rusijai reikia buferinės zonos. Tegul Ukraina ir tampa to buferiu, atsakė ministras, kurį cituoja Rusijos užsienio reikalų ministro spaudos tarnybą. Pasak jo, jeigu Ukrainoje ir po vienokio ir kitokio karinio etapo užbaigimo liktų dabartinė valdžia, toliau esą būtų pažeidžiama žmogaus teisės, teisė į kalbą ir į religijos pasirinkimą. Jis teigia, kad Rusijai toks scenarijus būtų nepriimtinas. Apie saugumo buferinės zonos kūrimą Ukrainos pasienio teritorijose Rusijos prezidentas Putinas pradėjo kalbėti dar 23 metų vasarą. Vėliau jis nekartą pareiškė davęs nurodymus tokią zoną plėsti, nepasiekiant apsaugoti su Ukraina besiribojančios Rusijos regionus. The Moscow Times šaltinėje artimi Rusijos vadovybė 25 metų kovo teigia, kad Kremlius svarsto galimybę užimti naujas Ukrainos teritorijas, pavyzdžiui, dalį Dnipropetrovsko ir Sumų sričių, o vėliau siūlyti jas iškeisti į Chersoną ir Zaporižę. Anksčiau Lavrovas interviu televizijos laidų vedėjai Julijai Menšovai pareiškė, kad Kremlius tęs kovą tol, kol vakarai padarys nuolaidų. Sakiom, Kyjivo remėjai turėjo daug galimybių pasiekti taiką, tačiau neva kas kart neleido Ukrainai sudaryti susitarimo. Ministras taip pat pareiškė, kad šiuo metu Rusija nevykdo taikos derybų, o vakarų šalims esą nereikėtų blaškyti su savo naujomis idėjomis Ukrainos klausimu. Taip rašo naujienų portalas The Moscow Times, jį verčia delfi.lt. O tuo metu Rumunijos institucijos pranešė sulaikiusios Rusijos pilietį, kuris kaltinamas filmavęs ir fotografavęs karinius objektus šioje su Ukraina besiribojančioje NATO šalyje, siekdamas Maskvos nurodymus pasirengti sabotažo aktui. Prokurorai savo pranešime nurodė, kad 40-metis Rusijos pilietis kaltinamas karinės žvalgybos informacijos rinkimu nuo 2026 vasario iki pat Liepos. Įtariamasis tariamai fotografavo NATO įrangą keliose karinėse bazėse, įskaitant bazę sostinėje Bukarešte, taip pat karių ir kovinės įrangos judėjimą. Rumunijos žvalgybos tarnyba, bendradarbiaudamas su nacionaliniais ir tarptautiniais partneriais, sužlugdė Rusijos federacijos koordinuojamą sabotažo operaciją Rumunijos teritorijoje, teigiama atskirame Rumunijos žvalgybos tarnybos pranešime. Nuo 22 metų, kai Maskva pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, Kyjivo Europos sąjungininkai teigia, kad dažnai buvo tapę su Rusija siejamų hibridinių atakų taikiniu. Su išpuolių, su kuriais teko susidurti šalimis ir kurie nepasiekė atviro karo ribos, sąrašai yra dronų skrydžių šalia jautrių objektų, oro erdvės pažeidimų, kibernetinių atakų ir įtariamų pasikėsinimo į gyvybę planų. Rusija neigia, kad yra su to susijusi. Tuomet Rumunijos žvalgybos tarnyba pranešė, kad sulaikytas rusas buvo gavęs tarpininko nurodymą fotografuoti ir filmuoti strateginės karinės reikšmės taikinius, įskaitant Ukrainos kovinius orlaivius. Prokurorų teigimu, jis palaikė ryžį su operaciją koordinavusiu žmogumi, naudodamasis šifruotų internetinių žinučių siuntimo platformomis. Moldovos policija taip pat antradienį pranešė sulaikiusi 49 vyrą iš Azerbaidžano įtariamą neteisėtų informacijos rinkimų Rusijos žvalgybos tarnyboms. Pasak policijos, įtariamasis kaltinamas informacijos apie karinius objektus Moldovoje, įskaitant jungtinių valstijų objektus, rinkimu. Taip prašo naujienų portalas BNS. Na ir dar tekstas iš Delfi. Dvi Vokietijos. Kodėl rytų vokiečiai tris kartus skurdesni nei vakarų? Po sekmanį Vokietijos Saksonijos Anhalte įvykusių rinkimų, kuriuose įtikinama pergalė pasiekė radikalių pažiūrų partija Alternatyva Vokietijai, ekspertai ir politikai nagrinėja priežastis, kas lėmė populistų sėkmę. Vienu iš veiksnių įvardyjamas tebe egzistuojantis rytų Vokietijos ekonomikos atsilikimas nuo vakarų ir jausmas, kad jie yra besivejančių vaidmenyje. Vienoje mažiausių gyventojų skaičiumi Vokietijos žemių įvykę rinkimai laikomi itin svarbiais, nes jos pasiekmes gali nuraibuliuoti kur kas plačiau. Radikalios jėgos jų pergalės laikomos sugrėčiančiomis, nes tai pirmas kartas nuo 45-ų, kai kraštutinės dešinės politinė jėga laimi rinkimuose. Saksonijos Anhaltas yra rytinės Vokietijos regionas, susiduriantis su didžiulėmis ekonominėmis problemomis. Kad suprastume, kaip atsirado skirtis tarp rytinės ir vakarinės Vokietijos dalies, tenka persikelti į 20 amžiaus vidurį. Vokietija perskirus Berlyno sienai, į rytinėje dalyje Vokietijos demokratinėje respublikoje egzistavo komunistų įvestas valdymas ir planinė ekonomika. Visa jos politinė ir ekonominė darbotvarkė buvo pavaldžios Kremliui, rašo The Economic Observatory. O štai vakarų Vokietija pasinaudojo jungtinių valstybių maršalo plano investicijomis ir įgyvendino susijusias institucinės reformas, kurios skatino liberalizaciją ir integraciją į vakarų Europos rinkas. Tiesa, dar gerokai prieš sienos atsiradimą rytų Vokietija buvo labiau industrializuota ir politiškai linkusi į kairę. Joje buvo didesnė darbininkų klasės koncentracija ir gausesnis socialistinių partijų palaikymas. Pokario okupacija šios skirtumus gerokai pagilino. Kaip Delfi komentavo ekonomistė Vytauto Didžiojo universiteto partnerystės docentė Eglė Stonkutė, skirtumai tarp rytinio ir vakarinio Vokietijos regiono yra didžiuliai. Vokietijos istorija prasidėjo nuo skirtingų turto lygių, kai vakarų Vokietija ilgus metus kaupė kapitalą, investavo, ten kūrėsi ir užaugo stambios įmonės, iki šiol matome, kad rytų Vokietijoje dominuoja mažos ir smulkios įmonės, rytų gyventojai taip pat nesukaupė kapitalo, nes pradėjo nuo nulio, kai vakarai jau tą turėjo. Delfi sakė Stonkutė. Taigi šiandien, kaip įvardijo ekonomistė, rytų Vokietijos gyventojai turto prasme yra tris kartus skurdesni nei vakarų, jų mėnesio pajamos atsilieka 20%. Šio regiono gyventojai šiandien sukuria tik apie 11% viso Vokietijos bendro vidaus produkto. Griuvus sienai atsirado ir gyventojų struktūros skirtumai. Po susijungimo jaunimas iš rytų Vokietijos bėgo į vakarinę dalį, kur stabiliai veikia didelės įmonės. Dinėje dalyje liko senesnė visuomenė, dalis su, pavadinkime, gilesnė istorinė atmintimi ir vadinama rusiškai istorinė praeitimi. Kultūriškai jie jau yra šiek tiek kitokie. Iš to matyti, kad nedarbo rodikliai aukštesni būtent rytų Vokietijoje. Berlyno sienai griuvus, kaip pastebinėjo Economist Observatory, autoriai nebuvo jokios integruotos bendros rytų ir vakarų suvienijimo strategijos. Mažai vietos liko specifiniams rytų Vokietijos prioritetams ar tikslams, visose reformose ir politikoje siektinas etalonas buvo vakarų Vokietija. Pavyzdžiui, net apsisprendžiant dėl policijos pajėgumų, tankio, mokyklų bei administracinio aparato dydžio ir panašiai. Viena iš klaidų įvardyjama tai, kad ruošinti susivienijimui valiutos konvergenciją, kalbant apie atlyginimus ir gyventojų santaupas, buvo vykdoma santykių vienas vienas, o tai lėmė atlyginimų suvienodinimo šiose dviejose regionuose, neatsižvelgiant jų produktyvumą. Svarbu, kad 90 metais rytų Vokietijos našumas siekė tik trečdalį buvusio vakarinėje dalyje. Taip prašo naujienų portalas Delfi. Jeigu įdomu daugiau skirtumų tarp rytų ir vakarų Vokietijos, kodėl rytų vokiečiai tris kartus skurdesni nei vakarų, apie tai galite paskaityti Delfi. O dabar 6:00 ir jau beveik 27 minutės, netrukus pusės 7 žinios per žinių radiją. Likite su mumis.
1: Ryto espreso. Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
3: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
1: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
3: O aš, Urtė, atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
1: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
3: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
1: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį, 16:10 per žinių radiją.
4: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis. You know the time never sleeps.

0: klausotės žinių radio.
1: Ryto espreso.
2: Laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija.

0: Seimo antikorupcijos komisija šiandien turėtų spręsti ir pradėti tyrimą dėl valdančiųjų socialdemokratų narių įdarbinimo Raudondvario dvare Kauno rajone. Komisijos pirmininkas konservatorius Arvydas Anušauskas sako, kad jeigu dauguma pritars, bus renkama papildoma medžiaga ir sprendžiama dėl tolesnių veiksmų. Klausimas komisijoje jau buvo svarstamas rugpjūčio pabaigoje, tačiau tuomet dėl politikų neaktyvumo posėdis neįvyko. Tyrimo inicijuoti paskatino LRT paskelbta informacija, kad dvare dirbo nemažai su socialdemokratais susijusių žmonių, tarp jų ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė. Į dvare pusę etato nuotoliniu būdu dirbo nuo 2018 metų. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas šiandien svarstys siūlymą iš konstitucijos išbraukti nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Parlamentas šias pataisas po pateikimo jau yra priėmęs, užbalsavo 89 Seimo nariai, 11 buvo prieš, 6 susilaikė. Pakeitimų iniciatoriai teigia, kad dabartinė konstitucijos nuostata nebeatitinka geopolitinės situacijos ir riboja Lietuvos galimybės dalyvauti NATO branduolinio atgrasymo modeliuose. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, kad NATO branduolinis skydas yra svarbi alijanso atgrasymo dalis. Prezidentas Nausėda taip pat yra sakęs, kad taikos metu Lietuva branduolinio ginklo dislokuoti neplanuoja. Tačiau krizės ar karo atveju turi išlikti laisvos rankos. Konstitucijai pakeisti reikės dviejų balsavimų, tarp kurių turi būti netrumpesnė kaip 3 mėnesių pertrauka, o kiekvienu atveju pataisoms turi pritarti mažiausiai 94 parlamentarai. Irano revoliucinė gvardija šįryt pranešė smogusi Jungtinių valstijų kariniai bazei Jordanijoje ir pažadėjo atkeršyti už amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaivėms, gilėjant aklavietį dėl Hormūzo sąsiaurio. Teheranas šią ataką surengė po to, kai Jungtinių valstijų pajėgos antradienį sunaikino 5 Irano naftos tanklaivius, reaguodamas į Irano sprendimą nusitaikyti į amerikiečių karo laivą. Tai buvo antras toks išpuolis per mažiau nei savaitę. Jungtinės valstijos ir Iranas jau 6 mėnesius trunkančiame kare yra atsidūrę aklavietėje. Iranas toliau blokuoja Hormūzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbų pasaulio naftos ir gabenimo dujų gabenimo maršrutą, o Vašingtonas vykdo kampaniją blokuoti Irano uostus ir bandyti užgniaužti jų ekonomiką. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Osle dalyvaus rugpjūčio pabaigoje mirusio Norvegijos karaliaus Haroldo V laidotuvėse. Praėjusią savaitę šalies vadovas pasirašė užuojautų knygoje karalius atminimui pagerbti ir tikino gerai įsivaizduojantis, ką po monarcho netekties jaučia Norvegijos visuomenė. Anot Nausėdos, karalius buvo labai šiltas ir pagarbus žmogus. Ne tik jis, bet ir komanda buvo sužavėta ir karaliaus humoro jausmu. BNS rašė, kad eidamas 90-osius praėjusią savaitę mirė Norvegijos karalius Haraldas V, vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas. Po tėvo mirties karaliumi tapo sosto įpėdinis princas Hakonas. Jis tapo karaliumi Hakonu 8. Tai netrukus orų prognozė, likit kartu.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai. Diena bus nepastoviai debesuota, o tankesni lietaus debesys formuosis popiet. Vietomis trumpai palis, kai kur gali sugriaudėti pavienės perkūnijos. Vėjas pūs pietryčių, pietų, vėliau suksis į pietvakarių, stiprės iki juntamų 12 metrų per sekundę. O temperatūra pakils net iki 23 ar 28 laipsnių karščio. Po jūrio bus kiek gaiviau, apie 22 laipsnius šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Eterio citata.
4: Seimo narys konservatorius Matas Maldeikis apgailestauja, kad jam nepavyko visuomenė išaiškinti Kinijos keliamos grėsmės.
5: Tekste, kai mes kalbam, taip, aš turiu pripažinti vieną problemą, kad mes iš esmės gyvenam Kinijos naratyve. Politika kas iš esmės? Tai yra naratyvų kova. Naratyvai kovoja ir žmonės priima vienus naratyvus, atmeta juos kitus. Ir mes turime situaciją, kai mes iš esmės visa šita situacija, visa šita epopėja dėl Kinijos, kuri buvo, žinot, mano požiūrį į Kiniją, aš laikau save labiausiai antikiniškų politikų Lietuvoje, aš matau, kai tai labai didelė grėsmė, bet aš turiu pripažinti, kad nepavyko visuomenį iki galo ir man galbūt ir mano kolegom, kurios domina tą temą, išaiškinti iki galo visą tą grėsmę ir su kuo mes turime reikalą ir kokios gali būti to pasekmės.
6: Ir ketvirtas dalykas, kur
5: kame čia yra skirtumas? Ir aš labai tiesiog pabaigai skirtumas yra. Skirtumas yra visam šitam naratyve. Ar mes norim europinės politikos Kinijos atžvilgių, ar ne? Ar mes norime Pekino supratimo apie tai, kokia turi būti europinė politika? Čia yra labai didelis skirtumas, kuriame ir yra didžioji problema.
4: Lygiai prieš savaitę Žinių radio laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo Seimo narys, konservatorius Matas Maldeikis. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per Žinių radiją.
3: Eterio citata.

0: Reklama.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
2: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakar su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
3: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
4: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
5: Ar tai, ką valgome, kaip kvėpuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
4: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
6: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
3: Ryto espreso.

Rugsėjis Vilniuje prasidėjo su iššūkiais vairuotojams. Spūstys užtvindė miesto arterijas, tačiau pastarieji nelabai supranta, kodėl pravažiuoti už miesto esančias Grigiškes užtrunka keliasdešimt minučių. Makelininkai užtvėrė vieną eismo juostą, o darbai nevyksta. Įmonė kelių priežiūra pasiaiškino, kas nutiko ir davė pažadą vairuotojams. Vairuotojai dar praėjusią savaitę Delfi siuntė nuotraukos, kuriuose užfiksuota milžiniškas spūstis ties Grigiškėmis. Skaitytojus iš kantrybės labiausiai vedė ne pati spūstis ar viaduko remontas, tačiau tai, kad piko metu yra uždaryta visa eismo juosta, tačiau nematyti nei vieno kelio darbus vykdančio žmogaus. Kas rytą važiuoju Kaunas Vilnius. Remontai nevyksta, viena juosta uždaryta, darbininkų, technikos nieko nėra, viskas užsikimšė. Remonto vietoje niekas nevyksta jau kelias paras. Na kiek galima? Pravažiuoti Grigiškėse iki 40 minučių, piktinasi vienas skaitytojų. Minėtoje vietoje vyksta viaduko remonto darbai, kuriuos vykdo įmonė kelių priežiūra. Anot jos komunikacijos skyriaus, šiuo metu ties Grigiškėmis pirmoje eismo juostoje vykdomi deformacinio pjūvio remonto darbai. Tiltų ir viadukų konstrukcijose deformaciniai pjūviai yra būtini. Jie leidžia tiltui kvėpuoti, prisitaikyti prie temperatūrų sviravimų bei intensyvaus eismo apkrovų. Ilgainiui šie elementai dėvisi, atsiranda pažeidimų, jie praranda sandarumą ir deformuojasi. Todėl būtinas deformacinių pjūvių atnaujinimas, dėsto įmonės atstovai. Pasak jų, remonto darbai vykdomi keliais skirtingais etapais, todėl esą tam tikrų metu darbo vietoje gali nebūti matomos technikos ir darbuotojų, nes tarp atskirų darbo etapų būtinos technologinės pertraukos. Pavyzdžiui, atlikus tam tikrus remonto darbus, reikia palaukti, kol naudotos medžiagos pasieks reikiamas savybės, prieš tęsiant kitą darbų etapą ir atnaujinti eismą. Dėl šios priežasties eismo ribojimai išlieka tol, kol užbaigiami būtinieji darbai ir eismą galima saugiai atnaujinti, pridūrė kelių priežiūros komunikacija. Šiuo metu vairuotojai turėtų pajusti palengvėjimus, jei eismo makelininkai žada darbus tęsti tik savaitgaliais ir atsiprašo už sukeltus nepatogumus. Papildomai informuojame, kad tolesnė darbų eiga numatyta vykdyti savaitgaliais, taip siekiant sumažinti darbų poveikį intensyviam eismui. Apgailestavimą, kad dėl vykdomų darbų vairuotojams tenka susidurti su laikinais nepatogumais. Todėl dėkojame už supratingumą ir kantrybę, kol minėti darbai bus baigti. Svetainėje eismoinfo.lt nurodyta, kad šių darbų metu susiaurėjusi važiavimo kelio dalis ir ribojamas greitis iki 70 km per valandą. Tai vat, kelininkai vairuotojus vėl siutina, kilometrinės spūstys ties Grigiškėmis, juosta uždaryta, darbininkų nėra. Štai tokį tekstą publikuoja delfi.lt. Ukraina smogė naftos terminalui Rusijos Novorosijsko uoste. Karo Ukrainoje stebėsinos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukraina galimai smogė naftos terminalui Rusijos Novorosijsko uoste. Tuo metu Ukrainos tarnybos praneša, kad Rusija šiąnakt paleidusi virtinę dronų bei balistinių raketų įvairiose Ukrainos srityse, taip pat sostinėje Kijeve paskelbus oro pavojų, informacijos apie žalą ar nukentėjusių žmonės kol kas nėra. Apie tai pranešama po to, kai per pastarosios poros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Rusija Ukrainai smogė vos pasibaigus trumpam ugnies nutraukimui, kol Maskvoje ir Kyjeve atskirų pokalbių dėl karo pabaigos lankėsi Jungtinių valstybių prezidento pasiuntiniai. Komentuodamas šių derybų rezultatus, Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio sako, kad abi pusės esą yra atviros pateiktoms naujoms idėjoms. O įtariamasis Rusijos Shahed tipo dronas buvo pažeidęs Moldovos ir Rumunijos oro erdvę, todėl ją teko uždaryti, paskelbti perspėjimus ir pakelti netgi NATO naikintuvus. Apie tai rašė The Kiev Independent. Moldovos kariuomenė bepilotį orlaivį užfiksavo apie 16 valandą vietos ir Lietuvos laiku. Apie tai pranešė Moldovos gynybos ministerija, kur jį įvardijo kaip Shahed tipo droną, įskridusi į šalies oro erdvę iš Ukrainos pusės. Kariuomenė stebėjo droną, kol jis 16 valandų 37 minutės paliko Moldovos oro erdvę ir nuskrėjo Rumunijos link. Dronų įskridus į Rumunijos oro erdvę buvo pakelti Ispanijos naikintuvai FA-18 dislokuoti vykdant NATO misiją. Rumunijos pareigūnai kelių regionų gyventojams išplatino skubius perspėjimus, ragindami slėptis Rusijose arba civilinės saugos slėptuvėse. O JAS tarptautinis oro uostas sustabdė skrydžius, kol dronas pasišalino iš zonos. Rumunijos radarai ryšį su įsibrovusiu dronu prarado netrukus po 17 valandos. Rumunijos vyriausybės teigimu dronas galiausiai sudužo Moldovoje maždaug už 25 km į rytus nuo sienos su Rumunija netoli Botošanio apskrities.
Taip prašo naujienų agentūra BNS, taip pat Kyiv Independent praneša, kad Moldovos ir Rumunijos oro erdvė buvo pažeidęs įtariama Rusijos dronas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Komentaras skaito IQ žurnalo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja Liepa Žermskaitė. Moderniosios makroekonomikos tėvo laikomas Džonas Meinardas Keinsas dar 1930-aisiais prognozavo, kad ilgainiui technologinė pažanga sukurs trinti, kai technologiniai atradimai leis taupyti darbo jėgos kaštus greičiau, nei visuomenė sugalvos naujas rytis tai atsilaisvinusiai darbo jėgai panaudoti. Šią trintį įsivadino jau anksčiau žinomo terminu – technologinių nedarbų. Tačiau ekonomistas išliko optimistas. Ši trintis truks neilgai. Visuomenė prisitaikys ir savo bazinius materialinius poreikius patenkins minimaliomis darbo sąnaudomis, o iki 2030-ųjų įsivyraus 15 valandų darbo savaitę, kai darbas, užimantis maždaug 3 valandas per dieną, bus labiau reikalingas dėl psichologinio poreikio jaustis naudingam. Džono Meinardo Keinso prognozė dėl 15 valandų darbo savaitės kol kas neišsipildė. Tačiau dirbtiniam intelektui tobulėjant kartu su kitomis technologijomis kyla nerimas ne tik dėl potencialiai auksančio nedarbo, bet ir dėl kardinaliai kitokios ekonominės sistemos bei socialinio struktūros poreikio. Tačiau net ir prieš 100 metų prognozės braižusiam ekonomistui didžiausių iššūkių nebuvo nedarbas ar nepritiklius. Džonas Meinardas Keinsas svarbiausių klausimų laikė tai, ką žmonės veiks, kai jiems nebereikės dirbti, ir kaip išnaudos laisvo laiko perteklių. Oksfordo universiteto ir Londono karališkojo koledžo tyrėjas knygų autorius Danielis Suskindas teigia, kad technologijos, jų progresą pakreipus tinkama linkme, gali išspręsti šimtmečių žmonėje kankinusią nepritekliaus problemą, kaip ekonominį pyragą padaryti tokį didelį, kad padalinus jo užtektų visiems. Tačiau šį klausimą pakeis trys kitos problemos. Pirmoji jų – nelygybė. Didžiai daliai žmonių darbas yra pagrindinis jų pajamų šaltinis. Nebelikus darbo, reikės naujos sistemos žmonių pajamoms ir geroviai užtikrinti. Danielio Suskindo atsakymas yra didžioji valstybė, kuri prisijimtų didesnį vaidmenį skirstydama pajamas visuomenėje. Antroji problema yra gale. Nuo didžiųjų korporacijų ekonominės galios pereisime prie technologijų milžinių politinės galios, kurią jos kaups pasinaudodamos socialinėmis medijomis ir dirbtinio intelekto nešamų pelnu. Trečioji problema – gyvenimo prasmės paieškos, kadangi darbas daugelių žmonių yra ne vien pajamų, bet ir krypties įprasminimo bei prasmės šaltinis. Danielis Suskindas klausė, jei valstybė dabar įstatymais reguliuoja mūsų darbo santykius, ar ateityje reguliuos tai, kaip leidžiame laisvalaikį. Lenkijos Jogailos universiteto filosofas Vilius Dranseika teigia, kad visuomenė po darbo įsivaizduoti galima įvairiai. Optimistiški scenarijai leidžia manyti, kad nedirbdami daugiau laiko galėsime skirti pomėgiams ir asmeniniams projektams. Pesimistinėse vizijose dažnai vizuojamas pasidavimas begaliniam pasyviam stimulų vartojimui. Vis dėlto Vilius Dranseika atkreipė dėmesį, kad abu variantai – ir optimistinis, ir pesimistinis – gali atvesti visuomenės fragmentaciją ir ryšių silpnėjimą. Darbas yra ne vien uždarbio šaltinis, bet ir aplinka, kurioje tenka bendrauti su įvairiais žmonėmis. Kai šito nebelieka, lengviau užsidaryti savo asmeninėme burbule. Svarbiausias klausimas, galvojant apie fragmentaciją, pasak filosofo, kiek stiprus mūsų poreikis kitiems žmonėms. Vilius Dranseika klausė, kiek stipriai teiksime prioritetą šnekėti su kitu žmogumi, o ne su virtualiu asistentu, klausyti žmonių, o ne robotų kuriamą ir atliekamą muziką. Ar būsime pasirengę sumokėti daugiau žmonių paruoštą kavą ar nutapytą paveikslą? Kiek sieksime, kad mus išgirstų, pripažintų kiti žmonės? Pasak filosofo, veikiausiai dalis veiklų bus vertingos ir vertinamos būtent todėl, kad jas atlieka žmogus. Technologijų magnatų piešėmose ateities vizijose žmonės, neturėdami darbo, pragyveno iš universalių bazinių pajamų. Tačiau, kaip pabrėžė Vilius Dranseika, nors frazės bazinės universalios pajamos ir baziniai poreikiai gali atrodyti susijusios, tiesmuko ryšio tarp jų nėra. Baziniai poreikiai nėra vien tokių materialių sąlygų kaip maistas, būstas ir fizinis saugumas užtikrinimas. Žmogui paprastai reikia daugiau. Tarp tokių aukštesnių poreikių Vilius Dranseika paminėjo prasmingus asmeninius ryšius, priklausimą grupiai, autonomiją, pripažinimą, galimybę jausti, kad tai, ką darai, yra prasminga. O tokių poreikių paprastai pinigais nenusipirksi ir nepagaminsi neribotai. Komentaras skaitė Liepa Žermskaitė.

0: ryto espreso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Įtariamas Rusijos šahed tipo dronas antradienį buvo pažeidęs Moldovos ir Rumunijos oro erdvę, todėl jie teko uždaryti, apie tai paskelbti perspėjimus ir pakelti NATO naikintuvus. Rašo The Kiev Independent. Moldovos kariuomenė be pilotį orlaivį užfiksavo apie 16 valandą vietos ir Lietuvos laiku, pranešė Moldovos gynybos ministerijai, kuri jį įvardijo kaip šahed tipo droną, įskridusi į šalies oro erdvę iš Ukrainos pusės. Kariuomenė stebėjo droną, kol jis apie 16.30 paliko Moldovos oro erdvę ir nuskrijo Rumunijos link. Dronų įskridusi Rumuniją buvo pakelti Ispanijos naikintuvai F-18 dislokuoti vykdant NATO misiją. Rumunijos pareigūnai kelių regionų gyventojams išplatino skubius perspėjimus ragindami slėptis, o jas su tarptautinis oro uostas sustabdė skrydžius, kol dronas pasišalino iš zonos. Rumunijos radarai ryšys su įsibrovusiu dronu prarado netrukus po 17 valandos, jis vėliau rastas Moldovoje. Irano žiniasklaida pranešė apie keletą sprogimų Persijos įlankos Hargo saloje ir netoli Jasko uostamiščio esančio Hormūzo sąsiauryje. Vyriausybei palanki naujienų agentūra MER pranešė, kad antradienį vakare keliose Hargo vietose, įskaitant uosto rajoną, buvo girdimi sprogimai. Naujienų agentūra TASNIM pranešė, kad buvo pataikyta į nedidelį naftos tanklaivį, vyko įgulos evakuacija. Pasak naujienų agentūros, jokios oficialios informacijos apie sprogimų kilmę ir priežastis kol kas nėra. Kaip pranešė naujienų agentūra FARS, sprogimai taip pat buvo girdėti netoli Jaskovo stamešio esančio prie Hormūzo sąsiaurio priedryčių Irane. Irano valstybinis transliuotojas pranešė, kad buvo smogta naftos tanklaivį. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pasveikino Vokietijos kraštutinių dešinių judėjimą su jo paties teigimu tikrai didelė pergalė. Partija Alternatyva Vokietijai sukėlus dramatišką perversmą vienos iš žemių rinkimuose. Vokietijos populistų partija ką tik laimėjo tikrai didelę pergalę savo True Social platformoje, parašė Trumpas, o po to ėmėsi peikti šios šalies imigracijos taisyklės. Jiems pagaliau nusibodo tos visiškai siubingos imigracijos taisyklės ir nuostatos. Vokietijai padariusios tiek daug žalos, aiškino jis. Šis džiugus Trumpo įrašas, kuriame konkrečios partijos pavadinimas nebuvo minimas, pasirodė praėjus dviem dienom po to, kai AfD laimėjo rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje įvykusius rinkimus. Prieš imigraciją nusiteikusi Rusijai palanki ir Trumpą remianti AfD surinko beveik 44% balsų ir pažadėjo prieš migrantus pradėti grįžtamosios imigracijos ir deportacijos ofenzyvą. Seimo antikorupcijos komisija šiandien turėtų spręsti, ar pradėti tyrimą dėl valdančių socialdemokratų narių įdarbinimo Raudondvario dvare Kauno rajone. Komisijos pirmininkas konservatorius Arvydas Anušauskas sako, kad jeigu dauguma pritars, bus renkama papildoma medžiaga ir sprendžiama dėl tolesnių veiksmų. Klausimas komisijoje jau svarstamas rugpjūčio pabaigoje, tačiau tuomet dėl politikų neatvykimo posėdis neįvyko. Tyrimo inicijuoti paskatino LRT paskelbtą informaciją, kad dvare dirbo nemažai su socdemais susijusių žmonių, tarp jų ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė. Ji darbe dvare pusė etato nuotoliniu būdu dirbo nuo 2018 metų. Po LRT tyrimo nuo pareigų laikinai nušalinta Raudondvario dvaro laikinoji direktorė ir jos pavaduotojas. Vyriausybė šiandien svarstys, ar pritarti siūlymui didinti atsiskaitimų grinaisiais pinigais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Tai siūlo Nemuno Aušra. Teigiama, kad dėl kibernetinio atako, elektros sutrikimų ar kitų krizių gyventojams gali būti sudėtinga atsiskaityti elektroniniu būdu, todėl reikėtų turėti galimybę naudotis didesnė grinųjų suma. Tačiau finansų ministerija siūlymui nepritarė. Ministerijos vertinimu dabartinė 5 tūkstančių riba yra proporcinga ir atitinka šalies ekonominės bei finansinės realijas. O Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas šiandien svarstys siūlymą iš konstitucijos išbraukti nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Parlamentas šias pataisas po pateikimo jau yra priėmęs, užbalsavo 89, Seimo nariai 11 buvo prieš, 6 susilaikė. Pakeitimų iniciatoriai teigia, kad dabartinė konstitucijos nuostata neatitinka geopolitinės situacijos ir riboja Lietuvos galimybės dalyvauti NATO branduolinio atgrasymo modeliuose. Seimo pirmininkas pabrėžė, kad NATO branduolinis skydas yra svarbi alijanso atgrasymo dalis. Orų prognozė visai netrukus jūsų dėmesio. Likite kartu.
0: klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Orai. Diena bus nepastoviai debesuota, o tankesni lietaus debesys formuosis popiet. Vietomis trumpai palis, kai kur gali sugriaudėti pavienės perkūnijos. Vėjas pūs pietryčių, pietų, vėliau suksis į pietvakarių, stiprės iki juntamų 12 m per sekundę. O temperatūra pakils net iki 23 ar 28 laipsnių karščio. Po jūrio bus kiek gaiviau, apie 22 laipsnius šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Lietuvos seninijų sporto žaidynės didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
0: Ką dirbtinis intelektas gali duoti jūsų verslui? Atsakymai konferencijoje AI Summit Europe. Praktiniai sprendimai ir realūs pavyzdžiai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AISummitEurope.eu.
4: Pokyčių versle daugėja, tačiau kaip juos paversti galimybėmis? Žinių radijas kartu su tvarumo partneriais Gamtos ateitis pristato laidą Sumanaus verslo sprendimai. Apie pasirinkimus, kurie naudingi ir verslui, ir gamtai. Pirmoje laidoje žiedinė ekonomika ir nauja teisinė bazė. Ką tai reiškia verslui ir kokias atveria galimybės? Svečiuose europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Laidos Sumanaus verslo sprendimai klausykite kiekvieną ketvirtadienį 11:35 per Žinių radiją.
5: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato Gamtos ateitis. Asociacija, padedanti gamintojams ir importuotojams vykdyti pakuočių atliekų tvarkymo įsipareigojimus.
0: Čia Žinių radijas.
3: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
6: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Generatyvinis dirbtinio intelekto įrankis Claude įvertino mano pavienių akcijų portfelį. Ar visgi juo galima pasitikėti? Šią savaitę sugalvojau atlikti gan paprastą eksperimentą. Pažiūrėti, ar Claude bei ChatGPT gali padėti susidaryti kiek labiau skaičiais, o ne emocija grįsta nuomonę apie mano turimas ir ar na, planuojamas akcijas portfelyje. Žinoma, kaip ir kiekvienas adekvatus pilietis, turiu iškart prisiduoti. Nesu joks finansų ekspertas, pats religingai investuoju ir domiuosi investavimu jau keletą gerų metų, bet mano žinios švelniai tariant mėgėjiškos ir jokių būdų nelaikykite to kaip kažkokio patarimo ar paskatinimo, na bent daryti taip, kaip aš darau. Taigi, tęsiant paties investavimo ir dirbtinio intelekto pagalbos analizuojant akcijas temą, akivaizdu, kad na, nuspėti, kada ir kas rytoj kils ar kris, yra neįmanoma. Tačiau padaryti tai, ką darytų investuotojas, peržiūrėti na, pajamų, pelno augimą, maržas, laisvą pinigų srautą, skolas, PE, forward PE arba tiksliau na, pelno ir pajamų santykius, bei kitus rodiklius ir palyginti įmonės ir pabandyti na, atsakyti į paprastą klausimą, ar gera įmonė šiandien yra būtent ši įmonė, ar tai yra gera investicija už dabartinę kainą, tai šiuos dalykus padaryti su tam tikrais skaičiais kaip ir būtų įmanoma. Paprasčiausias būdas pradedančiajam, bent jau nuo ko pradėjau ir aš, tai yra susikurti Claude arba ChatGPT projektą. Tai yra aplanka, kuris jau turi jums suprantamas instrukcijas, pagal kurias įrankis automatiškai analizuos jūsų pasirinktas akcijas ir duos jums norimą rezultatą aiškiai ir suprantamai. Žinoma, dar paprasčiau yra tiesiog paklausti ir tiesiog gauti tą analizę, tačiau mes jau čia kalbame apie pasikartojantį darbą, jeigu esate investuotojas, kuris nori, na, nežinau, keletą kartų per savaitę bent jau grįžti prie to paties klausimo su skirtingomis akcijomis ir, na, vis pasitikrinti tą rezultatą pagal vis naują užklausą, kad nereikėtų to prompto rašyti vėl iš naujo. Taigi, pirmiausia ir pats susikūriau atskirą Cloud Project arba projektą, aplanką, kaip norite, taip vadinkite, ir įrašiau instrukciją, pagal kurią įrankis kiekvieną įmonę turi vertinti vienodai. Tai yra surinkti pagrindinius finansinius rodiklius, įvertinti verslo kokybę, augimą, pelningumą, finansinę būklę, pinigų srautus, konkurencinę poziciją ir galiausiai skirti balą nuo 1 iki 10, kad visa tai būtų suprantama ir tokiam paprastam žmogui. Tad belieka parašyti, pavyzdžiui, Nvidia, Google, Meta ar bet kokią kitą akciją, kuri jau yra jūsų investicinėme portfelyje arba tiesiog jūs domina, na, kad ji turėtų atsidurti kartu su kitais išrinktaisiais. Ir vietoje padrikų duomenų gaunu vienodos struktūros analizę bei palyginimo lenteles, jei pavyzdžiui noriu matyti tą analizę tarp kelių skirtingų akcijų, kurias planuoju įsidėti savo portfelį, arba tiesiog pažiūrėti, na, savo portfelį, galbūt pasistumdyti tam tikras pozicijas ir galiu palyginti jas. Tai kitas kiek įdomesnis variantas, kurį išbandžiau, yra Cloud Skills, na, arba Cloud įgūdžiai. Su šiuo įrankiu, kaip visada, galima nueiti kiek toliau, kalbu apie Cloud. Per plugins arba įskiepius galima įsidiegti pačių Anthropic sukurtą finansinės analizės įskiepį ir naudoti jų paruoštus finansinius skills arba įgūdžius. Čia dirbtinis intelektas veikia ne tik kaip pokalbių robotukas, na, kaip mano prieš tai minėtose projektuose, tačiau jam duodama, na, konkretesnė finansinės analizės metodika ir darbo eiga, pagal kurią jis turi tikrinti, skaičiuoti ir interpretuoti informaciją. Aš jam daviau 7 savo portfelio pozicijas pavienių akcijų. Tai yra Netflix, Alphabet, Nvidia, Micron, SanDisk, Oracle ir Rheinmetall. Vėlgi, tai tik pavienės akcijos, jei reikėtų kažką rekomenduoti pradedančiajam investuotojui, sakyčiau, apskritai pavienių akcijų neliesti, o viską, na, kas mėnesį atsidėti į taip vadinamus ETF-us arba investicinius fondus. Pavyzdžiui, 500 stipriausių Amerikos kompanijų, S&P 500. Rezultatas visgi, kurį gavau, gana įspūdinga 14 puslapio analizė nuo pajamų augimo ir maržų iki skolų, grynųjų, pinigų, na, pelno ir šiandieninės akcijų kainos analizės, ateities pelno ir akcijų na, vertės ir palyginimai. Visi kiti akronimai, kurie jums yra žinomi, kurie padeda susiprasti, kaip įmonė laikosi šiuo metu. Įdomumo dėlį pasidalinsiu bendrais balais, kuriuos nebejoju galite paneigti savo galvoje ir komentuodami po mano įrašu. Taigi, galutinėme dirbtinio intelekto analizės reitinge pirmavo Alphabet, tai yra Google kompanija, su 8,5 balų iš 10, tada sekė Nvidia su 8 iš 10, tada Micron su 7 iš 10, Netflix 6,5 iš 10, Rheinmetall ir SanDisk po 6 iš 10, o prasčiausiai įvertintas Oracle su 5 iš 10. Ir čia atsiranda įdomiausia eksperimento dalis. Gal greičiau tiesiog atsidaryti Yahoo Finance arba Yahoo Finansai ir ten matyti visus rezultatus su nuline haliucinacijų tikimybe. Žinoma, dirbtinio intelekto pateiktas rezultatas atrodo labai profesionaliai, lentelės, skaičiai, scenarijai, argumentai, net balai, kurie padeda tokiam pradinukui, kaip man, susiprasti greičiau. Turiu pripažinti, gražiai atrodanti analizė dar nereiškia, kad jį teisinga. Pats Klot pastebėjo, kad Alphabet, tai yra Google, įprastas PE arba kainos ir pelno santykis šiuo metu gali būti klaidinantis dėl vienkartinio pelno, todėl prasmingiau žiūrėti į ateities, na, kainų ir pelno santykį. Micron ir SanDisk šiuo atveju, na, šis rodiklis yra pakankamai žemas. Taip pat, na, tai nebūtinai reiškia pigu, nes šios įmonės gali būti ciklo viršūnėje, o pelnui nukritus, na, šiandien patraukliai atrodantis kainos ir pelno santykis gali greitai pasikeisti. Tai kartu parodo ir didžiausią dirbtinio intelekto problemą šiame amplua. Jeigu pats nesupranti bent, na, pagrindinių finansinių rodiklių, labai lengva patikėti gražiai sudėliotų, bet potencialiai klaidingų atsakymų. Dirbtinis intelektas gali supainioti laikotarpius, naudoti skirtingų šaltinių skaičius, neteisingai interpretuoti vienkartinius įvykius ar tiesiog haliucinuoti. Todėl paradoksalu, bet jeigu analizuoju tik vieną įmonę, kartais greičiau pasidaryti, na, atsidaryti Yahoo Finance, tai yra Yahoo Finansai ir ar kitą patikimą puslapį ir pačiam pasižiūrėti 10 svarbiausių skaičių, kurie man atrodo aktualūs pagal mano suvokimą ir žinoma, juos suprantant prieš faktą įsidėti šią akciją į portfelį arba visgi palikti. Dirbtinio intelekto vertė šiuo atveju atsiranda tada, kai reikia nerasti tą skaičių seką, o sujungti daug skaičių į vieną suprantamą vaizdą. Ir šiuo atveju Alphabet, Google ir Nvidia bent mano portfelyje atrodo stipriausiai, nes jungia aukštą verslo kokybę, augimą ir dar gana racionalų vertinimą. Claude Alphabet pavadino geriausiu bendru rizikos ir grąžos santykiu, o Nvidia geriausiu augimo deriniu. Taigi, visi tie skaičiai, kuriuos aš gavau, man davė tam tikrą nuovoką, truputį giliau suprantant tam tikrus aspektus, tačiau paprastam žmogui paaiškinti, kad keletas šių įmonių tavo portfelyje yra, išsiskiriančios savo rizikos ir grąžos santykių, tuomet sakyčiau, galbūt verta koncentruotis labiau į tokias įmonės, o ne į tas, kurios turi daug didesnį riziką arba, tam tikra prasme neaišku rizikos ir grąžos santykį. Ir pabaigai, jeigu investuojate patys, pabandykite susikurti Claude Projects arba Claude projektus bei skills arba Claude tos vadinamus įgūdžius. Taip pat tai galite pasidaryti per ChatGPT projektus ar paprastą užklausos langelį, bet bendram savo portfelio įsivertinimui arba jūsų planuojamai akcijai į jūsų portfelį. Bet žinoma, darykite tai sąmoningai, vertindami viską per savo kompetenciją, o dar geriau per tų, kurie tai tikrai supranta ir kuriais pasitikite. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių, su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.

technologijų žingsniu. Laida technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsniu.lt.

0: reklama.
1: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjotė. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjotė naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
2: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
3: Ryto espresso.
4: Sveiki, sugrįžę į Ryto espresso, laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. Šį rytą LRT skelbia tyrimą šiukšlių krizės pagirios. Vilniui teks atverti piniginę, tai prašo LRT. Netikėtai kilusi sostinės atliekų krizė aiškėja nebuvo tokia ir netikėta. LRT tyrimų skyriaus domenimis apie prastėjančią atliekų operatoriaus Energesman finansinę situaciją sostinė žinojo pavasarį. Turėjo ir įtarimų, kad gali susikaupti per daug šiukšlių, o priežiūros institucijos pažeidimus, pavyzdžiui, gaisrinės saugos, fiksavo dar pernai vasarą. Sostinės valdžia tikėjosi, jog Energesman už savo lėšas atstatys 25 balandį sudegusią gamyklą. Vilniaus regionui tai papildomai nieko nekainuotų, tačiau krizė atsisuko ir prieš sostinę. Nutraukus sutartį su atliekų operatoriumi, dingo ir jo pinigai, atstatymo darbams teks naudoti biudžeto pinigus. Krizę spręsti rinkosi vyriausybė. Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo rinkti duomenis dėl galimų Energesman aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo pažeidimų. Galiausiai sostinės meras socialiniame tinkle Facebook retoriškai klausė, kiek mūsų regiono gyventojai gali būti vieno UABO įkaitais. LRT tyrimų skyrius turimi dokumentai rodo, kad jau pavasarį sostinės valdžia žinojo, jog gali kilti problemų dėl šiukšlių, tačiau vis tiek nusprendė rizikuoti. Ta jau numirus aistroms patvirtina ir savivaldybės administracijos direktorius. Ar mes galėjome kaip savivaldybė Energesman iš karto po gaisro pasakyti, kad ačiū, prisidirbote, neapsidraudėte, jūs neatrodote patikimi partneriai, reikite šią? Galėjom tai padaryti, bet buvo pasirinktas sprendimas verslą už savo lėšas atkurti gamyklą, nes jie už savo lėšas turėjo padaryti. Matome, kad sprendimas nepasiteisino, taip sako Bužinskas. Įvykių chronologija rodo, kad situacija kardinaliai keitėsi per kelias savaitės. Birželį Vilniaus regionas jau žinojo apie didelius šiukšlių kalnus gamyklos teritorijoje sustojusias statybas. O finansinės Energesman problemas paaštrino ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro avansinių mokėjimų sustabdymas. LRT tyrimų skyriui pavyko susipažinti ir su įvairių institucijų išvadomis dėl tikrosios padėties atliekų tvarkymo teritorijoje. Viešai šie duomenys kol kas iki teisminis tyrimas nėra prieinami. Vilniaus regiono atliekų tvarkymo likimas iš esmės sprendėsi šią gegužę, o didžiausią interesą turėjo du veikėjai – Vilniaus savivaldybė ir atliekų tvarkymo operatorius Energesman. Įmonė dar 2013 su Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centru, kurio 76% akcijų priklauso Vilniui, o likutis kitoms regiono savivaldybėms, pasirašė atliekų tvarkymo sutartį 20 metų. Ji nulėmė, kad privati įmonė dirbo iš viešųjų lėšų, prižiūrėjo Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui priklausančią mechaninio biologinio apdorojimo gamyklą ir tvarkė gyventojų šiukšles. Kai pernai balandį gamyklos teritorijoje kilo gaisras, išdegė apie 7,5 tūkstančio kvadratinių metrų gamyklos pastato, visiškai sugadinta dalis įrangos. Dėl to įsiplėskė ginčas tarp Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro ir Energesman. Bendrovė neturėjo draudimo, kurio reikalavo sutartis. Šiemet kovo mėnesį su privačiu operatoriumi Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pasirašė susitarimą, taikos sutartį gegužės 13, tiksliau 14, patvirtino teismas. Pagal ją Energesman prisėmė finansinę atsakomybę ir įsipareigojo savo lėšomis bei savo riziką sudegintus pastatus atstatyti. Gaisro metu sugadinta įranga turėjo nupirkti pats Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. LRT turimoje sutartyje rašoma, kad operatorius užtikrina, jog remonto darbai bus įvykdyti iki 26 birželio 30. Už bet kokį darbų pažeidimą operatorius atsako asmeniškai. Įsipareigojo kompensuoti visus nuostolius. Įmonė skaičiavo, kad jos įsipareigojimai sieks apie 10 milijonų eurų. Toks įsipareigojimas esą leido nusaikiau pažiūrėti į besikaupančias energetinės problemas. Pasak Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro valdybos pirmininkės, valdyba žinojo, kad atliekų tvarkymo procesas pradėjo strikti nuo 26 kovo. Nekartą buvo aptarta ir finansinė padėtis bei susijusios rizikos. Pavyzdžiui, Energijos man yra teikęs prašymų apmokėti sąskaitas anksčiau termino. Valdyboje vertino ir tai, kad Energijos man pasiūlė savo lėšomis atstatyti mechaninio biologinio apdorojimo pastatą, taip pat ėmėsi atliekų tvarkymo proceso namo įrangą remontavo esamą. Taip rašo lrt.lt, ilgas tekstas, vis dėlto čia daug aktualijų apie Vilniaus šiukšlių krizę ir šiukšlių krizės pagirios Vilniui teks atverti piniginę. Apie tai rašo naujienų portalas lrt.lt. Ir dar politinių aktualijų iš Delfi gimsta naujas SK projektas. Kasčiūnas atverčia kitą santykį su socialdemokratais puslapį. Ar Lietuvos politikoje gimsta naujas neformalus socialdemokratų ir konservatorių bendradarbiavimo formatas? Ar Mindaugas Sinkevičius ir Lauryno Kasčiūno dialogas gali tapti prieš kelis dešimtmečius matyto Kirkilo ir Kubiliaus bendradarbiavimo tęsiniu, naujuoju SK projektu? Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas ragina neskubėti, tačiau pripažįsta, dvi viena kita oponuojančios partijos bando atversti naują savo santykių lapą. Galima sakyti, kad tai nauja kelionė, o kur jį nuves, mes to nežinom, sakė Kasčiūnas tikindamas, kad Sinkevičiaus santykiai yra draugiški. Mūsų jie draugiškas santykis, kuris bendramžiams yra būdingas. Sprendimas susitikti buvo bendras, reikia susėsti ir pasikalbėti, ir manau, kad išėjo visai įdomiai, sako politikas. Ir nors praėjusią savaitę vykusius susitikimus su premjeru Kasčiūnas džiaugiasi savo partijos kolegų, tikina jis, dar neragino švelninti tono socialdemokratų atžvilgiu. Pradėkime nuo partijos pirmininkų, o po to pažiūrėsime, kas iš to išeis. Tvirtina jis kartu, pabrėždamas, kad konservatoriai neatsisakys kelti Sinkevičiui nepatogių klausimų. Anot parlamentaro, svarbiausia įsiklausyti kito nuomonį ir rasti sąlyčio taškų, net su kitaip mąstančiu žmogumi. Bet ir pats Kasčiūnas vadovaujasi tokiu deklaruojamu principu. Į šį klausimą politikas atsakė prakalbus apie neįtin seno konfliktą ir su jam kritikos negailėjusi partiečių Mato Maldeikiu. Visada pirmosios reakcijos būna labai emocingos. Dabar aš manau, kad diskusija visada yra sveika. Primindamas Maldeikiu išsakytą raginimą apsispręsti, ar jis komandos dalis, sako Tėvynės sąjungos pirmininkės. Interviu Kasčiūnas taip pat aptarė kraštutinės dešinės partijos alternatyvą Vokietijai triuškinamą pergalę Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Ar šiai politiniai jėgai tampant visi takingesnėje Vokietijoje Lietuvos politikai turėtų manyti su ja užmėgsti ryšį, būtent tai beveik prieš dešimtmetį ir darė dabartinis konservatorių pirmininkas. Prieš susėdant su jais nebeužteks tai kalbėtis labą dieną, nebeužteks gudint akto labiau. Sako parlamentaras. Visą interviu su juo galite paskaityti portale delfi.lt. Na dabar 7 valandos ir jau 28 minutės visai netrukus naujausios sporto žinios, kurias kaip visada rengia Žilvinas Aleksandravičius. Likite kartu.
0: Ryto espreso.
3: Reklama.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
9: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
10: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
9: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. UEFA Čempionų lygos naująjį sezoną pergalingai pradėjo Madrido Realas, namuose 2-1 įveikęs Milano Interį. Geriau pradėjo rungtynes madridiečiai, dar iki 23 minutės jau pirmavo 2-0, kai po kartą pasižymėjo Kylianas Mbappé ir Federikas Valverde. 77 minutė Italijos klubui atsakomų įvartį pelnė Carlosas Augusto. Kitose rungtynėse du įvarčius įmušė Erlingas Haalandas, o jo vedamas Manchester City svečiuose 2-0 pranoko Porto vienuolikę. Belgijoje įvykusiose rungtynėse Birmingham Aston Villa 3-2 palaužė Briugę, o Sevilijos Real Betis Prancūzijoje tokiu pačiu rezultatu įrodė pranašumą prieš Lilį. Dar 5 įvarčiai pelnyti ir Dortmunde, kur vietos Borusija 3-2 įveikė Villarrealį, o Atėnų AEK klubas namuose minimaliai 1-0 pranoko Linco Lasko klubą iš Austrijos. Šiandien kovas Čempionų lygoje pradės dar 12 komandų, o Valdo Dambrausko treniruojamas Bakų Saba klubas debiutuos rytoj Old Trafforde, kur mes iššūkį Manchester United. UEFA Europos čempionato atrankos turnyrui besirengianti Lietuvos 17-mečių futbolo rinktinė pirmosiose kontrolinėse rungtynėse Druskininkose be įvarčių 0-0 sužaidė su bendramžiais iš Kipro. Antrosios šių komandų tarpusavio rungtynės bus žaidžiamos rytoj. UEFA Europos čempionato atrankos turnyre Dominiko Galkevičiaus treniruojami Lietuvos 17-mečiai lapkričio 11-17 dienomis varžysi su Azerbaidžano, Šiaurės Airijos ir šeimininkės Vokietijos komandomis. Naujajam sezonui besirengiantis Panevėžio Lietkabelis kontrolinėse rungtynėse namuose 82-77 įveikė Gargždų ekipą. Tris kėlinius laimėję šeimininkai buvo įgiję solidų 20 taškų pranašumą, tačiau ketvirtajame po svečių spurto komanda skyrė vos 3 taškai. Visgi antrą pergalę pasirengimo cikle iškovojusiam Lietkabeliui 16 taškų pelnė Andre Kennedys, o antrą nesėkmę per 4 rungtynes patyrusiems Gargždams 13 taškų surinko Benas Krikė. Šiandien pasirengimą naujajam sezonui pratęs ir Tauragės ekipos svečiuose žaisianti su Lodzės klubu iš Lenkijos. Be to debiutų LKL besirengianti Tauragė išplatino pranešimą, kad naujasis komandos legionierius Maticas Rebecas komandoje nežais. 31 metų 1,80 cm ūgio gynėjas praėjusiame sezone rungtyniavo žemutinio Naugardo klube Rusijoje. Todėl Tauragė prisiima atsakomybę už priimtą sprendimą, apgailestauja dėl jo sukeltų neįgiamų emocijų ir atsiprašo visų, kuriuos ši žinia įskaudino ir nuvylė. Sevilijoje vykstančiame ATP Challenger serijos vyrų teniso turnyre Vilius Gaubas jau pirmajame rate po 2 valandas trukusios kovos 2-6-6-0-3-6 pralaimėjo savo bendramžį iš Rusijos Pavelui Lagutinui. Pasitraukęs iš turnyro 21 lietuvis gavo 2045 jungtinių valstijų dolerius, o bendra turnyro Sevilijoje prizų fondo suma siekia 203 tūkstančius jungtinių valstijų dolerių. Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos US Open teniso turnyre vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalyje Francis Tiafoe amerikiečių derbyje po 5 setų kovos palaužė savo tautietį Aleksą Mikelsoną. Kitame ketvirtfinalio mače šiuo metu titulą ginanti trečioji pasaulio raketė iš Ispanijos Karlosas Alkarasas žaidžia su amerikiečiu Benu Sheltonu. Šiandien taip pat dėl vietos pusfinalyje Karenas Kačanovas varžysis su Aleksandru Bloksu iš Belgijos, o antrąjį reitingą pasaulyje turinčiam vokiečiu Aleksandrui Zverevui iššūkimės Botikas Vandenžalčupas iš Nyderlandų. Moterų vienetų varžybų ketvirtfinalį amerikietė Jessica Pegula 3-6-6-4-6-3 pranoko savo tautietę Emma Navarro ir rytoj pusfinalyje kausi su titulą ginančią Ariną Sabalenką. Dar 2 pusfinalio dalyvės paaiškės šiandien po kovos tarp kinės Cinven Džen ir kazakstanietės Jelenos Rybakinos bei Miros Andrejevos ir amerikietės Coco Gauff. Disko metikas Kristianas Čechas triumfavo tarptautinėse lengvosios atletikos varžybose Zagrebe. Šio sezono deimantinės lygos čempionas diską numetė 70 metrų 46 centimetrus. Slovenijos atstovas jau šį šeštadienį Vilniuje Vingio parke varžysis dėl Vilniaus miesto mero taurės. Kartu su juo trofėjaus sieks ir kiti geriausi pasaulio diskininkai, tarp kurių bus ir Mykolas Alekna. Šių varžybų nugalėtojui atiteks 10 000 eurų. Vokietijoje vykstančiame pasaulio moterų moterų krepšinio čempionate Vengrijos rinktinė 84-63 įveikė Japoniją ir rytoj ketvirtfinalyje mes iššūkį titulą ginančiai favoritei Jungtinių Amerikos valstijų rinktiniai. Rytoj ketvirtfinalyje jėgas išmėgins ir Belgijos bei Vokietijos komandos, o dar dvi ketvirtfinalio etapo dalyvės paaiškės šiandien po rungtynių tarp Italijos ir Austrijos bei Puerto Riko ir Kinijos. Jau anksčiau vietą ketvirtfinalyje užsitikrino Prancūzija ir Ispanija. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
1: Sportas.
2: Reklama.
3: Teikite paslaugas ar parduodate prekes, bet ar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose? Tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą.

0: Organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
1: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
2: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
0: Žaidimo Proto mankšta remia Klinika Medicija.
3: Žinių radijas. Likite su mumis.

0: ryto espreso.
1: Jungtinių valstijų Teksaso valstijos sostinėje Austine įmonė Tesla išplėtė savo autonominių taksi, robotaksi paslaugas. Pateikdama rinkai futuristinius dviviečius Cybercab automobilius be vairo ir be pedalų. Pradėjusi bandomuosius važiavimus su Model Y automobiliais, bendrovė Austino gatvėse jau siūlo keleivių vežimą visiškai be vairuotojo ar saugumo operatoriaus salone. Šis žingsnis žymi svarbų Tesla technologinį etapą autonominio transporto srityje, nors paslauga vis dar veikia pribotose miesto zonose ir sulaukia griežtų Jungtinių valstijų saugumo reguliuotojų dėmesio. Apie autonominius Teslos taksi pakalbino automobilių ekspertą žurnalistą Vitoldą Milių.
2: Na tai kaip, pati technologija autonominio automobilių tikrai yra sena ir man yra asmeniškai jau prieš daug metų, nežinau, kokiais 2015 berods teko bandyti, žodis bandyti gal ne visai tinka, ne vairuotojiškai sėdėti tokiam automobiliui, kuris vežė mane, ne oficialiame eisme, bet specialiai parengtoje trasoje ir vieną kartą Gotlando saloje, paskui Japonijoje teko. Tai kai technologija veikia senai ir palyginus, sakyčiau, gal ne taip greitai ateina į realų gyvenimą, nes atrodytų jau viskas veikia, bet kažkodėl nėra dar gatvėse. Ir dabar tam tikrose vietose pasaulyje, ten kur juridika sutampa su būtent šitu formatu, atsiranda autonominiai automobiliai ir jie jau patampa šiek tiek kitokiais, tai yra vat, tais paminėtais be vairo. Nu, tai reiškia, kad nėra mum įprastų vairuotojam prietaisų, mes jų net nematom. Tai Amerikoje Tesla yra pasileidus, nežinau, gal vadinkim, kol kas tai projektais, nes ne visur tai yra, bet Masko ambicijos labai didžiulės šito klausimu. Tai visko gali būt. Matom, kaip Tesla išsivystė kaip elektromobilis, kaip automobilis pasaulyje. Tai gali čia visko būtų ir tai būtų nu, tikrai labai didžiulė revoliucija automobilizme.
1: Na, bet kaip ir minėjau, tai net ir taksi nėra kažkoks naujas reikalas, ta prasme, bet be vairo, buvimas vien faktas, kad be vairo, tai čia ar tai yra mažiau saugu, ta prasme, dėl to, kad, na, pirmi Waymo, tai jie egzistuoja tas vairas, žmogus, nors ir niekas nevairuoja, bet tas vairas yra, na, čia visiškai be vairo.
2: Jo, tai ir pati Tesla turi autonominio vairavimo funkcijas įprastame Tesla automobilyje. Tai jo, jis jau daug dalykų daro vietoj vairuotojo, čia jo, vairuotojo nėra. Iš tikrųjų, Tesla nuėjo gal šiek tiek kitokiu keliu nei kiti gamintojai, netgi savo pačia mintimi, kaip tie automobiliai yra valdomi. Tesla įdiegė ten gausybę dirbtinio intelekto formato ir mažiau gal, vadinkim tai radarais gal, nu, mažiau tokio, kur automobilio akies, kur viskas veikia per radarinę sistemą. Tai jo, nu, turėtų būti keista, aš tai irgi nebuvau... Ne...

0: Nevažiavau, mačiau paveiksliukose, mačiau video, kad tie automobiliai gali važiuoti patys. Tai, nu, tai kaip sakiau, jau čia ne naujas faktas ir kad kai kurios vietos, ne, čia gali nutikti daug kur, gali gal net kažkur Europoje nutikti, nes tai nėra visai apie automobilius, nes tas negalėjimas jų dalyvauti eisme labiau susijęs turbūt su juridika negu su pačiu automobiliu. Tai va, tik ten, kur jiem leidžia važiuoti, jau berods ne taip mažai vietų Amerikoje, ten bent jau paminėta pakankamai daug, nuvažiuota labai daug kilometrų bandant tos automobilius, bent jau pati Tesla taip skelbėsi, kad ten milijonai kilometrų bandymų ir kad viskas gerai veikia, tai gali visaip čia būti, jeigu, nežinau, pasiteisina vienoje vietoje. Nėra priežasties galvot, kad kitoj nepasiteisins, bet ar tai yra kažkoks tai, nu, vis tiek, kas yra taksi? Taksi yra paslauga, kur pervežti žmonėms iš taško A į tašką B ir dažniausiai visi žmonės nori būti pervežti, nu, saugiai, aišku, bet ir pakankamai pigiai. Tai vat klausimas, ar šita technologija sugebės būti pigia technologija, ar ta technologija, kurios negalima vėl pavadinti technologija, svečiai iš pietų šalių vežantis su tokiais apiprašiais priusais, šita technologija bus pigesnė, tai nežinau.
1: Na, bet automobiliai be vairuotojo, sakykime, čia žmonės kaip priima tai? Tarkim, vis tiek aš įsivaizduoju, kad šiaip ar taip naujai automobiliai, kuo toliau, to daugiau įvairių technologijų, kurios padeda kelyje nedaryti, galima sakyti, nieko kai kuriais atvejais. Ar čia yra ateitis vienok, ar vis tiek žmogus bus linkęs, kaip jums atrodo, prie vairavimo likti?
0: Čia vat yra toks, aš negalėčiau būti tuo žiniuoniu, ar kaip jie ten vadinasi, kuris atspėja ateitį ar vangą. Aš manyčiau, kad jeigu šita dalis, ne, vat, tai kaip dabar vyksta ir vystosi, vystysis ir plėsis pasaulyje, tai jinai gali ypatingai va tokią kaip taksi funkciją pasiimti sau ir tuomet gali nelikti tradicinio mums suprantamo taksi, bet aš taip tik spėčiau, kad tai nebus itin greitas procesas ir kad vairuoti, na šiaip įprastai mum patiem vairuoti dar ilgai reikės, nes nu ne visur mes gi važiuojam ir dabar su taksi. Ne, mes turime savo automobilį ir kai kur pavažiuojam su taksi. Tai galbūt tie taksi ar kažkokie miesto transportas ar kažkas, tai bus mums dar vis neįprastų būdų, tai reiškia autonominių variantų važinėjantis transporto priemonės, bet savo asmeninį kažkokį automobilį ar kažkokį kitokį nesvarbų motociklą, manau, kad mes dar ilgai turėsim.
1: Žmonės tada, reiškia, linkia labiau vairuoti patys, ta prasme, šiaip žmogui patinka vairavimas kaip užsiėmimas turbūt iš esmės.
0: Čia, ir taip, aš tikrai pažįstu žmonių su visiškai priešingom, nežinau, nuomonėm ar nuostatom. Vieni sako, kaip aš jau laukiu to autonominio automobilio, kur užsiknisau, man nepatinka vairuoti, aš noriu ten sėdėti ir skrolinti ir kad mane nuvežtų ir kad aš negaišiau laiko, nes vairavimas yra laiko gaišimas. Ir kita ta priešinga pusė, tokia kaip aš, sakykim, tai man vairavimas nėra laiko gaišimas, man yra malonus veiksmas ir net ir Vilniaus kamštį aš randu kaip pasidžiaugti vairavimo, o ne nervuotis. Tai vat, tai manau visokių žmonių yra. Tai, kas dabar vyksta ir kaip įsėsti į tą vairo ar kitų mum įprastų vairuotojams prietaisų neturinti automobilį ir tikėti, kad viskas bus gerai, nebus taip iš karto lengva, bet jeigu, nu, žmonės greit pripranta prie visko, jeigu ten viskas sklandžiai eis, tai pripras, visi matys, kad veikia. Be ir čia bus didesnis turbūt šuolis, na, sakykim, vystymėsi automobilizmo, nei kad nuo vidaus degimo variklio ten į elektrinį, manau, kad jau į tą autonominį vairavimą, jeigu kažkiek persoksim, bus toks pakankamai rimtas žingsnis.
1: Bet Tesla kaip autonominio vairavimo technologijų taip pat turintys automobiliai, jie šiaip tas technologijas yra stipriai išvystę palyginus su kitais konkurentais?
0: Ir taip ir ne. Nu, paprasčiausiai mes dar daug ko neturim, ką turi kinų gamintojai ir jie pakankamai sparčiai dirba tiek su dirbtinio intelekto integravimu į šitą būtent funkciją. Tai aš manau, kad tai yra tokio pokyčio greitis, kad mes dabar vat, pašnekėjom, o po laidos jau bus kitaip. Tai manau, kad labai greitai vystosi su dar turbūt greičiau, bet mes turim tokias labai stagnatoriškas teisinės sistemas pasaulyje ten ir daug kur. Nes va, kaip kodėl, pavyzdžiui, vienoje vietoje Jungtinėse Amerikos valstijose gali jos važiuoti, vadinkim, kitur ne, nu, dėl to, kad skirtingi įstatymai. Ir tos atsakomybės, nes nieks nežino, jeigu kas nutiks, tai dabar vis tiek mes turim kaltininką, mes turim vairuotoją. O kaip mes apkaltinsim automobilį? Ne, o tai ką apkaltinsim patį automobilį, o tai kaip mes tą automobilį į kalėjimą pasodinsim, ar ką darysim, ar čia Maskas bus kaltas, ar fabrikas, ar programos kūrėjas. Nu, daugybė yra ten niuansų, dėl kurių žmonijai turbūt reiks susitarti, bet tai vis tiek užtrunka.
2: Automobilio ekspertas, žurnalistas Vitoldas Milius, likite su Žinių radiju.
3: Ryto espreso.

0: radijas.
1: Eterio citata.
2: Kodėl Lion Sika neina į protestus?
3: Aš tik galvoju, mano nuomonė, jeigu tu kuri, nesikiški politinius dalykus. Ir aš niekada to nedarysiu. Ir niekada neagituosiu kažkokios, žinai, pusės ar ne pusės. Nu, nes čia labai skirtingi
4: dalykai. Tu, pavyzdžiui, kažkokiam proteste dalyvautum, tarkim, kaip atlikėjas pasisakytum?
3: Jeigu tikėčiau, kad jisai yra teisingas, tai. Bet dėl to, kad eina kiti, niekada ir iš tiesų daug kur neinu ir, žinai, ten kažkas man pasako, kodėl tu ten nebuvai ar ten nebuvai. Sakau, nes aš nematau, ar tai yra teisinga. O jeigu aš, žinai, nematau, reiškia, aš labai neturiu laiko ir kuriu savo dalyką, žinai. Tai jeigu man rūpėtų kažkas ant tiek ir norėčiau keisti, tai visų pirma, aš keiščiau neįdamas ir nereikdamas, o per kūrybą, ką iš tiesų dažniausiai ir darau.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Radio Ritmas, taip kalbėjo muzikos kūrėjas, atlikėjas Lion Sika. Radio Ritmas, trečiadieniais po 12 valandos žinių per žinių radiją.
1: Eterio citata.
5: Reklama. Ką rinkodaroje daryti kitą met? Sužinokite Digital Marketing Europe. Dirbtinis intelektas, geo ir reklamos rezultatai. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po rugsėjo 10-osios bilietai brangs. digitalmarketingcon.eu.
6: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
7: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
8: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausius įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
9: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
10: Į viešą diskusiją svarbiausiais valstybei klausimais sugražinkime kultūrą. Kaip siekti supratimo, sutarimo, visuomenės brandos, kaip auginti kultūringą visomis prasmėmis žmogų. Šiuos klausimus aš užduosiu meno ir kultūros žmonėms laidų cikle kultūros sunkiasvoriai. Kiekvieną ketvirtadienį po 14 valandos žinių per žinių.

0: ryto espreso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Įtariamas Rusijos šahe tipo dronas vakar buvo pažeidęs Moldovos ir Rumunijos oro erdvę, todėl ją teko uždaryti, paskelbti perspėjimus ir pakelti NATO naikintuvus. Apie tai rašo The Kiev Independent. Rumunijos radarai ryšį su įsibrovusiu dronu prarado netrukus po 17 valandos. Rumunijos vyriausybės teigimu dronas galiausiai sudužo Moldovoje. Irano žiniasklaida pranešė apie keletą sprogimų Persijos įlankos Hargo saloje ir netoli Džasko uostamiesčio esančio Hormūzo sąsiauryje. Vyriausybei palanki naujienų agentūra pranešė, kad antradienį vakare keliose Hargo vietovėse, įskaitant uosto rajoną, buvo girdimi sprogimai. Naujienų agentūra TASNIM pranešė, kad buvo pataikyta į nedidelį naftos tanklaivį, vyksta įgulos evakuacija. Pasak naujienų agentūros, jokios oficialios informacijos apie sprogimų kilmę ar priežastis kol kas nėra. Vilniaus savivaldybė dar pavasarį žinojo apie atliekų tvarkymo bendrovės Energisman finansinius sunkumus ir riziką, kad įmonė gali neįvykdyti savo įsipareigojimų, tai paskelbė LRT. Nepaisant to, gegužė su bendrovė buvo sudaryta taikos sutartis, pagal kurią Energisman savo lėšomis turėjo atstatyti pernai balandį gaisro apgadintą atliekų rūšiavimo gamyklą. Tačiau Liepos 10-ąją sutartį su įmonė buvo nutrauktas, o gamyklos atstatymo našta gali tekti Vilniaus regionui. Skelbima, kad darbai gali kainuoti mažiausiai kelis milijonus eurų, o rangovo konkursą planuojama skelbti spalį. Pernai Jočinių gatvėje kilęs gaisras gamykloje buvo gesinamas maždaug parą, išdegė apie 7,5 tūkstančių kvadratinių metrų pastato. Po gaisro sutrikus atliekų tvarkymui Vilniuje kilo vadinamoje atliekų krizė. Dabar gamykla yra perėmęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, po ginčiai su Energisman tęsiasi. Dar iš užsienio, Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pasveikino Vokietijos kraštutinių dešinių judėjimą su jo paties teigimu tikrai didelę pergalę. Partijai alternatyva Vokietijai sukėlus dramatišką perversmą vienos iš žemių rinkimuose. Vokietijos partija ką tik laimėjo tikrai didelę pergalę, savo True Social platformoje parašė Trumpas, o po to ėmėsi peikti šios šalies imigracijos taisyklės. Šis džiugus Trumpo įrašas, kuriame konkrečios partijos pavadinimas nebuvo minimas, pasirodė praėjus dviems dienoms po to, kai AfD laimėjo rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje vykusius rinkimus. Prieš imigraciją nusiteikusi Rusijai palanki ir Trumpo remianti AfD surinko beveik 44% balsų. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas šiandien svarstys siūlymą iš konstitucijos išbraukti nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Parlamentas šias pataisas po pateikimo jau priėmė. Pakeitimų iniciatoriai teigia, kad dabartinė konstitucijos nuostata netitinka geopolitinės situacijos ir riboja Lietuvos galimybės dalyvauti NATO branduolinio atgrasymo modeliuose. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, kad NATO branduolinis skydas yra svarbi alijanso atgrasymo dalis. Vyriausybė šiandien svarstys pritarti siūlymui didinti atsiskaitimų grinaisiais pinigais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Tokį pakeitimą siūlo Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis. Jis teigia, kad dėl kibernetinio atakų, elektros sutrikimų ir kitų krizių gyventojams gali būti sudėtinga atsiskaityti elektroniniu būdu, todėl reikėtų turėti galimybę naudotis didesnė grinųjų suma. Tačiau finansų ministerija siūlymui nepritarė. Ministerijos vertinimui dabartinė 5 tūkstančių eurų riba yra proporcinga ir atitinka šalies ekonominės bei finansinės realijos. Be to, ribos didinimas galėtų apsunkinti kovą su šešėline ekonomika ir sumažinti paskatas rinktis elektroninius mokėjimus. Vyriausybės išvada bus teikiama Seimui, dabartinė 5 tūkstančių eurų riba galioja nuo 2022 lapkričio. Likite kartu visai netrukus naujausią eurų prognozę, o po jos laida pozicija.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Orai.
1: Diena bus nepastoviai debesuota, o tankesni lietaus debesys formuosis popiet. Vietomis trumpai palis, kai kur gali sugriaudėti pavienės perkūnijos. Vėjas pūs pietryčių, pietų, vėliau suksis į pietvakarių, stiprės iki juntamų 12 metrų per sekundę. O temperatūra pakils net iki 23 ar 28 laipsnių karščio. Po jūrio bus kiek gaiviau, apie 22 laipsnius šilumos.
0: Reklama.
3: Teikite paslaugas ar parduodate prekes, bet dar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose, tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji-pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą.
4: Ką dirbtinis intelektas gali duoti jūsų verslui? Atsakymai konferencijoje AI Summit Europe. Praktiniai sprendimai ir realūs pavyzdžiai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AISummitEurope.eu.
5: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis? Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
9: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus čia studijoje Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Sveiki.
10: Sveiki.
9: Tai, aišku, artėja Seimo sesija ir čia dovanėlių eilinį kartą prieš pat sesiją kratos Nemuno aušros narių, Seimo narių, kam namuose, kam dar kur nors, ir jau iškratyti 9 Seimo nariai, čia opozicija sako nieko naujo, nemanuša, bet iš principo, kai iškratyti 9 Seimo nariai jau yra, toks klausimas jums kaip Seimo pirmininkui, ar dar yra vilties pakelti Seimo prestižą?
11: Na, žinau, čia beveik Sizifo darbas ir dėti akmenį į kalną, bet man atrodo, kad nežiūrint šitų kratų ir tam tikros pagrįstos ir kartais nepagrįstos kritikos Seimo narių atžvilgių, pagrindinis Seimo prestižo, na, toks galima pagrindas, kuris galėtų ką nors pakeisti, tai yra priimami sprendimai. Tai aš manau, kad ir šitoj rudens sesijoje tikrai turėsime nemažai įstatymų, kurie pozityviai atsilieps žmonių gyvenime. Tai pirmiausia, mes žiūrime į biudžetą priėmimą, saugumo klausimų užtikrinimą, kur, kad Lietuvoje galėtume tikrai jaustis saugiai. Ir vyriausybės ruošiama paramos šeimai paketą, ypatingai paramos jaunom šeimom, auginančiom, gimdančiom vaikus. Tai aš manau, kad tokių dalykų bus ir kur jau tos svarstyklės nusveras. Ar dar tas prestižas mažės, ar jis tikrai žmonės pamatys, kad nežiūrint kritikos, nežiūrint mūsų diskusijų, kartais labai aštrių, vis dėlto gyvenimas juda į priekį ir tikrai ir prie to prisideda ir Seimo sprendimai. Tai aš manau, kad dar visiškai vilties neprarandu.
9: Aš nežinau, bandžiau čia skaičiuoti, 9 Seimo nariai, kiek čia galėtų sudaryti procentiškai, gal apie 7% kokius Seimo?
11: Taip, 7 būtų 5%, nu tai va dar daug, tai maždaug, sakykime.
9: Tai galvoju, jeigu vat Lietuvą imtume Lietuvos mastu, tai turbūt tiek Lietuvos mastu procentų nėra iškratyta, kiek yra iškratyta Seimo narių. Ar ten kontingentas yra didesnės rizikos susirinkęs?
11: Nu, matau, tai turbūt yra daugiau dėmesio, daugiau tokio aiškumo, nu, į kur atkreipti dėmesį. Mes matom kai kuriuos tokius latentinius nusikaltimus, kurie vyksta Lietuvoje ir jie metais ar dešimtmečiais net nebūna pastebėti. O čia atėjęs žmogus eidamas į Seimą, man atrodo, kiekvienas turėtų labai gerai pagalvoti. Nes tu esi kaip ant delno. Ir visų dėmesys, visos lempos į tave nukreiptos ir net ir mažiausi kažkokie tokie nusižengimai, jie vieną kartą, kaip ta yla, išlys iš maišo ir bus pastebėti. Tai šiuo atveju, kada toks didesnis, ta grupė yra susijus daugiau turbūt su partijos veikla ir kaip iš pranešimų dabar aiškėja, galbūt tai partijos vadovybės patikrinimas, bet pažiūrėkime, lūktelkim, gal yra patikrinimas turint abejonių, o gal tas patikrinimas tais abejonės arba patvirtinis, bet gal ir išsklaidysės, nes kolegos kol kas sako, kad jie elgėsi įstatymų ribose ir jų nepažeidė, tai nesu jų advokatas, bet palaukim, matysim, nes turime ir nekaltumo prezumpcijos stebėti.
9: Opozicija tai ir šaiposi, jie sako, vat socdemai sakys, palaukite, neskubėkite.
11: Jau, tai sakys, bet pasižiūrėkim, kaip buvo opozicija, kaip buvo valdžioj, ne per daug skubėjo su tais pačiais ir kai kurių Seimo narių atleidimais laukė aukščiausio teismo sprendimo, ne įsigaliojus teismo sprendimu ir kitais atvejais. Arba sugebėdavo tai patraukti savus, kad, na, gesinti komunikacinį lauką, tai čia mes irgi tokiu atveju turėjom. Tai aš nenoriu priekaištauti ne vieniem kitiem, aš manau, kad tikrai kviečiu ir Seimo narius, ir neseimo narius laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir elgtis taip, kad nesukelti abejonių. Bet tuo pačiu kviečiu gerbti ir tą nekaltumo prezumciją, nes jeigu vyksta tyrimas, tai nereiškia, kad žmogus kaltas. Mes daug matom, sakykime, kelių policijos papūsti į puteklį, ar žmogus užgėręs. Tai jeigu sustabdė papūtimui, tai nereiškia, kad tu užgėręs, tu papūtai ir važiuoji toliau, bet dalį suranda, kurie būna išgėrę. Tai čia man atrodo, kad mes kartais tą tyrimą arba, na, tokį mestą šešėlį, nors Seimas, sakyčiau, turėtų būti tas, kuriam net nekristų tie šešėliai, tai mes norėtume, kad politikai rodytų tą pavyzdį, bet koks tyrimas, tai nereiškia, kad žmogus yra kažką padaręs ne taip, kaip turėtų elgtis.
9: Vakar sakėte, kalbėsitės su Seimo vicepirmininkė Daiva Žebelienė, kuri irgi pakliuvo į šitą mėsmalę karatų. Ar jau kalbėjot, ar dar ne, jeigu kalbėsit, tai ką?
11: Nu, tai kalbėsimės, kaip jinai mato tą situaciją, kaip jinai vertina, nes vėlgi mūsų tą procedūrą Seimo vicepirmininko pasitraukimo yra paprasta, jeigu jis apsisprendžia, o patraukimo reikia inicijuoti visą procedūrą. Ir kaip jį pati mato, na, savo vietą, nes, nu, žmogus, kuris buvo partijos valdyboje, tai nėra kažkokia nusikaltimas. Ar jie elgėsi taip, kaip turėjo elgtis, tai pasikalbėsim ir tada bus aiškiau.
9: Antikorupcijos komisija šiandien turėtų apsispręsti ar tirti socialdemokratų narių įdarbinimą Raudondvario, dar čia istorija, tai aišku, jinai vis dar tęsiasi. Ir šitas klausimas komisijos darbotvarkiai buvo dar rugpjūčio pabaigoje, tačiau tuomet valdantieji socialdemokratai Ramūnas Vyžintas, Lilija Vaitiekūnienė, Ilona Gelažnikienė, Roma Janušonė bei ten kiti parlamentarai priklausantis mišriai frakcijai, aušriečiai ir taip toliau, nepasirodė posėdyje, ar dabar turėtų jūsų nuomonė socdemai dalyvauti šitame visame?
11: Žinoma, aš manau, kad reikia dalyvauti, reikia išsakyti savo nuomonę, kadangi na, aš nedalyvauju frakcijoje, nesu frakcijos narys, tai ja, bet koks sprendimas ten buvo, ar buvo tai atskirų, man atrodo, buvo paaiškinta, kad ten nebuvo tokio susitarimo nedalyvauti. Bet iš principo reikia dalyvauti, reikia išdėstyti tuos argumentus ir tada priimti galutinį sprendimą. Kiek aš žinau, vyksta tyrimai pačioj savivaldybėje, buvo sudaryta viena ar ne dvi komisijos tam darbui, tai gavom labai, man atrodo, aiškius atsakymus ir ponios Sinkevičinės, kuri labai aiškiai parodė, kad moteris įsidarbino dar prieš ištekėdama, kad jie turi teisę ir man atrodo, reikia džiaugtis, kad yra aktyvių moterų, mamų, kurios sugeba suderinti savo darbinę karjerą ir siekti tos pažangos. Tai čia neturėtume politiko artimiesiems turėti savo gyvenimą.
9: Bet aišku, kai prasidėjo premjero žmonos istorija nuo jos turbūt, paskui ten atsiskleidė, kad ten apskritai daug socdemų labai įsidarbinė yra vienai par kitaip ir tas Raudondvario dvaras atrodo toks kaip forpostas socdemų, kur tai, nu, galim darbo biržą tam tikrą prasme.
11: Žiūrėkit, mes vis tiek turim suprasti, kad turėti žmonėm pažiūros arba nedalyvauti politiniai veikloj, tai nėra čia kažkoks nusižengimas ar nusikaltimas. Tai tie aktyviausi žmonės, kurie dirba, kur rodo lyderystę, jie yra pakviečiami būti tos politinės organizacijos nariais ir man atrodo, kaip tik jie papildo tą veiklą. O mes tokiuose mažesniuose rajonuose nu, vis tiek turim to rato ryšio žmonių ir jie džiaugiamės, kad jie pasilieka rajonuose, tai jie turi kažkur dirbti. Tai ar vienur, ar kitur jie įsidarbina ir po kurio laiko pažiūrė, kad jų yra tam tikras ratas. Nu, jeigu žmonės pritraukia, mes savom, kaip išlaikyti žmonės rajonus. Nu, tai reikia kalbinti savo vaikus, neišvažiuoti iš rajonų. Jie turi kažkur dirbti. Tai aš manau, kad... Nu,
9: bet savivaldybės po to tampa kunigaikštijomis tam tikromis. Yra tokių, kur labai savų daug įdarbina, paskui tie merai po 30 metų ten.
11: Mes turim dabar priparėmę įstatymus, kur, na, yra kadencijos. Ne? Net ir tiem patiem meram irgi yra kadencijos ir žmonės, kurie anksčiau ir labai gražiai tvarkys. Mes tikrai galim padėkoti daug merų, kurie yra dirba kelias kadencijas ir tie rajonai labai gerai tvarkosi, tas pats Kauno rajonas. Valerijus Makūnas, man atrodo, čia vienas iš pavyzdžių, bet yra keitimai. Bet šiaip įdarbinant žmogų, man atrodo, ar jis partietis ar nepartietis, kiekvienam vadovui rūpi, kad tu įsidarbintum žmogų, kuris geba, kuris gali profesionaliai, kokybiškai dirbti. Nes jeigu tu pridarbinsi tokių žmonių, kurie, na, tik tai dėl partinės priklausomybės ateina, tai tu nieko nepasieksi. Reikia gerai dirbančių žmonių, o gerai dirbantys žmonės, gerai, kad jie demonstruoja tą tikrą prasme ir savo politinį nusiteikimą. Nes,
9: nors tas gerumas viešajam sektoriui yra sunkiai pasveriamas, pinigų uždirbti nereikia, iš principo, tik išleisti juos dažniausiai.
11: Ne, nu, tai vis tiek yra renginiai ir yra bendravimas su klientais, su gyventojais, yra, sakykime, darbo rezultatai, kai kurie matomi. Taip, tas, sakau, va, tas pats Kauno rajonas mes galim kaip pavyzdį, tas pats Vilniaus rajonas, kur iš tikrųjų atėjus aktyviam merui mes matome, kaip plečiasi, tvarkosi ir žmonės gyventojai vertina. Tai gyventojai turi teisę rinkimų metu pasikeisti, kaip jie nori nuspręsti. Tai ten, kur žmonės dirba ir pasiekia rezultatų, tai ten juos ir renka ir palaiko.
9: Nu, sunku, aišku, labai pasikeisti, kai labai daug pažįstamų ir giminių visur įdarbinta. Ir aš ne tik tai apie jūs kalbu, nu, tai, aš kalbu bet, apie apskritai, apie kai kurių savivaldybių reikalus.
11: Giminė ir partietis yra vienas balsas. Tai Kauno rajonas, kiek ten, 100 000, beveik Vilniaus rajonas, 100 000. Tai mūsų ten partiečių yra nu, 1000 daugiausia, tai, nu, tai dar, sakym, ten kiti vaikai nebalsuos, bet tai yra 10 000, kurie gali ir pakeisti. Tai tas čia įdarbinimas, sakau, bet aš jau nu, ilgus metus dirbu ir aš matau, kad tu negali bet ko įsidarbinti šalia savęs. Tu vis tiek turi atsirinkti tą žmogų, kuris tuos darbus reikalingus padaro ir tik tokiu būdu žengti į priekį.
9: Vis tiek, kokios išvados iš šitos istorijos, kaip ten bebūtų, juk turbūt nesakysite, kad nu, vat darysim ir toliau taip, kaip darėm apie Raudondvario dvarą kalbant. Ar kažkokias išvadas jūs bent jau viešųjų ryšių komunikacijos prasme, nežinau, interesų konflikto vengimo prasme pasidarėt ar ne?
11: Nu, aš manau, kad čia vėlgi turbūt yra tas viešumas, tas žinojimas, tas paaiškinimas žmonėm, kas priimta, kas pradeda dirbti ir bet na, visų tų situacijų nepadarysi. Aš manau, kad kuo daugiau viešumo, kuo daugiau skaidrumo va, tokiu įdarbinimo procedūrų metu, tuo geriau, bet na, neuždrausi žmogui ištekėti už kažko ateityje, kad paskui sakytų, kad įsidarbinai netu dėl to, kad tu esi to ar to sutuoktinis. Tai tokių galimybių visada kažkokių tai bus, bet nedarykim, kaip sakyt, stiklinėje audrų labai. Bandykim darbuotis žmonių labai.
9: Stiklinė, taip, bet vat audros, kurios čia siautė nestikliniai, pridarė eibių įvairiausių, tik dabar pradedamos skaičiuoti dar kompensacijos, žmonės sako, kad greičiausiai nebus teisingai atlyginta, nes kas ten 2 savaitės be elektros, aišku, jau turėjo nuspręsti, kaip toliau gyvens, nes generatoriai be elektros ir jeigu perspektyvų nematai, tai vis tiek reikėjo už savus daug ką pirkt ir greičiausiai tai nebus iki galo atlyginta. Ar tai gerai?
11: Nu, suprantat, turbūt net neįmanoma taip jau labai tiksliai viską atlyginti. Žmonės renkasi, kur gyventi, žmonės turi pagalvoti šiek tiek ir apie savo tą pasirengimą tokiam ekstremaliai situacijai. Bet aišku, mes turim daug priekaištų ESO, kadangi, man atrodo, iš 24 metų audros pasekmių ir jų likvidavimo išvados nebuvo reikiamos padarytos ir tikrai turėtų labai, labai rimtai pergalvoti ESO, nes buvo skirtos lėšos ir iš aplinkos fondų dėl kabeliavimo ar kaip tos lėšos panaudotos, kad tik tai tiek sukabeliuota, o ne daugiau, sakykime, prisižiūrėtos visos aplinkos, kitų priemonių, kurias galima, nes, sakykime, buvo galima ir tose linijose, matant aukštesnius medžius, kurie gali užvirsti juos nupjauti, dar prieš audras. Tai tikrai yra daug, daug priekų, netgi pati reforma turbūt, kada buvo panaikinta daug padalinių rajonuose, viskas centralizuota, man atrodo, tas tikrai neprisidėjo prie pasekmių likvidavimo. Tai kaip ir premjeras sakė, pabandykim dabar atstatyti, po to padarykim sprendimus, kurie na, keistų iš esmės situaciją, nes niekas neapsaugoto, kad reikės vėl 2 metus laukti, gal jau kitais metais tą audrą pasikartos, tai mes tikrai turim jo užtikrinti, kas turi būti padaryta. Čia yra ir savivaldybėm tam tikrų, sakykime, pasirengimo dalykų, kaip veikti krizė sąlygom. Tai gera pamoka, o tiem žmonėm, kuriem jūs minite, kad dar ir šiandien yra, iš tikrųjų tas atlygis, kompensacija, na, turėtų nors iš dalies padengti tuos nuostolius, kurie jie patyrė, nes, sakykime, neveikiantys šaldytuvai ir panašus dalykai, ir maistas, ir vanduo galbūt kai kuriuose tolimesniuose rajonuose, ir vaistų saugojimas, tai čia tų dalykų daug ko yra. Ir man atrodo, mūsų na, tam tikrai pareigojimai ryšių sistemom, kad užtikrinti ryšio veikimą, nes tiem žmonėm, kuriem atsitinka tą nelaimę, dingsta elektra, jiem reikia bent ryšio priemonių turėti. Tai čia tikrai yra ką veikti, aš manau, kad galbūt net ir vyriausybinis krizių centras galės padaryti išvadas ir pasiūlyti tam tikrų sprendimų, galbūt net ir įstatymų kai kurių pakeitimų.
9: Socdemais nusivylusi Sadauskaitė, Laura, apmąstymuose nebepasitiki partiją, kaip taip nutiko?
11: Nu, žinot, turim visi, kaip sakyt, daug norų pagerinti tą gyvenimą, padaryti pakeitimus, vieni jų pildosi, kiti ne, vieni labiau ambicingesni, kiti mažiau. Kolegės Lauros, sakykime, čia mes gražiai bendravom, padėdami sportininkus tvarkyti sveikatos kai kurios priežiūros dalykus, tie mum pavyko. Gerbiama Laura turėjo kitokį matymą, kaip turėtų būti vadovavimas sporto sektoriui, čia yra užsitęsęs toks ginčas. Tai pasikalbėsim, kaip ir buvo sakius Laura, aš man atrodo šiandien mes turim tą mūsų susitikimą. Aš manau, kad pratęsime vienokį ar kitokį bendravimą ir darbą.
9: Čia dabar visi kalba apie konservatorių ir socdemų tendemą naują besiformuojantį. Jūs matote tokį tendemą kažkokį?
11: Aš manau, kad mes bandom eiti gerą kryptim, surasti tokio bendro darbo, turint skirtingas nuomonės modelį. Nes visuomenės susipriešinimas, sakykime, geopolitinė situacija, dezinformacijos, visokios kleidimas ir bandymas įskelti visur tokį, na, tiesiog priešiškumą. Jeigu tu turi kitą nuomonę, tai tu jau priešas. Tai mes tikrai nesam priešai, mes visi esam Lietuvos vaikai, nesvarbu, kurios būtume partijos ar kokios mūsų būtų pažiūros, bet mes turime dirbti ir turime išlaikyti tą tokį žmogišką padorumą, nes net ir Seimo posėdžiuose kartais mes girdime, na, tokį apsižodžiavimą, kuris ir tarpuvartėje būtų ne visai tinkamas. Tai šitą prasme, man atrodo, ir mano paties iniciatyvos Seime, ir premjero iniciatyvos vyriausybė, ir kalbantys su opozicijos atstovais, kad diskutuokim, žiūrėkim, na, kartais turbūt balsuokim ir pasiginčykim, bet nepraraskim to supratimo, kad esam Lietuvos vaikai ir kad mes turim dirbti Lietuvai, nes čia, vat, sakykim, centriniai valdžioj, čia mes turim tokių daugiau to tokios gal ginčių, bet pažiūrėkim, rajonuose labai skirtingos koalicijos. Ir žmonės dirba savo rajono labui ir pasiekia labai gražių rezultatų. Tai nepraraskime savo tokio identiteto, pasakykime, kuo mes skiriamės, sakykime, socialdemokratai, už didesnį perskirstimą, už didesnį valstybės dėmesį žmogui, nepalikimą tokia viską individualumui. Bet bendraukim ir diskutuokim.
9: Gal čia kokia ugnesinė formuojasi naujoji prieš visas kitas partijas?
11: Aš sakyčiau, kad atvirkščiai. Man atrodo, ta ugnesinė, jinai padaro tam tikrą darbą, vat, sanitarinį, ta, pardonas, Europos parlamente, kur buvo. Bet iš kitos pusės, nu, tai ne visai, tai, mano supratimu, ne visai teisingas kelias, nes mums reikia daugiau dėmesio žmonė. Jeigu mes kažką tai atstumėm, o mes užsidarom savo narvelį arba savo ratelį ir priminėjom sprendimus, tikrai Lietuvoje ekonomika auga, gyvenimas gerėja, bet labai netoli. Pasižiūrėkim tuos silpnesnės grandis. Ir žmonės su negale, ir žmonės su mažesnėm pajamom. Jie turi sulaukti dėmesį, nes jie yra vieni iš tų didžiausių rėmėjų, tų, kuriuos palieka už tos ugnesienis. Tai aš manau, kad dėmesys žmogui yra žymiai svarbiau negu kažkokiu tai sienų lipdymas, nes tie žmonės, kurie iškelia, jie faktiškai iškelia skaudžiausias problemas. Ir vat, Vokietijoje, alternatyva Vokietijoje, jie kalba apie migrantus, apie žmonių padėtį, ypatingai rytų Vokietijos pusė, tai mes tikrai neusimerkėm, neeikim tuo klaidingu keliu, bet paspręskim tų žmonių problemas, pagerikim sveikatos apsaugos prieinamumą, švietimo jaunimui suteikim galimybės kultūrai, sektoriui, kuris galėtų ir tada mažiau reikės tų sienų statyti.
9: Dėkui Jums. Jau čia mes šiek tiek apie Seimo sesiją užsiminėm, bet rytoj prasideda rudens sesija, tai belieka palinkėti gerų darbų Jums kaip Seimo pirmininkui ir iš principo, kai susirinksime su Jumis jau ten gruodžio 23 ar kada prieš kalėdas, tada pašnekėsime, ar pavyko tos darbus.
11: Ačiū, pavyzdą
9: pakvies. Tai būtinai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien buvo pozicijoje. Ačiū, pirmininkai, kad atėjo. Iki kitų kartų.
11: Iki kitų.
0: Pozicija.
10: Reklama.
12: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
13: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
14: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
15: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
16: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjotė. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjotė naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
17: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
18: Lietuvos seninijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
19: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
20: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
21: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. UEFA čempionų lygos naująjį sezoną pergalingai pradėjo Madrido Realas, namuose 2-1 įveikęs Milano Interį. Geriau pradėjo rungtynes madridiečiai, dar iki 23 minutės jau pirmavo 2-0, kai po kartą pasižymėjo Kylianas Mbappé ir Federikas Valverde. 77 minutę Italijos klubui atsakomų įvartį pelnė Carlos Augusto. Kitose rungtynėse du įvarčius įmušė Erlingas Haalandas, o jo vedamas Manchester City's svečiuose 2-0 pranoko Porto vienuolikę. Belgijoje vykusiose rungtynėse Birmingham Aston Villa 3-2 palaužė Briugę, o Sevilijos Real Betis Prancūzijoje tokiu pačiu rezultatu įrodė pranašumą prieš Lilį. Dar 5 įvarčiai pelnyti ir Dortmunde, kur vietos Borusija 3-2 įveikė Villarealį, o Atėnų AEK klubas namuose minimaliai 1-0 pranoko Linco Lasko klubą iš Austrijos. Šiandien kovas čempionų lygoje pradės dar 12 komandų, o Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas debiutuos rytoj Old Trafforde, kur mes iššūkį Manchester United. UEFA Europos čempionato atrankos turnyrui besirengianti Lietuvos 17-mečių futbolo rinktinė pirmosiose kontrolinėse rungtynėse Druskininkose be įvarčių 0-0 sužaidė su bendramžiais iš Kipro. Antrosios šių komandų tarpusavio rungtynės bus žaidžiamos rytoj. UEFA Europos čempionato atrankos turnyre Dominiko Galkevičiaus treniruojami Lietuvos 17-mečiai lapkričio 11-17 dienomis varžysi su Azerbaidžano, Šiaurės Airijos ir šeimininkės Vokietijos komandomis. Naujajam sezonui besirengiantis Panevėžio Lietkabelis kontrolinėse rungtynėse namuose 82-77 įveikė Gargždų ekipą. Tris kėlinius laimėję šeimininkai buvo įgiję solidų 20 taškų pranašumą, tačiau ketvirtajame po svečių spurto komanda skyrė vos 3 taškai. Visgi antrą pergalę pasirengimo cikle iškovojusiam Lietkabeliui 16 taškų pelnė Andre Kennedys, o antrą nesėkmę per 4 rungtynes patyrusiems Gargždams 13 taškų surinko Benas Krikė. Šiandien pasirengimą naujajam sezonui pratęs ir Tauragės ekipos svečiuose žaisianti su Lodzės klubu iš Lenkijos. Be to debiutų LKL besirengianti Tauragė išplatino pranešimą, kad naujasis komandos legionierius Maticas Rebecas komandoje nežais. 31 metų 1 m 80 cm ūgio gynėjas praėjusiame sezone rungtyniavo žemutinio Naugardo klube Rusijoje. Todėl Tauragė prisiima atsakomybę už priimtą sprendimą, apgailestauja dėl jo sukeltų neįgiamų emocijų ir atsiprašo visų, kuriuos ši žinia įskaudino ir nuvylė. Sevilijoje vykstančiame ATP Challenger serijos vyrų teniso turnyre Vilius Gaubas jau pirmajame rate po 2 valandas trukusios kovos 2-6-6-0-3-6 pralaimėjo savo bendramžį iš Rusijos Pavelui Lagutinui. Pasitraukęs iš turnyro 21 lietuvis gavo 2045 jungtinių valstijų dolerius, o bendra turnyro Sevilijoje prizų fondo suma siekia 203 000 jungtinių valstijų dolerių. Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos US Open teniso turnyre vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalyje Francis Tiafo amerikiečių derbyje po 5 setų kovos palaužė savo tautietį Aleksą Mikelseną. Kitame ketvirtfinalio mače šiuo metu titulą ginanti trečioji pasaulio raketė iš Ispanijos Karlosas Alkarasas žaidžia su amerikiečiu Benu Sheltonu. Šiandien taip pat dėl vietos pusfinalyje Karenas Kačanovas varžysis su Aleksandru Bloksu iš Belgijos, o antrąjį reitingą pasaulyje turinčiam vokiečiu Aleksandrui Zverevui iššūkimės Botikas Vanden Žalčupas iš Nyderlandų. Moterų vienetų varžybų ketvirtfinalyje amerikietė Jessica Pegula 3-6-6-4-6-3 pranoko savo tautietę Emma Navarro ir rytoj pusfinalyje kausi su titulą ginančią Ariną Sabalenką. Dar 2 pusfinalio dalyvės paaiškės šiandien po kovos tarp kinės Cinven Džen ir kazakstanietės Jelenos Rybakinos bei Miros Andrejevos ir amerikietės Coco Gauff. Disko metikas Kristianas Čechas triumfavo tarptautinėse lengvosios atletikos varžybose Zagrebe. Šio sezono deimantinės lygos čempionas diską numetė 70 metrų 46 centimetrus. Slovenijos atstovas jau šį šeštadienį Vilniuje Vingio parke varžysis dėl Vilniaus miesto mero taurės. Kartu su juo trofėjaus sieks ir kiti geriausi pasaulio diskininkai, tarp kurių bus ir Mykolas Alekna. Šių varžybų nugalėtojui atiteks 10 000 eurų. Vokietijoje vykstančiame pasaulio moterų moterų krepšinio čempionate Vengrijos rinktinė 84-63 įveikė Japoniją ir rytoj ketvirtfinalyje mes iššūkį titulą ginančiai favoritei Jungtinių Amerikos valstijų rinktiniai. Rytoj ketvirtfinalyje jėgas išmėgins ir Belgijos bei Vokietijos komandos, o dar dvi ketvirtfinalio etapo dalyvės paaiškės šiandien po rungtynių tarp Italijos ir Austrijos bei Puerto Riko ir Kinijos. Jau anksčiau vietą ketvirtfinalyje užsitikrino Prancūzija ir Ispanija. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Sportas.
2: Reklama. Rinkodara keičiasi greičiau, nei spėjame mokytis. Digital Marketing Europe lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Dirbtinis intelektas, duomenys ir augimas.

0: įdėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storiant obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storiant – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storiant – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
1: Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro ir Norfa iniciatyva į Lietuvą atvyksta jaunieji Charkivo valstybinio muzikos licėjaus talentai. Rugsėjo 10 dieną Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro kamerinėje salėje kviečiame išgirsti ukrainiečių kompozitorių kūrinius. Leiskime muzikai skambėti be sienų. Koncertas nemokamas. Daugiau informacijos opera.lt.
2: Tvaraus verslo lygas su Vok 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks Vok 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
3: Čia Žinių radijas.
4: Ryto espreso. O ką manote jūs?
5: Dabar yra 8 valandos ir jau 41 minutė, laikas jūsų nuomonei per Žinių radiją. Seimo antikorupcijos komisija šiandien turėtų spręsti ar pradėti tyrimą dėl valdančiųjų socialdemokratų narių įdarbinimo Raudondvario dvare Kauno rajone. Tyrimą inicijuoti paskatino LRT paskelbta informacija, kad dvare dirbo nemažai su socialdemokratais susijusių žmonių. Tarp jų ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė Sinkevičienė. Ji dvare pusę etato nuotoliu dirba nuo 2018. Po LRT tyrimo nuo pareigų laikinai nušalinta Raudondvario dvaro laikinoji direktorė ir jos pavaduotojas. Pati Aistė Sinkevičienė sako, kad įdarbinta buvo neefektyviai, o dėl savo gebėjimų. O ką jūs manote? Ar pasitikit premjero žmoną, kad ji nebuvo įdarbinta fiktyviai? 05-2-431-431, toks yra studijos telefono numeris, arba galite palikti žinutes Žinių radio programėlėje, kuri ir šiaip yra atvira jūsų komentarams apie viską, ką girdite per Žinių radiją. Premjero žmona Aistė Sinkevičienė Raudondvario dvare nuotoliniu būdu pusę etato dirba viešų ryšių specialiste. Nors jos kontaktai nėra viešinami. Kas dar įdomu, kad viešųjų ryšių specialistė dvare, o dar ir Kauno savivaldybėje, taip pat pareigas turinti premjero žmona, tai du darbus dirbanti moteris, užsiėmusi, kažkurio laikotarpiu neturėjo net mobilaus telefono. Tai buvo pripažinęs pats Sinkevičius ir jo advokatas per Čekiukų teismą. Na ar tai tiesa, sunku pasakyti, bet vis dėlto šįryt noriu padiskutuoti šią temą. Kaip jums atrodo, ar pasitikit premjero žmoną, kad ji nebuvo įdarbinta fiktyviai, kaip jau atrodo. Marius rašo, kad pasitiki, Vaidas rašo pasitikiu ir ši istorija yra išpūstas burbulas, taip galvoja Marius. Du darbus susijusius su viešaisiais ryšiais dirbančiam žmogui, neturėti mobilaus telefono kažkurio momentu tikrai yra kažkas ypatingo. Kalbos apie tai, kad Sinkevičio žmona neturi mobiliojo ryšio telefono, kilo prieš porą metų. Šią teoriją teismo posėdėje pateikė pats Sinkevičius advokatas. Jis gindamas Sinkevičių pakaltinimu, kad šis savivaldybės lėšomis apmokėdavo žmonos naudojamo telefono ryšio sąskaitas, advokatas pareiškė, kad neva nėra keista, jog Sinkevičienė neturi mobilio ryšio telefono, todėl, kad naudoja įvairias internetinės programėlės. O ką jūs manote, ar jūs pasitikit premjero žmoną, kad ji nebuvo įdarbinta fiktyviai? 05-2-431-431, toks yra studijos telefono numeris. Arba galite palikti žinutes Žinių radio programėlėje, kad tą padarė Aurimas. Aurimas rašo, tikrai nepasitikiu ir mano artima aplinka nepasitiki, tai kas vyksta Raudondvary ir netiki. Dar rašo Žinių radio programėlėje, jei neefektyviai, tik pateikia darbuo ataskaitą mokesčių mokėtojams. Einaras rašo, aišku, kad fiktyviai nepasinaudoti padėtimi būtų didžiulė politinė nuodėmė, taip rašo Einaras. Tadas paskambino, sveiki Tadai, ką jūs manote?
6: Labas rytas. Na, jeigu taip žiūrint į poną Sinkevičių istoriją su telefonu, tai skamba

0: vagi komegiškai, nes kiek aš žinau, tai visi mes turim telefonus. Aš neturiu draugų rate, kas neturėtų telefonų, kas neturėtų dviejų telefonų, o kalba vien tik apie tai ir slėptis už Sinkevičių, už savo vyro pečių ir nekalbėti viešai, va taip papasakoti iš tikrųjų, ką ten dirbo, tai jau iš karto atsako į visus klausimus, kad tai tikrai klausimas, ką jinai ten dirbo, ar iš vis jinai ten dirbo. Tai aš visiškai netikiu istoriją, kad jinai už kompetencijas priimta į darbą ir dirba nuotoliu. Visų pirma, nuotolių darbas nebuvo toks populiarus, tik tai po pandemijos jis išpopuliarėjo. Tai tas darbas nuotolių, klausimas, ar ten iš vis yra dirbama.
1: Ačiū Jums, Tadai, už skambutį. Laukiu ir kitų pastebėjimų, ką manot, ar Raudondvario dvare Aistė Sinkevičienė įdarbinta fiktyviai ar ne. Viešoje erdvėje kylant tokių klausimų, Aistė Sinkevičienė sako, kad jai įdarbinusi bus ilgametį įstaigos vadovę, galėjo matyti jos darbą ir vertinti profesinius gebėjimus pagal anksčiau kartu vykdytus projektus. Paaiškinimuose ir atsakymuose, kuriuos praėjusią savaitę raštu pateikė BNS, Sinkevičienė taip pat nurodė nežinojusi, kad bus paskirta laikinai vadovauti Kauno rajono savivaldybės administracijos skyriui, kurio vyriausiojo specialisto konkursą laimėjo ir nuolatinė vadovė praėjus mažiau nei metams tapo kaip lūkesčius viršijusi valstybės tarnautoje. Rugpjūčio viduryje paskelbtas LRT tyrimas parodė, kad viešųjų tarptautinių ryšių skyriaus savivaldybėje buvo įkurtas būtent Sinkevičienei grįžus iš motinystės atostogų. Sutapimas ar ne, palieku spręsti jums. Jonas paskambino, sveiki Jonai, ar jūs pasitikit socdemais ir premjero žmona?
2: Ne, nepasitikiu. Ir įdomu, kaip ji galėjo dirbti. Jeigu jis dirbo savivaldybės kabinete, dirbo nuotoliu į Raudondvario dvarą, nu kažkaip...
1: Nu, žmonės būna, dirba per tų darbų, žino, čia nuotoliu vienas kitas, ne?
2: Nu, jeigu kaip tu iš kitos darbovietės negali kitą darbą dirbti. Jeigu dirbo savivaldybėj, tai reiškia, turi jau dirbti savivaldybėj. Ir kažkokiu laidiniu telefonu iš savivaldybės skambinti savo reikalais jau yra korupcija. Ačiū.
1: Ačiū Jums, Jonai, už skambutį. Grįžtant prie telefono, tos istorijos, aišku, dabar čia jau truputėlį toks ne visai aktualus reikalas, bet vis dėlto tuo metu ji dirbo Raudondvario dvare nuotoliu ir tuo metu, bent jau 24 metais, kada tos argumentus advokatas apie neturėjimo jos telefono, kas šiaip jau skamba kažkaip labai keistai, prokuroras teisme atmetė tą versiją, jis pažymėjo, kad tyrimo duomenimis rodė priešingai. Sinkevičienė visų tuo laikotarpiu faktiškai naudojasi minėtų numerių, už kurį mokėjo valdybė, net ne ypati, jo jungėsi prie sistemų, susikūrė elektroninį paštą ir dešimtis kartų juo tvirtino operacijas. Šis numeris anksčiau priklausė jai, vėliau buvo perrašytas Sinkevičiui, o po skandalo jį vėl jį susigražino. Tai vat, taip praneša naujienų agentūros ir dienraščiai. Sinkevičiai nebenes nurodė su tomete Raudondvario dvaro direktorė profesiniais klausimais bendravusi dar nuo 2013, kai dirbo Kauno savivaldybės mero padėjėja ir dalyvavo darbo grupėse susijusiusi su renginiais, viešinimu kitais bendrais projektais. Intensyviausias mūsų profesinio bendradarbiavimo laikotarpis buvo 16-18 metai, kai dirbo Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centre. Jums teigimus svarbu tai, kad Raudondvario dvaro teritorijoje veikia ne tik to paties pavadinimo viešoji įstaiga, bet ir Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras. Tai prašo LRT, o tiksliau BNS, Genovaitė paskambino. Labą rytą, Genovaitė, ką Jūs manote?
3: Labą rytą, čia iš Klaipėdos. Aš esu labai nustebusi tais klausytojais, kurie čia skambino. Kaip aš galiu apie žmogų šnekėti? Jeigu aš nežinau jokių dalykų, dėl ko ir kaip kur. Aš galiu šnekėti apie žmogų tada, kada žinau visus faktus, kad jinai tikrai taip darė, taip vienai ir kitaip. Kaip jie žmonės gali apšnekėti žmogų, nežinodami, ar jinai ten iš tikrųjų dirbo ar nedirbo.
1: O tai jinai pati sako, kad jinai dirbo.
3: Labai puikiai dirbo.
1: Pati sako, kad dirbo per dvi darbovietes. Pati taip sakė, pati minėjo. Tai manot, kad neefektyviai, manot, kad viskas čia yra legalu, ar ne?
3: Aš nesakau, kad legalu, kadangi aš nežinau situacijos, bet taip apšnekėti žmogų, kaip kurie vyrai čia patrakė, kad nepasitikiu ten tuom. Kaip aš galiu sakyti, ar aš pasitikiu, nepasitikiu, jeigu aš to žmogaus nežinau, nežinau, kaip jinai dirbo. Pavyzdžiui, tie Raudondvario darbuotojai, jau jie gali ką nors ir pasakyti, ir jie turbūt tikrai visi žino, tik tai slėpia.
1: Nes skamba įtartinai, kad vadovė buvo nušalinta, pavyzdžiui.
3: Lietuvos, atsiprašau, aš pradžių negalėčiau.
1: Ar jums Genovaitė neskamba įtartinai, kad pasišnušalinta paskui vadovė buvo čia nieko įtartino?
3: Genovaitė. Galbūt ir yra įtartina, nu, bet reikia jį ištirti tą faktą ir turėti saujoj rezultatą. Jeigu aš turėsiu saujoj rezultatą, aš tada galiu žmogui ir apsmeisti ir šnekėti ką nors. O dabar aš, pavyzdžiui, neturiu žodžių.
1: Ačiū Jums labai, Genovaitė. Jums geros dienos. Lukas rašo, Raudondvario darosi įtakingų socdemų giminių lesyklėlė. Vesinkevičinės ten dirba dar 20 įtakingų socdemų giminaičių. Aras rašo, faktas, kad įsidarbino iki vestuvių, tikėtinas, bet gal jau tada Sinkevičius suko sparną ir tai būsimo žmona pakerėjo. Tokius teorijas kelia Aras. Didesnį nepasitenkinimą kelia jos algos dydis, kuris kaip dvare yra, sakyčiau, nepadarė didelis. Negi tas dvaras tokia jau aukso kasykla. Mindaugas rašo faktas, kad fiktyvų viešųjų ryšių specialistė, kurios niekas nematė ir pačiame dvare niekas jas nežino. Tikrai sufleruoja, kad tai viena iš schemų, kaip išmokėti pinigus. Jeigu tai netiesa, puiku, tegu parodo savo darbus, o ne tiesiog ginasi, kad dėl mano kompetencijų. Marius rašo, aišku, kad fiktyviai dirba eilę metų ir niekas jos ten nėra matęs. Ir ji niekaip viešai negali paaiškinti, ką konkrečiai dirba. Na, paaiškino jinai, aišku, raštu, čia tas toks interviu formatas raštu irgi yra koks yra. Na, bet žiūrėsim, čia nesibaigs ši istorija taip paprastai, jau šiandien vyriausybėje renkasi. Renkasi komisija šiandien aiškintis, ar tirs, ar netirs Seimo korupcijos dėl valdančių socialdemokratų narių įdarbinimo Raudondvario dvare. Čia jau ne vien dėl socialdemokratų pirmininko ir premjero Mindaugo Sinkevičio žmonos Aistės. Tai tęsis ši tema ir tikrai bent jau žurnalistai ir kiti, kai kurie opozicijos Seimo nariai neleis, kad taip lengvai viskas nusisuktų dėmesys nuo Raudondvario dvaro. Tiesa, reikėtų turbūt ir kitoms partijoms atkreipti dėmesį į vietas, kur gali būti efektyviai kai kurie žmonės įdarbinti, na, bet čia paliekam jau kitoms temoms. Ačiū labai šiandien, kurie klausėsi žinių radio laidos Ryto Espresso. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Vaidas Markelevičius dirbo prie pulto. Gražios dienos visiems, iki kitų kartų.
4: Ryto Espresso.
5: Čia žinių radijas. Renkuosi knygą.
4: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Sajakos Muratos knygą Išnykstantis pasaulis. Lietuvos skaitytojams šešio laikinės japonų literatūros žvaigždė yra puikiai pažįstama. 2019-aisiais lietuviškai buvo išleistas debiutinis jos kūrinys Kombinio moteris, už kurį rašytoja buvo apdovanota prestižinę Akutagavos premiją. O 2023-aisiais lietuviškai pasirodė jos apsakymų rinkinys gyvybės ceremonija. Sajaka Murata yra labai populiari tiek tėvynėje, tiek užsienyje, apdovanota įvairiomis solidžiomis literatūros premijomis. Jis studijavo literatūrą Saitanos prefektūros universitete, vėliau ilgą laiką dirbo valandinę darbuotoje visą parą veikiančioje maisto ir kasdienių prekių parduotuvėje. Įdomu tai, kad net ir laimėjusi prestižinę Akutagavos premiją, šio darbo dar kurį laiką neatsisakė. Japonijoje ypač žavimasi Muratos trumpai proza. Vieni jos apsakymai romantiški, kiti stebina netikėta tema ir perspektyva, dar kitis sukrečia ir netgi atvirai šokiruoja. Bet visiems kūriniams būdinga nežemiška vaizduotė ir sunkiai apibūdinami kerai. Apskritai savo kūrybą Sajaka Murata dažnai šokiruoja skaitytojus. Rašytoja renkasi socialinės, moters, psichologijos temas ir tyrinėja jas pasitelkdama keistus personažus ar neįprastas situacijas bei savitą, subtilių humorų nuspalvintą stilių. Ar istorijos vyksta šiuolaikinėje Japonijoje, ar ateityje, ar alternatyvioje realybėje, paliekama spręsti pačiam skaitytojui. Knygos veikėjai atrodo keistai normalūs, bauginančiai nenormaliame pasaulyje. Neišimtis ir Muratos knyga Išnykstantis pasaulis. Ateities Japonija. Šalyje socialinė izoliacija ir populiacijos kontrolė pasiekė kraštutinumus. Susituokusių porų seksas išnyko, o vaikai gimsta taikant dirbti neapvaisinti. grasinimą. Amanė dar vaikystėje su siaubu suvokė, jos tėvai sugulė, kad ją pagimdytų. Mergina stengiasi pabėgti nuo to, ką laiko atsilikėliškų savo motinos paklydimu. Jos tėvai vis dar naiviai tikisi, kad ji yra savo meilė ir susilauks vaiko natūraliu būdu. Tačiau Amanė stengiasi atitikti visuomenės lūkesčius ir vyraujantį požiūrį. Suaugusi ir ištekėjusi į gyvena be sekso. Seksas tarp sutuoktinių dabar jau laikomas kone kraujomaiša. Amanė ir jos vyras Saku nusprendžia persikelti gyventi į paslaptingą naują miestą, vadinamą eksperimentiniu, kur visi vaikai auginami bendruomenėje, o kiekvienas žmogus laikomas visų vaikų motina. Vyrai pastoja, naudodami dirbtines gimdas, kurios lyg balionai pritvirtinamos prie jų kūno, o gimę vaikai neturi vardų. Amanė skausmingai svarsto, ar būtent toks gyvenimo kelias jai tinkamas. Jaudinanti, keista ir smagi knyga. Radikalus, pašėlės, širdį draskantis kūrinys. Dovana visiems, kurie kada nors jautėsi nesutaria su pasauliu. Štai tokie yra skaitytojų ir literatūros kritikų atsiliepimai. Tačiau išnykstantis pasaulis nėra vien keista ir provokuojanti distopinė istorija. Tai kūrinys, verčiantis iš naujo pažvelgti tai, ką laikome natūraliais ir savaime suprantamais dalykais. Keistas ir šokiruojantis Muratos kuriamas pasaulis tampa savotišku veidrodžiu mūsų pačių kasdienybei. Skaitydami apie tolimą ateitį, galime netikėtai atpažinti šiandienos visuomenę, jos spaudimą, baimės ir iš anksto primastus gyvenimo scenarius. Knyga Išnykstantis pasaulis iš japonų kalbos vertė Indrė Baronina, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu, iki.

0: renkuosi knygą.
1: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
3: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau, tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
9: Žinių radijas.
10: Dabar 9 valandos.
9: Žinios.
10: Seimo pirmininkas turi daug priekaištų eso dėl audros padarinių likvidavimo. Moldovos ir Rumunijos oro erdvė buvo pažeidęs įtariamas Rusijos dronas. Jungtinėje karalystėje sutrikus oro eismo kontrolės sistemai kilo chaosas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako turintis daug priekaištų bendrovei ESO, nesėmusiai tinkamų priemonių po anksčiau buvusių audrų. Žinių radio Olekas sakė, kad po užpernai metų audros pasekmių reikiamos išvados nebuvo padarytos. Seimo vadovas pabrėžė, kad buvo skirtos lėšos kabeliavimui, be to buvo galima tose linijose aukštesnius medžius nupjauti dar prieš audras. Politinėje veikloje dalyvaujančių žmonių įsidarbinimas savivaldybėse ir jų valdomose įstaigose savaime nėra nusižengimas, o svarbiausia, kad dirbtų kompetentingi specialistai, sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Žinių radijui politikas sakė, kad įdarbinimo procedūrose reikėtų daugiau viešumo ir skaidrumo. Tačiau pabrėžė, jog negalima drausti žmonėms tuoktis ar dirbti dėl politinės priklausomybės. Seimo antikorupcijos komisija šiandien turėtų apsispręsti, ar pradėti tyrimą dėl socialdemokratų įdarbinimo Raudondvario dvare. Įtariamas Rusijos šache tipo dronas buvo pažeidęs Moldovos ir Rumunijos oro erdvę, todėl jie teko uždaryti. Buvo paskelbti perspėjimai, pakelti NATO naikintuvai. Moldovos kariuomenė stebėjo droną, kol jis paliko oro erdvę ir nuskriejo Rumunijos kryptimi. Dronui įskridus į Rumunijos oro erdvę buvo pakelti NATO naikintuvai. Rumunijos vyriausybės teigimu dronas galiausiai sudužo Moldovoje. Jungtinėje karalystėje keliautojai susiduria su sunkumais. Visoje šalyje šiandien buvo atšaukta per 150 skrydžių. Chaosas kilo dėl techninio gedimo. Nacionalinė oro eismo tarnyba nurodė, kad vis dar stengiasi pašalinti sutrikimus. Jau atšaukta per 150 šiandien suplanuotų skrydžių, vakar buvo atšaukta 1300. Beveik visi pastarieji atšaukti skrydžiai turėjo vykti Londono Heathrow oro uoste. Jungtinių valstijų karinės pajėgos pranešė sunaikinusios 5 Irano naftos tanklaivius, po to, kai Teheranas pastarosiomis dienomis 2 kartus apšaudė amerikiečių karo laivą. Irano gvardija savo ruoštų pranešė smogusi amerikiečių kariniai bazei Jordanijoje ir pažadėjo atkeršyti smūgius tanklaiviams. Jordanija teigia sėkmingai perėmusi 20 Irano paleistų balistinių raketų. Nukentėjusiųjų esą nėra. Informacijos apie atakų taikinius nepateikta. Norvegija atsisveikina su karaliumi Haraldu V, moderniu ir vienijančiu lyderiu, kurio valdymo pabaiga aptemdė skandalai. Karaliaus laidotuvėse dalyvauja Europos karališkųjų šeimų nariai ir užsienio šalių vadovai, tarp jų ir prezidentas Gitanas Nausėda. Norvegų policija sutelkė beveik 3000 pareigūnų į operaciją, kurią apibūdino kaip vieną didžiausių savo istorijoje. Taip pat dislokuota apie 3500 karių. Didelėje šalies teritorijoje įvesti išskirtiniai oro erdvės ribojimai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
10: Orai. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 23-28, pajūryje apie 22 laipsnius šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 27, Kaune ir Panevėžyje 28, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos.
8: Keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Dirbtinis intelektas keičia verslą greičiau nei spėjame planuoti. AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Strategija ir praktinis pritaikymas. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AI Summit Europe.eu.
1: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia.
11: Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
3: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Lietuvos seninijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Rugsėjo 10, tai yra rytoj, prasideda Seimo rudens sesija. Svarbiausias klausimas bus biudžeto priėmimas. Daugiausia klausimų matyt bus dėl gynybos finansavimo, gimstamumo didinimo, pensijų kėlimo, bent jau taip valdantieji įsivaizduoja. O kur dar švietimo, sveikatos apsaugos, skurdo klausimai, kaip atrodys rudens Seimo darbas, apie tai šiandien pasišnekėsime. Ir čia studijoje su mumis Eugenijus Gentvilas, Lietuvos liberalų sąjūdžio atstovas. Sveiki, Eugenijau.
2: Sveiki, gyvi.
1: Viktoras Fedorovas, Mišros frakcijos atstovas. Sveiki, Viktorai.
3: Sveiki.
1: Ir nuotoliu socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė. Sveiki, Orinta.
4: Sveiki.
1: Tai pradėkime gal nuo opozicijos šią liberalų, sakykime, ar bus daug iš to, kaip jūs matote, nes čia mes, nu, vat, keičiasi dabar jau pasikeitus, ir čia vyriausybė, dauguma, sakykime, vėl nauja Seimo, iš esmės skandalai, vat, išvakarėse, kratos, paskaičiavom, kad čia 7% jau Seimo narių iškratyta maždaug yra ir taip toliau. Pagal tai, kokios tendencijos šitoj kadencijoje, ar netrukdys visas tas fonas darniam Seimo darbui? Dar turbūt liko klausimų, kur ten neįspręstų, galbūt visokių apkaltų bus, nebus.
2: Tai jūs paminėjot 7%, pas kuriuos kratos vyko, o kiek dar yra,
1: pas kuriuos nevyko,
2: pareikšti įtarimai, nedarius kratų, kuriem norima pareikšti įtarimus, bet Seimas neleido atiduoti teisės saugai, tai būtų virš 10%. Tai šita Seimo kadencija pasižymės tuo tokią nemalonę statistiką. Iš įvairių partijų, beje, jeigu tai pasižiūrėjus, tai, bet tai ne šios sesijos skiriamasis bruožas, o šitos kadencijos. Kalbant apie šią sesiją, tai susiję visi dalykai su atėjusią darbą pradėjusią naują trečiąją socialdemokratų vyriausybę arba 21-ąją Lietuvos valstybės istorijoje vyriausybę po 90-ųjų metų. Tai šita vyriausybė turi užsiprogramavusi vieną tokį sunkumą. Sinkevičius Mindaugas, pradėdamas savo darbą premjero pareigose, labai aiškiai pasakė, na tai, kas socialdemokratam būdinga, du piliorius, kurie reikalingi valstybei kaip iššūkis. Tai yra socialinė parama, socialinė rūpyba, plačiaja prasme, kas yra tipiška socialdemokratiška, normalu ir pagirtina. Ir kitas dalykas, kas yra valstybiškai svarbu, gynybos finansavimas. Tai noriu pasakyti, kad abudu dalykai yra labai imlus finansams. Ir toje vietoje aš pasigėdau iš karto, kai tik Mindaugas Sinkevičiaus vyriausybė pradėjo veiklą, pasigėdau ekonomikos augimo dalykų. Iš ko bus finansuojami tie du labai finansams imlus dalykai – socialinė rūpyba ir gynyba.
1: Iš infliacijos?
2: Tai finansų ministras Valys, kandidatuodamas dar į ministrus, pasakė, tai antrosios pensijų pakopos fondo pinigai atsiimti, augins ekonomiką, iš augančios ekonomikos tai ir bus. Palaukit, tai yra visiškai laikinas dalykas. Tai nėra tvaru, tai yra pusmečio metų dalykas. Tai norisi, kad šita vyriausybė dėtų pastangas ir apie ekonomikos augimą. Tai dabar, žiūrėdamas konkrečiai vyriausybės registruotų 127 projektus Seimo sesijai, rudens sesijai, laimiai, be kritikos, o su pagyrimu galiu pasakyti, atsiranda projektų, kurie kalba apie investicijų skatinimą ir taip toliau. Tai yra kalba apie dalykus, kurie turėtų prisidėti prie ekonomikos augimo, pinigų gimdymo, taip sakant, iš kurių būtų galima finansuoti du labai pinigams imlius dalykus, piliorius, kaip sakau, gynyba ir socialinė rūpyba. Tai čia yra kitas dalykas, kad tuos projektus siūlo ne socialdemokratų vadovaujamos ministerijos, bet čia bala nematė. Vyriausybė inkorporėjimam, jie pasistirsto funkcijomis, tai man šiek tiek atsirado vilties, nes pasakysiu taip, Liepos mėnesį man atrodė blogai. Nu, pataštysime pinigus. Tuo labiau, kai buvo pradėta kalbėti apie sodros rezervo panaudojimą, iš pradžių masyvų, paskui jau tokį ribotą, nu, tai čia dar vienas. Įmetame pinigų, viešųjų pinigų į rinką, auginame ekonomiką ir plojame katutėmis, pinigai byra. Nors visa tai yra laikinos priemonės. Ilgalaikių priemonių, investicijų pritraukimų, investicijų skatinimų, mokestinių reformų, kurios skatintų ekonomikos augimą. Štai ko reikia Lietuvos ekonomikai. Tai galbūt ir atsiras tokių projektėlių, matau, kuriuos siūlo tiek ekonomikos inovacijų ministerija, tiek energetikos ministerija, kas galėtų prisidėti prie ekonomikos auginimo.
1: Mhm. Tai dėkui, Geniau.
2: Ne visai opoziciškai atsiprašau.
1: Gerai, tai Viktorai, pačiam, kaip atrodo, na, susirūpinęs Eugenijus tam tikrą prasme, iš kur bus finansuojama, tai kas čia du piliorė, aišku, bet aš taip įsivaizduoju daugiau, ten ir sveikatos apsaugos klausimas, matyti yra ir švietimo, kaip visą laiką tie tokie banalūs, bet būtini klausimai, kaip juos spręsti, išspręsti, neįspręsti, ir kaip pradedama ką nors spręsti, tai užtenka kokiam vienam klausimui, visiems kitiems nelieka, tai kaip pats matote, bus čia tų pinigų ar ne?
0: Šiaip, kalbant apskritai apie būsimą sesiją, tai iš tikrųjų galiu pasakyti, kad tikrai daug reikalingų darbų, bet kažkokių tai tokių esminių, kurie keistų iš esmės valstybės kryptį, to dalyko nėra. Ir kalbant apie ekonomiką, ką kalbėjo Eugenijus, taip, yra keli klausimai apie ekonomiką, apie žalią gatvę, ypatingai naujom investicijom, bet tai yra tik tais ateities, turbūt pakankamai tolimos ateities pinigai į valstybės biudžetą. Kalbant apie kitų metų biudžetą arba dar kitų metų biudžetą, premjeras labai aiškiai pasakė, čia turbūt poros mėnesių bėgyje, kad kai kurioms gyvenimo sritims, valstybės sritims teks šiek tiek gyventi kukliau. Ir matyt, pats svarbiausias darbas šios sesijos, tai yra biudžetas, akivaizdžiai parodys, kurioms toms sritims teks pasitraukti, kad būtų galima profinansuoti, ką ir minėjot, socialinę apsaugą, gynybą. Gynybos, manau, kad tikrai kažkokių tai didelių kovų neturėtų būti. Sutarimas yra bendras ir tikrai neturėtų nei mažėti arba labai smarkiai didėti gynybos klausimas. Bet tie finansavimo šaltiniai, tai matyti, teks kai kuriams gyvenimo sritims pasispausti.
1: O didelių darbų norėtumėt kokių? Pavyzdžiui, nu, įsivaizduokime, kad valstybė, nes apskritai šiaip čia į dabar kitą pusę jau turbūt kadencijos peržengė valdžia.
2: Ir lapkričio 14 bus pusiaukelė, vadinkim.
1: Tai vat kaip tik ir tada prasideda klausimas, na, gynyba, jinai turbūt ten nekvestionuojama, o socialinė rūpyba, tai kaip visą laiką jinai turi tą savybę veikti rinkimus, ypač kadangi 27 metai rinkimai, paskui 28 metai rinkimai, 29 metai rinkimai, tai galima iš esmės mąstyti apie biudžetus, kurie vat, per tam tikras sritis veiktų žmonių sąmonę, kad vat, kokia gera valdžia dabartinė, ar nežinau, kokia bus ten kita, ar tai yra tokie pavojai nusimato?
0: Tikrai taip. Rinkimai po mažiau negu pusės metų, tai būsimasis biudžetas, jisai vienai par kitaip vis tiek atspindės. Jeigu tai ne galutiniai sprendimas, bet bent jau kai kurių kolegų frakcijų noru parodyti, kad viena ar kita, nežinau, gyvenimo sritis yra, tai frakcija yra svarbi. Tai bet kokia atveju diskusijos rudenė, ypatingai dėl biudžeto, tikrai bus rinkiminių nuotaikų, rinkiminių kovų visiškas atspindys.
1: Tai kas dėl to gali būti, pavyzdžiui, nu, socialdemokratai dabar valdžioj, sakykim, ar ne, nu, mes ten istorijoje visokių dalykų prisimenam su socialdemokratais, kad socialiniai rūpybai, kaip čia buvo nupaišyta pinigų, ten yra, ir buvusi pirmininkė pasižymėjo kažkada senai dar pensijas didindama prieš rinkimus, aišku, tas nepakeitė rezultato, bet iš principo, ar gali būti taip, kad per socialinę rūpybą bus, jeigu jūs, aišku, kažkokius projektus matėt, mėtomasi pinigais?
0: Gal konkrečių dabar ten turinio konkretaus gal ir nepažiūrėsi, bet bent jau tos viešosios diskusijos, minimalus atlyginimas, tam tikros išmokos, visas šitas dalykas yra visiškai darbotvarkėje, ant stalo padėtos ir tai yra visiškai susiję apie tai, ką jūs ir kalbėjot. Minimalus atlyginimas, tai yra vis tiek skurdžiausiai gyvenantiems žmonėms, didelė pagalba gali būti.
1: Ta.
0: Tam tikros išmokos lygiai taip pat, tas atkeliaus ir bus kalbama. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė ne kartą yra pasisakius, kad biudžetinė tikėsis didesnės eilutės būtent šitiems klausimams. Tai tikrai turėsime apie tai diskusijas.
2: Čia dar vienas dalykas, kas priiminėjant biudžetą taps tradiciškai prieš rinkimus pastebimų dalykų. Vienmandatininkai, socialdemokratai, opozicionieriai tai neturi šansų praeiti, taip sakant, su savo prašymais siūlymais, bet vienmandatininkai, socialdemokratai tikrai kels prašymus padėti atstatyti daržinės stogą ar vaikų darželio grindis, ko te sulopit jų rinkiminėje apygardoje. Artėjant savivaldos rinkimam, siekiant padėti saviem meram, savom partijom, tai paprastai taip atsitinka. Tai atsitinks ne tik su socialdemokratais, tai atsitinka su visom politiniam partijom. Prieš savivaldos rinkimus labai suaktyvėja vienmandatininkai. Man reikia mano apygardoje ten sutvarkyti.
1: Nu, tą, tai, o opozicija sako, tie dabar trys metus
2: netrys. Aš tai niekada nieko nesiūlau. Aš esu siūlęs lietuvių kalbos mokymui užsienio lietuviam. Tuotius bendrus, o ne tai, kad vienmandatė. Nu ką aš pasiūlysiu pašilaičių vienmandatėje? Nu, pijokus išvaikyti ten iš vieno skvero. Tam pinigų nereikia, tam valdžios dėmesio reikia.
0: Bet tokie pasiūlymai niekada praktiškai nesulaukia palaikymo. Taip. Čia ir toks bendras sustarimas yra. Čia gal tik tais pavirpinimas viešosios erdvės yra. Bet niekada nebus nukasimas, neapsispręs.
1: Gerai, tai dėkui Viktorui, dėkui Eugenijui. Su mumis taip pat Orinta Leiputė, socialdemokratų frakcijos seniūnė, kur čia įdėmiai klausėsi dabar, ko jie darys ir ko nedarys, pažiūrėsime, ką galvoja socdemai. Trumpą pertrauką, po jos grįžime.
3: Atviras pokalbis. Reklama.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Taip čia kiki. Mes jo produktai siūlome greitą pristatymą. Taip ši prekė yra sandėlyje. Prekę supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
6: Čia žinių radijas.
3: Pokalbis.
1: Tęsiame atvirą pokalbį, Seimo rudens sesija, mažiau skandalų, daugiau darbų. Čia klausimas buvo, ar tikrai tai bus. Ir apie tai šiandien aiškinamės Eugenijus Gentvilas, liberalas, Viktoras Fiodoras Mišinos frakcijos atstovas ir Orinta Leiputė, socialdemokratų frakcijos seniūnė. Orinta, tai vat čia jau, nežinau, liberalai tai opozicija, dėl Mišrios negaliu pasakyti, kokio jie situacijoje yra.
2: Jie negali pasakyti.
1: Pozicija ir opozicija, gal kartais viena balsuoja, kitą kartą kitaip. Bet iš principo, jie jau nusakė, ką jūs darysite, tai bus taip, gynyba savo ruoštų, kaip ir niekas čia labai nekvestionuoja, o vat jau socialiniai rūpyboje, tai reiks pinigų, o pinigų nelabai Eugenijus bent jau supranta, iš kur paimsit, tai ką darysit?
7: Tai pirmiausia, dar kartelį sveiki ir aš norėčiau ir Eugenijui, ir Viktorui padėkoti už nusiteikimą, už konstruktyvumą, nes paprastai iš opozicijos tai gali laukti tik tai aklos kritikos. Tai visada, kaip sakyt, trūksta pinigų, bet esmė yra prioritetai. Tai prioritetai yra labai akivaizdus ir tie 550 teisės aktų, kurie yra rudens sesijos darbų programoj, aš manau, kad be abejo realizuoti galbūt nebus visi, bet tai, kad nacionalinis saugumas ir socialinis asmens saugumas, tai yra prioritetas numeris vienas, tą sutariam praktiškai visi arba didžioji dauguma. Kitas dalykas, apie ką mes labai akcentuojam ir kalbam, tai demografinė situacija, tai kai kurie sprendimai na, orientuoti į tai ir aš manau, kad artimiausiu metu viešai bus pristatytas ir šeimos politikos visas paketas parengtas vyriausybės, nes tai yra labai svarbu. Na ir be abejo, kai kurios sritys galbūt sulauks mažiau dėmesio, nes kaip ir minėjau, yra tam tikri prioritetai, bet teisės aktai, kurie yra parengti ir pastangos, kurios dedamos ir galų gale vyriausybės pristatytas bus priemonių planas yra orientuotas į tas sritis, kurioms labiausiai reikia dėmesio. O žmonių pajamos, atlyginimai, biudžetininkų pareiginės algos koeficientų kėlimas, kadangi minimali alga auga, tas skirtumas mažėja, pirmo būsto įsigijimas, pensijų indeksavimas, na tai be abejo, šitie dalykai yra mūsų.
1: Tai labai čia visko daug iš tikrųjų. Viskas skamba labai gražiai, bet labai daug visko yra. Ir ar iš tikrųjų patems biudžetas, nu, sakykim, ir pensijų indeksavimas. Ten, aš nežinau, dabar socialinės apsaugos darbo ministrė kažkur minėjo apie tai, kad pensija turi būti pusė vidutinės algos. Nu, ten turbūt nelabai daug nuo to atsilieka, bet iš principo kiti vat, klausimai, sakykim, skurdo mažinimas, sako, duoda rezultatų irgi socialinės apsaugos darbo ministrė, būsto prieinamumo klausimas, demografija, apskritai demografija ir rezultato kokio nors jūs tikitės iš nes paketas yra viena, o rezultatas yra kita. Ar pavyzdžiui, socdemai diskusijose įsivaizduoja, koks turi būti rezultatas to paketo įgyvendinimo?
7: Tai be abejo, ir aš pantrinsiu, kad kai kurių sprendimų rezultato mes nepamatysime iš karto. Sakykime, kad tai ir susijęs su demografinė situacija, tačiau jų nedarymas, na, tai stabdo tam tikrus ir pokyčius. Tai vieni galbūt rezultatai galim tikėtis greitesnių, kiti galbūt už 3-4 kadencijų mes tai pamatysim.
1: O rezultatas yra populiacijos augimas iš esmės? Ar...
7: Vienas iš jų taip, kitas žingsnis yra gražinimas tam tikros dalies nuo gyventojų, nes mes matome uždaromas mokyklas, kitas ugdymo įstaigas, kad nėra trūksta specialistų, nes nėra kam teikti paslaugas, tai važinėjant po Lietuvą, na, tie vadinami vienmandatininkai, ką įvardino, kurie bando, bet jie privalo atstovauti ir savo regionus, konkrečią teritoriją ir kalba apie tai ir mes matome tą realią situaciją. Aš manau, kad ir Eugenijus ir Viktoras lygiai tą patį mato. Ir dėl to galbūt ir šiandieninio pokalbio tas konstruktyvus nusiteikimas rodo, kad mes sprendimus ne vien tik tai peštis, kaip sakyt, savivaldos rinkimų kontekste, bet tos sprendimus reikės priminėti.
1: Bet nėra tas demografijos klausimo kėlimas, jis toks visos valdžios, aš neatsimenu, kuri valdžia čia nebūtų kėlusi demografijos klausimo, ir neatsimenu labai smarkiai, kad ta demografija, nu, vienu metu gal buvo pakilusi, kai ten buvo ilgesnės atostogos, motinystės ir išmokos, bet šiaip tai yra bendra Europos ir pasaulio problema ir tai yra, nu, tam tikra prasme tokia priedanga priemonė išleisti pinigam, bet net nebūtinai pasiekti rezultatą, nes jis niekur niekada neatsispindi. Nu, nemačiau, kad būtų po mūsų kadencijos Lietuva bus 4 milijonai, vat užrašytas koks nors skaičius. Niekur nėra taip.
7: Tai be abejo, problema yra bendra. Ir mes matome tą tendenciją ir kitose šalyse. Tačiau sprendimų, kurių dėlsime priimti, arba įsivaizdavom, kad savaime susitvarkys, na, mums vis tiek jos reikia priimti. Be abejo, mes suvokim ir tą geopolitinį kontekstą, kas neskatina jaunų šeimų gimdyti. Bet tos priemonės, kurias mes galime suteikti, ir tas prioritetas, kuris vyriausybės darbų programoje yra šitas, kad nemažėtų pajamos gimus vaikui, nu, kad sukurti tą didesnį saugumą jaunoms šeimoms, tai mes tą galim padaryti. Kaip tai suveiks, mes matysime po kurio laiko, bet laukti, na, tikrai negalima.
2: Problema sprendžia visas pasaulis, ne tik socialdemokratai, ne tik mes. Buvo Kirkilo vyriausybės, taip sakant, padidinti išmokėjimų ten sumos besilaukiančioms mamoms ir tuo metu pakako tokių finansinių injekcijų. Šiandien Lietuvoje žmonių pragyvenimo lygis pakankamai aukštas ir nebepakanka pinigėlių. Ta prasme, pinigais tu nebesugundysi. Žmonės, kurie gauna ten ko šeima, tarkim, 5000 eurų, tai ten priemoka už vaiką padidinus 100, 200, 300, 500 eurų, jiem sprendimas dėl to neatsiras turėti dar vieną vaiką. Reikalingas kompleksas priemonių ir čia tikrai yra sudėtingas iššūkis visai Visoms
1: priešingai veikia išmoka, priešingai veikia ekonomikos gerėjimas, ten, kur didėja ekonomika, gerėja.
2: Jeigu anksčiau pakako vien tik finansinės pagalbos, dabar jau to nebepakanka, aš ką noriu pasakyti.
0: Bet žiūrėkit, negalim kalbėti, kad tarkime išmokos vaikams jos neturi aukti. Jos turi aukti.
2: Turi, taip.
0: Kitas dalykas, mes turim kalbėti, kad jeigu tu uždirbi ten 5-6 tūkstančius eurų ir išeini auginti vaiką, tavo pajamas neturi mažėti, ir aš pritariu socialdemokratams su jų to pasakymu, nes čia nėra kažkokia valstybės pagalba, tai čia yra iš esmės tai, kad tu uždirbai, tu mokėjai mokesčius, tu šiaip prisidedi prie ekonomikos augimo, nes tu gali uždirbti tokias pajamas, sumokėti tokius didelius mokesčius, tai auginant vaiką, kur iš esmės jau irgi yra pagalba valstybėje auginti vaiką, auginti tautą iki 4 milijonų gyventojų kažkada tais, tai negalim sakyti, žiūrėkit, nu, čia jums vietoj ten 70% bus 100%, tai mes čia jums kažkokią tai paslaugą darom. Ne, aš mokėjau mokesčius, prisidėjau prie valstybės, tai reikėtų padaryti viską, kad tos pajamos ir nesumažėtų. Tai nebus tai nėra kažkokia valstybės pagalba. Tai iš esmės yra tai, kas priklauso jaunoms šeimoms, kurios planuoja arba augina vaikus.
2: Aš turėjau omeny, kad pagalba šita reikalinga taip, bet jinai savaime nėra pakankama. Tarkime, didmiesčiuose trūksta vaikų darželių. Štai ir tu gauni didelius pinigus už pagimdytą vaiką, o kur tą vaiką kišti, jeigu nefunkcionuoja darželių sistema? Na, Vilnius lyg tvarkos ir taip toliau, mokyklos, atstumai, transportavimai ir taip toliau, tai yra kompleksas priemonių, kuris nebe vien finansinės pagalbos šeimai instrumentai sprendžiamas.
0: Nes ilgą laiką visos paslaugos, apskritai visas gyvenimas yra suorientuotas į didmiesčius. Regionuose darželių užtenka. Bet kai mes visus savo sprendimus ir apskritai visą savo gyvenimą esam suorientavę į Vilnių, ir praktiškai nėra tų sprendimų, kad, žinot, tik deklaratyvus, stiprinkim regionus, ne? Bet aukšta pridėtinė vertė darbo vietų kūrimas. Regionus kol kas aplenkė, investicijos arba paslaugų atitraukimas iš regionų vis dar vyksta. Tai apie kokias mes galim kalbėti regionų plėtrą ir
1: tada turbūt, aš nežinau, mes kalbam apie dabartinės valdžios, sakykime, ketinimus kažką daryti, tai kai apie tai kalbam, mes turėtume kalbėti, ką jie daro kitaip, negu kad, nes čia jūs dabar pasakote dalykus, kurie turėtų būti rašyti į, sakykime, valstybės strategiją ten šimtmečiams nuolatinę, kai vaikams pinigai neturi mažėti, ten visa kita, ir tai neturėtų būti net socdemų prioritetas kažkas.
0: Bet čia ta diskusija apie tas, pavyzdžiui, tas vaiko auginimo atostogų, tas išmokas ir visa kita, net kaip pavadins jas. Tai čia ir vyksta kalba apie tai, kad, žinok, negali mokėti 100%, nes čia jau per daug yra. Vaikų pinigais nenupirksi, nepagimdysi. Bet tai yra visiškai absurdiškai teiginiai. Tai, kas priklauso ir tai, kad tu už ką esi susimokėjęs mokesčius, tu privalai atgauti ir kad tavo pajamos nemažėtų.
7: Gerai, aš labai...
1: Orintoje, padarom trumpą pertrauką, iškart po jos galėsite įsterpti, dabar vis tiek naujausios žinios ir po žinių galėsite patikslinti, Orinta, ką išgirdote čia iš atstovų opozicijai.
3: Atviras pokalbis.
6: Žinių radijas.
8: 9:31.
6: Žinios.
8: Vilniaus savivaldybė apie energijos man finansinių sunkumų žinojo dar prieš atliekų krizę, skelbė LRT. Ukrainos dronai sudavė smūgį naftos terminalui Rusijos Novorosijsko mieste. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus savivaldybė jau pavasarį žinojo apie atlikas tvarkančios bendrovės energijos man finansinius sunkumus ir riziką, kad įmonė gali būti nepajėgi vykdyti įsipareigojimų. Galiausiai sutartys su įmonė buvo nutrauktos, o jos gamyklos atstatymo išlaidas dabar gali tekti padengti Vilniaus regionui, skelbė LRT tyrimų skyrius. Vilniaus savivaldybė tikėjosi, kad energijos man pernai balandį sudegusią gamyklą atstatys savo lėšomis. Administracijos direktorius Adomas Bužinskas LRT pripažino, kad rizikos jau tada buvo matomos, o bendrovės paslaugų buvo galima atsisakyti iš karto. Skelbiama, kad gamyklos atstatymas gali kainuoti mažiausiai kelis milijonus eurų, o rangovo konkursą planuojama skelbti spalį. Kauno rajone esanti pogrindžio spaustuvė AB veiks toliau. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, su namo, kuriame ji buvo įkurta savininkais, pasirašyta panaudos sutartis. Spaustuvė ir toliau veiks kaip Vytauto didžiojo karo muziejaus padalinys bei liks atvira lankytojams. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis karaliaus Haraldo V laidotuvių išvakarėse atvyko į Norvegiją. Šis vizitas taip pat leis surengti derybas Oslo pareigūnais dėl paramos Ukrainos oro gynybai. Ukrainiečių lyderis teigė, kad jis ir jo žmona išreikš dėkingumą Norvegijai atsisveikinimo su jo didenybe karaliumi Haraldu V ceremonijoje. Norvegija yra viena pagrindinių pagalbos Kijevui teikėjų. Ukrainos dronai smogė naftos terminalui Rusijos pietinėme Novorosijsko mieste. Po atakos naftos terminale kilo gaisras. Novorosijsko meras nurodė, kad numuštų dronų nuolaužos nukrito įmonių teritorijoje ir netoli gyvenamojo namo, tačiau konkrečių vietų neįvardijo. Prekybos karui su Kanada vis labiau aštrėjant, Jungtinės valstijos uždraudė importuoti iš jos kai kurias prekes, įskaitant pieno produktus, alkoholį ir motociklus. Prezidento Donaldo Trumpo įsakymuose nurodoma, kad jie priimti reaguojant į nuolatinę Jungtinių valstijų prekybos diskriminaciją. Kanada prieš tai įvedė 50% siekiančius muitus kai kuriems amerikietiškiems produktams. Rugsėjį Trumpo administracija nustatė didžiulius muitus maždaug 20 milijardų dolerių vertės Kanados prekėms, o tai paskatino jai imtis atsakomųjų priemonių.
6: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
8: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 23-28, pajūryje apie 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 27, Kaune ir Panevėžyje 28, Klaipėdoje 21 laipsnių šilumos.
9: Reklama.
10: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
11: Lietuvos valstybinės simfoninės orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%, tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
12: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
13: Žinių radijas. Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, rudens Seimo sesija, ar bus mažiau skandalų, daugiau darbų, apie tai šiandien šnekamės. Eugenijus Gentvilas, liberalas, Viktoras Fiodoras Mišos frakcijos atstovas šią studiją ir nuotoliu socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė. Orinta, tai jūs jau čia norėjote reaguoti dar prieš pertrauką, mes daugiau tokį demografijos failą palėtėm iš principo, ar bus čia iš to naudos kokios nors ir čia net opozicija sutarė, kad kai kurių dalykų negalima mažinti, kad čia ta demografijos, investicijos demografija turi būti tvarios ir visa kita. Tai į ką jūs čia taip jau norėjote reaguoti, padeda opozicija jums mąstyti visiems valdžioje esantiems?
7: Tai ar opozicija, ar pozicija vis tiek dirbam dėl Lietuvos žmonių ir dėl pačios Lietuvos kaip šalies. Tai aš norėjau reaguoti į Viktoro pasakymą, kad ir išmokos gimus vaikui svarbios ir jų dydis yra labai svarbus, nes jaunos šeimos, kai kurios neturi pagrindo susikūrė, negauna didelių algų, kai kurios moteris galbūt neturėjo darbo stažo. Tai tos išmokos yra dydis yra labai svarbu, bet tačiau lygiai grečiai mes galvojame apie tokius dalykus kaip šeimos ir karjeros derinimą, apie tai, kad tėvadieniai, mamadieniai, šeimos naštos pasidalinimas, paslaugų prieinamumas, nes net jeigu, nes reikėtų galvoti ne tik apie vaikų darželius, bet kaip pasiekti tos vaikų darželius, tai yra pasiekiamumas ar viešo transporto infrastruktūros išvystymas, tai yra daug tokių sprendimų, kurie kai kurie jau ir padaryti, bet dar jos ir reikia daryti. Ir kitas momentas, ką mes taip pat darbų programoje jau pavasarį pradėjom, bet žinant, kad šeimos dabar vyresnio amžiaus gimdo, pagalbinio apvaisinimo įstatymo priėmimas yra labai svarbus dalykas, nes šeimoms tai yra didžiulis iššūkis ir reikalinga pagalba ir pirmam vaikui susilaukti ir antram. Nes tokių norinčių yra daug, o galimybių mes turėjome mažai ir moteris važiuodavo, šeimos važiuodavo į kitas šalis. Tai tų sprendimų
1: bet
7: turime daug.
1: Bet čia tos apie pagalbinį apvaisinimą, jos įvyksta jau čia tikrai senokai. Aš jas prisimenu ir net jūsų pačių, man atrodo, vyriausybės ministrė priešinasi, turbūt, jeigu aš gerai atsimenu. Tai ar nebus problemų dar vienas sezonas diskusijų ir jokio rezultato?
7: Ką jūs turėtų omeny dėl pagalbinio apvaisinimo? Aš manau, kad diskusijų bus, bet bus ir rezultatas. Galbūt ne visiems dalykams bus pritarta, nes didžiausia diskusija vyksta dėl vienišų mamų, kurios nori vienas gimdyti. Bet man atrodo sutarimas, kad nebūtinai susituokusios poros gali gauti šią pagalbą, tai kaip ir jau čia sutarimas yra. Tai dėl kai kurių dalykų.

0: Tai raginu, laukiame.
1: Matot, net liberalai. Bet gerai, tai čia keletas momentų vis tiek orienta demografija vienas iš tų. Čia reikėtų matyti 5 laidų atskirai kalbėti dar apie demografiją. Mesgi čia kalbam daugiau apie rudens sesiją. Vis tiek iš tų tokių, kaip sakyt, dalykų, kurie jūsų nuomonė turėtų būti padaryti pirmiausia per rudens sesiją. Tai, na, biudžetas biudžetu. Iš tikrųjų, sakėt, 500, kiek ten 50, ar ne, kaip visą laiką nieko nesiskiria Seimo sesijos, ten apie 600 būna įvairiausių projektų ir šį kartą ir ten pasimest galima juose, bet vat jums atrodo svarbiausia dalykai. Gerai, demografija, kaip sakėme, krašto apsauga savaime. Kas dar svarbu jums atrodo padaryti vat šitoj rudens sesijoje, nes paskui jau bus ate, bus visi sprendimai tik tai rinkimams skirti. Nu, kurie gal irgi nebus blogi.
2: Na, jūsų paminėtas nacionalinis saugumas, jo strategijos atnaujinimas, be abejo, demografiniai procesai. Aš pati kaip matyčiau, kad sveikatos srities sprendimus mes tikrai turėtume priimti. Nemažai jau buvo padaryta ir iečių šiek tiek palaužyta su opozicija, bet paslaugų prieinamumas irgi vienas iš tokių esminių dalykų, ką mes turėtume dar rudens sesijoje.
1: Kas turėtų pasikeisti pagerintus paslaugų prieinamumą, nes kas turėtų būti?
2: Tai pirmiausia, priimti sprendimai, tai yra priemokų sutvarkymas normaliai ir valstybės ir savivaldybės gydymo įstaigų prioritetizavimas. Aš manau, kad tai yra esminiai dalykai. Kaip jie veiks, mes pamatysime eigoje, bet paslaugų užtikrimas ir galimybė taip pagražinti ir gydytojus dirbti viešai sektorių ir be abejo įvairioms skatinimo priemonėmis pritraukti naujų, kad stotų, kad studijuotų. Tai aš manau, kad svarbus labai dalykai, nes paslaugų negauna ir užkemšami ir tie patys didmiesčiai, nes kai kurios paslaugos, kurios galėtų būti gaunamos vietoj, jų paprasčiausiai negauna arba neįtarka.
0: Aš matau vieną
2: svarbų dalyką. Jeigu tai kreipiasi į privačias įstaigas.
0: Nežinau, kaip apeis visus sudėtingumus, bet yra tikrai konceptualiai svarbus dalykas, tai yra socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros paslaugų sujungimo paketas. Slauga plus socialinės įvairios paslaugos. Tai yra dviejų ministerijų susikirtimo taškai ir ten finansiniai srautai ir taip toliau sudėtingas dalykas. Tai aš manau, kad čia yra vienas iš labai svarbių uždavinių ateinančioje sesijoje. Aš nesu įsigilinęs, nes tikrai nėra dar ir visi projektai parengti, bet mes turim duoti signalą žmonėm. Tai ateina svarbus dalykas. Ar jį pavyks sėkmingai suvadybinti, aš nesu tuo tikras, linkiu sėkmės.
1: Nes... Bet jūs pritarėte tam, kaip aš
0: suvadybinti? Aš iš principo pritariu, man rudinienės frazė skamba ausise, žmogui, kuriam reikia paslaugų, jam visiškai nesvarbu, iš kurios sistemos ir iš kurios ministerijos jis gauna finansus. Jam reikalingas paslaugų paketas ir valdžia tą turi užtikrinti. Taip sakant, vieno langelio principas yra, kai žmogus kreipiasi, o čia vienas langelis paslaugom teikti iš kitos pusės. Tai yra geras dalykas.
1: Kodėl čia tik dabar šitoje vyriausybėje atsirado šitas klausimas, ar čia buvo ir anksčiau, aš bandau suprasti, nes kas susidūrė su artimųjų slauga ir su tais dalykais, tai žino, kad ten yra reikalų ir vietas gauti, ir ten tie terminai visi 40 dienų, kiek ten 4 mėnesių turbūt ar ne, ir taip toliau, jie iš tikrųjų keistokai atrodė, ir socdemai tik dabar kažkaip tai vat, apie tuos pradeda dalykus spręsti, gal net praeitoje vyriausybėje tas buvo sprendžiama, turiu omeny praeitoj socdemų vyriausybėj.
2: Tai tikrai ne tik dabar sprendžiama. Man atrodo, Eugenijus gerai prisimena net ir jų kadencijoje, tai yra anoje kadencijoje buvo parengtas projektas, viena iš 6 reformų, tačiau net nepradėtos įgyventi, nes nėra taip paprasta. Ir per metus laiko vyko netgi buvo ir atsakingi su žmonės ir buvo šiek tiek jau diskusijų, vyko tas derinimas, bet tarp ministerijų susitarti, kadangi ir to dubliavimo yra, ir to pačiu, na, tai buvo plačios diskusijos ir rudensesių programoje tikrai yra šie projektai ir mes turėsime galimybę visi diskutuoti, aš tikiuosi, kad ir priimsime. Nes poreikis yra didžiulis, visuomenė yra senstanti, vaikai arba užsienė, arba didžiosiuose miestuose savo vyresnio amžiaus tėvais irgi sunku rūpintis, o kai jau patenka, na, į sunkesnę sveikatos būklę, tai iššūkių tikrai labai daug. Bet tai nėra va čia minutę pradėta.

0: tai vyksta jau nuo kadencijos pradžios.
1: Gerai. Viktorai, kas dar pačiam atrodo, vat, nu, neišspręsti klausimai mūsų valstybėje, apie kuriuos pamiršo socdemai, prisimena opoziciją galbūt, kas jums aktualu būtų ir kažkaip neakcentuojama, ar viską apima valdžios savo programos?
2: Pavadinimai programoje tai viską apima, bet projektai, kurie užregistruoti, galbūt ne viską. Tarkim, pedagogų klausimas, o ne, ir švietimo sistema. Arba apskritai jau mes čia turėjom tą veto, nukėlėm tą pupą ir visą kitus dalykus, bet nieko neatsirado apie tai, ką buvo kalba, kad jeigu turim 3 metų nukėlimą, turim stiprinti visą švietimo sistemą, pedagogų pritraukimą, tai kol kas, bent jau kol kas, tai ką skaičiau sesijos darbų programoje iš ministerijų, nėra atkeliavę kažko tokio apčiuopimo, kad kažką tai iš esmės keistųsi sistemą. Pedagogų mažėjimas yra, jos vėl rugsėjo mėnesį mes turime turbūt tik padidėjusi trūkumą ypatingai regionuose, tai turim, labai gerai prezidentas sako, net norėtųsi, kad ne vien tik tai būtų darbo imitavimas, bet būtų ir konkretus darbai. Ir aš čia turiu šiek tiek su juo sutikti, nes taip, kai kurios klausimus mes paimam, sprendžiam, bet tos esminius klausimus, nes nušvietimo sistema ir pati orinta, kad tik minėjo, kad to neturėsime žmonių, kurie atliks tam tikras paslaugas, dėl to turėsime kažką tai uždaryti, kažkur tai susitraukti. Tai čia turim ne tik deklaruoti eilę metų, kad pedagogų trūkumas mums yra pagrindinis, bet pradėti klausimus spręsti ir seime.
1: Ir... O yra sprendimų būdai, aš nežinau, per daug metų tiek visko esu girdėjęs, bet aš kažkaip neįsivaizduoju, koks būtų pasiūlymas pat pedagogų, kad padaugint daugiau pedagogų. Pedagogai labai aiškiai, profsąjunga, nors kaip nekeista gal, kad profsąjungos prie šitos vyriausybės labai gyrė šitą vyriausybę, švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, ten sako, susišnekam, pagaliau jie ten mūsų klausosi, visą kitą, nors jie sako, padarykit algą ten 2000 į rankas, maždaug apie tokią kalbą ir ten nereikės galvoti, kaip pritraukti, nes kas yra reiškia pritraukti, tai kaip varu atvaryti ar kaip juos ten.
2: Tai kelių valdžių sprendimai yra, kad apskritai atlyginimai auga, tai čia kelių valdžių sprendimai ir tas dalykas vyksta. Bet viskas, visa apskritai sistema turi žinot, gyvendamas regionuose, kad tikrai tavo mokyklos neuždarys kažkokią perspektyvą. Jeigu tu planuoji gyventi Vilniuje, kokios perspektyvos čia yra?
1: Kodėl žmonės vaikšto į pamokas? Kodėl neuždarys?
2: Tai aš kalbu, kad tu tam tikras perspektyvos turi būti sudėliotas, kad tu suprastum, kur tu esi ir kokioje ta sistema bus. Nes turėjom prieš kokį 15 metų, pavyzdžiui, mokytojų atsitraukimą, ne? Iš mokyklų vėjo į privatų sektorių. Tarkim, dabar norėtų galbūt mokytojai sugrįžti, bet, pavyzdžiui, neleidžia jam persikvalifikuoti, nes kai kurios programos netinka. Tam tikros biurokratinės kliūtis vis dar yra. Tos pačios programos, pastovius pasikeitimai, vadovėlių vis dar neturėjimas. Tai tu negali ateiti į sistemą, kuri iš esmės pusiau funkcionuoja. Ir tol, kol nebus tvarkyta, tol mes neturėsime rezultatų.
3: Aš galvoju, vis tiek esu po galais opozicijoje, reikia kažką ir...
1: Blogo pasakyti.
3: Pasakyti blogo. Žiūrėkit, tikrai kalbam apie tai, kas yra darbo tvarkė ir negali paneigti, yra reikalingi dalykai. Ko nėra, tai štai aš irgi norėjau apie švietimą pakalbėti, kolega Viktoras pasakė. Nematau taupimo priemonių. Jokių ir ministrai dabar net per televiziją gana ciniškai sako, o tai kokį kelią nuimsime? Nu, ne apie kelių finansavimą kalbama, apie ministerijos vidinių taupimo resursų išnaudojimą. Tai taupimui, kovai su šešėliu, nematau jokių pastangų ir projektų, nematau ilgalaikio sisteminio nedarbo įveikimo priemonių, kitaip sakant, projektai turėtų atsirasti, kurie neleistų piktybiškai vengti darbo rinkos. O yra skatinama bėgti nuo darbo rinkos. Tai štai tokie dalykai. Ir kas dar, na, tikrai kitą savaitę jau kalbame, atsiprašau, ne kitą savaitę, rytoj šnekame su ministru Kaunu ir pagrindinis uždavinys. Kaip panaudojamos gynybos fondo lėšos arba krašto apsaugos ministerijos lėšos. Koks jų panaudojimas? Kol kas opozicija mes netybome į kulnus valdantiesiam ir ministerijai, pats ministrai, premjeras Sinkevičius tik tais kritiškai pasakė, kad labai blogas įsisavinimas ir tas įsisavinimas neturi būti kaip europinių lėšų, o turi būti labai racionalus, tai čia yra didžiulės spragos. Mes vėl projektuojame, šnekame 5% ir daugiau nuo BVP gynybai, bet tai, kas vyksta šiais metais per gynybos resursų agentūrą, atrodo, yra labai blogi dalykai.
1: Bet o jūs viską žinot, kaip įsisavinimas turi būti?
3: Ne viską žinome. Aš manau, kad ir ministras Kaunas ne viską žino, kaip reikia daryti, bet faktas, kaip blynas, vyksta blogai.
1: O strategija visa yra jūsų... Ta, kodėl aš klausiu, aš Delfis išspausdino Porošenkos interviu ir ten buvo parašta, pamirškit apie tankus. Ir va čia klausimas, va kai kiekvieną dieną kariaujančio šalies žmonės mums sako, kad va to reikia, to nereikia ir taip toliau, ar pas mus, nes tada čia pinigai klausimas, va perkam ar neperkam.
3: Mes tą turėjome diskusiją jau viduje tarp Lietuvos politikų, ar atsisakome tankų, ar vis dar šnekame, kad investuosime į tankus, tai atrodo mentališkai jau sugebėjome atsiriboti nuo tankų, einame žiūrėti į kitas modernesnės karo ir gynybos priemonės. Tai aš sutinku su Porošenka, bet tos diskusijos vyko ir pas mus. Bet kalba apie tai, ar vyksta investicijų vykdymo planas. Aš pats esu dirbęs gamyboje ir, taip sakant, mano alga priklausydavo nuo to, ar investicijas darai ar nedarai. Jeigu nedarai, tavo alga mažėja. Tai čia kažkaip krašto apsaugos ministerijai duodam 5 milijardus, o kaip ten panaudojamos tos lėšos, ar visada racionaliai ir strategiškai tai...
1: Tai mat, alga nemažėja, matote, Eugenijau, kaip sakant, nei ten, nei Seimo narių alga nemažėja, jeigu investicijos nedaromos. Tai todėl, kaip sakyt, labai sunku susijęti su rezultatais.
3: Yra šalių, kur automatiškai nuo infliacijos priklauso. Jeigu didėja infliacija, parlamentarų algos irgi didėja. Nu, visos valstybės tarnybos, ne tik parlamentarų. Tai Lietuvoje yra parlamentarai prasčiau pririšti ir nekyla be valinių sprendimų.
1: Gerai, tai Orinta, vat dar čia klausimų pažėrė, Eugenijus, kažkaip, nežinau, nedaug čia laiko liko, bet jeigu įmanu...
0: Tai aš greituoju būdu bandysiu sureaguoti, tai jeigu atsvarstumėte rudens sesijos darbų programą, tai ten yra nemažai teisės aktų projektų, kurie būtent palengvintų tiek ir viešųjų pirkimų procedūras, susijusias ypatingai su šios sektoriaus dalykų įsigijimu, taip pat ir dėl gynybos pramonės lengvesnio įsikūrimo ir Lietuvoje ir skatinimo, tai šitie pasiūlymai visi yra. Aš taip pat sureaguočiau ir dėl pedagogų. Teko kalbėtis, kad Kaune akademija su dėstytojais, kad 110 daugiau įstojo negu praėjusiais metais. Tai manau, kad tie žingsniai padaryti jau pirmaisiais kadencijos metais ir be abejo buvo daroma ir jūsų, jie duoda tam tikrą rezultatą. Klausimas, ar pasiliks parinkti jauni specialistai. Tai aš manau, kad nusimato tikrai darbingas ruduo ir jeigu nebus vien tik tai noras viešai tokį politinį triukšmą daryti savivaldos kontekste, tai mes priimsime gerų sprendimų ir turėsime rezultatą jau kadencijos pabaigoje, bent jau dėl kai kurių dalykų.
1: Jūsų tikėtinas rezultatas, tai vis tiek, kai jums jūs tenkinantis rezultatas asmeniškai Orinta koks būtų?
0: Tai aš manyčiau, kad...
1: Kurie sprendimai jums svarbiausia asmeniškai, kaip seniūniai frakcijos?
0: Tai aš, man svarbus, aš jau paminėjau, tai socialinis saugumas, nacionalinis saugumas, tai yra saugumas nuo išorės grėsmių ir be abejo sveikatos bei švietimo klausimai. Tai aš, mano šitie kaip asmens prioritetai, aš manau, kad su dauguma sutampa, nes tokie yra poreikiai šiai dienai. Bet be abejo, visos sritys yra labai svarbos, mums svarbu ir su verslu ir skatinti tą aplinką, nes kitaip pinigų nebus verslo aplinka, mokestinė aplinka patrauklė, mums svarbu, kad ateitų investicijos. Tai aš manau, kad tai yra bendri dalykai ir rezultatas, jeigu mes turėsime kitus rodiklius, kuriuos įmanoma pamatuoti, tai reiškia, sprendimai buvo teisingi. Bet be abejo, gali būti ir klaidų, tai irgi normalu.
1: Koks, čia paskutinis klausimas, koks jūsų santykis yra dabar su konservatoriais, nes čia kažkaip kalba visi apie naują meilę konservatorių su socdemais. Ar čia ta meilė jinai bus išreikšta kažkokiais konkrečiais dalykais ar kaip?
0: Tai meilė relatyvus dalykas, bet aš manau, kad mes čia turėtume kalbėti apie bendradarbiavimą svarbiausiais klausimais. Tai mes kažkada esam visos partijos politinės buvę Seime pasirašę nacionalinį susitarimą tiek ir dėl saugumo gynybos, tiek dėl švietimo. Tai bendradarbiavimas tai turi būti, opozicija atlieka savo darbą, bet kažkokių kitų formų aš čia neįžvelgčiau. O tai, kad politinių partijų lyderiai susitinka ir diskutuoja, tai yra normali praktika. Aš negalėčiau kitaip turbūt ir pasakyti. Mes kalbam ir su Viktoru, mes kalbam ir su Eugenijom ar Viktorija, kai reikia priimti sprendimus, bet be abejo yra tam koalicija ir na, ta dauguma, kuri reikalinga. Bet partnerių mes visada ieškom. Mhm.
1: Viktorai, trumpai.
2: Aš taip pajukausiu, kadangi mano darbo vieta Seime yra per centrą, tai man taip atrodo, kad ta meilė niekada nebuvo dingusi tarp socialdemokratų ir konservatorių. Ji visą laiką buvo ir yra.
1: Nes visą laiką per jūs eina meilė.
3: Iš meilės turėtų spręsti demografinės problemos, kad jis dar tai išspręs.
1: Gerai, tai tiek šiandien laidoje. Paskui kiekvieną konkretų sprendimą mes nagrinėsime savo laidose, kaip ten jis eis, neis, bus priimtas, nebus, bet čia jau po to, kai sesija prasidės. Dėkuoju mūsų pašnekovams, Orinta Leiputė, Eugenijus Gentvilas ir Viktoras Fiodorovas. Šiandien buvo mūsų laidos pašnekovai. Ačiū visiems, kad žiūrėjo klausyti. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
4: Pokalbis. Reklama. Rinkodara keičiasi greičiau, nei spėjame mokytis. Digital Marketing Europe lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Dirbtinis intelektas, duomenys ir augimas iš praktikų. Po rugsėjo 10-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
5: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Seimo pirmininkas turi daug priekaištų ESO dėl audros padarinių likvidavimo. Jungtinėje karalystėje sutrikus oro eismo kontrolės sistemai kilo chaosas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako turintis daug priekaištų bendrovėje ESO, nesiėmusiai tinkamų priemonių po anksčiau buvusių audrų. Žinių radio Olekas sakė, kad po užpernai metų audros pasekmių reikiamos išvados nebuvo padarytos. Seimo vadovas pabrėžė, kad buvo skirtos lėšos kabeliavimui, bet to buvo galima tose linijose aukštesnius medžius nupjauti dar prieš audras. Politikas taip pat kritikavo ESO pertvarką, kai nuspręsta panaikinti daug bendrovės padalinių rajonuose. Anot jo, tai neprisidėjo prie spartesnio elektros tiekimo atkūrimo. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas svarstys siūlymą iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Parlamentas šio pakeitimo imtis nusprendė Liepos pradžioje. Į Seimo posėdžių salę šis klausimas turėtų grįžti rytoj prasidėsiančioje rudens sesijoje. Nepaisant galimų konstitucijos pakeitimų, valdantieji pabrėžė, kad Lietuva ir toliau laikytųsi branduolinio ginklo neplatinimo sutarties bei kitų tarptautinių įsipareigojimų. Panašaus draudimo birželį atsisakė Suomija. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada susitikti su parlamentare Laura Sadauskaitė Zadneprovskienė, anksčiau užsiminusi apie svarstymus palikti socdemus. Parlamento vadovas žinių radijui sakė manantis, kad darbus kartu tęsti pavyks. Anot Oleko, Seimo narė turėjo kitokį matymą, koks turėtų būti vadovavimas sporto sektoriuje. Čia yra užsitęsęs ginčas, teigė parlamento vadovas. Kaip skelbė portalas Elrytas, Sadauskaitė Zadneprovskienė svarsto atsisveikinti su dabartiniais bendražygiais, netekusi jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkės pareigų. Ukrainos pasienyje su Moldova esančiame kontrolės punkte per Rusijos drono smūgį žuvo du civiliai. Odesos srities gubernatorius pranešė, kad dar trys žmonės buvo sužeisti. Valstybės sienos apsaugos tarnyba skelbia, kad po išpolio kontrolės punktas buvo uždarytas. Jungtinėje karalystėje keliautojai susiduria su sunkumais, nes visoje šalyje šiandien buvo atšaukta daugiau nei 150 skrydžių. Šis chaosas kilo dėl techninio gedimo. Nacionalinė oro eismo tarnyba nurodė, kad vis dar stengiasi pašalinti sutrikimus kilusius dėl sistemos problemos. Orlaivių stebėjimo svetainė pranešė, kad jau atšaukta per 150 šiandien suplanuotų skrydžių, o vakar buvo atšaukta 1300. Beveik visi pastarieji atšaukti skrydžiai turėjo vykti Londono Heathrow oro uoste. Norvegija atsisveikina su karaliumi Haraldu V, moderniu ir vienijančiu lyderiu, kurio valdymo pabaigą aptemdė skandalai. Karaliaus laidotuvėse dalyvauja Europos karališkų šeimų nariai ir užsienio šalių vadovai, tarp jų ir prezidentas Gitanas Nausėda. Norvegijos policija sutelkė beveik 3000 pareigūnų į operaciją, kurią apibūdino kaip vieną didžiausių savo istorijoje. Taip pat buvo dislokuota apie 3500 karių, o didelėje šalies teritorijoje įvesti išskirtiniai oro erdvės ribojimai.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 23-28, pajūryje apie 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 27, Kaune ir Panevėžyje 28, Klaipėdoje 21 laipsnių šilumos.
0: Thank you.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
8: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
9: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
10: Žinių radijas.
11: Ekonomika šiandien.
12: Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
13: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Mažinti administracinį reguliavimo naštą verslui Lietuvoje žadama ne pirmus metus, veikia perteklinių reikalavimų verslui šalinimo komisija. Vyriausybė ir ministerijos vis kelia tikslą trumpinti procedūras, atsisakyti nereikalingų reikalavimų ir paprastinti verslo priežiūrą. Kiek šių norų jau virto realiais pokyčiais, ką šiandien rodo administracinės naštos skaičiai, kur jos mažėjo, o kur vis dar yra nemažai ir nuo ko tai labiausiai priklauso. Ir šiam pasikviečiu apie tai pasikalbėti, Justė Bulytė, ir jinai yra Ekonomikos ir inovacijų ministerijos geresnio reglamentavimo ir verslo priežiūros politikos grupės vadovės. Sveiki, Justė.
14: Labai diena.
13: Tai ką reiškia čia tie burtažodžiai geresnis reglamentavimas ir verslo priežiūra? Ką jūs veikiat?
14: O tie burtažodžiai iš tikrųjų reiškia labai daug ir labai plati yra tiek ekonomikos ir inovacijų ministerijos, tiek ir grupės veiklos rytis. Geresnis reglamentavimas iš esmės reiškia teisės aktų supaprastinimą, naštos mažinimą, administracinės naštos ir bendros reguliavimo naštos mažinimą, licenzijavimo bendrąją politiką, na ir žinoma, horizontalų koordinavimą priežiūros institucijų veiklos, su kuria tikriausiai labai dažnai verslas ir susiduria.
13: Tai jūsų tikslas yra kažkaip apvaldyti visus teisės aktus ir nuostatas, reguliavimus ir dėti pastangas, kad jų mažėtų.
14: Taip, iš tikrųjų tikslas yra pagrindinis ir dabar tikrai labai daug dėmesio ministerija skiria naštos mažinimui ir bendram koordinavimui, kad verslui būtų lengviau gyventi su Lietuvos reguliavimu.
13: Supratau. Tai pradėjom nuo to, kad šios kadencijos politikai nekartą kėlė tikslą tą perteklinį reguliavimą sumažinti ir įmonėms, ir gyventojams. Kaip šiandien atrodo situacija, jūs kiekvienais metais leidžiat tokį didelį leidinį, ar ne, kur pristatot administracinės naštos ir perteklinės naštos mažėjimą ar daugėjimą, tai ką rodo jūsų duomenys?
14: Mūsų duomenys rodo iš tikrųjų labai įvairiai. Iš esmės, jeigu mes kalbėsim apie administracinę naštą, apie popierizmą, tai jinai nuosekliai mažėja nuo pat mūsų stebėsenos pradžios. 14 metais mes pradėjom stebėseną ir to popierizmo Lietuvoje vis mažiau. Ar bendrai mažiau reguliavimo, čia yra jau daug platesnis klausimas, nes reguliavimas yra ne tik nacionalinis, jis ateina ir iš Europos Sąjungos teisės aktų. Taigi, kad bendrai reguliavimo mažiau galbūt negalėtumėm pasakyti, bet kad jis po trupučiuką darosi efektyvesnis, taip.
13: Tai jeigu viena sritis arba viena dalis yra tas popierizmas, ar ne, kaip sakėt, klausimas, kiek dabar yra skaitmeninio popierizmo, kas yra ta kita dalis? Matom iš jūsų duomenų, kad administracinė našta sudaro apie 22% vertinamos reguliavimo naštos, o likę 78% yra prisitaikymo išlaidos. Tai kas čia per dalykai?
14: Taip, tai čia irgi dar pakankamai tokia naujovė Lietuvoje, tik nuo 23 metų mes vertiname ir bendrą tą reguliavimo naštą, įskaitant ir prisitaikymo išlaidas, ir jeigu mes kalbame, kad administracinė našta yra popierizmas, tai nebūtinai šiais laikais popierizmas, tai yra bendrai informacijos judėjimas, gali būti ir skaitmeniniais kanalais, bet iš esmės laikas sugaištamas tam tikram informacijos judėjimui. Tai teisės aktuose, kaip žinome, yra nustatyta ir daugybė kitų reikalavimų, prie kurių verslas turi ir privalo prisitaikyti. Tai yra ir įvairios investicijos, reikalavimai medžiagoms, reikalavimai darbuotojų apmokymams, tai iki 23 metų visa tai buvo nevertinama ir todėl mes su ta administracinė našta matydavom tokią ledkalnio viršūnę, o dabar jau tikrai matom pilnesnį vaizdą naštos didėjime arba mažėjime.
13: Mhm. Ar galite šiek tiek praplėsti su pavyzdžiu, kas būna tos pristaikymo išlaidos?
14: Tiesą pasakius, viename reikalavime gali būti ir administracinė našta, ar ne, ir prisitaikymo išlaidos. Netgi gali viena mažėti, kita didėti, ir vienas iš chrestomatinių tokių pavyzdžių tikriausiai yra reikalavimas naudoti skaitmeninį kasos aparatą. Kai iš tikrųjų administracinė našta ženkliai sumažėja, nes nebereikia popierinių kasos knygų, tačiau visam verslui reikia prisitaikyti ir įsigyti tuos skaitmeninius kasos aparatus, kas sukelia tikrai ženklės išlaidas. Tai jeigu mes vertintumėm tik administracinę naštą, mes matytumėm tikrai labai ženklų kritimą, bet jeigu kompleksinį požiūrį turim ir vertinam kompleksiškai, tai tada tie skaičiai jau nebeatrodo tokie geri.
13: Mhm. Dar vienas dalykas įdomus ir pati šiek tiek minėjot apie laiką, ar ne? Tai viena vertus galima suskaičiuoti turbūt kažkokią dalim, kiek kainuoja ar įranga, arba galbūt tas popierius siuntinėjimas pirmin atgal, ar dokumentų parengimas, bet kainuoja ir laukimas. Mes Laisvosios rinkos institute irgi esam šiek tiek analizavę, kad jeigu vieną leidimą tu turi išduoti, tarkim, per 20 darbo dienų ar per kažkiek, gali būti, kad būna 5, 3, 4 iteracijos per kiek vis pailgėja tas leidimo išdavimas. Ar šitą sritį galima kažkiek išmatuoti ir ar jūs ją matuojat?
14: Šitos ryties matavimas yra pakankamai sudėtingas. Paprastai administraciniai naštai ir prisitaikymo išlaidoms yra naudojamas standartinis kaštų modelis, o standartinis kaštų modelis šito laukimo laiko jisai nematuoja. Kodėl nematuoja? Todėl, kad tai labai tada priklauso nuo srities, kiek tas laukimas kainuoja. Ar tai reikia pradėti matuoti? Tikrai taip, tik tai greičiausiai tai reikėtų ne pinigais ir ne piniginė išraiška, o tikrai tuo laukimo laiku ir trukme. Ir iš tikrųjų mes turim tikrai aibę tų terminų, jie yra labai skirtingi, kaip išduodamas ar atliekama tam tikra administracinė procedūra arba išduodamas kažkoks leidimas. Mes čia pernai metai žiūrėjom ir iš tikrųjų turim tų terminų nuo iš karto iki 5 metų. Išdavimas, aišku, 5 metai čia tikrai yra ne taisyklė, o išimtis ir labai sudėtingose procesuose tai yra. Bet tų terminų yra daug. Ką jūs ir minėjote, kartais tie terminai dar būna pratesiami, ar ne? Neužtenka institucijai kažkokių duomenų. Reikia kažko papildomai pasiklausti, pasižiūrėti. Paprastai jie būna pratesiami ne todėl, kad institucija nespėjo, o todėl, kad pritrūksta informacijos. Ir tada jisai dar prailgėja nuo to standartinio nustatyto. Tai problema tikriausiai yra tame, kad mes šiuo metu nematuojam faktinio išdavimo greičio ir faktinio išdavimo termino. Ta iš tikrųjų reikia pradėti daryti ir po trupučiuką einama link to. Mūsų ir ministerijoje yra 3I planas, apie kurį jau galbūt ir esate girdėję, kur yra institucijos, inovacijos ir investicijos. Ir vienas iš 3I plano rodiklių yra 2 kartus greitesnės paslaugos. Tai matuoti mes tai pradėsime per elektroninės valdžios vartus, per vieną langelį, per kuriuos iš tikrųjų tikimės pasiekti, kad ir būtų išduodama dauguma licenzijų, leidimų ir kad tikrai ten galima būtų rasti vienoje vietoje viską.
13: Čia tikriausiai reikės ir nemenko institucijų bendradarbiavimo, ar ne, tarpusavyje. Ir jau minėto iš švieslentį jūs išskiriat institucijas, kurios geriau tvarkosi su šitais dalykais, ar net turi ir tą geresnę verslo priežiūrą ir institucijos, kurioms vis dėlto reikia pasitempti. Tai keli galbūt sėkmės, ar ne, pavyzdžiai, kuriuos būtų galima minėti ir įtraukti, kas sekasi ir kas nesiseka institucijoms.
14: Tai gal iš tikrųjų taip aš bendrai, tiesą pasakius, nėra viskas taip blogai. Mūsų duomenys rodo, kad nėra viskas taip blogai, kaip gali pasirodyti iš pradžių. Mes, tiesą pasakius, per pastarąjį dešimtmetį padarėm milžinišką pažangą. Ir tą milžinišką pažangą padarėm ne vienoje kategorijoje. Institucijos iš tikrųjų planuoja savo veiklą, jau planuoja patikrinimus, komunikuoja su savo prižiūrimais verslais, renka atgalinį ryšį, naudoja rizikos vertinimą, tai šitose vietose tikrai Lietuva yra pasitvarkiusi ir tikrai vadovaujasi pažangios ūkio subjektų veiklos priežiūros principais.
13: Tai jeigu taip viskas gerai, tai ką reikia tada tobulinti?
14: Tobulinti dalykų taip pat yra. Tikrai reikėtų padirbėti su pačiais tikslais ir rodikliais, su viešinimu savo rodiklių. Reikėtų pradėti pagaliau planuoti savo darbą ne patikrinimų skaičiais, ne nustatytų pažeidimų skaičiais, o tam tikros saugomos vertybės apsauga, kad mes iš tikrųjų žinotumėm, kad institucija veikia efektyviai, tai tikriausiai ir reikėtų žiūrėti ne ar pažeidimų mažėja, nes pažeidimų mažėjimas yra toks pakankamai dviprasmiškas rodiklis. Pažeidimų mažėti gali todėl, kad institucija netaikliai atlieka rizikos vertinimą ir neranda, kur yra pažeidimai, gali ir dėl to, kad ūkio subjektai elgiasi geriau. Pažeidimų gali daugėti todėl, kad patikrinimų daugėja, ar ne, ir kad irgi vėlgi rizikos vertinimas netaip atliktas. Gali daugėti ir dėl to, kad institucija per mažai konsultuoja, per mažai skiria dėmesio prevencijai, per mažai skiria dėmesio savo prižiūrimiams ūkio subjektams. Tai šitie rodikliai nėra tinkami ir mes stengiamės pasiekti, kad rodikliai būtų orientuoti į saugomas vertybės, apsaugą ir saugomas vertybės pokytį, ar ne? Koks realus pokytis vartotojams? Na, pavyzdžiui, gal nereiktų matuoti, kiek nustatyta netikslių matavimo priemonių, o reikėtų matuoti, kokį poveikį tos netikslių matavimo priemonės padarė vartotojų ir kiek iš tikrųjų buvo patirta žalos dėl to.
13: Kalbam apie subjektus, tai gyventojus, įmonės dažniausiai, kiek jūs juos pačius įtraukėte į rodiklius, į vertinimą, kiek apskritai gali būti svarbus jų atsiliepimas?
14: Iš tikrųjų, jeigu mes kalbėsim apie mūsų atliekamą švieslentės tyrimą, tai švieslentės tyrime nėra integruota ūkio subjektų nuomonė, nes mes dažniausiai kalbam apie verslą, apie ūkio subjektus, apie verslą vykdantis, nes jau tokia ministerija esam atsakingi už verslo sąlygas. Mes matuojam ir žiūrim, ar yra susireguliavusi pakankamai gerai savo veiklą institucija, ar ne, ar jinai turi tinkamus rodiklius, ar jinai planuoja patikrinimus. Verslo nuomonę mes renkam per metinės apklausas, kur išreiškia verslas pasitenkinimą arba nepasitenkinimą priežiūros institucijom, bet tiesą pasakius, čia aspektas yra geras ir ateityje tikrai planuojam ir iš švieslentės tyrimai traukti verslo nuomonę, kad turėtumėm dar objektyvesnį vaizdą. Kitaip tariant, ne tik tai ar yra sureguliuota viskas teisingai, bet ir ar veikia praktikoje viskas teisingai, nes turime tokį vidinį juoką, kad popierius iškenčia viską ir mes parašyti iš tikrųjų galime bet ką, bet Svarbiausia yra užtikrinti, kad tai veiktų praktikoje.
13: Mhm. Grįžkime dar šiek tiek prie tos skirties tarp prisitaikymo naštos ir administracinės naštos. Tai jūs skaičiavot, kad 2025 metais vadinamasis popierizmas, ar ne, jeigu galiu taip sakyti, sumažėjo 21 milijonų eurų, tačiau prisitaikymas prie reguliavimo naštos išaugo 26 milijonais eurų. Tai gerai čia ar blogai?
14: Taip, taip, jūsų paminėti skaičiai yra teisybė ir jeigu žiūrim bendrai, tai tikrai nėra gerai, nes vienaip ar kitaip tą naštą jaučia verslas. Tai labai yra smagu, kad tam skiriama vis daugiau dėmesio yra ir kad tikrai tai yra pirmas prioritetas, nes pagaliau pradedam suprasti, kad vat, ta našta tiek administracinė, tiek prisitaikymo, jinai kainuoja visiems. Jinai kainuoja verslui, jinai kainuoja institucijom, nes reikia patikrinti tam tikrus reikalavimus, ar ne tiek laiko, tiek resursų. Galų gale visi pajaučia gyventojai, vartotojai, nes viskas paprastai nugula į galutinę kainą. Dar kartą grįžtant prie skaičių, gerai nėra, bet svarbu matyti ne tik tą bendrą naštos pokytį, bet iš kur jinai kyla. Tai tiesą pasakius, didžioji dalis to skaičiaus, o tie dar didesnė dalis skaičiaus, tikrai yra dar didesnis skaičius, yra kyla iš Europos Sąjungos reguliavimo. Ir jeigu pažiūrėsim kažkiek kitų pjūvių, tai nacionalinė našta, tiek administracinė, tiek prisitaikymo išlaidos, jos mažėjo. Bet iš Europos reguliavimo kylanti našta, jinai po trupučiuką auga.
13: Mhm, tai turbūt neveltui, ir ne šitos vyriausybės plane yra numatyta iki kitų metų sukurti mechanizmą, kuris leistų Europos Sąjungos reikalavimų be reikalo negriežtinti ir, taip sakant, nepersistengti ir mums Lietuvoje. Tai čia vadinamas tas procesas yra Europos Sąjungos teisės aktų uksavimas, kai europinius reikalavimus Lietuva perkeldama dar papildomai įdeda arba sąlygų kažkokių, tais arba šiek tiek persistengia, ar ne? Tai mūsų vertinimu tai trukdo Europos Sąjungos bendrosios rinkos veikimui, nes reikalavimai gali tiesiog imti skirtis. Tai kaip dabar užčiuopti tą uksavimą ir kaip jūs manytumėt, galvotumėt kurti tą mechanizmą?
14: Taip, tai iš tikrųjų problema tikriausiai ne tiek yra šita problema, ne tiek pats Europos Sąjungos reguliavimas, nors tai irgi yra pakankamai didelė problema ir Europos Sąjunga jau tos kritikos sulaukia, kad trupučiukai yra pereguliuota visa sistema ir paskutinėse ataskaitose ir taip pat Europos komisijos prioritetuose yra supaprastinimas, konkurencingumo Europos skatinimas ir bendros rinkos veikimas, bet taip pat labai nemaža problema būna tada, kai mes dar papildomai nusistatom reikalavimą, ar ne, nacionalinėje teisėje, galbūt net ir neblogų norų. Kartais, kad taip paprasčiau būtų užtikrinti tam tikrą vertybių apsaugą, kartais toks mechanizmas paprastesnis yra, bet tada, kaip ir minėjot, tie reikalavimai skiriasi tarp valstybių narių, labai iškreipiama bendra rinka ir mūsų verslui pasidaro daug sunkiau konkuruoti bendroje Europos Sąjungos rinkoje ir daug sunkiau atitikti tuos reikalavimus. Tai teisingai paminėjot, mūsų vyriausybės programoje programos nuostatų įgyvendinimo plane atsiras punktas, kuris sieks sukurti prevencinį mechanizmą. Ir iš tikrųjų čia mes turim ir kitų šalių pavyzdžių tikrai labai nemažai. Tai yra gali būti tiek pažymėjimas tam tikras, tiek labai rimtas pagrindimas su alternatyvų analizėmis, tiek jeigu jau vis dėlto nustatome ir pasigrindžiame, kad tikrai reikalingi aukštesni reikalavimai, privalomas ex post vertinimas po kažkiek laiko, tiek, kas man atrodo irgi yra pakankamai svarbu, komunikacija ir viešinimas, kad mes tuos dalykus turime, kad tai yra ir kad visi galėtų, pavyzdžiui, labai lengvai rasti, kurie teisės aktai pas mus į nacionalinę teisę yra perkelti griežčiau, negu reikalavo pati Europos Sąjunga.
13: Tai čia matyti ir pačių ūkių subjektų, ar nereikia įsitraukimo, kad padėtų užčiuopti tuos dalykus. Ar jūs galėsit irgi tai daryti, kaip man?
14: Tiesą pasakius, mums visą laiką su verslu bendradarbiavimas yra labai svarbus ir visada mes prašome padėti mums identifikuoti tiek iš ES kylančius, bet tiek ir nacionalinius reikalavimus, kurie ūkio subjektui yra sunkiausiai įgyvendinami, kurie yra pertekliniai, kuriuose jie nemato prasmės, nes administracinės naštos ir reguliavimo naštos dar tokia savybė yra, kad jinai labai erzina tada, kai prasmės jie nematai reikalavimą prasmės. Kai kaip aiškus tikslas reikalavimo ir aiški komunikacija institucijos, tai tada ir to pasipiktinimo yra daug mažiau. O kai prasmės nesimato tame reikalavime, tai yra ir verslui sudėtingiau prisitaikyti ir tas pasipiktinimas tada kyla labai.
3: Tai jeigu matom kažkokį atvejį, galim kreiptis tiesiog į ministeriją, ar nesu pavyzdžių?
14: Taip, tikrai galit kreiptis tiek dėl perteklinio kažkokio reikalavimo, nebūtinai kylančio iš Europos Sąjungos teisės akto. Ir mes tiesą pasakius ne kartą ir tą pratimą esam darę, kai susirenkam iš verslo tam tikrus pavyzdžius ir tada per labai konkrečius pavyzdžius stengiamės spręsti su atsakingom ministerijom, atsakingom institucijom ir tikrai tų pokyčių yra buvę nemažai.
3: Mhm. Tai dar truputėlį apie praeitais metais pradėjom nuo to pokalbį įsteigtą perteklinių reikalavimų verslų išalinimo komisiją. Tai buvo pavesta ministerijoms išsirinkti didžiausius reguliavimo našto šaltinius ir siekti tą naštą sumažinti. Iš jūsų ministerijos pusės, ar ne, kaip manot, ar tą tikslą pavyko pasiekti, galbūt ką identifikavot?
14: Tai tiesą pasakius, ar taip ir ne. Jeigu mes žiūrėsim taip visai pagal raidę, kad kiekviena ministerija turėjo tris šaltinius ir juose sumažino 30%, tai tokių duomenų mes neturim. Bet pati prasmė pratimo buvo pasižiūrėti trupučiuką ne tik tai į tą einantį reguliavimą, ar ne, į teisės aktų projektus, bet jau ir į esantį reguliavimą, kur galima būtų kažką pakeisti. Ir iš tikrųjų turim tikrai labai gerų pavyzdžių, ką padarė šitas pratimas, tai ministerijos be to, kad pačios bandė identifikuoti savo perteklinį reguliavimą ir perteklinius teisės aktus arba reikalavimus nustatytus teisės aktuose, jos labai aktyviai bendradarbiavo su savo socialiniais partneriais. Ir tikrai kiekvienoje ministerijoje buvo įkurtos darbo grupės, kur visi kartu stengėsi, žiūrėjo, ieškojo tų perteklinių reikalavimų ir ieškojo sprendimo, kaip galima būtų išspręsti, panaikinant, pakeičiant reikalavimą, bet užtikrinant lygiai tą pačią apsaugą, kokią ir turime.
3: Mhm. Dar vienas paskutinis klausimas, ar ne, tai jeigu reikėtų vat, nusimatyti tikslą dabar kažkokį tais toje verslo priežiūroje ir geresnėme reglamentavime, kaip jūs keliate savo grupė, ar ne tikslą kažkokį tais, arba matot, ką norėtumėt pasiekti?
14: Jeigu mes kalbam apie tokį jau visai tolimą tikslą, tai aš manau, kad valstybė turėtų vadovautis tuo pačiu, ką apskritai sakom, pažangos verslo priežiūros tikslas, tai ar ne, rizika grįstas, grįsta priežiūra, rizika grįstas reguliavimas. Tai lygiai taip pat, man atrodo, ir valstybės mastu reikėtų pereiti prie rizika grįsto reguliavimo, kur tikrai valstybės įsikišimas būtų tik tose sritise, kurios yra rizikingiausios, ir tuomet ir ta našta tikrai mažės ir verslas bus laimingas, patenkintas ir prasme tame matys ir nenukentės žmonės ir vartotojai.
3: Tai tikimės, kad taip ir bus. Ačiū labai, Juste. Kalbėjomės šiandien apie verslo priežiūrą, reguliavimą, riziką grįstą priežiūrą ir reguliavimą su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos geresnio reglamentavimo ir verslo priežiūros politikos grupės vadove Juste Bulytė. Tai ačiū dar kartą, o klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.
15: Ekonomika šiandien.
12: Laidą rengė Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
16: Reklama.
15: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
16: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
17: Paroda Super Namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
18: Žinių radijas.
1: 10:30.
18: Žinios.
1: Konservatoriai siūlo tautinių mažumų mokyklose beveik visus dalykus dėstyti lietuviškai. Moldovos ir Rumunijos oro erdvę buvo pažeidęs įtariamas Rusijos dronas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Audros elektros vis dar neturi apie 700 vartotojų, sako įmonės ESO atstovė. Rasos Juodkienės teigimu, šiuo metu daugiau nei 300 brigadų dirba, kad likusiems klientams elektros tiekimas būtų atnaujintas artimiausiu metu. Daugiausiai tinklo remonto darbų yra Utenos regione. Ten sutelktos visos ESO ir rangovų pajėgos. Opoziciniai konservatoriai siūlo po 4 metų tautinių mažumų mokyklose visus dalykus, išskyrus gimtąją kalbą, dėstyti lietuvių kalbą. Tuo metu po 2 metų siūloma lietuviškai mokyti visuomeninio ugdymo dalykų. Tai numatančias pataisas parengė konservatorių atstovai teigia, kad pokyčiai siekiama stiprinti tautinėms mažumoms priklausančių mokinių kalbinę ir kultūrinę integraciją. Konservatoriai taip pat siūlo, kad tautinių mažumų darželiuose ir priešmokyklinio ugdymo grupėse ugdymas vyktų lietuvių kalba, sudarant galimybės mokytis ir tautinės mažumos kalbos. Išimtis būtų taikoma tarptautinėmis sutartimis saugomoms tautinėms mažumoms. Tai reikštų, kad pavyzdžiui, rusiškuose darželiuose ugdymas būtų vykdomas lietuvių kalba, tuo metu lenkiškų darželių pakeitimai nepaliestų. Įtariamas Rusijos šache tipo dronas buvo pažeidęs Moldovos ir Rumunijos oro erdvę, todėl jie teko uždaryti. Buvo paskelbti perspėjimai ir pakelti NATO naikintuvai. Moldovos kariuomenė stebėjo droną, kol jis paliko šalies oro erdvę ir nuskriejo Rumunijos kryptimi. Dronui skridus į Rumunijos oro erdvę buvo pakelti NATO misiją vykdantys Ispanijos naikintuvai. Rumunijos vyriausybės teigimu dronas galiausiai sudužo Moldovoje. Prekybos karui su Kanada vis labiau aštrėjant, Jungtinės valstijos uždraudė importuoti iš jos kai kurias prekes, įskaitant pieno produktus, alkoholį ir motociklus. Kanada prieš tai įvedė 50% siekiančius muitus kai kuriems amerikietiškiems produktams. Praėjusį mėnesį Trumpo administracija nustatė didžiulius muitus maždaug 20 milijardų dolerių vertės Kanados prekėms, o tai paskatino ją imtis atsakomųjų priemonių.
18: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
7: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
18: Orai.
1: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 23-28, pajūryje apie 22 laipsnius šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 27, Kaune ir Panevėžyje 28, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos.
9: Eterio citata.
19: Kodėl Lion Sika neina į protestus?
20: Aš tik galvoju, mano nuomonė, jeigu tu kuri, nesikiški politinius dalykus. Ir aš niekada to nedarysiu. Ir niekada neagituosiu kažkokios, žinai, pusės ar ne pusės. Nu, nes čia labai skirtingi
21: dalykai. Pavyzdžiui, kažkokiam proteste dalyvautum, tarkim, kaip atlikėjas pasisakytum?
20: Jeigu tikėčiau, kad jisai yra teisingas, tai. Bet dėl to, kad eina kiti, niekada ir iš tiesų daug kur neinu ir, žinai, ten kažkas man pasako, kodėl tu ten nebuvai ar ten nebuvai. Sakau, nes aš nematau, ar tai yra teisinga. O jeigu aš, žinai, nematau, reiškia, aš labai neturiu laiko ir kuriu savo dalyką, žinai. Mhm. Tai jeigu man rūpėtų kažkas ant tiek ir norėčiau keisti, tai visų pirma, aš keiščiau neįdamas ir nereikdamas, o per kūrybą, ką aš tiesų dažniausiai ir darau.
19: Lygiai prieš savaitę Žinių radio laidoje Radio Ritmas, taip kalbėjo muzikos kūrėjas, atlikėjas Lion Sika. Radio Ritmas, trečiadieniais po 12 valandos žinių per Žinių radiją.
9: Eterio citata.

0: Čia žinių radijas.
1: Reklama.
2: Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro ir Norfa iniciatyva į Lietuvą atvyksta jaunieji Charkivo valstybinio muzikos licėjaus talentai. Rugsėjo 10 dieną Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro kamerinėje salėje kviečiame išgirsti ukrainiečių kompozitorių kūrinius. Leiskime muzikai skambėti be sienų. Koncertas nemokamas. Daugiau informacijos opera.lt.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Pokyčių versle daugėja, tačiau kaip juos paversti galimybėmis? Žinių radijas kartu su tvarumo partneriais Gamtos ateitis pristato laidą Sumanaus verslo sprendimai. Apie pasirinkimus, kurie naudingi ir verslui, ir gamtai. Pirmoje laidoje žiedinė ekonomika ir nauja teisinė bazė. Ką tai reiškia verslui ir kokias atveria galimybės? Svečiuose europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Laidos Sumanaus verslo sprendimai klausykite kiekvieną ketvirtadienį 11:35 per žinių radiją.
5: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato Gamtos ateitis. Asociacija, padedanti gamintojams ir importuotojams vykdyti pakuočių atliekų tvarkymo įsipareigojimus.
6: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17:30 per žinių radiją.
7: Žaidimą Proto mankšta remia klinika Medicija.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Seimo pirmininkas turi daug priekaištų ESO dėl audros padarinių likvidavimo. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Vilniaus miesto būsto veiklos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Audros elektros vis dar neturi apie 700 vartotojų, sako įmonės ESO atstovė. Rasos Juodkienės teigimu, šiuo metu daugiau nei 300 brigadų dirba, kad likusiems klientams elektros tiekimas būtų atnaujintas artimiausiu metu. Daugiausiai tinklo remonto darbų yra Utenos regione. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako turintis daug priekaištų bendrovė ESO, nesiėmusiai tinkamų priemonių po anksčiau buvusių audrų. Žinių radijo Olekas sakė, kad po užpernai metų audros pasekmių reikiamos išvados nebuvo padarytos. Seimo vadovas pabrėžė, kad buvo skirtos lėšos kabeliavimui. Be to buvo galima tose linijose aukštesnius medžius nupjauti dar prieš audras. Politikas taip pat kritikavo ESO pertvarką, kai nuspręsta panaikinti daug bendrovės padalinių rajonuose. Anot jo, tai neprisidėjo prie spartesnio elektros tiekimo atkūrimo. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sostinės savivaldybės įmonės Vilniaus miesto būstas veiklos, pranešė portalas Delfi. Tyrimas pradėtas aplinkybių patikslinimo metu nustačius galimai padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų požymių, įtariamas kyšininkavimas ir papirkimas. Portalas praėjusią savaitę skelbė, kad finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba taip pat pradėjo ikiteisminį tyrimą įtariant galimą sukčiavimą. Į Teisėsaugą kreipėsi Vilniaus tarybos socialdemokratų frakcija. Laisvės TV paskelbus, kad Vilniaus miesto būstas galimai neskaidriai vykdė viešuosius pirkimus, o dalis socialinio būsto remonto darbų galėjo būti atlikti nekokybiškai. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė surinkti papildomą medžiagą prieš apsispręsdama ar pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai. Rūpjūtį naujienų portalas Delfi pranešė, kad prieš sugrįždama dirbti į VRK Matijošaitytė konsultavo Nemuno aušrą dėl nario mokesčių ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Komisijos narė tapusi Matijošaitytė viešai nedeklaravo konsultacijų aušriečiams. Opoziciniai konservatoriai siūlo po 4 metų tautinių mažumų mokyklose visus dalykus išskyrus gimtąją kalbą dėstyti lietuvių kalbą. Tuo metu po 2 metų siūloma lietuviškai mokyti visuomeninio ugdymo dalykų. Pataisas parengė konservatorių atstovai teigia, kad siekiama stiprinti Lietuvoje gyvenančių užsieniečių ir tautinėms mažumoms priklausančių mokinių kalbinį ir kultūrinį integraciją į šalies gyvenimą. Projektas taip pat numato, kad darželiuose ugdymas vyktų lietuvių kalba. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, rusiškuose darželiuose būtų pradedama ugdyti tik lietuvių kalba. Tuo metu lenkiškų darželių pakeitimai nepaliestų. Užsienio valstybių piliečių vaikai būtų ugdomi lietuvių kalba.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus galima perkūnija. Vėjas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 23-28, pajūryje apie 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 27, Kaune ir Panevėžyje 28, Klaipėdoje 21 laipsnių šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Ką rinkodaroje daryti kitą metą? Sužinokite Digital Marketing Europe. Dirbtinis intelektas, geo ir reklamos rezultatai. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po rugsėjo 10-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Pokyčių versle daugėja, tačiau kaip juos paversti galimybėmis? Žinių radijas kartu su tvarumo partneriais Gamtos ateitis pristato laidą Sumanaus verslo sprendimai apie pasirinkimus, kurie naudingi ir verslui, ir gamtai. Pirmoje laidoje žiedinė ekonomika ir nauja teisinė bazė. Ką tai reiškia verslui ir kokias atveria galimybės? Svečiuose europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Laidos Sumanaus verslo sprendimai klausykite kiekvieną ketvirtadienį 11:35 per Žinių radiją.
5: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato Gamtos ateitis. Asociacija, padedanti gamintojams ir importuotojams vykdyti pakuočių atliekų tvarkymo įsipareigojimus.
6: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
7: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Čia Žinių radijas.
7: Rinkis gyvenimą.
8: Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
9: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Luneckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Rinkis gyvenimą. Man nieko neskauda. Kodėl profilaktika gali išgelbėti gyvybę? Apie tai mes šiandien. Jei nieko neskauda, vadinasi, esu sveikas. Ar tikrai? Tikriausiai vienas dažniausių įsitikinimų, dėl kurių vizitas pas gydytoją yra atidedamas metams ar net ilgiau. Tačiau dalis rimtų ligų, taip pat ir onkologinių, ilgą laiką gali nesukelti jokių aiškių simptomų. Taigi, kokius profilaktinius patikrinimus lietuviai dažniausiai ignoruoja ir kada jau gali būti per vėlų laukti, kol organizmas pats pasiųs signalą, ar tikrai visiems reikia reguliariai atlikti išsamius kraujo tyrimus, echoskopijas ar kitus tyrimus. Ar svarbiausia žinoti savo rizikos veiksnius ir kokia profilaktikos situacija Lietuvoje, ar lietuviai supranta jos svarbą? Apie tai mes kalbame su Santaros klinikų pilvo ir onkochirurgijos centro vadovu, gydytoju Vilniaus universiteto profesoriumi daktaru Tomu Poškumi. Sveiki, gerbiamas Tomai.
10: Sveiki.
9: Tikrai, man nieko neskauda, čia kaip kažkokia mantra mūsų visuomenėje paplitusi, kad jeigu man nieko neskauda, tai aš jau čia niekur nesitikrinsiu ir aš esu sveikas. Kodėl čia taip mes turime tą įsitikinimą, kodėl jis toks pavojingas, kodėl pavojinga apskritai atidėti vizitą, profilaktinį vizitą pas gydytoją? Ką mes čia turime, profesoriau, papasakokite, kaip jūs matote?
10: Tai, kad nieko neskauda, turbūt nepavojinga, tai yra labai gerai, mes visi to labai džiaugiamės, bet mano galva, turbūt mes, pagrindinis klausimas, mes ir toliau norėtume, kad ir toliau nieko neskaudėtų ir kad mes sėkmingai galėtume džiaugtis gyvenimu, daryti tai, kas mums patinka, ką mums reikia, reiškia aukti, mokytis, dirbti, vaikus auginti, anūkus prižiūrėti ir panašiai, ir kad kuo ilgiau tas tęstųsi, turime gana gerų įrodymų, kad netgi kaip sakant, į veidrodį pažiūrėjus matosi, reiškia, kad laikas bėga, mes visi senstame, atsiranda įvairių ligų ir su amžiumi paprastai tų ligų dažnis didėja ir daugumą ligų pagydyti nustačius anksčiau yra paprasta arba žymiai paprasčiau. Ir todėl ankstyvas pasitikrinimas, jisai tiesiog mums leidžia anksti nustatyti, anksti be didelių kartais intervencijų pagyti ir toliau puikiai jaustis. Reiškia, tai aš manau, kad tas puikiai jaustis yra gerai, bet reikia, jeigu mes norime ir toliau tą daryti, tai reikia įvertinti savo riziką ir naudotis tomis galimybėmis, kurias mes Lietuvoje turime.
9: Ir tikriausiai, kad nieko neskauda, tai nereiškia, kad esi visiškai sveikas.
10: Taip, tikrai taip ir ką žinome, kad turime visą eilę, keletą ligų, kurios yra gana dažnos visuomenėje ir jos gali ankstyvose stadijose visiškai nepasireikšti, kalbant apie onkologinės ligas, reiškia žmogus pasijunta blogai paprastai tada, kada jau turime nebe auglį, bet turime auglio įvairias sukeltas komplikacijas. Na, arba, pavyzdžiui, širdies lygos, jos irgi gali pasireikšti, ne kažkokiais simptomais, bet staigia mirtimiai, pavyzdžiui, reiškia, kur atgal jau kelio nebėra ir tu nieko negali pataisyti, tu tarpu laiku įsikišus, reiškia, ir paprastai tas įsikišimas būna žymiai mažesnis, mes galime sudaryti galimybę toliau jaustis gerai, toliau gyventi pilną vertį gyvenimą ir džiaugtis, reiškia, džiaugtis gyvenimą.
9: Net jeigu simptomų nėra, tai nereiškia, kad viskas yra gerai, ypač kalbant apie onkologiją ir širdžių ligas, ką jūs ir sakote. Iš jūsų praktikos, kokius profilaktinius patikrinimus žmonės labiausiai yra linkę atidėti ir jūs kaip chirurgas, ar ne, matote, pasekmes, kokias tas pasekmes tų atidėjimų jau, kai jau ir sakėt, kad jau ketvirta stadija?
10: Žinot, man daugiausia tenka, aišku, dirbti su onkologinėmis pilvo žarnyno ligomis, reiškia, apskritai visos onkologinės ligos, jos yra, na, niekas jomis nenori sirgti, reiškia, bet galbūt iš dalinai iš baimės, iš galvojimo, kad na, nustatys ten vėžį, tai jau žmogus būtinai žus, reiškia. Iš tikrųjų, tai taip nėra. Žmogus šiais laikais tai yra daugumą atveju ankstyvose stadijose, tai yra pagydoma liga, reiškia, ir netgi labai didelių gyvenimo pokyčių nelabai sukelianti liga. Ir svarbiausia, kad mes yra ligų, kurias mes tikrai žinome, kad mes galime gana patikimai nustatyti iki navikinėse stadijose arba ankstyvo naviko stadijose ir jas tikrai galime pagydyti. Jų tokių ligų, reiškia, kurias mes anksti ir patikimai galime nustatyti, nėra labai daug. Ir dar vienas dalykas, ką reikia turbūt suprasti, kad ne visas ligas lengvai gali, reiškia, patikrinti arba, na, visuomeniai prieinamomis kainomis, reiškia, patikrinti. Tai ta patikra turi irgi būti tokia suvokiama. Tai yra turbūt keturios ligos onkologinės, kurias mes galime tikrai patikrinti ir kuriom yra organizuotos patikros programos, kur kiekvienas atitinkantis amžiaus, tai pagrindinis dalykas amžiaus, aišku, ir lyties kriterijus atitinkantis žmogus, gali pasitikrinti ir tai nieko nekainuoja, tai tikrai tą galimybę reikėtų pasinaudoti ir kaip gyvenimas rodo, dėja nelabai gerai, mes kaip visuomenė, reiškia, dar pasinaudojame tomis patikros programomis.
9: Aha,
10: o tos ligos tai yra paprasta, reiškia, yra gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programa, krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programa, storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa, tai taip pat čia priklausytų prostatos vėžio, reiškia, ankstyvosios diagnostikos programa. Ir yra širdies ir kraujagyslių ligų patikros programa, reiškia, kuri ne onkologinė, bet irgi reiškia, reikėtų pasitikrinti ir galiu prisipažinti, kad aš pasitikrinau, reiškia, ir laikausi patikros programos, reiškia, reikalavimą.
9: Geras pavyzdys, taip, tas turime tikrai, Lietuvoje turi 5 valstybinės finansuojamas prevencijos programas, ką jūs ir išvardinote. Kaip jūs galvojate, jūsų vertinimu, to pakanka?
10: Žinot, norėtųsi, aišku, kad nepakanka. Norisi, kad nei vienas žmogus nesusirgtų arba nemirtų nuo vėžio, kad mes neturėtume didelių onkologinių ligoninių, didelių onkologinių operacinių, po to reabilitacijos įstaigų, įvairių stomos priežiūros, reiškia, tarnybų, paliatyvios medicinos, reiškia, norisi, kad to visai nereikėtų, kad mes galėtume tokį padaryti. Tokio dalyko kol kas mokslas dar negali pasiūlyti, bet turbūt pokytis, sakykime, netgi ir per pastaruosius 10-15, kartais per 5 metus yra labai didelis, reiškia, onkologinės ligos, kurios anksčiau visiškai būdavo nepagydomos, reiškia, su kelių mėnesių išgyvenamumu, dabar yra nauji vaistai, naujos galimybės ir galima padaryti, bet kaip sakiau, tokia visuomenės patikrai arba priemonėmis, kurios sumažintų riziką susirgti, reiškia, ypatingai onkologinėmis ligomis, jų patikimai įrodyta nėra labai daug, reiškia. Ir todėl mes naudojamės ir remiamės Europos komisijos gairėmis, kurias programas, reiškia, Lietuvoje mes finansuojame savo mokesčiais, aišku, ir tai yra tos programos, kurios yra išvardintos. Ir norėtųsi, kad daugiau žmonių jomis naudotųsi ir kad tai va, būtų dar didesnė.
9: Apie tą apimtį, ar ne? Kaip jūs galvojate, kodėl? Kokios priežastys, kad nėra tos mūsų siekiamos apimties, kad daugiau žmonių naudotųsi? Ar mes čia turime problemą pačiame žmoguje? Ar mes turime pačioje sveikatos sistemoje kažkokią problemą švietime, informavime, gal prieinamume, kai lauki patikrinimo 2 metus ir gali jo nebūti?
10: Jūs labai gražiai vardinate visą, sakykime, arba labai platų spektrą galimų priežasčių, kodėl žmonės nesitikrina. Na, turbūt pradėti reikėtų vis tik tai nuo kiekvieno asmens, reiškia, kad jam atsirastų poreikis pasitikrinti sveikatą. Tai jeigu, žinoma, žmogui yra poreikis, reiškia, sulaukti, kol atsidaro alkoholio kioskas parduotuvėje, reiškia, ryte, tai mažai tikėtina, kad jis įstikrinti savo sveikatą, reiškia, bet net ir tai būtų, reiškia, svarbus rodiklis, kad žmogus pasitikrintų, reiškia. Tai pirmiausia, turi būti žmonių grupė. Ir labai įdomu, reiškia, kad mes dėja turi, kaip sakant, kalbant apie 2 Lietuvas, reiškia, mes turime šioje vietoje 2 Lietuvas, nes yra poliklinikų Vilniuje, kur mes turime dalyvavimą patikros programuose daugiau 95%. Tai yra geriau negu, reiškia, geriausiose pasaulio regionuose, reiškia, tačiau tai lygiai taip pat turime bendrą rodiklį, kuris dėja yra žymiai mažesnis negu rekomenduojamas rodiklis. Tai rodo, kad poreikis iš žmonių, ko gero, nėra vienodas visoje Lietuvoje, reiškia. Ir čia susideda, žinoma, ir mokymo dalykai, ar tikrai mokykloje mes visi išgirstame, kad, tikrinti sveikatą yra gerai, ar šeimoje yra tas mokymasis toks, žinot, vis tiek pagrindinis dalykas, kas mokina, tai tėvai, aplinka, šeima. Ir ar šeimoje mes girdime tą, kad būkime sveiki, reiškia, elkime sveikai, reiškia, ar mes, žodžiu, tas sveiko gyvenimo būdo skatinimas, reiškia, ir tame tarpe, tarp taip pat ir pasitikrinimas, reiškia, sveikatos. Aišku, yra problemų ir organizavime, ar visas procedūras mes galime atlikti labai kokybiškai, ar visas procedūras mes galime atlikti labai laiku, ar tai yra patogu besitikrinančiam. Žinoma, yra daug iššūkių ir derinys tų visų iššūkių, reiškia, jisai yra toks, kad kol kas programos galėtų būti efektyviau įgyvendinamos Lietuvoje. Bet aš jau esu minėjęs kažkada tokį pavyzdį, kad mes turėjom tokią riziką, reiškia, mirti nuo COVID-o, kada mes nežinojom, kas tai per liga, kokia tai yra, reiškia, situacija. Mes turėjom draudimus važiuoti iš vieno rajono į kitą, reiškia, negalėjai niekur keliauti ir panašiai. Ir geriausiu atveju mums pavyko pasiekti skiepijimo procentą 70. Tai yra, reiškia, ko gero, tai atspindi to meto Lietuvos visuomenę, na ir šiek tiek turbūt čia laikinė Lietuvos visuomenė, kad mes, na, turėdami ir naudos, ir galimas neigiamas pasiekmes, reiškia, mes nesugebėjom viršyti 70%. Beje, ir pasaulio geriausių programų vykdymo rezultatai yra panašus, reiškia, Olandijos programa geba patikrinti apie 70% tikslinės populiacijos, tai yra žmonių, kuriems tiktų patikra, tai jų tik apie 70%. Reiškia, Jungtiniai karalystiai irgi labai ten galbūt yra netgi ne 3, o 5 Lietuvos, reiškia 5 Jungtinės karalystės, kur yra aukščiausioje grupėje besitikrinančių yra beveik 100%, tačiau žemiausio ekonominio pajėgumo grupėje besitikrinančių yra apie 15-20%. Taigi taip pat yra labai didelė atskirtis ir ta atskirtis atsispindi ir profilaktinėse patikrose.
9: Gal mes šiek tiek apverskim visą situaciją ir galbūt sprendimas galėtų būti dėl tos mūsų filosofijos, ar ne, aš pačių žmonių to sprendimo priėmimo, kad tai pasitikrinti. Gal mes galėtumėm, pavyzdžiui, kad ne žmogus eitų pas šeimos gydytoją, bet jį kviestis, konkrečiai, vas, individualiai pakviesti, vat, ponė toks ir toks, atvykit, pasitikrinkit, kaip gal vat čia būtų irgi toks lūžio momentas?
10: Žinot, tą dalyką mes turime. Ir visos patikros programos, kurios vyksta, jos nuo diegimo, reiškia, prasideda, yra pirmas dalykas, kas yra sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintas kvietimo laiškas. Tai yra, žmogus yra kviečiamas, reiškia, ir aš taip pat tokį kvietimą gavau, reiškia, ir kaip minėjau, pasitikrinau, reiškia, ir tai yra, tas kvietimas yra, jis yra, ar jisai galėtų būti geresnis, ar jis galėtų būti patogesnis, turbūt taip, ir sveikatos apsaugos ministerijai vadovaujant 23 metais yra, na, tokie gana esminiai pokyčiai, kuriais kviečiama dabar nebe tik laiškais, bet kviečiama ir informuojama ir SMS žinutėmis, ir elektroninių laiškų, ir ta kvietimas yra tobulinimas. Taip, jeigu mes tik pasakysime, kad žmogus turi ateiti, tai žinoma, kad, na, visi mes nerasime laiko. Bet jeigu yra paskiriamas, ir dažniausiai kvietime jau yra nurodytas laikas, kada, kur reiktų atvykti, kaip pasirengti tam atvykimui, ir tikrai atvykusių yra laukiama.
9: Ir tikriausiai aš, kaip manyčiau, gal aš labai klystu, jūsų komentaras čia labai svarus, ne tik tai skelbti statistiką, kiek pasitikrino, bet galbūt būtų labai sveika ir protinga skelbti apie tai, kiek ligų aptikta ankstyvoje stadijoje, kiek mirčių išvengta, tai irgi mano galva turėtų tokią motyvacinę stiprų efektą.
10: Nežinau, aš galiu pasakyti, reiškia, mes tyrėme storosios žarnos patikros programą Lietuvoje, reiškia, tuos duomenis publikavome Jungtinėse valstijose, ir galiu pasakyti, reiškia, mūsų tyriant dėl storosios žarnos yra tyriamasis, na, kiekvienas iš mūsų yra kviečiamas atlikti išmatų mėginį, reiškia, ir jisai, jeigu tas mėginys yra teigiamas arba neigiamas, tai priklausomai nuo to, toliau yra daroma kolonoskopija. Lietuvos programos ypatumas, kad kolonoskopija yra padaroma nepakankamai dažnai, nes ne visi žino žmonės, kad reikėtų, na, būtinai, reiškia, tas, jeigu jau teigiamas mėginys, tai nieko laukti, tikslinti ar panašiai nereikia, reikia daryti kolonoskopiją. Tai mes turim labai gerus skaičius, daugiau negu 1,5 milijono patikrų duomenimis rizika mirti nuo bet kokios priežasties sumažėja maždaug per pusę, jeigu žmogus pasidaro kolonoskopiją po teigiamo slapto kraujo mėginio. Reiškia, tai čia, na, ta prasme, jeigu tikrai reikšmingas rodiklis, reiškia, kuris sako, kad, na, vat, gavau mėginį, jeigu pasidariau kolonoskopiją, mano rizika mirti sumažėja dvigubai. Reiškia, tai yra reikšminga, reiškia, mano galva.
9: Kalbant apie šeimos gydytojo rolę visoje šitoje organizacinėje grandinėje prevencinės patikros, kaip jūs ją vertinat? Ar mūsų šeimos gydytojai turi pakankamai įrankių, instrumentų, kad tas ankstyvos profilaktikos tie patikrinimai, ankstyvoji prevencija galų gale vyktų kuo sklandžiau.
10: Žinot, aš manau, kad šeimos gydytojo vaidmuo labai svarbus, esminis. Iki, na, sakykime, prieš 3 metus tai visos programos buvo šeimos gydytojų komandų, reiškia, žinioje ir tai buvo, na, manau, kad tos pagalbos galbūt jiems buvo net ir per mažai, reiškia. Dabar mes turime įkurtus koordinavimo centrus, kuriuose yra, kurie padeda sistemingai kviesti, registruoti ir panašiai. Ir mano galva, ir finansinis tam tikras skatinimas yra šeimos centrų ir pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, poliklinikų vadinamų, tam, kad, reiškia, tais atvejais, kada labai gerai tikrinasi žmonės, reiškia, na, yra pakviečiami dalyvauti programuose, aišku, priversti šeimos gydytojas negali, bet pakviesti, reiškia, na, komanda tikrai gali. Ir tikrai svarbus šeimos gydytojo vaidmuo ir jie tikrai tą vaidmenį atlieka, tačiau turbūt, kad, kaip aš ir minėjau, yra įstaigų, kurios sugeba pakviesti beveik visus, kurie tik tai galėtų būti tikrinami. Bet dėja yra regionų, kur tas patikros procentas tikrai yra per mažas. Ir mano galva šioje vietoje turėtų būti intervencija, kad, na, jeigu šeimos gydytojam iš tikrųjų yra sunku, galbūt yra dideli regionai, didelės teritorijos, tai šiose vietose centralizuotas kvietimas, kur žmogus gauna žinutę į savo mobilų telefoną, reiškia, kur atsiunčiamas mėginys į namus, galbūt būtų geresnis kvietimo būdas. Tai čia, žinoma, yra detalės, kurias ir toliau jos yra nagrinėjamos, kaip pagerinti tą žmonių dalyvavimą patikros programose, reiškia, bet kad jį pagerinti, visi turėtume stengtis tikrai tai.
9: Ir tikriausiai dar momentas mūsų šio pokalbio irgi labai svarbus yra tas ekonominis efektas visai valstybei. Jisai yra ir jeigu mes ankstyvoje stadijoje tikriausiai užkardysim daug ligų, kad jos neįsibėgėtų, kad jos nesivystytų, tikriausiai čia irgi labai svarbu paminėti ir suprasti tai.
10: Žinot, yra sunku pervertinti tai, ką jūs sakote. Reiškia, vėlgi yra, na, įvairių sudėtingų tyrimų ir sudėtingų procedūrų ir, kaip aš minėjau, labai daug vėžių, reiškia, bet ne visos patikros programos yra ekonomiškai naudingos, jeigu taip galima pasakyti. Kartais tu gali, na, išleisti tiesiog per daug pinigų tam, kad patikrinti visuomenę dėl kokio nors retesnio vėžio, reiškia, ir tada ta ekonominė nauda neabejotina. Tai visos mūsų patikros programos, kurios veikia šiuo metu, jos yra patvirtintos ekonomiškai. Tai reiškia, kad tie išleisti pinigai kartais 2, 3, 5 ar 10 kartų netgi atsiperka priklausomai nuo situacijos. O kiekvienam žmogui, tai pavyzdys, sakau, vėlgi iš tos pačios storosios žarnos. Jeigu tu atėjai, pasidarei ir tau pašalino 0,5 centimetro ar 1 centimetro polipą iš storosios žarnos, tu išėjai ir kitą dieną gyveni, lygiai taip pat jautiesi puikiai ir viskas tvarkoj. Jeigu tu neatėjai ir atvykai pas mus į ligoninę ir tau reikia suformuoti stomą dėl to, kad yra žarnų nepraeinamumas, reiškia, ir tai yra gyvenimą keičiantis dalykas ir kartais ir padėti, išgelbėti gali būti sudėtinga. Taigi reikia, tai yra ne tik ekonominis, bet tiesiog ir gyvenimo didžiulis pokytis.
9: Išlaikymo klausimas galų galia. Profesoriau, vienu sakiniu, žmogus metus nesitikrino, galbūt išgirdo šiandien ir susgribo, kad vis dėlto jam reikėtų gal jau pasitikrinti. Jo pirmieji žingsniai labai trumpai, jeigu galit ką.
10: Visada paprasčiausia pasiklausti pas šeimos gydytoją. Tai šeimos gydytojas turės visą informaciją, galima ieškoti tinklapiuose, bet pas šeimos gydytoją jie tikrai šitas programas, reiškia, labai gražiai patars, paaiškins ir detalizuos.
9: Noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radio klausytojams priminsiu, kad laidoje Rinkis gyvenimą. Mes šiandien kalbinome Santaros klinikų pilvo ir onkochirurgijos centro vadovą, chirurgą, gydytoją Vilniaus universiteto profesorių daktarą Tomą Poškų. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieskienis, ir turiu likite su Žinių radio. Gražių ir sveikų Jums dienų.
7: Rinkis gyvenimą.
8: Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
11: Reklama. Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų. 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
12: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
13: Vilnius laukiasi?
14: Ką? Vilnius laukiasi?
15: Vilnius laukiasi.
16: Taip, Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
13: Nauja vieta gyventi?
16: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
13: Mokykla vaikams bus?
16: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
12: O žalia ten?
16: Ir parkai, ir takai šalia namų.
12: Ir bus kur apsipirkti?
16: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
12: Kur sužinoti daugiau?
16: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
17: Žinių radijas.
1: 11:31 beveik minutė.
17: Žinios.
1: Teismas nagrinės ieškinį dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Kandidatas į pasienio tarnybos vadus turėtų paaiškėti dar šį mėnesį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Regiono administracinis teismas nagrinės beveik 7 milijonų eurų vertės grupinį skundą dėl iš registrų centro pavogtų daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų ir savininkų asmeninių duomenų. Prie ieškinio prisijungė per 1300 asmenų. Kiekvienas pareiškėjas prašo priteisti po 5000 eurų, taip pat 5% dydžio metinės procesinės palūkanas. Teismo sprendimu per mėnesį prie grupės skundo galės prisijungti ir nauji nariai. Anot teismo skunde nurodoma, kad dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo pareiškėjai prarado duomenų kontrolę, nebuvo tinkamai ir laiku informuoti apie jų asmens duomenų saugumo pažeidimą. Pareiškėjų teigimu, dėl šių aplinkybių jie patyrė neturtinę žalą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako jau žinantis, kas galėtų tapti naujuoju valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu. Vis dėlto kandidato pavardės ministras kol kas neskleidžia. Anot jo, kandidatas turėtų paaiškėti dar šį mėnesį. Rugpjūčio viduryje vyriausybė iš pareigų atleido Vsato vadą Rustamą Liubajevą. Laikinai pasieniečiams vadovauja tarnybos vado pavaduotojas Donatas Škarnulis. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė nepradėti tyrimo dėl galimo Vilniaus mero Valdo Benkunsko interesų konflikto savivaldybei sprendžiant dėl patalpų suteikimo Vilniaus klubui. Į etikos sargus kreipėsi sostinės tarybos narys socialdemokratas Povilas Pinelis, prašydamas įvertinti, ar meras nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų. Vilniaus tarybai birželį buvo pateiktas siūlymas Vilniaus klubui be konkurso išnuomoti patalpas Trakų gatvėje. Benkunskas yra šios viešosios įstaigos prezidentas. Kauno rajone esanti pogrindžio spaustuvė AB veiks toliau. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, su namo, kuriame ji buvo įkurta savininkais, pasirašyta panaudos sutartis. Spaustuvė ir toliau veiks kaip Vytauto didžiojo karo muziejaus padalinys bei liks atvira lankytojams.
17: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
7: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
17: Orai.
1: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 23-28, pajūryje apie 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 27, Kaune ir Panevėžyje 28, Klaipėdoje 21 laipsnių šilumos.
17: Thank you.
18: reklama.
7: Lietuvos seninijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
19: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
20: Žinių radijas. Oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
21: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
17: Žinių radijo.
22: Renkuosi knygą.
23: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Sajakos Muratos knygą Išnykstantis pasaulis. Lietuvos skaitytojams šešio laikinės japonų literatūros žvaigždė yra puikiai pažįstama. 2019-aisiais lietuviškai buvo išleistas debiutinis jos kūrinys Kombinio moteris, už kurį rašytoja buvo apdovanota prestižinę Akutagavos premiją. O 2023-aisiais lietuviškai pasirodė jos apsakymų rinkinys gyvybės ceremonija. Sajaka Murata yra labai populiari tiek tėvynėje, tiek užsienyje, apdovanota įvairiomis solidžiomis literatūros premijomis. Jis studijavo literatūrą Saitanos prefektūros universitete, vėliau ilgą laiką dirbo valandinę darbuotoje, visą parą veikiančioje maisto ir kasdienių prekių parduotuvėje. Įdomu tai, kad net ir laimėjusi prestižinę Akutagavos premiją, šio darbo dar kurį laiką neatsisakė. Japonijoje ypač žavimasi Muratos trumpai proza. Vieni jos apsakymai romantiški, kiti stebina netikėta tema ir perspektyva, dar kiti sukrečia ir netgi atvirai šokiruoja. Bet visiems kūriniams būdinga nežemiška vaizduotė ir sunkiai apibūdinami kerai. Apskritai savo kūrybą Sajaka Murata dažnai šokiruoja skaitytojus. Rašytoja renkasi socialinės, moters, psichologijos temas ir tyrinėja jas pasitelkdama keistus personažus ar neįprastas situacijas bei savitą subtilių humorų nuspalvintą stilių. Ar istorijos vyksta šiuolaikinėje Japonijoje, ar ateityje, ar alternatyvioje realybėje, paliekama spręsti pačiam skaitytojui. Knygos veikėjai atrodo keistai normalūs, bauginančiai nenormaliame pasaulyje. Neišimtis ir Muratos knyga Išnykstantis pasaulis. Ateities Japonija. Šalyje socialinė izoliacija ir populiacijos kontrolė pasiekė kraštutinumus. Susituokusių porų seksas išnyko, o vaikai gimsta taikant dirbtinę apvaisinimą. Amanė dar vaikystėje su siaubu suvokė. Jos tėvai sugulė, kad ją pagimdytų. Mergina stengiasi pabėgti nuo to, ką laiko atsilikėliškų savo motinos paklydimų. Jos tėvai vis dar naiviai tikisi, kad ji yra savo meilę ir susilauks vaiko natūraliu būdu. Tačiau Amanė stengiasi atitikti visuomenės lūkesčius ir vyraujantį požiūrį. Suaugusi ir ištekėjusi į gyvena be sekso. Seksas tarp sutuoktinių dabar jau laikomas kone kraujomaiša. Amanė ir jos vyras Saku nusprendžia persikelti gyventi paslaptingą naują miestą vadinamą eksperimentiniu, kur visi vaikai auginami bendruomenėje, o kiekvienas žmogus laikomas visų vaikų motina. Vyrai pastoja, naudodami dirbtinės gimdas, kurios lyg balionai pritvirtinamos prie jų kūno, o gimę vaikai neturi vardų. Amanė skausmingai svarsto, ar būtent toks gyvenimo kelias jai tinkamas. Jaudinanti, keista ir smagi knyga. Radikalus, pašėlės, širdį draskantis kūrinys. Dovana visiems, kurie kada nors jautėsi nesutaria su pasauliu. Štai tokie yra skaitytojų ir literatūros kritikų atsiliepimai. Tačiau išnykstantis pasaulis nėra vien keista ir provokuojanti distopinė istorija. Tai kūrinys, verčiantis iš naujo pažvelgti tai, ką laikome natūraliais ir savaime suprantamais dalykais. Keistas ir šokiruojantis Muratos kuriamas pasaulis tampa savotišku veidrodžiu mūsų pačių kasdienybei. Skaitydami apie tolimą ateitį, galime netikėtai atpažinti šiandienos visuomenę, jos spaudimą, baimės ir iš anksto primestus gyvenimo scenarius. Knyga Išnykstantis pasaulis iš japonų kalbos vertė Indrė Baronina, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu, iki.

darniosios makroekonomikos tėvo laikomas Džonas Meinardas Keinsas dar 1930-aisiais prognozavo, kad ilgainiui technologinė pažanga sukurs trinti, kai technologiniai atradimai leis taupyti darbo jėgos kaštus greičiau, nei visuomenė sugalvos naujas rytis tai atsilaisvinusiai darbo jėgai panaudoti. Šią trintį įsivadino jau anksčiau žinomo terminu – technologinių nedarbų. Tačiau ekonomistas išliko optimistas. Ši trintis truks neilgai. Visuomenė prisitaikys ir savo bazinius materialinius poreikius patenkins minimaliomis darbo sąnaudomis, o iki 2030-ųjų įsivyraus 15 valandų darbo savaitę, kai darbas, užimantis maždaug 3 valandas per dieną, bus labiau reikalingas dėl psichologinio poreikio jaustis naudingam. Džono Meinardo Keinso prognozė dėl 15 valandų darbo savaitės kol kas neišsipildė. Tačiau dirbtiniam intelektui tobulėjant kartu su kitomis technologijomis kyla nerimas ne tik dėl potencialiai auksančio nedarbo, bet ir dėl kardinaliai kitokios ekonominės sistemos bei socialinio struktūros poreikio. Tačiau net ir prieš 100 metų prognozės braižusiam ekonomistui didžiausių iššūkių nebuvo nedarbas ar nepritiklius. Džonas Meinardas Keinsas svarbiausių klausimų laikė tai, ką žmonės veiks, kai jiems nebereikės dirbti, ir kaip išnaudos laisvo laiko perteklių. Oksfordo universiteto ir Londono karališkojo koledžo tyrėjas knygų autorius Danielis Suskindas teikė, kad technologijos, jų progresą pakreipus tinkama linkme, gali išspręsti šimtmečių žmonėje kankinusią nepritekliaus problemą, kaip ekonominį pyragą padaryti tokį didelį, kad padalinus jo užtektų visiems. Tačiau šį klausimą pakeis trys kitos problemos. Pirmoji jų – nelygybė. Didžiai daliai žmonių darbas yra pagrindinis jų pajamų šaltinis. Nebelikus darbo, reikės naujos sistemos žmonių pajamoms ir gerovai užtikrinti. Danielio Suskindo atsakymas yra didžioji valstybė, kuri prisijimtų didesnį vaidmenį skirstydama pajamas visuomenėje. Antroji problema yra gale. Nuo didžiųjų korporacijų ekonominės galios pereisime prie technologijų milžinių politinės galios, kurią jos kaups pasinaudodamos socialinėmis medijomis ir dirbtinio intelekto nešamų pelnu. Trečioji problema – gyvenimo prasmės paieškos, kadangi darbas daugelių žmonių yra ne vien pajamų, bet ir krypties įprasminimo bei prasmės šaltinis. Danielis Suskindas klausė, jei valstybė dabar įstatymais reguliuoja mūsų darbo santykius, ar ateityje reguliuos tai, kaip leidžiame laisvalaikį. Lenkijos Jogailos universiteto filosofas Vilius Dranseika teigia, kad visuomenė po darbo įsivaizduoti galima įvairiai. Optimistiški scenarijai leidžia manyti, kad nedirbdami daugiau laiko galėsime skirti pomėgiams ir asmeniniams projektams. Pesimistinėse vizijose dažnai vaizduojamas pasidavimas begaliniam pasyviam stimulų vartojimui. Vis dėlto Vilius Dranseika atkreipė dėmesį, kad abu variantai – ir optimistinis, ir pesimistinis – gali atvesti visuomenės fragmentaciją ir ryšių silpnėjimą. Darbas yra ne vien uždarbio šaltinis, bet ir aplinka, kurioje tenka bendrauti su įvairiais žmonėmis. Kai šito nebelieka, lengviau užsidaryti savo asmeninėme burbule. Svarbiausias klausimas, galvojant apie fragmentaciją, pasak filosofo, kiek stiprus mūsų poreikis kitiems žmonėms. Vilius Dranseika klausė, kiek stipriai teiksime prioritetą šnekėti su kitu žmogumi, o ne su virtualiu asistentu, klausyti žmonių, o ne robotų kuriamą ir atliekamą muziką. Ar būsime pasirengę sumokėti daugiau žmonių paruoštą kavą ar nutapytą paveikslą? Kiek sieksime, kad mūsų išgirstų, pripažintų kiti žmonės? Pasak filosofo, veikiausiai dalis veiklų bus vertingos ir vertinamos būtent todėl, kad jas atlieka žmogus. Technologijų magnatų piešėmose ateities vizijose žmonės, neturėdami darbo, pragyveno iš universalių bazinių pajamų. Tačiau, kaip pabrėžė Vilius Dranseika, nors frazės bazinės universalios pajamos ir baziniai poreikiai gali atrodyti susijusios, tiesmuko ryšio tarp jų nėra. Baziniai poreikiai nėra vien tokių materialių sąlygų kaip maistas, būstas ir fizinis saugumas užtikrinimas. Žmogui paprastai reikia daugiau. Tarp tokių aukštesnių poreikių Vilius Dranseika paminėjo prasmingus asmeninius ryšius, priklausimą grupiai, autonomiją, pripažinimą, galimybę jausti, kad tai, ką darai, yra prasminga. O tokių poreikių paprastai pinigais nenusipirksi ir nepagaminsi neribotai. Komentaras skaitė Liepa Žeromskaitė.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Reklama.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
3: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausius įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Teismas nagrinės beveik 7 milijonų eurų ieškinį dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Seimo komitetas už siūlymą iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo draudimo. Norvegija sveikina su karaliumi Haraldu V. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radijo informaciją. Regiono administracinis teismas nagrinės beveik 7 milijonų eurų vertės grupinį skundą dėl iš registrų centro pavogtų daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų ir savininkų asmeninių duomenų. Prie ieškinio prisijungė per 1300 asmenų. Kiekvienas pareiškėjas prašo priteisti po 5000 eurų, taip pat 5% metinių palūkanų. Teismo sprendimu per mėnesį prie grupės skundo galės prisijungti ir nauji nariai. Anot teismo skunde nurodoma, kad dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo pareiškėjai prarado duomenų kontrolę. Nebuvo tinkamai ir laiku informuoti apie jų asmens duomenų saugumo pažeidimą. Pareiškėjų teigimu, dėl šių aplinkybių jie patyrė neturtinę žalą. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Už tai balsavo 7 komiteto nariai, prieš buvo 2. Mišrios Seimo narių grupės politikas Ignas Vėgėlė ir aušrietis Raimondas Šukys. Svarstymo komitete metu politikų nuomonės išsiskyrė. Vieni teigė, kad sprendimas skubotas ir kėlė klausimą dėl patariamojo tautos referendumo. Kiti mano, kad ši priemonė leistų atgrasyti Rusiją. Panašaus draudimo birželį atsisakė Suomija. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė surinkti papildomą informaciją dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės galimų konsultacijų Nemuno aušrai ir tuomet spręs ar pradėti tyrimą. Tačiau kol kas neaišku, kada etikos komisija grįš prie šio klausimo nagrinėjimo. Portalas Delfi pranešė, kad prieš sugrįždami į VRK Matijošaitytė konsultavo Nemuno aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Komisijos narė tapusi Matijošaitytė viešai nedeklaravo konsultacijų aušriečiams. Opoziciniai konservatoriai siūlo po 4 metų tautinių mažumų mokyklose visus dalykus, išskyrus gimtąją kalbą, dėstyti lietuvių kalbą. Tuo metu po 2 metų siūloma lietuviškai mokyti visuomeninio ugdymo dalykų. Pataisas parengė konservatorių atstovai teigia, kad siekiama stiprinti Lietuvoje gyvenančių užsieniečių ir tautinėms mažumoms priklausančių mokinių kalbinį ir kultūrinį integraciją į šalies gyvenimą. Projektas taip pat numato, kad darželiuose ugdymas vyktų lietuvių kalba. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, rusiškuose darželiuose būtų pradedama ugdyti tik lietuvių kalba. Tuo metu lenkiškų darželių pakeitimai nepaliestų. Norvegija sveikina su karaliumi Haraldu V, kurio valdymo pabaiga aptemdė skandalai. Karaliaus laidotuvėse dalyvauja Europos karališkųjų šeimų nariai ir užsienio šalių vadovai, tarp jų ir prezidentas Gitanas Nausėda. Laidotuvių ceremonija prasidės tylos minute visoje šalyje. Pasibaigus pamaldoms virš Oslo liuteronų katedros praskris 4 naikintuvai, o karaliaus karstas bus nugabentas į Akersguso pilies koplyčią. Ten jis bus nuleistas į karališkojo mauzolėjaus kriptą šalia Haraldo tėvų ir senelių. Monarchas bus palaidotas 2 milijonų dolerių vertės sarkofage, kurio dizainas išlieka paslaptyje. Šalyje imtas ypatingų saugumo priemonių. Norvegijos policija sutelkė 3000 pareigūnų, dislokuota apie 3500 karių. Įvesti išskirtiniai oro erdvės ribojimai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. orai.
1: Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vės pietvakarių vakarų stiprus, dieną pajūrėje gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Kai jūsų augintiniui reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
3: Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro ir Norfa iniciatyva į Lietuvą atvyksta jaunieji Charkivo valstybinio muzikos licėjaus talentai. Rugsėjo 10 dieną Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro kamerinėje salėje kviečiame išgirsti ukrainiečių kompozitorių kūrinius. Leiskime muzikai skambėti be sienų. Koncertas nemokamas. Daugiau informacijos opera.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
0: Čia Žinių radijas.
6: Smaližiams radio razina.
7: Vilniaus Žalgiris yra pirmasis ir istorinis Lietuvos futbolo klubas pasiekęs UEFA turnyrų grupių etapą. Šį istorinį pasiekimą komanda užsitikrino 2022-23 metų sezone, kai UEFA čempionų lygos antrajame atrankos etape sensacingai nugalėjo Švedijos čempionus Malmės komandą. Tą sezoną konferencijų lygoje žalgiriečiai žaidė su Bratislavo Slovano, Bazelio bei Jerevano Pjunik komandomis. Per šešerias rungtynes Vladimiro Čeburino auklėtiniai surinko 5 taškus, tačiau į kitą etapą nepateko.

0: Čia žinių radijas. Radijo ritmas.
1: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas, tiesiogiai iš žinių radijo. Aš Tomas Loiba, su manimi Alanas Chošnau.
2: Labas, Tomai.
1: Labas, Alanai.
2: Labas, žinių radijo klausytojai.
1: Mes atsigersim vandens.
2: Vandens. Šiandien nieko nesupraskit blogo, čia yra vanduo, žinokit, tikrai.
1: Tikrai vanduo.
2: Jisai permatomas, bet jis yra vanduo.
1: Taip. Alanas atskubėjo, atlėkė čia į žinių radiją, dėl to, jisai turi truputį...
2: Centras. Neišduosiu, kur žinių radijas yra, jo, kokioje vietoje, kokioje gatvėje, bet čia
1: bet
2: centre...
1: Bet parkavimas yra...
2: Parkavimas yra tiesiog... Žinot, jo, mašina ant mašinos.
1: Jo.
2: Tikrai taip.
1: Šiaip centre dažnas svečias esi, ta prasme, ar vengi miestų tokių? Vat.
2: Nu, aš nesakysiu, kur aš gyvenu, bet aš esu dažnas svečias centre.
1: Tai labai gerai.
2: Tikrai, labai bet... mėgstu centrą. Aš esu Brodo vaikas šiaip.
1: Brodo?
2: Jo, jeigu žinot, kas yra.
1: Aš nežinau, kas yra Brodo.
2: Nu, Kernagis kalbėjo apie Brodą ir taip toliau, ne? Negirdėjot, Gedimino prospektas, visas centras yra.
1: A, okay,
2: iš tų laikų, jo.
1: Aš
2: čia yra senų labai, dar po sovietinių laikų, tai aš užaugo po sovietiniais laikais, tai,
1: okay.
2: Tai mes Brodu vadinavom.
1: Dabar...
2: Vilniaus centrą.
1: Taip.
2: Jo, jo. Ir čia vykdavo labai daug aiškinimusi ir taip toliau, tai yra buvo Montanos, ne? Tai yra rusakalbė dažniausiai, ne? Jie visai kitaip būdavo apsirengę, kablukai, kliošai ir taip toliau.
1: Mhm.
2: O mes tokie daugiau buvome prie pankų tokių.
1: Okay.
2: Jo, jo, tokie pospankai mes tokie buvom, tai tikrai labai daug čia vyko veiksmo.
1: Ir dabar
2: tais laikais
1: po sovietiniais.
2: Nežinau, dabar visai kita situacija.
1: Dabar kosmopolitinis veiksmas
2: dabar,
1: vyksta.
2: Dabar labai keista kai situacija. Hipsterių kažkokių, tai neaišku, ką jie veikia ir ką jie daro ir su kuo jie tai daro. Aš nežinau. Vienu žodžiu.
1: Taip,
2: nu, šiaip aplamai, aš nežinau, dabar kita situacija yra. Tada daugiau buvo tokios kovos. Kraujo įtampos ir taip toliau. Mes gyvenom labai tokiam konfliktiškam laikotarpyje.
1: Pats esi daug kartų mušęsis?
2: Kur buvo, nu, negali laisvai kalbėti, reikšti savo nuomonės, pozicijos ir taip toliau, ne? O gatvė buvo pakankamai, nu, toksai, kaip pasakyti, turėjo adaptuotis ir kažkaip tai suktis.
1: Tai tu pats gatvėje esi mušęsis, kovojas už tai kraują liejas?
2: Jie, labai daug.
1: Labai Sį, daug?
2: Taip. Aš priklausiau ne vienai šitą bandai. Tai tikrai, jo.
1: Iki kelių metų čia taip?
2: Nu, kol nenuėjau į sportą profesionalų.
1: Profesionalų sportą?
2: Jo, profesionalų sportą. Jo, Kokį? Kol nenuėjau. Vandensvidį.
1: Vandensvidį.
2: Jo, tada aš ten jau išsiliejau kaip reikalas, nes tapau 4 kartus Lietuvos čempionas, turiu medalių, diplomų, atstovau Lietuvą Sovietų Sąjungoje ir taip toliau, mes važiavom su komanda ir taip toliau, nu, vienu žodžiu. Nu,
1: šiaip žiūrėjau, sunkus sportas yra vandensvidis.
2: Labai, labai sunkus, ištvermė, jėgos reikia, wow, ten tikrai, tikrai daug jėgų atidaviau sportui, tai šiai dienai jaučiasi net.
1: Bet tai baseinė, ten ta prasme yra, nu, toks. Kas yra sunkiausia šiaip vandensvidį žaidžiant? Tarkim tokio...
2: Žaisti vandensvidį.
1: Ne, bet ta prasme, tas pats šuoliai ar ten kažkokie tai...
2: Kas... Laikytis vandenį. Nepaskesti.
1: Be kamulio.
2: Laikytis vandenį be kamulio. Jo, tikrai taip. Na, ir nėra... dar sugebėti įmušti įvartį.
1: Kaip iš jūsų atradai tą sporto vandensvidį? Dėl to, kad čia toksai nėra labai populiarus, sakykime, Lietuvoje.
2: Tada labai buvo populiarus. Ne tai, kad pakilimas, bet tais laikais sporto šakos buvo tokios kaip vandensvidis ir kitų labai daug sporto šakų buvo labai aukštumoj. Ir jos buvo labai prižiūrimos ir, kaip pasakyti, remiamos ir panašiai, valdžios ir taip toliau.
1: Čia, tada kai statėsi nauji baseinai, galbūt su tuo reikia susijęti kažkaip?
2: Ne, čia yra sovietiniai laikai dar. Mes kalbam...
1: Nu, tai taip, 80-tų metų pabaiga.
2: Jo. Dar buvo baltas baseinas, jis vadindavom prie tilto, prie Gedimino prospekto, dabar ten yra jau stovi gyvenamasis namas, butai ir taip toliau. Tai paprastai, tiesiog mes su draugeliais, man vienas draugelis sako, klausyk, dvainam kokį ten sportą, va čia man sako, vat vandensvidį šiam vakare, žinai, ieško žmonių, žinai. Mm-hmm. Nu va, ir nu jau. Ir va, kai baigėsi. Jo, bet tai man buvo 12 metų gal.
1: Tai anksti ir tos muštynės tada baigėsi.
2: Ne, tai tada prasidėjo. Aš tada dar sportavau 13-14 ir taip toliau, ir tai iki 18 metų. Jo, po to jau nepriklausomybė atėjo. Jo, baigiau mokyklą 93 metais. 89-ais nepriklausomybė.
1: Tai. Nu, 90-ais ten techniškai pasirašė.
2: Nu, techniškai, bet šiaip 89-ais jau mes jau nebėjome į mokyklą, mūsų mokykla gamino valgyt žmonėms ir taip toliau, kurie šitą stipriai mes stovėjome prie parlamento visas tas dienas savo kūnų širdimi ir siela už Lietuvą ir taip toliau. Ir nesvarbu, kas bus, kas abe atvažiuos, mes buvom visi tokie pasiruošę, bet kokiai kovai.
1: Tai, vis dar esi išlaikęs tą patį patriotizmo lygį?
2: Turiu tą savyje, žinok, niekaip, sako, baigtų, Alanai, nu kiek čia baigtų raminkis, čia kam įdomu.
1: Bet kas tu čia taip sako ir kuria prasme?
2: Nu, dabar taigi, nu, visi individualistai, nu.
1: Aha. Nu. Nu, tas patriotizmas, manai, patiria krizę. Ta turi galvoj kažkaip.
2: Matai, patriotizmas yra reikalinga atsakomybė. Supranti?
1: Nu, ir veiksmas, ne tik atsakomybė teorinė kažkokia, žinai. Ten, tarkim, tu turi patriotizmą, kaip, pavyzdžiui, kai kurie žmonės išreiškia jį ten dalyvaudami šaulių veiklo ir panašiai bendruomeniškai kažkokiai.
2: Taip. Yra žmonės, yra.
1: Nu, kurie, tarkim, arba dalyvauja šventėse.
2: Mes nekalbam apie visus, tai mes negenerinkim visko,
1: taip,
2: iš esmės. Yra niuansai.
1: Taip, aišku, yra niuansai. Bet patriotizmą tau lengva tiesiog savį išlaikyti kažkaip, ar ne?
2: Aš gyvenau tuo, supranti, Gedimino stulpai. Žinai, pankavimas, grupuotės, žinai, viskas ten, žinai, būdavo
1: Bet kokie jūs pankai buvo, jūs pavyzdžiui, su Pečiūra, esat prasilenkę?
2: Ne, Pečiūra yra dar, jis radikalas, jisai mūsų požiūriu buvo radikalas.
1: Pečiūra?
2: Jo, Nerijus Pečiūra. Mhm. O, mes su jo labai daug tūsinomės ir taip toliau, ir pasibūtę ir taip toliau, tai daug.
1: Čia jis labai kūrybingas žmogus yra.
2: Jisai kūrybingas, po to perėjo į tokį labiau...
1: Šaumenams bandėjo.
2: Jo, sušvelnėjo po to, pakankamai stipriai.
1: Jo. Nu jo, nu, bet pasirbuo ten skiauteris, pasirbuo rokas, pasirbuo
2: daug ten
1: pasirbuo,
2: ten aš net nepasakosiu, kas pasirbuo.
1: Nu papasakau, ką nors.
2: Ne, nepasakosiu.
1: Iš pankų laikų, pankai?
2: Knygoje parašysiu.
1: Aha.
2: Dabar rašau knygą kaip tik tai.
1: Rimtai?
2: Taip.
1: Kaip čia taip nusprendėjai?
2: Nėra ką čia spręsti. Labai daug prikaupta viskas.
1: Memoaras?
2: Istorijos. Ne? Nebus memoarai, nebus biografinė tokia klasikinė knyga. Ne, bus kaip tik, bus mano istorija ir tai bus papasakota tokio romano pobūdžio. Tai yra, bus pasakomo istorija. Tai iš tikrųjų bus daug labai įdomių nuansų, nes labai daug netekčių momentų, akimirkų, kada tarp, rinktis reikėjo tarp gyvybės ir mirties ir taip toliau, nuo vienu žodžiu skausmo, daug praeita, istorijos labai daug įdomios, kultūrų sąsajai, Irakas, Lietuva, ne, kaip viskas susipinė, kaip atsirado mano tėvas čia Lietuvoje ir taip toliau, kiek jam reikėjo išgyventi, kad ateiti iki Lietuvos, ne, ką patirti reikėjo ir panašiai. Istorija po to mano iš mano mamos pusės, mano šeimos istorija iš mamos pusės, kurie kilę yra iš tikrųjų iš matelių, ane, ir taip toliau, po to tapo stiprais vilniečiais labai jau N kartų. Mhm. Mano prosenelis pirmasis, kuris įkūrė taksi Vilniuje, su žirgais.
1: Dar žirgų taksi, jis įkūrė Vilniuje, geras.
2: Taip.
1: Kokia čia istorija daugiau apie tai, žinai?
2: Ką?
1: Tu prasme, čia...
2: Jo, nu, aš daugiau nuansų nepasakosiu. Okay. Plap, tai šitai išpasakosiu.
1: Ne, žinai, čia tiek dabar užvertė informacijos gyvybė, mirtis, tėvas, Irakas, smateliai, pirmas Vilniuje taksi.
2: Taip.
1: Kaip tu, pavyzdžiui, pats tada atsirinkinėjai ar į savo knygą, ką rašyt, nuo ko pradėt, koks tas procesas yra?
2: Čia man padeda žmonės, tikrai redaktoriai ir žmona taip pat labai padeda, nes jinai puikiai išmano literatūrą. Mhm. Tai vienu žodžiu, daug niuansų. Tai mes dirbam visi kartu, dalinamės tekstų, ją skaitom, perdarom, vėl dėliojamės ir taip. Laukiu to momento, kada galėsiu pasakyti, vat knyga išėjus už pusės metų. Arba laukiu šito momento.
1: Dar laukia, ne? Bet dabar tas irgi sėdėjimas, rašymas, irgi ta stadija, ar dabar taip labiau...
2: Nu, nereikia įsivaizduoti, kad aš atsikeliu 6:30 ir iš karto... Rašau, ir taip,
1: tai
2: ir pusę dešimt jau vakaro, ir aš einu miegoti.
1: Ne, tai taip jo. Nevyksta turbūt, taip. Jeigu rašymas iš viso.
2: Taip, vyksta, aišku. Aišku, tam nereikia galvoti, kad aš išvažiavau kažkur į sodybą ir ten užsidariau.
1: Bet žinai, jeigu, pavyzdžiui, bandysi parašyti tiek daug taip. Visos informacijos, tai tavo enciklopediją reikės realiai surašyti. Nu, ta prasme, nes 3-4 kartas apimti ir dar savo istoriją papasakyti, taip. Gali būti labai stora knyga.
2: Taip, nu, ne, jinai nebus stora apie 260-280. Puslapių, ne daugiau.
1: Šiaip pats esi skaitytojas, mėgsti skaityti knygas.
2: Aš labai mėgau skaityti.
1: Mėgai?
2: Mėgau. Ir dabar noriu paskaityti, bet neturiu, nespėjau. Nespėjau.
1: Nespėjau. Daug visko vyksta. Ne?
2: Renkosi vietoj knygos, pavyzdžiui, muziką. Ane?
1: Kurią prasme?
2: Nusprendžiu, gal sukursiu kažką.
1: Tai. Okay.
2: Gal padirbėsiu su savo draftais, idėjomis ir taip toliau. Po to yra daug visokių dar niuansų. Yra... pasinėrėjau nekilnojamo turto, atvėriau su partneriu įmonę, ane? Investuoju pinigus į nekilnojamo turtą, va, pasileidom pirmą projektą Avižinių rajone, pavyzdžiui, šitą plente Vilniaus rajone, ane? Bendorių kaime, pavyzdžiui, jau pastatėm dvibutį namą, ane? Jau pastatėm dvibutį namą ir Pirma dalis jau namo yra, vienas butas jau yra parduotas, pasirašyta sutartis, vienu žodžiu, ir čia labai daug irgi veiksmo vyksta.
1: Tai tu nekilnojamo turto dabar irgi esi įsivėlęs tokius reikalus, tai fainai, įdomu.
2: Taip.
1: Čia šiaip nauja yra tavo gyvenime nekilnojamas turtas, ar esi prieš tai kažko tau
2: Visiškai nauja, jo.
1: Nes tai šiaip nėra tavo pirmas kažkoks, nėra pirma verslo ambicija, kaip supratau, bet tai nekilnojamasis turtas tai naujas.
2: Taip, visiškai naujas. Jo. Anksčiau ten žaidžiau, ten flipinau butus ten, bet ten vienas kitas, bet čia nerimta tok buvo, čia tiesiog pasižaidimas. Aha. Bet čia jau taip įnikau labai rimtai.
1: O kodėl investavimas, kas tave ten traukė?
2: Investavimas, investicijos, pritraukimas investicijų, projektų plėtra ir taip toliau.
1: O kas ten tave traukė?
2: Man patinka nauji iššūkiai, įdomus dalykai, save išbandyti ir taip toliau. Man tai nėra svetima, nes mano tėvas inžinierius, architektas labai daug pats vystė ir taip toliau. Bet aišku, aš neužaugau su juo taip, bet kaip vėliau aš pamačiau, kaip mes sugrįžom į kontaktą, kiek jis yra darbų padaręs. Nu, žodžiu, nu yra visokių čia sąsųjų ir taip toliau. Vienu žodžiu, auginu brain cells.
1: Supratau.
2: Nu,
1: verslas yra vis tiek toksai kitoks negu muzika. Kitokia veikla.
2: Verslas, muzika irgi yra verslas.
1: Gali būti.
2: Taip, muzika šiais laikais yra muzika, verslas, nes patikėkit, mes iš to gyvenam. Nežinau kaip kiti, bet aš gyvenu iš muzikos. Nereikia pagalvoti, kad muzika yra tiesiog mano hobis, nes šia būtų absurdas, jeigu aš tai pasakyčiau. Tai nėra mano hobis, tai yra mano pajamos pagrindinės šiuo metu po kol kas ir taip toliau. Tai tikrai.
1: Ilgametę karjerą tu turi jau.
2: Taip, ilgametė karjera, tikrai nuo 91 metų gal.
1: Ir visą tą laiką iš muzikos ir pragyvenai iki dabar?
2: Visą tą laiką, kas man pasakytų tada? 17-16 metų bernui, klausyk, kad tu varysi 30, 220, 2026 sėdėsi žinių radijos.
1: Ir kalbėsi apie muziką.
2: Tai ką aš galėjau žinot?
1: Ne, bet vis tiek tas pragyvenimas turbūt nuo 91 jau net ir muzikos verslas labai pasikeitė. Tau reikėjo adaptuotis,
2: pasikeitė labai daug
1: kad išgyventum
2: kartų.
1: Toliau iš muzikos turėjo adaptuotis.
2: Jo, daug kartų pasikeitė. Ja. Klausyk, čia ne vieną kartą pasikeitė. Ten, nežinau, ir kiek atėjo, ir kiek išėjo, ir kiek keitėsi ir žmonės, ir struktūros, ir visa kita, ir požiūris pačių žmonių fanų, ir kiek fanų pasikeitė, kiek fanų užaugo, ir kiti naujų atėjo. Nu čia... žinai, nerašysiu apie tai knygą, tikrai.
1: Ne, bet iš verslo pusės labai įdomu.
2: Taip,
1: ta prasme,
2: įdomu,
1: tikrai. Kad pradžiai turbūt daugiausia pinigų
2: koncertai. Labai sunkus.
1: Dar tais laikais, kai įrašai buvo, neždavo pinigų daug daugiau negu dabar neša.
2: Taip.
1: Irgi.
2: Nu, jo, bent pasižiūrėkite apie tai, aš kalbau apie 2000-usius, pavyzdžiui, 2003 metus, kada aš išleidau pagaliau savo pirmą solinį albumą, pusiau atmerktos akis. Tai kas dabar gali pasigirti? Aš pardaviau virš 25,000 kopijų. Kompaktų. Mano albumas tapo platininis. Tai kas dabar parduoda?
1: 25 tūkstančius fizinio formato.
2: Fizinio formato.
1: Turbūt nedaugas, nes nedaugas leidžia dabar CD arba ten.
2: Tai nėra iš viso kasečių. Kalbos, jeigu kalbėsiu su leidėjais, iš viso už galvos susijėmė, bet tai yra...
1: Iš vinilų daugas labai pasirašė.
2: Jo, bet ten yra jokingi tiražai, ten 200, 300.
1: Jo. Nu,
2: tu, o kompaktų iš viso, nežinau, kas perka, kiek kalbėjau, tai nėra, kas perka iš viso.
1: Koncertuose
2: tai,
1: kažkas nusiperka.
2: Jo, bet apie tokius kiekius iš viso negali kalbėti. Tada išleidė albumą ir startuoja reklama, viskas, pozicionavimas, taip toliau. Aišku, hitai tampa staiga, dainos tampa hitais ir tu nežinai kaip ir kodėl, bet supranti, kad tavo darbas kaip buvo išgirstas. Ir...
1: O ką tu turi meni, nežinai kaip ir kodėl? Ta prasme, čia tave nustebino kažkokia daina, kuri tapo hitu tavo?
2: Nu, visą laiką, kada tu įrašinėjai, tu dabar nespėjai išleisti dainą, jau rašo spaudos pranešimį, kad hitas.
1: O tada
2: tu įrašai ir tu paleidi vieną singlą, kitą ir tu iš tikrųjų jauti gal kažką viduje, ane? Bet tu nežinai, ar tas jausmas atspindės kitose. Nes kada tu darai, tu įdedi visą save įrašus. Tu dirbi studijoje valandų valandas, ane? Darai pertraukas, vėl grįžti, perklausai tos kūrinius arba tą kūrinį, vėl kažką išgirsti, vėl perdarai. Dirba ne vienas žmogus su taim kartu ir taip toliau. Ir tu ieškai to kažkas, kas tave, žinai, tokį panšą tau duotų, kas, žinai, šiurpulius pakeltų tavo, žinai, plaukai atsistotų piestam, žinai, ir taip toliau. Supranti, ir tu dirbi toj studijoje, ieškai to. Supranti?
1: Kūryba.
2: Ir kada tu randi, užbaigi, bet tu juk nežinai, kaip kitas reagos. Tu nežinai, ar pasiplaukai atsistos, ar pasižinai pyktis atsistos. Tu nežinai, žinai, ar jis eini. Žinai, nesupras.
1: Bet ir dabar
2: jo, tai tas sunku pasakyti.
1: Dabar girdi,
2: sunku
1: pasakyti.
2: Atrodo, kad žinai, liktai tu žinai formulę, ne? Dabar algoritmų pilna, ne? Visko, kaip kas padaryti ir taip toliau. Bet ta formulė išsiugdai savaime. Dirbdamas tiek metų, ne? Tu pajauti, pradedi jausti ir sakyti, va čia šitas visai gali būti skaniai. Šitas, nu ne, šitas ne. Supranti? Nu jo, bet kita vertus, tu negali išleisti albumo, kuriuome 12 hitų. Žinai, 12 dainų. Nors, pavyzdžiui, su naktinėm personom mums tai pavyko padaryti, patekti į albumo pardavimus. Ir mūsų 3 ar 4 albumai buvo pirmose pozicijose. Ta prasme.
1: Daug
2: tais
1: pardavėt.
2: Laikais. Jo, o vat su dainom pirmose vietose, vat irgi buvo vieną kartą, vienu metu net buvo ne viena daina, ta prasme, 20-ukė Lietuvos dainų. Tai, nu, vienas žodžiu.
1: Ne, tai pasiekimai, tai aišku, kalba už save, jo, ta prasme. Jo. Bet mes grįžtam prie dabartinės gal tokios kūrybos irgi įdomu. Nes, nu, tais laikais gali parduot, ta prasme...
2: Retai tuos... grįžtų į praeitį, labai retai.
1: Aš suprantu, jo, bet aš turiu omeny, kad, nu, dabar, pavyzdžiui, įrašai albumą, įdedi jį į Spotify ir tada tas vis tiek grįžtamasis ryšys jis egzistuoja toks lyg ir tampresnis su publika, dėl to, kad jie tau gali iškart parašyti, ten reaguoti, matyti perklausas, bet finansinis viso to aspektas, jisai pasikeitęs radikaliai, ta prasme, tu už to pinigų daug negali uždirbti šį įrašų šiais laikais.
2: Vienareikšmiškai, kad tu turi artimą ryšį labai su gerbėjai niekada dar neturėjo tokio artimo ryšio su savo herojais.
1: Ir su atlikėjais.
2: Su atlikėjais. Tai tas, aišku, labai smagu, betarpiškas ryšys praktiškai, ne? Ir jie mato kasdienybę savo mylimų atlikėjų, žvaigždžių. Ir tas kažkurio prasme irgi faina, ne? Ir tas labai, nu, pakeitė visą, nu, kaip pasakyti, šou biznį, iš tikrųjų, visos tos technologijos, kurios atėjo ir galimybės, ta prasme, tai būti arti savo mėgstamo atlikėjo arba žvaigždės, ane, ir net rasti kažkokį kontaktą ir bendrauti, ane, kas liečia kitą pusę, be abejo, finansinė pusė materialių, kuri be jos nu neįmanoma, nes atlikėjas žvaigždė turi reinvestuoti tos pinigus atgal. Nes studijos žmonės labai viskas kainuoja. Ta prasme, dabar kiek produkšino reikia daryti, tai produkšino labai daug. Nes labai daug socialinių tinklų ir taip toliau. Ir labai daug, kaip pasakyti, tų vadinamų kanalų, ane? Kur tu turi transliuoti ir būti juose, ne? Tai produkšinas yra žvėriškas ir tu turi visur susimokėti. pinigus.
1: Tai pagrindinis uždarbis dabar iš ko dabar daug įdarbiausiai
2: pagrindinis,
1: gyvena ir muzikantų?
2: Nepabaigiau. Taip. Pagrindinis uždarbis yra iš tikrųjų iš koncertų. Vienas iš pagrindinių uždarbių yra koncertai. Tas taip, kad prašom visi žmonės, fanai, gerbėjai, klausytojai, eikite į lietuviškų grupių atlikėjų koncertus. Tikrai. Eikite ir nes aukšto lygio koncertai tikrai. Viskas tikrai ne ką prašiau. Kaip mes nenusileidžiam užsienio žvaigždėm.
1: Ir netrukus apie Alano koncertus pašnekėsim. Trumpą pertrauką, orų prognozė.
0: Radio ritmas. Žinių radijas. Orų prognozė remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 23-28, pajūryje apie 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 27, Kaune ir Panevėžyje 28, Klaipėdoje 21 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
7: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22 pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
8: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
10: Lietuvos seninijų sporto žaidynės didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
11: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
12: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas.
5: daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
13: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
14: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai. Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
15: Žaidimo Proto mankšta remia Klinika Medicija.
14: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
16: Vasarą Vilniuje talentingoji Jessica Shy užbaigė su trenksmu. Du vakarus iš eilės Vingio parke surengė istorinius koncertus, per kuriuos abu iš viso šėlo 100 000 žmonių. Skaičiuojama, kad vien už bilietus dainininkė su komanda galėjo uždirbti ne 1 000 000 eurų. Uždirbo ir miestas. Ekonomika savaitgaliui persikraustė į Vingio parką, sakė smulkusis investuotojas Mindaugas Busila, su kuriuo naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kalbame apie Jesse Konami gimimą.
17: Yra buvę ten labai panašių, kai vyko Ramštainų koncertas, man atrodo, Vilnius irgi buvo pakankamai užimtas ten, nu, tas metu tokių, bet, nu, tai yra pasaulinio lygio žvaigždės, kurios atvažiuoja į Lietuvą, nu, ir jos ten karts nuo karto, na, tas nenustebina. Ten ir ekonomika, ir šitas, ir tas visas rinkas, kurios yra aplinkui, kurios aptarnauja ten tuos koncertus. Tai yra buvę, bet kad taip lietuviškai, tai aš manau, kad čia turbūt gali ir prilipti šitas terminas, ta prasme, kad tai yra pirmas lietuviškas toksai, nu, reiškinys, ir kuris galėtų dabar kartotis, tai nežinau dabar ką. Kitiems dainininkams reikia irgi nepasikuklinti.
14: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Radio ritmas.
2: Tikiu sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien Alanas Chošnau svečiuojasi. Ir kadangi esi žinių radijui, tai ar žiūri, stebi žinias, kas vyksta pasaulyje ir Lietuvoje?
3: Stebėjau, žiūrėjau, esu nebeingas, neignoruoju, aišku, bet šiuo metu truputį atsijungiau nuo tų žinių srauto. Nes supratau kažkaip, skaičiau ir apie tai, ir daug apie tai rašo šiaip, kad vis tiek negatyvi informacija, o didžioji dalis srauto yra negatyvus, jis labai iš tikrųjų veikia tave. Ypač ir ryte, kada tu atsikeli toks dar vis turi to pakilėjimo, ne? Jeigu tai yra vasara, saulė šviečia už lango, ar tai lietus, nesvarbu lyja, bet tu turi tokio optimizmo kažkokio, bet tu įsijungi žinias ir, žinai, tave ten srautų tokių truputį primuša,
2: nuleidžia
3: ant žemės. Jo, ir tas, tu pradėsi suprasti, kad tai iš tikrųjų veikia, ne? Jo, ir koks tu bebūtum stiprus, ne? Vis tiek tai tave veikia. Tai aš truputį nusprendžiau paeksperimentuoti. Ir atsitraukti nuo to. Bet tai nereiškia, kad aš dabar viskas, žinai, viską uždariau, viską, žinai, išvažiavau į negyvenamą salą ten, žinai, ir pradėjau auginti ten bananus. Ir taip toliau.
2: Nu, tai va. Bet ta prasme, čia sąmoningas sprendimas jau kurį laiką.
3: Jo, čia gal kokie, kadangi vasara buvo ir mes išvažiavom su šeima į sodybą.
2: Na, tai išvažiavai bananą auginti.
3: Taip, bet žodžiu. Nu ir labai gerai.
2: Ramu.
3: Ramu. Yra priežastis tiesiog atsijungti nuo gadžetų informacijos, kurie jie transliuoja.
2: Jo. O grįžtant prie muzikos dar irgi, šiaip sunku Lietuvoje muzikantui turėti tik muzikanto karjerą, pavyzdžiui?
3: Aš gal pasakysiu, muzikantas yra profesionalus pianistas, gitaristas, nu ir instrumentalistas.
2: Instrumentalistas,
3: jo. Bet aš daugiau save skaitau kompozitorium, dainų autorium. Ir atlikėjo. Aš gal taip sakyčiau. Aš neskaitau savęs muzikantų. Nes čia yra visiškai kitas profilis. Ir taip toliau. Čia yra niuansai. Bet gal jie svarbus žmonėms.
2: Čia lingvistiniai tokie.
3: Jo, žinai. Bet jie gal svarbus. Nes mes vis turim stereotipus ir plakam viską į vieną.
2: Nu, tai dar dainininkų galima vadinti.
3: Nu, dainininkų jo galima. Tai taip sovietiniais laikais sakydavo. Dainininkų.
2: Estrados
3: dainininkas.
2: Artistas.
3: Nu, estrados artistas, jo. Nes tada tokie buvo. Požiūrėjai, ta prasme, ta susiformavusi stiliai tada muzikos tokie buvo.
2: Bet taip jau žiūrint, artistas vis tiek turbūt kitka irgi yra. Truputėlė.
3: Man arčiau yra atlikėjas.
2: Atlikėjas.
3: Jo. Mm-hmm. Man arčiau šitas prie širdies.
2: Taip. Tai tu dabar pagrindinis tavo turbūt darbas kasdieninis kaip atlikėjo ruoštis koncertams, ruoštis tam grandioziniam šou, kurį dabar nori padaryti, ar ne?
3: Taip, tai be abejo, aš turiu tikrai nemažai su to susijusių veiklų, tai yra muzikantai, su kuriais aš dirbu pastovėje, ne? Laikau ryšį ir mes vis keičiamės informaciją, medžiagą, po to susitinkame repeticijose ir nagrinėjame, grojame ir žiūrime, ką kaip geriau padaryti ir kaip nustebinti žmonės.
2: Darysi tris koncertus, kaip suprantu, tos didžiosios, ne? Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Taip, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Apie šitus miestus pašnekam.
3: Taip.
2: Turi kažkokį atsiminimą, pavyzdžiui, iš Šiaulių?
3: Wow, Šiauliai, tai yra iš tikrųjų man artimas labai miestas.
2: Kodėl?
3: Nes tais laikais, nuo ten 93-ų, ten iki 80-ų, 89-ų.
2: Iki 90-ų.
3: Tai yra 99-ų, ten 2000-ųjų. Ir po to dar iki 2008-ųjų tikrai buvau, dažnai tekdavo apsilankyti ir daug faino dalykų tekdavo patirti ir ten daug žmonių susitikau ir žinot, po koncerto, ypač tais ten 95-ais iki 2000-ųjų ir taip toliau, tai iš viso labai susiformavo aplinkui daug įdomių žmonių pas mus, kada nuvažiuoju koncertuoti, po koncerto daug, po koncerto važiuoju ten į vairias vietas įdomias, ane, ten naktinius klubus ir taip toliau, ir labai daug iš tikrųjų.
2: Šiauliuose būtent?
3: Taip, iš tikrųjų, arba ten apsilankai svečiuose ir panašiai, nu, tikrai daug. Ir ten pas mus vienas iš bazių buvo fanų. Viena iš didžiausių gal bazių. Aišku, Vilnius buvo stipri labai bazė, Kaunas.
2: O kas yra bazė, fanų bazė? Ką tai reiškia?
3: Labai
2: Fan klubas.
3: Jo, fan klubas.
2: Dabar jau tokių dalykų neegzistuoja, man
3: atrodo. Ir jie visi keliaudavo su mumis.
2: Ai, grupys buvo, ar ne?
3: Jo, keliaudavo su mumis. Grupys yra atėjęs iš užsienio.
2: Iš Amerikos.
3: Iš vakarų.
2: Jo,
3: bet čia taip nebuvo. Čia ne, nes kadangi niekas to nežinojo tais laikais. Bet tiesiog natūraliai susiformavo fenomenas, bet jis tiek natūraliai susiformavo, tiek turi tą paterną, kad, susiformavo klubai.
2: Bet nes šiais laikais, aš įsivaizduoju, ten kokios grupės socialiniai medijoje ten ir panašiai, kad pamatytum, išgirstum, bet tokie fanų klubai kuo jie užsiimdavo, jie turėdavo kažkas dar veiklas, ar tik keliaudavo su jumis į koncertus?
3: Jie keliaudavo su mumis, jie leisdavo savo laikraštį.
2: Laikraštį?
3: Jo, laikraštį.
2: Tai panašiai kaip ir Facebook'e būtų kažkas, žinai.
3: Taip, kažkas panašaus, tikrai. Tekdavo kas kartą susitikti, būdavo daromi mytai, ane, kur visi suvažiuodavo, ane, ir tu atvažiuodavai su jais pabūti tam tikrą laiką. Jo, jie labai aktyviai reiškiasi, ta prasme, palaikė grupę tiek renginiuose visose, tiek radio statyse, tiek televizijoje ir taip toliau. Ta prasme, labai aktyviai, tada socialinių tinklų nebuvo, tai aktyviai labai rašė ir skambindavo ir taip toliau. Ir palaikydavo grupę kažkokį... visokariopai. Labai stipru, iš tikrųjų. Labai stipru.
2: Na, tai bet aš įsivaizduoju, kad jie į tave žiūrėdavo tais laikais kaip į kokį tikrai herojų.
3: Aš nežinau, kaip jie žiūrėdavo, bet aš matydavau jų akise, kada mes atsistojom ant scenos, pradedam dainuoti, arba kada aš ateinu su jais susitikti, tai tikrai matėsi.
2: O kaip dabar?
3: Dabar irgi tas pats.
2: Irgi matosi nuo...
3: Jo, matosi žmonės, gerbėjai, kurie tikrai ateina ir laukia tavęs, tikrai matosi. Matosi ir matosi tas nuoširdumas, dovanos.
2: Kokių dovanų esi gavęs?
3: Turiu tokių gerbėjų, kad, pavyzdžiui, esu gavęs išsiuvinėtą rėmo paveikslą, išsiuvinėtą rankomis. Nežinau, kiek

0: draugais, pavyzdžiui?
1: Ne tai, kad draugais, ne tai, kad draugais, bet tampi artimas.
0: Ką, pavyzdžiui, žinomų žmonių gali laikyti savo draugais?
1: O, geras klausimas. Geras klausimas, kad geras klausimas dėl to, kad man reikia pagalvoti.
0: Ką žinomų žmonių gali laikyti savo draugais? Nes tu labai su daug ko turbūt esi ir susitikęs labai pamatęs.
1: Mes su daug ko, be abejo, nuo tų laikų iki dabartinių laikų ir taip toliau. Tai be abejo, daug. Kalbos nėra.
0: Bet vis dėlto
1: jeigu aš kažko nepažįstu, tai mane tikrai pažįsta.
0: Bet tai tu draugų, pavyzdžiui, šiaip daug turi?
1: Draugų, čia nu toks klausimas, žinai, draugų neturėsi daug, bet aišku, bičiulių pažįstamų tikrai daug, o draugų tai žinai, nu, čia meluosiu, jeigu aš turiu daug draugų, ne.
0: Nu matai, kas tai yra draugas, kažkaip turbūt brestant keičiasi tas suvokimas draugo.
1: Šių laikų savoka, aš manau, draugas jau nebetitinka realybės.
0: Nu, pagal Facebooką, tai aš turiu virš tūkstančių. Turbūt nesiskaitė.
1: Ne, turbūt nesiskaitė.
0: Tas, kas palaikina, irgi turbūt nebūtinai yra draugai, žinai, tavo.
1: Ne, nu matai, kad palaikinti nereikia jokių pastangų.
0: Ne, nieko nereikia.
1: Ne.
0: O įrašyti albumą reikia?
1: Taip, įrašyti
0: albumą. Tu dabar įrašinėjai, kaip suprantu, ar ne?
1: Taip, beje, įrašinėjai albumą, iš tikrųjų.
0: O kokia prasmė įrašyti albumą yra? Skaičiu apie tave.
1: Okay.
0: Ne, bet rimtai, ta prasme, kokia prasmė yra dabar įrašinėti albumą?
1: Didelė prasmė, tai tas pats, kas palausio, kokia prasmė muzikos.
0: Ne, bet, nu, ta prasme, aš kalbu apie...
1: Tai mano ryšys su gerbėjais, mano ryšys su mano siela, mano ryšys su tuo, ką aš labai myliu gyvenime, tuo, kam aš pašauktas esu, su mano talentu. Tai, nu, Dievas man jį davė ir aš respektinu tai, ką jis man davė. Mhm. Ir aš gaunu tą informaciją iš jo ir aš turiu ją pasidalinti. Aš negaliu jos laikyti, aš turiu pasidalinti.
0: Būtent per įrašus?
1: Jo, taip, žinoma, per dainas.
0: Tas įrašai atrodo kaip infliavėsi truputėlį. Nu, turiu omeny, kad jau dabar...
1: Aš nežinau, kas skleidžia šitą visą bazą. Aš labai suprantu, kad jų labai daug per savaitę įkrenta, ne? Jeigu kalbam apie tarptautinį, apie visą pasaulį, jeigu kalbam, jo. Bet mes kalbam apie Lietuvą. Tai kas tas yra visiškai sumažėję viskas, tai iš tikrųjų. Tai nėra
0: bet ir lietuviai dažnai labai įrašinėjo tuos albumus. Ir ta prasme, man kartai sunku suvokti, kiek žmonių realiai atsisėda ir viską perklauso, taip nuo pirmo iki paskutinės dainos.
1: Čia geras klausimas, šie fanai turbūt tą daro. Ačiū, kad Dievui, kad yra fanai, kurie tą daro, iš tikrųjų, ir dėl ko mes tą darom irgi. Tai fanai turi būti vis tiek fanas, arba tu vedamas turi būti kažkokio tai vat, įdomumo, ne? Kažkokio tai sukurto aplink tai įdomumo, ne? Arba pati muzika tave traukia, tiesiog tau įdomo, ne? Arba tave asmenybė traukia, ne? Kuri sukūrė visą tai, ne? Nu, daug čia momentų yra, iš tikrųjų. Labai daug momentų. Ir labai daug sudedumųjų dalių. Ir aš suprantu, apie ką tu šneki. Tas laikotarpis, kada tu turi meni, kad vat, atsisės perklausyti albumą, ne?
0: Jo.
1: Kaip anksčiau tą darydavo žmonės.
0: Bet dabar tikiu, kad daro
1: žmonės. Dabar daro žmonės, bet dabar žmonėms viskas dar paprasčiau yra, nes jiems yra viskas telefonuose. Tai jie gali klausytis bet kur, bet kada, bet kaip, aš turiu menį.
0: Nu, bet nes taugi, nes nori, kad tavo albumo kas nors klausytų per telefono kolonėlę, tarkim.
1: Nu, yra žmonės visai, jeigu tai žmogus klausosi ir jisai, nu, jam tai patinka, koks skirtumas, telefonai dabar turi pakankamai gerą transliaciją.
0: Nu, žemų žiauriai trūksta.
1: Nu jo, nu ten yra situacijų, bet iš esmės, jeigu įrašas labai geras, ane, jisai skambės visur gerai.
0: Nu, jeigu melodija gera, graži, traukinti.
1: Ne tik melodija, čia yra labai, labai daug techninių parametrų, apie kuriuos aš nekalbėsiu, čia yra nuobodus, manėm, kurie klauso. Tai iš tikrųjų, kad tas įrašas skambėtų gerai. Tai ne tik, kad melodija, tu gali sugadinti įrašą, padarydamas jam prastus parametrus.
0: O apie ką nauja kūryba tavo?
1: Čia geras klausimas, iš tikrųjų, apie ką nauja kūryba.
0: Paskutinis gabalas, kaip supratau, apie meilę tokią prarastą buvo, kuris bent jau buvo Spotify'ui kelias.
1: Meilė dar taip yra...
0: Apie išsiskirimą ir...
1: Apie išsiskirimą, apie tai, kad... tas momentas, kada žmonės įsiskiria ir vienas iš jų vis dar, visi, man atrodo, perėjom per tai, vis dar jaučia meilę viduje, savyje ir jam sunku tą paleisti.

0: Tai va čia, čia paskutinės dainos meilė dar gyva, dėl to jinai ir vadinasi meilė dar gyva. Ir, nu, man buvo ta tema aktualinės, nu, aš pats suprantu, kas tai yra. Ir buvo gyvenime situacijų ir visiems buvo, kada tu jauti, kad tau sunku paleisti.
1: Parašius dainą apie tai geriau pasidaro kažkaip?
0: Ne tai, kad geriau, bet esmė ta, kad tu nori apie tai pasidalinti tuo. Ir tu žinai, kad daug žmonių jaučia tą patį. Jo. Tai kalbam apie tai. Mes diskutuojam, kalbam apie tai, jo. Kažką, kad tai sugražins į prisiminimus, kažką, tai, kažkam tai, tai nu, kaip pasakyti, kažkur tai, kažką duos tokio, kas jį pakels, jo sielą.
1: Bet čia tokia ir lyriška daina, ir lyriškai temai. Aišku, jinai ten turi per pačią dainą klausantis tą kompoziciją, jinai netokia, nu, jinai tokia gali būti ir galinga ten, ir turtesnių bytų tokių yra.
0: Taip.
1: Bet vis tiek, ta prasme, čia yra tokia lyrika tavo. Šokių muzika irgi skiriasi dėmesio per koncus ir taip toliau.
0: Da, prasme, da, čia, jo, toks taip, atrodo... bet dėl to, tai yra naujas pulsas, iš tikrųjų. Tai yra visiškai nauja programa, tai yra hitai kitaip, ane? Kur vat, mes dabar dirbam, dalis yra produkcijos daroma studijoje, po to bus persikeliama ir į repeticijų salę, ane? Ir mes visą tai derinam su muzikantais ir iš tikrųjų labai bus nemažai elektronikos ir tie hitai skambės visiškai naujai. Ir žmonės per koncertus galės ne tik išgirsti hitus skambančius naujai, kitaip, ane? Bet kartu ir išgirsti naujas dainas, nes jos niekur kitur dar nebus parodomos ir išleistos.
1: Ir tos naujas dainos labiau, kaip suprantu, irgi elektronika?
0: Taip, yra nemažai to, tikrai taip, bet aš labai mėgstu miksuoti. Tai yra gyvas soundas su elektronika. Tai mano toks labai mėgstamas tema labai mėgstama.
1: Šis sunku gerą balansą labai pasiekti.
0: Labai sunku, tikrai.
1: Labai geras
0: sunku.
1: Rezultatas tada gaunas, kaip padarai.
0: Taip, tikrai taip. Tikrai,
1: čia tik atlikėjai, pavyzdžiui, kaip Daft Punk, pavyzdžiui, arba ten Bonobo, arba
0: taip, panašu, taip.
1: Kaip tikrai elektronika su gyvu garsu, su orkestru derina, ta prasme, taip.
0: Taip, taip, tikrai taip. Yra, yra,
1: pas mus
0: yra,
1: Lietuvoje yra tokia.
0: Yra niuansų. Ja. Nes, nu, aš mėgstu elektroniką, aš negaliu jos paleisti. Tai vis kažkur tai infiltruoja truputį ir taip toliau. Jo, tai čia gal duoklė, šitas albumas duoklė daugiau bus ir gyvų instrumentų bus, nes labai daug ir gitaro akustinių, ir pianino, fortepiono, ir daug gyvų instrumentų, ir violončelės, smuikų bus ir taip toliau. Nu, yra bus akustikos irgi. Tai iš tikrųjų, tai toksai, toks labai elektronika truputį su bitais, su tam tikrais elementais.
1: Su sintezatoriais ir panašiai.
0: Jo, kažkokiais detalėmis, tokiamis, jo, pagražinto.
1: Labai smagu, labai gerai, labai smagu, kad kūryba ir neleidi savo užsistovėti prie senų hitų, o bandai iš naujo.
0: Jokių būdų, ir mūsų kiekvienas turas, ane, kuris yra naujas visiškai, ir kada mes pradedam važiuoti vėl, tai visą laiką viskas yra atnaujinama, viskas iš naujo pateikiama ir tikrai dirbama su programa labai stipriai, nes norisi jausti tą ryšį su žmonėmis ir norisi jos pakelėti, norisi jos uždegti, ane? Kada įeini į salę, tu nori duoti tą visą atmosferą, ane? Ir kartu, kad ir žmonės, nu, ir kartu ir ne taip toli nueiti nuo to, nes žmonės tik nori girdėti tos hitus, ne taip, iš, nu, kaip pasakyti, perdarytus, ane? Bet tu turi ieškoti labai balansų yra, tu klausimas, iš tikrųjų, labai daug niuansų yra čia tame, iš tikrųjų, tai...
1: Ir reikalų tikrai yra padaryti gražiai ir gerai.
0: Tikrai taip.
1: Šiaip, tai ką, sėkmės tau, ruošiantis, kuriant, rašinėjant, rašant knygą, kas šiaip iš tikrųjų yra. Bent jau pavadinimo turi, skyriaus pavadinimo ar kažką.
0: Yra jau viršelis padarytas.
1: Viršelis padarytas?
0: Jo, viršelis jau yra padarytas.
1: Su tavo veidu?
0: Nesakysiu.
1: Atsakymas B, nesakysiu.
0: Nesakysiu, jo.
1: Okay.
0: Po truputį.
1: Gerai, tvarkoju, tai sėkmės, bet kuriuo atveju tą darant, tai renkant viršelį.
0: Jo, jo, kitą. Tikrai, tai.
1: Alnus Chošnau šiandien buvo Radio Ritme. Ate.
0: Tomas, ate.
2: Radio Ritmas. Reklama.
3: Ką dirbtinis intelektas gali duoti jūsų verslui? Atsakymai konferencijoje AI Summit Europe. Praktiniai sprendimai ir realūs pavyzdžiai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AI Summit Europe.eu. Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjauti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjauti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
4: Klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Karas artimuosiuose rytuose stumia naftos kainas į viršų. Kancleris Mercas užsipuolė alternatyvą Vokietijai, pavadindamas ją destruktyvę jėgą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Naftos kainų šiandien šoktelėjo į viršų. Brent naftos kaina pirmą kartą nuo Liepos pabaigos viršijo $100 ribą, nes karo veiksmų artimuosiuose rytuose suaktyvėjimas sustiprino nuogastavimus dėl naftos tiekimo. Jungtinės valstijos ir Iranas yra patekę į aklavietę. Teheranas išlaiko Hormūzo sąsiaurio kontrolę, o Vašingtonas vykdo kampaniją siekiant blokuoti Irano uostus ir ekonomiką. Energijos sąnaudų šuolis visame pasaulyje išlaiko aukštą infliaciją ir daro spaudimą centriniams bankams didinti skolinimosi išlaidas. Manoma, kad Europos centrinis bankas tai padarys rytoj. Kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai pergalė Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose reiškia kanclerio Friedricho Merco vadovaujamos federalinės vyriausybės koalicijos pabaigą. Tai pareiškė AfD bendra pirmininkė Alice Weidel. Ji kalbėjo žemutiniuose Vokietijos parlamento rūmuose Bundestage per biudžeto svarstymų savaitę. Weidel kritikavo Merco ekonominę politiką, apkaltino įvykdant precedento neturinčią skolinimosi politiką. Kancleris Bundestage užsipuolė AfD, pavadindamas ją destruktyvę jėgą. Anot jo, tarp valdančiosios koalicijos ir AfD tvyro didelė praraja užsienio, Europos politikos, socialinės ir taikos politikos rytise. Mercas savo kalboje pažymėjo, kad Vokietija toliau rems Ukrainą jos gynybinėje kovoje su Rusija ir tai pasiribojo nuo AfD. Weidel paragino Mercą pagaliau siekti taikos derybų ir kaltino jį karo propagandą prieš Rusiją. Europos Sąjungos aukščiausios instancijos teismas atmetė trečią Rusijos milijardieriaus Romano Abramovičiaus bandymą pasiekti, kad būtų panaikintos jam dėl karo Ukrainoje paskelbtos sankcijos. Buvęs futbolo klubo Chelsea savininkas, palaikantis glaudžius ryšius su Kremliumi, į bloko juodąjį sąrašą buvo įtrauktas Maskvai pradėjus invaziją į Ukrainą. Teismas nurodė, kad Abramovičius į sąrašą įtrauktas teisėtai, nes turėjo akcijų metalų milžinėse, kurios buvo svarbus pajamų šaltinis Rusijos vyriausybei. Regiono administracinis teismas nagrinės beveik 7 milijonų eurų vertės grupinį skundą dėl iš registrų centro pavogtų daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų ir savininkų asmeninių duomenų. Prie ieškinio prisijungė per 1300 asmenų. Kiekvienas pareiškėjas prašo priteisti po 5000 eurų. Taip pat 5% dydžio metinės procesinės palūkanas. Teismo sprendimu per mėnesį prie grupės skundo galės prisijungti ir nauji nariai. Anot teismo skunde nurodoma, kad dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo pareiškėjai prarado duomenų kontrolę. Nebuvo tinkamai ir laiku informuoti apie jų asmens duomenų saugumo pažeidimą. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Už tai balsavo 7 komiteto nariai, prieš buvo 2. Mišrios Seimo narių grupės politikas Ignas Vėgėlė ir aušrietis Raimondas Šukys. Svarstymo komitete metu politikų nuomonės išsiskyrė. Vieni teigė, kad sprendimas skubotas ir kėlė klausimą dėl patariamojo tautos referendumo, kiti mano, kad ši priemonė leistų atgrasyti Rusiją. Panašaus draudimo birželį atsisakė Suomija.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vės pietvakarių vakarų stiprus, dieną pajūrėje gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Lietuvos valstybinės simfoninės orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
5: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
6: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
7: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
8: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
9: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai iškių atsakymų?
8: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
9: O aš Urtė. Atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
8: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
9: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
8: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį, 16:10 per žinių radiją.
10: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
11: Apie automobilius ir ne tik – įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
12: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
13: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia dienos klausimas, prie mikrofono Aurimas Perednis. Kalendorius sako, kad šiandien tarptautinė grožio diena. Išorinis grožis žinia patraukia akį, o vidinis užkariauja širdį. Kągi, ką gražaus ar nelabai gražaus mes pamatėm vakar tarptautinėme švietimo tyrime, netrukus pamatysim ir pakalbėsim. Vakar paskelbtas 91 šalyje atliktas 15-mečių žinių ir gebėjimų tyrimas, vadinamas PISA tyrimas, kurį vykdo ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, testą atliko 760 tūkstančių moksleivių visose šalyse, 91 šaly Lietuva, 25 metų tyrimą, kadangi kas ketverius metus tyrimas lenkia 2/3 tyrimą dalyvavusių šalių, sako švietimo mokslo ir sporto viceministras, tačiau lyginant su 22 metais Lietuvos moksleivių skaitimo gebėjimo taškai kiek sumažėjo, 8 taškais, matematikos 5, gamtos mokslų pakilo 3 taškais, informacinis raštingumas kiek irgi neblogai atrodo, bet matyt, galim visko matytose skaičiukose, pamėginkim pagauti tendenciją vis dėlto, ką mes čia pamatėm ir aptarti ją draugę su pašnekovais. Priminsiu tik klausytojams, jeigu turite klausimų, studijos telefonas yra 2431431, žinių radio programėlį jungta ir prie mūsų prisijungęs daktaras Algis Bitautas, istorijos ir etikos mokytojas. Sveiki, ponė Algi.
2: Sveiki, gyvi.
13: Ir daktarė Rita Dukynaitė. Rita yra ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos PISA valdybos narė, švietimo mokslo ministerijoje taip pat dirbanti. Rita, sveiki. Aha, tik tai garsą, jeigu galim pagerinti, iš Ritos negirdėjau dar nieko. O, dabar atrodo girdėt pradedam jus. Aha. Tai, na, turėsim turbūt greitai ryšį su Rita, bet iš esmės, Algi, pradėkim nuo jūsų, jūs iš pamokos tiesiai įsijungia, tai labai trumpai, drūtai noriu jūs pakalbinti, prisipažinsiu, kad mane kiek išgąsdino vienas rodiklis šio tyrimo, kurį vakar ir tarptautiniai spaudoj pamačiau, ir Reuters, ir BBC apie tai rašė, ir gana su tokia grėsminga gaidelė rašė, kad 45% moksleivių, čia globaliai, 45% moksleivių nepasiekė bazinio skaitimo raštingumo lygio. Tai reiškia ne tik gebėjimą kažkokį tekstą perskaityti, bet ir gebėjimą jį suprasti, interpretuoti, analizuoti, kritiškai apmastyti tą tekstą. Beveik pusė moksleivių pasaulyje nesugeba šitų bazinių skaitimo įgūdžių pasiekti. Ar tai ne krizė jūsų nuomonė skaitimo pirmiausiai?
2: Tai aš manau, kad ne tik tai skaitimo, bet visos visuomenės ir visos žmonijos ateities krizė. Bet kita vertus, na, ko iš tiesų norėti, kaip tie gebėjimai skaityti ir suprasti tą tekstą atsiras, nes jeigu, pavyzdžiui, jauni žmonės apskritai to nedaro. Tarkim, aš grįžau po vasaros ir tokį padariau trumpą apklausą, visose klasėse stengiausi, kiek knygų perskaitė per vasarą. Taip. Tai, na, dominuoja, kad beveik pusė mokinių visai net nei vienos knygos per vasarą negebėjo perskaityti, kiti sugebėjo 1-2 knygas perskaityti per vasarą ir tas knygos taipogi yra didžioji dauguma iš jų rekomenduojamos literatūros sąrašo. Tai jeigu mes kažkokio dalyko nelavinam, neugdome, tai, na, aš manau, tikrai nereiktų stebėtis kažkokio, tai vat krizė, katastrofa ar dar kažko. Labai aišku, žiniasklaidoje per visą pasaulį vakar nuvilnijo ir man buvo labai įdomu pasižiūrėti, kaip skirtingos šalys tai interpretuoja. Tai, na, kai kurios griežčiau, taip, aišku, tos ir antraštės žiniasklaidai patogios, ten katastrofa. Izraelis iš karto ten šaukė, kad tai švietimo katastrofa, kiti galbūt taip santūriau sutinka. Ir aš dabar neatsimenu, kuri šalis, man atrodo, Norvegai ar kas ten, pasakė, kad, na, iš tiesų, nei čia katastrofa, nei čia kažkas, to ir buvo galima tikėtis. Vadinasi, tie, kurie sąmoningai, na, priima tą duotybę, kokia jinai yra aplinkui, tai kažkuo tuo labai ir nesistemi. Aš, pavyzdžiui, irgi tais nei ten stebėjausi tais rezultatais, nei stebėjausi, ar jie ten geri, ar jie ten blogi. Aišku, čia politikai vėliau iškomunikavo ten per visus socialinius tinklus. Jėzau, pasižiūrėkim, kaip ten mes jau kažkur visai neblogai atrodom. Tai kai visų šalių reitingai krenta, mes krentame kartu, bet ne taip greitai kaip kitos, na, nematau, kuo čia reiktų džiaugtis.
13: Jūs bendraja prasme nematot Lietuvai, kuo čia džiaugtis. Rita, man atrodo, jau atkūrėm ryšį su ja. Rita, sveiki.
14: Labą dieną.
13: Tai gal pirmiausiai džiaugtis ar verkti, pasižiūrėjus Lietuvai tuos tyrimus, kadangi reakcijų yra įvairių ir štai Algi sako, kad nėra kuo čia per daug džiaugtis, nes visi pavažiavo žemyno. Kaip jūs vertint, siūlytumėt visą šitą tyrimą, kuris yra be galo svarbus, labai sintetinis, daug dalykų apimantis ir rodantis šalių vystymas į švietime?
14: Na, ta konotacija tokia džiaugtis ar verkti yra labiau populistinė ir neprofesionali. Aš esu PISA valdybos narė ir turiu kalbėti remdamasi duomenimis. Bet jei išvertus į tą tokią populistinę kalbą džiaugtis ar verkti, tai yra kuo džiaugtis ir yra dėl ko verkti. Tai džiaugtis pirmiausia dėl naujos inovatyvios ryties. Kai mes įstojom 22-aisiais į inovatyvę sritį, informacinių problemų sprendimo kompetencijas, jų matavimą, tai buvo prognozija visuotinai daugumos Lietuvos ekspertų žiniasklaidoj, viešojoj erdvėj, kad bus katastrofa, nes tai yra inovatyvi sritis, kur matuojami mums net nelabai suprantami dalykai ir net mes to termino dar net nemokam. Na, bet pasižiūrėkim, mūsų rezultatai yra ganėtinai aukšti ir EBPO kontekste, ir jei žiūrime ES šalis, tai sakykime, kai čia kalbama lenktynių kategorijom, tai mus lenkia vos dvi ES šalys, nors noriu pabrėžti, kad tai yra tyrimas, reikia kompleksiškai žiūrėti. Tai, kad mes gamtamokslinio raštingumo srityje pakilome, taip nepakilome dar tiek, net Lietuvos aukščiausio rezultato per visą istoriją dalyvavimo PISA nesame dar pasiekę, bet vis dėlto pakilome statistiškai reikšmingai, tai jau yra labai svarbu. Kad mes kitose srityse smunkam, ką sakė gerbiamas mokytas, mažiau, tai PISA konstatuoja, PISA konsortiumas tyrimo konstatuoja, kad mūsų arba išliko stabilus, arba šiek tiek kilstelti rezultatai. Tai šitam bendram EBPO šalių kontekste mums tikrai reikėtų tom pasiūlytom kategorijom džiaugtis. Dėl ko reikėtų susimastyti ir pergalvoti, ką ir pradėjot laidą dėl skaitimo gebėjimų. Dėl tam tikrų neskaitimų gebėjimų 29-ais bus naujas tyrimo ciklas ir galima atsibusti, oi kaip blogai yra, oi kaip gerai, tai mes turim kažką daryti ir turim rekomendacijas, bet yra ir kitų dalykų, kur mes turim labai susimastyti, ką daryti. Na, pavyzdžiui, Lietuvos pagerėjo rezultatai dėl socialinio, ekonominio, kultūrinio konteksto. Vadinasi, galima švietimo socialinėmis, kultūrinėmis, ekonominėmis priemonėmis pakelti mokinių pasiekimus, kurie yra iš žemų seko, vadinamo, socialinio, ekonominio, kultūrinio konteksto. Taip pat yra daugiau tokių veiksnių, kur mes galime pagerinti, žiūrint į visą kompleksą. Čia yra tyrimas, o nerangavimo.
13: Ne kažkoks reitingas. Aš suprantu, ką jūs norit pasakyti. Aišku, mūsų protas visą laiką lygint linkęs, ar su kitais, ar su estais pasižiūrim, ar vat, Singapūrą žyba. Aš pažiūrėjau apskritai, ponė mokytojau, į šalių tos vat, 20-uką, mes šiek tiek ten arti to 20-uko, bet iš esmės, na, Azijos šalis, ar tai būtų tie Kinijos keli miestai, ar tai būtų Singapūras, jos kažkaip tai pradeda vis labiau atsiplėšt nuo europinių švietimo sistemų, europinių, gal aš klystu, bet man toks įspūdis susidarė, ar tai nerodo, kad apskritai toks vakarietiško švietimo modelis patiria šiokią tokią krizę jūsų nuomonė?
2: Na, manęs tai visiškai nestebina ir seniai pastebėjau tendenciją, kad ypatingai Rytų Azijos valstybės, Singapūras, Kinija, Japonija, nors ir pas juos yra didelės gausios klasės, tikrai didesnės negu pas mus, ten ir 40 ir 50 mokinukų sėdi, bet matot, labai mentalitetas priklauso ir labai priklauso nuo varžymusi tos kultūros. Na, tenka kartais filmus pasižiūrėti ir apskritai, koks pas juos yra, na, tas troškimas mokslo, noro pralenkti, kažką dominuoti. Tai aš čia sakyčiau tokios bendros tendencijos, kad mes vakariečiai truputėlį iš to gero gyvenimo išlepę jau esam. Ir ypatingai kreipčiau dėmesį būtent į elgesį, drausmę, nes iš esmės, ką parodė, vat ir kolegė kalbėjo, ten aišku, mes galėtume visus tos reitingus visokiais pjūviais žiūrėti, bet parodė tam tikrus dalykus, tendencijas, kad pavyzdžiui, metais laiko jau atsilieka. Vadinasi, kur mes tuos metus ištaškome? Ar tai yra pamokų nelankymas, ar tai yra, vat, kaip tarkim pas mane, na, kartais iš tiesų tenka laiką eikvoti pamokoje beprasmiams drausminimams, laiką eikvoti galbūt mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir panašiai. Ir aš galvoju, čia yra tokios tikrai vakariečių bendros tendencijos, ypatingai vat, tenais visuose, ką švietimo apžvalgininkai pabrėžia, kuo jau čia Estija išsiskiria nuo mūsų ir kuo jie tenai truputėlį geresni. Tai be abejo, čia turėtų eiti moksliniai tyrimai. Ir dabar tai, ką visi apžvalgininkai kalba, tai yra taip, kaip man atrodo. Mes neturim kažkokių, va, turim tuos rodiklius, bet interpretacijas visi darom savaime. Tai vieni ten, kad pandemija kenkia, kitiems ten dirbtinis intelektas, tretiems dar kažką. Nu, aš va, sakysiu, kad man atrodo drausmės klausimas. Ir jeigu tai būtų drausmė geležinė tvarka, ir tikrai va, tie aziečiai pasižymė to, kad jie labai nori dominuoti, labai nori išsiveržti, galbūt netgi ir susikurti savo ekonominį pagrindą geresnį ir tai rodo ypatingai va, tuose matematiniuose, tiksliųjų mokslų visuose, na, kad jie įveikia tam tikrus dalykus, įveikia geriau negu, tarkim, mes europiečiai.
15: Supratau, ačiū.
14: Prašau. Aš noriu labai
15: įsitėti. Aš tik tai paleisiu mokytoje, jeigu galima, kadangi pamoka yra dabar ir Algirdas, atsiprašau, daktaras Algis Bitautas prisijungęs prie mūsų iš pamokos, tai aš sakiau, kad keletą minučių apsikeisi mintim, tai ponia Algi, dėkui jums, istorijos etikos mokytojas. Ir viso geriausio linkėjimų jūsų moksleiviai visai, o Rita, prašau, pratęskit, jūs norėt sureaguoti.
14: Reaguoti, ką sako gerbiamas mokytojas, kad vis dėlto ar vieneriais metais, ar dviejais, ar trejais atsilieka ar pralenkia, dar kol kas negalima kalbėti, nes paskaičiuota yra tik tai vos viena šalis, tai Kambodžai duoda 20 taškų vieneri metai, kiek Lietuvai duoda, mes nežinom. Tai galim tik spėlioti pagal ankstesnius tyrimus, kad maždaug na, nuo 20 iki 40 taškų gali būti skirtumas vieneri mokslo metai. Ir dar norėčiau, jei galima pridurti, kad labai svarbus daugybė veiksnių. Ir pavyzdžiui, kur tęsiant tą mintį, kur mes darom gerai, ir tai nereiškia, kad reikia užsimerkti ir daugiau nedirbti šitoj vietoj. Nes jeigu nedirbi toj vietoj, tai ta vieta užėlia pikdžiolim. Tai pavyzdžiui, mes gerai dirbame švietimo teisingumo ir kokybės sąlyčio va šito aspektu ir mes patekome į sėkmingiausių šalių kvadrilį šalia tų keturių Kinijos miestų, Kanados, Pietų Korėjos, Hongkongo ir Slovenijos, Suomijos, Naujosios Zelandijos ir panašiai. Tai čia mūsų labai, labai geri tokie rezultatai, kur galėtumėm pasidžiaugti.
15: O kas dar, aš atsiprašau, jūs sustabdysiu, kadangi klausytojai gali nesupras, pagal kokį mes šią parametrą patikslinti paprasčiau.
14: Čia yra indeksas, kur matuojamas švietimo teisingumas ir švietimo kokybė. Sulėjamos dvi dimensijos, ar teisingas šalies švietimas pagal įvairius požymius, tuos pačius vaiko atžvilgių, mokymosi atžvilgių ir ar yra pasiekima kokybė. Ir va padarius tų dviejų indeksų sąsajas, mes patinkame į tą geriausią ketvirtį, kvadrilį, geriausių šalių ketvirtį. Ir tai yra pabrėžiama ir EBO šalių ataskaitoje. Taip pat yra geras dalykas, kad mes pagerinom rezultatus, bet tai nereiškia, kad jie pakankami dėl socialinio, ekonominio, kultūrinio konteksto. Mūsų žemų pasiekimų vaikai, tai yra jaunuoliai, nepasiekia antro, tai yra bazinio pasiekimų lygmens, šitas rodiklis pagerėjo. Tai yra nepasiekusiųjų bazinio pasiekimo lygmens sumažėjo, bet yra ir kitas skalės pusė. Aukštieji pasiekimai, tai aukštųjų pasiekimų penkto, šešto lygmens mūsų mokinių yra per mažai lyginant su EBPO šalim, nebesilyginant net su tom keliom Azijos šalim, kur turbūt nekorektiška lygintis dėl kultūrinių skirtumų, bet jeigu imam EBPO šalių vidurkį, kurio klubo nariai ir mes esam, tai aukštieji pasiekimai yra mums problema. Vadinasi, mes turime didinti šitų aukštųjų pasiekimų mokinių dalį. Nes mūsų vaikai tokio pat intelektinio pajėgumo. Nes reikia ieškoti raktų į gabiųjų, gabiųjų širdis ir protus ir taikyti tam tikrą didaktiką. Bet nereiškia, kad pasidžiaukim tik tai, kad pagerėjo, reikia pasidžiaugti, žemieji pasiekimai, jų sumažėjo, bet reikia ir toliau dirbti, kad jų dar mažėtų, nes Europos komisijos siekis, kad būtų, ne, kad būtų mažiau nei 15%, tai ne viena Europos Sąjungos šalis, išskyrus Suomiją, išskyrus, atsiprašau, ir Suomiją šiek tiek smuka, išskyrus Estiją, nepasiekė to 15%. Ir pačioje Estijoje smuktelėjo tas rezultatas. Ir Suomijoje. Tai ką rodo Estijos ir Suomijos rezultatų smukimas? Jie pasidžiaugė, kad žemieji pasiekimai nyksta, mažėja. Aha, dirbkim kitose srityse. Vadinasi, švietime tu negali apleisti vienos ar kitos srities, nes apleidus, kaip sakiau, ta dirvoinuojantį žemį jau nesukultūrinta.
15: Dabar tikrai galima tose lentelėse matyti ir geresnių mums rodiklių, ir blogesnių. Sakykime, ta realybė yra labai įvairi. Politikai dažniausiai išravi tuos, kurie jiems patogesni dalykai, bet matykim bendrai situaciją. Daktarė, jūs daug metų dirbat švietime ir pabaikim dar nuo ko pradėjom tą temą skaitimo. Aš vadinčiau krizę. Daug kas vadina krizę ir nežinau, jūs sutiksit, nesutiksit, kas dėl to kaltas. Tai dėl to kalta šeima, mokykla, dėl to kaltos technologijos nuolat kalbamos. Nes skaitimas, kaip sakė šito tyrimo vadovas, yra visų gebų motina. Tai yra labai svarbi geba, kad mes kuo daugiau skaitytum, kuo sudėtingesnių tekstų. O matom, vaikai nykštys tik dirba, arba tylipi ir troleibusą palaidos, visa mokykla troleibusė ir niekas jau su knyga nepamatysi vaiko. Ką daryti su šita krize? Ar jūs kažkokį sprendimą matot, nes situacija ilgainiui tik dar turbūt blogės. Tų kritiškai mąstančių, analizuojančių jaunų žmonių liks mažiau ir mažiau. Nes nesinori sakyti, jaunimas kvailėja, bet na, mintis tokia kartais ateina į galvą.
14: Labai geras jūsų klausimas ir labai geras pasergėjimas, žiūrint, kad 29 metais bus pagrindinės sritis skaitimo gebėjimai. Tai tikrai labai svarbi sritis. Mes nukritom 3 taškais, minus 3 taškai, bet esam EBPO, na, vis viena šalių aukščiau, nors statistiškai nereikšmingai, bet tuo guostis nereikėtų.
15: Čia visi krenta, 50% tyrimo dalyvių prasti rodikliai bazinių skaitimo įgūdžių.
14: Taip, ir čia yra paslaptis gana paprasta ir atskleista. Mūsų vaikai nelinkę skaityti ilgų tekstų. Pavyzdžiui, Europos kurikulum peržiūrės, Europos šalių kurikulum peržiūrės, pavyzdžiui, žanras romanas iš daugelio kurikulumų išbraukiamas kaip per sunkus. Arba, pavyzdžiui, didelio masto kūriniai, pavyzdžiui, kaip koks Homero, Odisėja, Iliada, sakoma, sutrumpinkit viso to teksto, kas gali šiais laikais perskaityti. Ir buvo visuotinė nuostata ir tėvų, ir visuomenės, ir netgi intelektualų, netgi pasakysiu edukologų, kad tai perskaityti nebeįmanoma šiais laikais. Ir jeigu pasiūlaitų kitokio pobūdžio negrožinį tekstą, bet mokslinį tekstą, tai būna skepsis, kasgi gali skaityti kokią ten monografiją ir ypač vaikui, jaunuoliui, mokyklinio amžiaus, čia labiau studentams, studentai nepaskaito, sako kaip dėstytojai. Tai va čia atsiskleidžia didžiausia bėda, kad nuo 2000-ųjų, kada prasidėjo PISA, prasidėjo nuo skaitimo gebėjimų, mes matom dramatišką kritimą pačiose stipriausiose demokratinio pasaulio šalyse, kurios daugelį sričių diktuoja madas, mes lygiuojamės. Ir galim sakyti, kad pavyzdžiui, palyginus su 4-okų pirsto skaitimo gebėjimais, mes aukštai atrodom Lietuva, patenkam į tą 10-uką geriausių pasaulio šalių, bet vis dėlto, tai yra, jeigu nuoširdžiai ir atvirai žiūrim, tai yra didžiulė problema, ilgi tekstai, todėl tekstai iš kelių šaltinių ir jų integracija, suvokimas integralus, toliau įvairialypiai tekstai, kur skaitai mokslinį tekstą, skaitai publicistiką, skaitai grožinį, reikia suvokti skirtybės tų skirtingų tekstų. Ir va čia problema, ir kaip jūs sakote, aš galiu tik pritarti, tą sako visų EBPO šalių valdybos nariai, mes visi konstatuojam vienodai, kad tas ekrane pavadinimų skaitimas arba, kaip edukologai sako, e-raidė, pirmą eilutę dar visą, antrą mažiau ir paskiau jau tik tai peršauni akimis, tas neduoda rezultatų.
15: Tai mes aptarsim ir gal klausytojus kiek vėliau irgi įtrauksim į pokalbį, kaip skatinti skaitymą. Tai yra motina visų gebų, kaip sako organizacijos tyrimo vadovas, bet yra ir kitų vietų, kurias galima, man atrodo, ir vertėtų aptarti. Ir tėvų įtraukimas į mokymasis silpsta, bendrai globali tendencija, matoma duomenimis, pasirėmimas, čia yra aukštai vertinamose šalyse ir žemai, žmonės nesiremia faktais, jie remiasi kažkokiu sveika nuovoka ar kaip ten pavadinsi, bet faktais, duomenimis vis labiau mažiau kliaujasi savo mokymėsi. Tai irgi didelė švietimo bėda. Ir apie kitas matyt bėdas jau iš karto po žinių, kurias atskleidė šitas tyrimas. Tik priminsiu, kad kalbėjausi su daktare Rita Dukynaite. Ji yra ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos PISA valdybos narė. Ačiū Jums už Jūsų laiką. Po žinių grįžę tęsim laidą.
0: Dienos klausimas. Žinių radijas.
1: 13:31.
0: Žinios.
1: Lietuva kol kas neplanuoja drausti autobusų reisų į Baltarusiją. Vyriausybė panaikino įpareigojimą dėl skrydžių tarp Vilniaus ir Briuselio Europos Sąjungai pirmininkavimo metu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Opoziciniams konservatoriams pareiškus, jog išvažiuojamąjį posėdį Klaipėdoje rengiantis ministrų kabinetas į uostamiestį išvyko ne dirbti, o pasilinksminti, premjeras Mindaugas Sinkevičius tokią kritiką atmeta. Konservatorių atstovas Seime Jurgis Razma Facebook'e pareiškė, kad vyriausybės kanceliarija negali paaiškinti, kokia vizito svarba, kad išvyko tiek premjeras, tiek jo kabineto nariai. Į Klaipėdą vyriausybė išvyko vakar. Buvo skelbta, kad išvyka siekiama susipažinti su pajūrio regiono aktualijomis. Šiandien vyko ministrų kabineto posėdis, kuriame buvo patvirtintas vyriausybės programos įgyvendinimo planas. Susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad Lietuva kol kas neketina sekti Latvijos pavyzdžių ir drausti autobusų reisus į Baltarusiją. Sprendimą esą būtina vertinti blaiviai. Taip ministras reagavo į konservatorių parlamentaro Arvido Anušausko raginimą Lietuvos vyriausybei prisijungti prie Latvijos planų. Latvijų susisiekimo ministerija siūlo nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Ministras Taminskas pabrėžė, kad Lietuvos sprendimai neturėtų būti grindžiami Latvijos vidaus politinė situacija susijusia su rinkimais. Vyriausybė nutarė atsisakyti planų derėti su oro linijomis dėl skrydžių tarp Vilniaus ir Briuselio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu. Susisiekimo ministerija bei Lietuvos oro uostai dar užpernai buvo įpareigoti pasiekti, kad pirmininkavimo metu būtų bent du tiesioginiai skrydžiai per dieną. Tačiau dabar tokio įpareigojimo atsisakoma. Ministras Juras Taminskas teigė, kad jeigu bus poreikis, Belgijos oro linijų bendrovė skirs didesnius lėktuvus ir šiuo maršrutu skraidins dažniau. Ukrainos pasienyje su Moldova esančiame kontrolės punkte per Rusijos drono smūgį žuvo du civiliai, dar trys žmonės buvo sužeisti. Po išpolio kontrolės punktas buvo uždarytas. Per Rusijos dronų smūgį pietų Ukrainos Mykolaivo uostamiestyje institucijų duomenimis žuvo žmogus, taip pat yra sužeistųjų. Apgadinta uosto, transporto ir civilinė infrastruktūra.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
16: O
7: orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vės pietvakarių vakarų stiprus, dieną pajūrė gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
16: Reklama.
3: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
12: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
10: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
17: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausius įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
18: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Lietuvos seninijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
19: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
20: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
7: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
21: Pokyčių versle daugėja, tačiau kaip juos paversti galimybėmis? Žinių radijas kartu su tvarumo partneriais Gamtos ateitis pristato laidą Sumanaus verslo sprendimai apie pasirinkimus, kurie naudingi ir verslui, ir gamtai. Pirmoje laidoje žiedinė ekonomika ir nauja teisinė bazė. Ką tai reiškia verslui ir kokias atveria galimybės? Svečiuose europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Laidos Sumanaus verslo sprendimai klausykite kiekvieną ketvirtadienį 11:35 per Žinių radiją.
22: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato Gamtos ateitis. Asociacija, padedanti gamintojams ir importuotojams vykdyti pakuočių atliekų tvarkymo įsipareigojimus.
23: Ar
4: Tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką. Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną. Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
12: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
5: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
16: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Taigi vakar paskelbtas 15-mečių žinių ir gebėjimų tyrimas, atliktas 91 šalyje. Šiek tiek kalbėjom apie tai, ką jis apima, kaip čia atrodo Lietuva, bet pamėginkim geriau apie tas problemas, kurias jūs mums rodo, geriau jas suprasti ir pamėgint padiskutuoti, kągi daryti. Viena tų problemų yra skaitimas. Menksta skaitimo įgūdžiai, beveik pusė moksleivių nepasiekė tų bazinių įgūdžių ir perskaitė tekstą, nesugeba ne tik jo ryšliai atpasakoti, bet ir suprasti, ką perskaitė. Kągi tai rodo ir ką daryti, apie tai kalbėsime profesorius Justinas Žilinskas. Jis yra skaitimo ambasadorius, šiuo atveju teisininkas, tarptautinės teisės ekspertas, bet šiuo atveju mums įdomesnė jo ta skaitimo visa amplua. Sveiki, Justinai.
2: Aurimai.
1: Ir daktarė Austėja Landsbergienė, edukologė. Sveiki, Austėja.
3: Labą dieną.
1: Ar jūs vis dėlto, Justinai, nustebino tą skaitimo mūsų situaciją bendrai, globaliai, čia ne tik Lietuvą žiūrint, ir kas dėl to kaltas? Išmanieji telefonai, prasti mokytojai, prasta mokykla, ar tiesiog užauginom kartą, kuriai mąstymas ir skaitimas jau visai nereikalingi?
2: Aš manau, kad apie nustebimą tai turbūt čia kalbėti nėra net ko, kadangi tendencijos matėsi labai labai labai aiškiai. Ir kas kaltas, vis dėlto aš kaltinčiau video turinio ypatingą išaugimą. Tai pagaliau, ką vadiname brain rotu, tai yra tas ypač trumpasis video turinys, tai viskas ant ko pastatyti socialiniai tinklai, ant ko padaryti jų algoritmai yra, kurie kuria visišką priešingybę tam, ką mes buvome įpratę vertinti kaip pagrindinės ugdymosi vertybės, tai yra gebėjimą susikaupti ir įsigilinti į medžiagą. Ir, na, kalbėti, kaip sakant, man iš dramblio kaulo bokšto lengva, bet aš lygiai taip pat ant savęs pastebiu visas tas pačias tendencijas. Tai yra įskaitimą, dabar reikia pradėti žiūrėti jau tiesiog, na, vos ne kaip į treniruotę. Kaip tu, nežinau, ten vaikštai į sporto klubą,

0: turbūt neklausimas, ar nustebė ar ne, bet kaip įtikinti šiandien 15-metį paimti knygą į rankas vietoj jau to trumpo video turinio, ar tai būtų YouTube'as, ar tai būtų kokie kiti ten trumpi filmukai, ar video žaidimai, ar dar įmanoma šitam bastione kažkaip tai atsilošti?
1: Na, visų pirma, tai reikėtų pradėti nuo jaunesnių vaikų, ar ne, įtikinti paimti knygą, nes tas įprotis ir įgūdis formuojasi iki mokyklinėme ir pradinės mokyklos amžiuje. Jis jau daugiau yra įtvirtinamas pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje. Bet iš tiesų tai yra, na, manau, turime tam tikrą prasme vėl grįžti prie to, kad skaitome visą knygą, analizuojame tekstus mokykloje, turime lūkestį vaikų, kaip mes diskutuojame apie tą perskaitytą knygą, ar ne, kad ne vien tik tai raštuką dabar galbūt ir dirbtinį intelektą pasitelkęs gali parašyti apie knygą, ką mano tas vaikas, o diskutuoti, turėti dialogus, turėti diskusijas su vaiku, taip patikrinant, ar jis iš tiesų perskaitė tą knygą, užduodant kritinius klausimus ir panašiai. Tai manau, kad įtikinti vaiko tiesiog pasiimti knygą, ypatingai kai jam yra 15 metų, yra procesas labai sudėtingas, bet mes matome, kad netgi apskritai pats skaitimas, ar ne, jisai tapo kitoks, kad nori perskaityti labai greitai, kadangi perskaito labai greitai, atsakymai yra neteisingi ir tas irgi išaugo dabar tikrai ženkliai nuo 18 metų, tai daugiau negu 11% iki 25, tai beveik dvigubai išaugo tokių vaikų, kurie neįsigilina į tą tekstą. O va tų, kurie laisvai skaito, tai krito maždaug 7%. Ir man atrodo, kad ką mes matome, tai tą bėgimą per tekstą, ne tik skaitimą apskritai, bet net ir tada, kai mes skaitome, tai mes bėgame per tekstą ir tada net uždavus klausimą apie tą perskaitytą tekstą, mūsų atsakymas yra klaidingas, nes mes neįsigilinome.
0: Įtraukiam dar Stasio skambutį, mūsų klausytojas laukia. Sveiki, Stasi.
2: Sveiki, jo, dėl skaitimo, tai aš manau, čia palietė tą klausimą, kad taip, užprogramuota vaikuose, bet aš pasakysiu, kad užprogramuota mokykloje visa problema yra. Nes atkreipkim dėmesį, mokykloje tos priverstinės programos, ta literatūra, kurie turi vaikai perskaityti per tuos einamuosius metus, kartais yra visiška katastrofa. Va dabar paimsiu pavyzdį, per vasarą reikėjo 7-tokie dukrai perskaityti knygą, Ana Frank dienoraštis 8 klasiai, tai jos klasiokė sustinka ir sako, žiūrėkit, ten pusė knygos perskaitėm, nesuvokiam apie ką. Nepametė mintį, net nesuprantam, neįdomu, net nežinom, ką prisimint. Tai jeigu vaikai priversti skaityti to, ko net nesupranta ir jiems sunku net įsiminti tą tekstą, tai apie kokį skaitimo malonumą galim kalbėti? Skaitimas turbūt pirmiausia malonumas.
0: Kaip supratau. Ačiū Jums. Ar tikrai skaitimas turi būti pirmiausiai malonumas ir smalsumas ir įdomumas? Vat ir tas dėl privalomo turinio atitikimo tiem žmonių lūkesčiam, kuriuos jie turi tiem 15-mečių. Gal profesoriu Justinai nuo Jūsų ir Austės sureaguos į skambutį?
3: Na, aš žinoma visą laiką už tai, kad skaitimas turi būti malonumas. Tačiau yra tokių dalykų, kurie vadinasi malonumą patiri tada, kai įdedi tam tikras pastangas. Aš labai gerai atsimenu tą momentą, kai aš išmokau skaityti mintimis. Tai yra, iki tol skaitydavau šlebezavodamas, čia buvo kokia antroji klasė. O paskui staiga supranti, kad tavo mintise kažkas vyksta ir tai yra toksai, nežinau, turbūt pliūpsnis dopamino, kad štai ką tu sugebi padaryti. Tai va, tai, bet problema, kurią iškėlė greičiausiai tėtis, žodžiu, kažkokios skaitytojos, jinai yra tikrai rimta ir čia matyt, kad jau reikia vis dėlto dirbti su mokytojais, kad kai duodama užduotis, duodamas skaitinys, vėlgi irgi, ką Austėja minėjo, jisai turėtų būti ir paaiškinamas kažkiek, ko ten ieškoti, galbūt jį suskaldyti į mažesnes dalis. Žodžiu, nes tikrai dabar su plytom skaitimo tikrai dabar jau reikalai nebesiseks. Dar vienas dalykas, kiek mes rašytojai, bet

0: vaikų paauglių, ką pastebėm. Tai yra taip, kad maždaug iki 12, galbūt 13 skaitimas dar laikosi. Ir laikosi vėlgi nuo Austėjos minėtų turbūtų vaikiškų, kai skaito tėvai, kai mokykloje ten lengvesnės knygelės. Bet ties paauglystė jisai drastiškai krenta. Ir va tada yra tas įdomusis momentas, ir apie kurį reiktų galvoti ir kurį reiktų sugalvoti, kaip įveikti.
1: Austėja, ką atsakytumėt Stanislovui dėl to, kad na, neįdomios knygos?
2: Tai čia tikrai labai, labai plati tema ir labai sunku taip lengvai atsakyti, bet iš tiesų, na, ir jau minėta knyga nėra per daug sudėtinga tokio amžiaus vaikui. Klausimas yra, kodėl yra ši knyga įvardinama kaip sudėtinga knyga. Ir aš manau dėl to, kad kaip ir kas buvo skaityta anksčiau, kaip apie tai buvo diskutuojama, ar buvo skaitomas visas tekstas, ar buvo skaitomos tik tai ištraukos, ar kontekstualizuojama ta knyga. Nes vėlgi, jeigu mes nekontekstualizuojame knygos, o tiesiog duodame, nes pavyzdžiui, Anos Frank dienoraštis ar ne, labai reikalauja to konteksto ir įsigilinimo į kontekstą ir refleksijos, nes tai yra dienoraštis iš esmės tokio paties amžiaus mergaitės. Tai jeigu tokio amžiaus vaikas galėjo tai parašyti, tai tokio amžiaus vaikas tikrai visą tai gali suprasti ir visą tai analizuoti. Tai vėlgi, ar ne, na, mes kalbame apie tai, tada turbūt labiau ne apie pačią knygą, o apie tai, kaip su ta knyga vaikas susiduria mokykloje, kaip jisai susiduria namuose ir ar apie tai yra diskutuojama, kaip yra pristatoma, ar vaikas pajunta, pamato tą kontekstą ir taip toliau ir panašiai. Tai va, tai nėra taip vienareikšmiškai, kad knygos yra per sunkios. Mane, pavyzdžiui, tikrai labai išgazdino ir Jungtinėje karalystėje, ir JAV pastebėta tendencija ir skambinama pavojaus varpais tai, kad suaugę nebeskaito suaugusiems skirtų knygų. Suaugę skaito vadinama tą young adult, jauniems suaugusiems, tai maždaug gimnazistų lygio literatūrą, ir ji nepaprastai populiarėja, nes tiesiog vat, tų suaugusiems knygų sako, oi, per sunkios, man per daug vargo, aš turiu nepaprastai daug galvoti, ją skaitydamas nieko ten nesuprantu, o aš vat, su knyga noriu atsipalaiduoti. Tai aš tiesiog tik noriu priminti, kad knygos tikslas buvo ne tik atpalaiduoti, ne tik pramoga, bet ir ūktis, kad kiekvienas žmogus skaitantis knygą, jis auga, jis tobulėja, jo žodynas plečiasi, jo pasaulio supratimas plečiasi. Ir dėl to yra nepaprastai svarbu, kad ypatingai mokykloje, o ne savo malonumui skaitomos knygos, priverstų mus mąstyti, reflektuoti ir mus augintų.
1: Aišku, skaitimas mūsų klausytojas reaguoja, sako, problema yra tame, kad patys tėvai skrolina, kaip jisai rašo, ir paskui jau nenorėkit, kad vaikai skaitytų. Yra tame tiesos, turbūt reiktų čia ne vienam į veidrodį pasižiūrėt, bet dar prijungčiau prie pokalbio ir daktarą Dainių Dzindzalietą, Vilniaus universiteto matematiką. Sveiki, pone Dainiau.
3: Labdiena.
1: Aišku, matematikas, ką pamatė tame švietimo tyrime? Pirmiausia ir svarbiausia, mes dabar skaitimą aptarėm ir, nu, vis tiek skaitimas, kritinis mąstymas, čia turbūt brolis ir sesuo. Ką aš pastebėjau, kad ir to kritinio mąstymo įgūdžiai krenta ir silpsta, kai žmonės remiasi kažkokiu common sense labiau, o ne faktais, duomenimis, jų mąstymas nesiremia šaltiniais, alternatyvom kažkokiom aiškiom, o daugiau kažkokiom nuojautom. Ir tą beje šitas tyrimas irgi fiksuoja kaip globalią bėdą, globalią tendenciją negerą. Ką jūs pamatė, Dainiau?
3: Na, pamačiau tai, kad Lietuva, kaip ir nuo 2012 metų piko, kai buvo aukščiausiai rezultatai PISA tyrimuose, tie rezultatai sėkmingai krenta, mūsų rezultatai blogėja. Nuo praeito tyrimo sumažėjo vėl 5 balais, ten tokiais, kaip skaičiuoja. Ir na, nežinau, čia iš tikrųjų tai aš matau tai, kad mes vis labiau atsiliekame nuo Estijos, kur ten atrodytų nieko stebuklingo nėra, bet pažiūrėjus į rezultatus, matosi, kad Estija jau mūsų lenkia matematikoje bent pusantrų metų, virš pusantrų metų mokymosi lygio. Tai Tai,
1: kur atsakymas nesiblaško, gal remiasi duomenim, ar kuo priimant sprendimą? Kur yra estų sėkmės formulė?
3: Na, estų sėkmės formulė, čia man kaip tik, va, taip jau ištenka labai dažnai bendrauti su, su estų studentais, nes mes bendradarbiaujame ir labai smarkiai olimpiadose. Ir tai jų sėkmės formulė yra tai, kad jie, pavyzdžiui, 11-12 klasėje, jie, na, pavyzdžiui, nėra išlaikymo kartelės. Visi išlaiko egzaminą. Pas juos mokiniai turi pasąmonėje tai, kad reikia mokytis. Ir visi mokosi. Na, nežinau, aš kažkaip tai toks pas mus vyruoja tas dar nuo senų laikų, sovietinių laikų kilės, toks išlikęs, kad reikia mokinius per prievartą, per baudimą kažkaip tai priversti mokytis. Na, ir atitinkamai jie kažką išmoks. Pas juos ten iš tikrųjų visi žino, kad jeigu nesimokysi, dirbsi prastesnį darbą, na ir atitinkamai visi ir mokosi.
1: Ta mokslo vertė kitaip vertinama. Pas mus dar, žinot, kartais pasakoma dainių ir taip, kad, nu, žinot, jeigu tau nesiseka, va, matematika, o konkrečiai, nu, bet gal tau šokiai sekasi, tai ir tada būk šokėjas ir čia nereikia laužyti galvos tą matematiką. Man kartai švietimo ekspertus irgi tenka kalbinti, nu, maždaug ta tokia išmintis, kas tau geriausiai sekasi ir tą stiprinko jau ten su matematika, nesu galvos. Ar čia teisinga filosofija ar ne?
3: Atsiprašau, bet tai yra, na, klaidingas požiūris. Aš manau, kad visiems reikalingi tie baziniai gebėjimai, mąstymas, tos loginis mąstymas ir tą pačiam šokėjui reikalingas bazinis matematinis raštingumas, nes, na, vis tiek jie ten priima sprendimus gyvenime, remiantis kažkokiais loginiais sprendimais ir matematika nėra apie tai, kad ten kažkokie sinusai, integralai ir kažkokie kiti baisūs dalykai, o apie tai, kad yra loginių grandinių nagrinėjimas, kad aš pat priimu sprendimą remiantis iš A, zeka B, iš B, zeka C ir taip toliau. Tai, kad jeigu mes taip nuvertinam matematiką, kad va, man nereikia tos matematikos, jeigu taip galvoja, tai yra labai blogai. Ir iš vis mes kalbame ne apie šiuo atveju, kai pasižiūrime į rezultatus, ten 24% nepasiekė ten to minimalių gebėjimų, čia iš vis. Tai mes kalbame apie tai, kad ne apie kažkokią matematikos, kažkokią aukštesnės gebėjimus mes kalbam, o apie apskritai bazinius gebėjimus, kur suskaičiuoti reikės, na, kad dabar mokiniai ten dabartinė karta, kai užaugs, ką jie ten ištisai žiūrės į tą telefoną ir žiūrės, tačiau 20% nuolaida, tai ką man tas reiškia 20% nuolaida? Na, tai, na, nežinau, mes
1: matematika reikalinga visur. Aš čia klausiu ne dėl to, kad taip galvočiau, bet aš susiduriu su tokiu galvojimu ir bandau suprasti geriau, iš kur jis kyla ir kiek jis teisingas. Austėja, jūsų nuomonė vis dėlto. Yra žmonių, kurie sako, na, čia nesiseka, tai ir nesisteng. Jau nesuprasi tu tos matematikos, bet vat gal kituose dalykuose tada padvigubink.
4: Aš niekaip nesuprantu, kodėl, na, kai mes kalbame apie bendrojo lavinimo mokyklą, mes kalbame apie bendrąjį išsilavinimą, ar ne? Mes nekalbame apie universitetinio lygio dalykus ir kartais net Lietuvoje tenka išgirsti, kad, na, ypatingai kalbant apie matematiką, kad čia mes universitetinio lygio uždavinius vaikai sprendžia. Tai tikrai tie, kurie mokosi pagal mokyklinę programą, jam nereikia tų universitetinio lygio uždavinių spręsti. Apskritai netgi va dabar visai neseniai atliktas didelis tyrimas doktoranto, kur analizuojama uždaviniai, tai egzaminų uždaviniai šiaip lengvėja nuo 20-ųjų metų, būtent kai kalbame apie Lietuvos abiturientų egzaminus. Tai ką yra labai labai svarbu suprasti, tai ko mes iš tiesų siekiame ir kas mums yra svarbu. Tai kai kalbame apie matematiką, tai yra kalba. Ar mes sakome vaikams, žiūrėk, na vat anglų čia man nesisekė, tai tau tegul nesiseka anglų kalba. Taigi va čia va, tu ne anglistas. Tai. Būtum va anglistas, tai tada reikėtų mokytis tą anglų kalbą, o dabar nesimokyk, ar ne? Lygiai taip pat, taigi tu nebūsi kompozitorius, kam tau ta muzika, ar ne? Nesakome šitų dalykų, mes sakome, kad bendram išsilavinimui yra svarbu perskaityti tam tikrus literatūros kūrinius, yra svarbu išmokti kalbų, bent jau bazinį lygį pasiekti, yra svarbu suprasti dailę, muziką ir taip toliau ir panašiai. Vėlgi, bendrasis ugdymas, ar ne, bendrasis išsilavinimas. Tai lygiai taip pat matematika. Matematika yra tai, kas mums duoda bendrai matematinį išsilavinimą. Ir galima būtų diskutuoti apie, na, tam tikras temas, tam tikrus niuansus, galbūt net apie dėstymo metodus, bet iš principo ar reikalinga matematika, aš manau, kad labai įdinga yra užduoti šitokį klausimą.
1: Aišku.
4: Nes be jokios abejonės matematika būtina.
1: Profesoriau, gal kitaip užduosiu klausimą. Kiek mes apskritai orientuojam savo jaunus žmonės į augimą, į iššūkį? Į... Ar tik tai ta na, švietimo sistema nepalaiko tokio? Nu, žinai, koks gimiai toks ir liks ir nelabai čianais per daug save perlaušė.
0: Na, iš tiesų...
1: Atsiprašau, Justinas dar prie mūsų prisijungęs. Tai Justinai, tau minutėlę atsiprašau ir tada jau reiks vyniot meškerės čia mums. Aha, Justinas Žilinskas, kalbėkit.
0: Tai jeigu taip visiškai trumpai, tai kai Austėja sako, kad maždaug mes taip nesakom, tai va čia ir yra problema, kad mes tai taip nesakom. Bet jeigu kalbant apie tėvus, apie bendrą požiūrį, tas sakymas yra tikrai, kaip Aurimai jūs pastebėjote, jisai tai yra tikrai labai dažnas. Prieš matematiką nusistačiusi yra tiesiog kalnai, sakyčiau. Ir, žinot, aš šitoj diskusijoje pasigėdau vieno žmogaus, tai yra Rimanto Vaitkaus, su kuriuo jisai yra vienas iš socialdemokratų veikėjų, labai didelis dabartinės vyriausybės rėmėjas ir panašiai. Ir šita, ir būtų labai įdomu su juo padiskutuoti būtent apie švietimo politiką.
1: Justinai, ačiū jums, Justinas Žilinskas, Austėja Landsbergienė ir Dainius Dzindzalieta, ačiū jums visiems, po žinių mes grįžę tęsim laidą.
5: Žinių radijas.
6: Dabar 14 valandų.
5: Žinios.
6: Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane ypatingas dėmesys skiriamas oro gynybos stiprinimui. Dujų kainos Europoje didžiausios per 3 metus. Airijoje tiriamas pranešimas apie galimai pastebėtą droną. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Ministrų kabinetas patvirtino vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą. Jame numatyta trumpinti pacientų eilės pas gydytojus, didinti pensijas, skatinti investicijas, stiprinti nacionalinį plėtros banką ILTE ir Šiaulių aviacijos bazę pritaikyti 5 kartos naikintuvams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad plane ypatingas dėmesys skiriamas oro gynybos sistemos stiprinimui. Tuo metu tarp svarbiausių koalicijos prioritetų premjeras įvardijo šeimos politiką ir demografiją. Naftos kainos šiandien šoktelėjo į viršų. Brent naftos kaina pirmą kartą nuo Liepos pabaigos viršijo $100 ribą. Nes karo veiksmų artimuosiuose rytuose suaktyvėjimas sustiprino nuogąstavimus dėl naftos tiekimo. Energijos sąnaudų šuolis visame pasaulyje išlaiko aukštą infliaciją ir daro spaudimą centriniams bankams didinti skolinimosi išlaidas. Manoma, kad Europos centrinis bankas tai padarys rytoj. Dujų kainos Europoje pasiekė aukščiausią lygį per 3 metus, nes ES šalių dujų saugyklos prieš žiemą lieka nepakankamai užpildytos. Dėl sutrikusio suskystintų gamtinių dujų tiekimo iš artimųjų rytų auga konkurencija dėl alternatyvaus tiekimo. ES dujų saugyklos užpildytos apie 66%. O tai mažiausia šiuo metu laiku per pastaruosius 15 metų. Kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai pergalė Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose reiškia kanclerio Friedricho Merso vadovaujamos federalinės vyriausybės koalicijos pabaigą. Tai pareiškė partijos bendra pirmininkė Alice Weidel. Bundestage per biudžeto svarstymų savaitę jį sukritikavo Merco vadovaujamos koalicijos kursą. Kancleris užsipuolė AfD, pavadindamas ją destruktyvę jėgą. Anot jo, tarp valdančiosios koalicijos ir AfD atvyro didelė praraja užsienio Europos politikos, socialinės ir taikos politikos rytise. Mercas pažymėjo, kad šalis ir ateityje gins savo laisvę, o kad tai būtina Vokietijose visiškai naujų mastų turėjo suprasti vėliausiai rugpjūčio pradžioje per dronų ataką Leipcigo oro uoste. Airijos policija tiria pranešimą apie galimai prie rytinės šalies pakrantės pastebėtą droną. Šalies saugumo pajėgumai šiuo metu yra atsidūrę po padidinamojų stiklų prieš artėjantį prezidento Donaldo Trumpo vizitą. Dublino policija teigia, kad tiria nenumanoma nepatvirtinto objekto pastebėjimą virš Airijos jūros prie rytinės pakrantės. Apie pastebėtą droną pranešė į Dubliną skridęs orlaivis. Trumpas šeštadienį Dublinė turi susitikti su Airijos vadovais, o po to vyks į savo golfo kurortą vakarų Airijoje. Ritomo hidroelektrinėje Šveicarijoje įvyko sprogimas. Pranešama apie du sužeistuosius. Sprogimo priežastis kol kas nežinoma. Policija patvirtino, kad du asmenys nukentėjo sunkiai. Apgadinta dalis objekto, daugiau detalių nežinoma. Incidentas įvyko Pjotos miestelėje, vyksta didelio masto operacija.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
6: Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, naktį vietomis smarkūs, kai kur perkūnija. Vės pietvakarių vakarų stiprus. Dieną pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Storint technika, kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Lietuvos seninijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.

0: informacijos anatomija.
1: Laidą informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida informacijos anatomija, aš esu Aurimas Perednis ir visai neseniai dainininkas Marijonas Mikutavičius sakė, jog būčiau geras diktatorius, uždrausčiau socialinius tinklus, nes jie išlaisvino padugnes. Citatos pabaiga, mes nekalbėsim apie tai, ką jie išlaisvino, bet kalbėsim apie priklausomybę nuo socialinių tinklų, nuo ekranų. Kodėl neretai mes negalim ilgą laiką nuo jų atsitraukti, kaip tai veikia mūsų elgesį, psichiką, vaikų psichiką, apie tai irgi kalbėsime su Evelina Palaityte Urbone, psichologė ir taip pat neuromokslų instituto mokslininkė Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Sveiki, Evelina.
3: Sveiki.
2: Ir su mumis Deimantas Kuncevičius, vaikų psichiatras Vilniaus universiteto santaros klinikų vaiko raidos centro. Gydytojas, sveiki, Deimantai.
4: Sveiki.
2: Nu, gal, žinot, pradėkime, Evelina, nuo jūsų. Vis dėlto, kodėl, ką ten tokio socialiniai tinklai turi magiško, kad ir mes, ir vaikai taip ilgai nuo jų negalima atsitraukti? Kodėl jie taip lengvai mus į priklausomybės įvelia?
3: Tai turbūt pirmiausia, kad socialiniai tinklai yra taip sukurti, kad jie įtrauktų, tai vis tik yra verslas ir tas verslas yra kuriamas taip, kad mes ten kiek įmanoma daugiau laiko praleistumėm. O kodėl ten tiek mes, tiek vaikai esam, tai turbūt dėl skirtingų priežasčių, kiekvienas ten kažką atrandam ir čia jau kiekvienas atskirai savęs galim paklausti, bet ten ar nėra daugybė dalykų, kas gali užkabinti. Tai tiek kažkoks greitas atlygis, tiek stimuliavimas, nenuspėjamumas, kitų stebėjimas, tas Paulius ar nedažnai nagrinėjamas toksai kaip baimė kažką iš viso praleisti, kai kažkas vyksta, kažkoks socialinis priklausimo poreikis. Tai labai daug skirtingų dalykų, kas gali įtraukti, yra ten sudėta ir kiekvieną turbūt skirtingai paliečia ir ten keliaujam.
2: Tai man tai aišku, kas vyksta žmogaus galvoje, galiu klausti, bet jūsų arčiau yra vaikai, kas vyksta vaiko galvoje, kai jie ištisas valandas praleidžia prie ekranų. Arba žaidžia, arba socialiniuose tinkluose naršo.
4: Na, galvoje tai vyksta labai sudėtingi procesai, kadangi tai yra informacijos srautas. Ir tas informacijos srautas galų gale išsekina tas mūsų smegenis. Mes pavargstam ir tada mums sunku atsiranda sunkumų, sakykime, dėmesį sukaupti, atlikti kažkokias tai užduotis. Ir gali kilti netgi nerimo su problemo, sakykime, taip, nu, jaučiam tam tikrą nerimastingumą. Gali trikti miegas dėl to, kad per ilgai sėdim tuose ekranuose, o mėlyna šviesa labai stimuliuoja nervų sistemą. Lėtina netgi to paties melatonino išsiskyrimą, užmigti sunku tampa. Nu, daug visokių tų dalykų toj galvelė įvyksta ir tada mes nu, tampam tokie, kaip pasakyt, labai priklausomi nuo to dalyko, bet tai mus labai įtraukia, vat kaip jūs ir sakėte, kad tai įtraukia ir kad tai suteikia tam tikrą malonumą. Ir mes tada to malonumo siekiam, kuo toliau, to vis daugiau. Ir tada mes nebetenkam, prarandam gebėjimą atlikti kitas užduotis.
3: Mes dar dažnai praleidžiam tai, kad į internetą ir į socialinės medijas išplaukia, na ir labai tokia žalinga, ne pagal amžių tinkanti medžiaga, kur gal net jeigu tai yra vaikas, paauglys, jisai net nepasiruošęs, kaip su tuo dorotis, ar ne, kažkas tai smurtiniai atvejai, tai tas irgi labai apsunkina. O kalbant apie
2: mes išleidžiam žmonės į informacinius vandenynus priimti labai įvairią informaciją, kuriai jie nėra subrendę ir pasiruošę. Čia nekalba vien apie kažkokį smurtinį turinį, bet apie labai delikačius kartais dalykus, ar propagandą, ar dirbtinį intelektą, kur YouTube 20% turinio jau yra generuojama dirbtinio intelekto ir vaikas nežino, kaip atpažinti ir kaip atskirti.
3: Taip, taip, ir juo labiau, kai mes kalbam apie suaugusį, pasaugusį, vis tiek jau būna susiformavusios tam tikros smegenų sritis, kurios atsakingos už savi kontrolę, už sprendimų prieimimą. Pas vaiką šito nėra ir tos gyvenimiškos patirties trūksta ir ką toliau su tuo daryti, tai čia irgi yra labai didžiulė problema. O grįžtant prie jūsų klausimo apie tą malonumą, atsipalaidavimą, tai taip ar ne, internetas tampa ta alternatyvi erdvė, kur žmogus gali pabėgti nuo tam tikrų savo realaus pasaulio sunkumų, užsimiršti galbūt ten išgyventi teigiamų jausmų, bet toksai susidaro, ar ne, kaip uždaras ratas, kad jisai tuo pačiu metu, jeigu jisai ten siekia atsipalduoti, jisai nesprendžia realių problemų savo gyvenime ir tos problemos tik tai gilėja, jos lieka neišspręstos ir toksai uždaras ratas. O šiaip žmonės iš savęs yra taip susiformavę, kad lengvesniu gal, patogesniu būdu, greičiau pasiekiamu, gautų tą atsipalaidavimą, malonumą ir čia turbūt reikia didelio sąmoningumo, kad save pagauti, kiek, dėl ko aš tai darau, kaip aš jaučiuosi po to ir kas vyksta mano realiam gyvenime. Tai yra virtualus pasaulis.
2: Bet, žinot, kartais žmogui labai sunku atskirti, ir kur yra normalus naudojimas informacijos, ar leidimas laiko, ar jokelių kažkokių, ar su draugais kalbėjimasis, ar vėlgi kažkokių nuotraukų dalinimasis, kur, nu, tikrai džiaugsmo kartais ir kaip sakot, atsipalaidavimo, ir kada jau yra priklausomybė. Koks yra, na, laiptelis ar riba, kur jau parodo, kad tu turi problemą ir, nu, turbūt labai dažnai tas žmogus būna paskutinis, suprantantis, kad jis turi problemą, Evelina.
3: Tai labai gerai, kad palietėt šitą sritį, nes mes dažnai, kai pradedam kalbėti apie ekranus, apie socialinės medijas, pradedam demonizuoti jas, bet ne vien yra ne ir ta blogoji pusė ir tikrai priklauso nuo to, kaip mes jas naudojam, tai socialiniai tinklai gali kai kuriais atvejais ir padėti, palaikyti kontaktą, atrasti save, būti saviraiškos kažkokia tai priemonė, atrasti galų gale bendraminčio ir saugesnė gal net ir dve išeiti iš kažkokų tai sunkumo. Kada pasidaro problema, tai aš manau, kad reikėtų susimastyti, tai dar nekalbama apie priklausomybę, bet susimastyti tuo met, kai tai pradeda veikti tam tikras svarbės gyvenimo sritis. Tai gali būti santykiai, gali būti darbas, mokslas, gali būti kažkokie tai fiziologiniai, somatiniai miegas, sakykime, trikti arba psichologinė gerovė. Tai dar neturi kažkaip manęs sustabdyti, visai atitraukti nuo gyvenimo, bet jau kažkokia sritį veikia. Tuomet jau verta atsisukti ir pagalvoti, kas čia vyksta ir kodėl aš tai darau ir ką turėčiau daryti kitaip.
2: Gydytojau, kur yra jau tie požymiai aiškios simptomatikos, aiškios ligos? Nu, mes kalbam priklausomybę, bet kartais galvoju, ar teisingai ir adekvatu lyginti priklausomybę alkoholiui ir priklausomybę kokiam nors ten socialiniam tinklui ar dar kažkam. Kur jau čia ta problema kyla? Kada?
4: Kai rodiklis yra toks, aš be to gyventi nebegaliu ir viskas, aš turiu nors kelias sekundes, nors kelias minutės per dieną įeiti į tą tinklą, pasižiūrėti, kas ten vyksta. Nu, jeigu aš tik tai to nepadarau, man kyla nerimastingumas. Aš jaučiuosi, na, viskas, izoliuotas. Tai reiškia, žmogus jau praktiškai yra priklausomas nuo tų dalykų.
2: Kartai žmonės sako, prabundu ryte ir pirmas noras kažką padaryti, pasižiūrėti telefone, kas nutiko ar ten. Taip.
4: Tai žmogus jau viskas, jau yra į ten įsėdęs, kaip sakoma, ir tada vis, nu, reikia galvoti, kiek tai veikia mane ir kaip keičia mano gyvenimą. Ir ko aš netenku, sakykim, ką laiką leisdamas tuose puslapiuose, ar kur ten bebūtų, arba žaisdamas tiesiog žaidimus. Tai Vat ir yra ta riba, kaip
2: sakoma. O tie vaikai, kurie pas jūs jau ateina su tam tikrom problemom, kokie čia, kokios istorijos?
4: Istorijų labai įvairių yra. Nuo to, kad žaidžia per naktis, po to sutrinka miegas, jisai nebegali, dienos režimas trinka, ryte neįsimiega, nelanko mokyklas, nes neįsimiega, emocijos visokios prasideda problemos, sakykim, pykčiai. Netgi yra buvę tokių atvejų, kaip abstinencijos reiškiniai pasireiškia tokie, kaip kad jeigu nepažaidžia nors kelias sekundės, kelias minutės, ten būna emocijų lavina ir noras ir daug daiktų daužimas ir visko žadėjimas ir gadinimas, sakykime, aplinkui daiktų tam, kad gauti. Vat gauti tą malonumą, nors kelias sekundės. Tai kuo čia skiriasi nuo alkoholio abstinencijos, sakykim, taip, na, aišku, gyliai visai kiti, be abejo, bet realiai tai ta situacija yra negera.
2: Kaip tos smegenys veikia, va tai, kad einant per socialinius tinklus eina labai dideli įvairios informacijos kiekiai, skirtingos informacijos kiekiai, nuo kainų iki kažkokių katinėlių šuniukų istorijų ir smegenys priverstos vis perjungnėti dėmesį kas porą sekundžių nuo vieno į kitą objektą.
3: Taip, taip, tai turbūt net nereikia kalbėti apie tuos kažkokius trumpus video, kurie būna vaizdo įrašus. Tiesiog pasiėmus telefoną ar ne, jau jame iššoka pranešimas, nežinau, kompiuterį, kai tu dirbi ar ne, skaitai tekstą, tau iššoka laiškas, iššoka kažkokia žinutė ir tai jau mūsų dėmesį labai skaido ir čia turbūt kiekvienas ir savęs galim paklausti, kiek sąmoningai, nežinau, šiandien praėjusią savaitę mes tiesiog vieną prie kompo sėdėdami darbą darėm, niekur nenukrypdami, ar pasakykim su telefonu kažką pasiemėm ir vieno ilgesnio ar nepadarėm. Tai tas mūsų dėmesys jis iššokinė ir jo gylis tuomet automatiškai mažėja, tai mes prasčiau įsimenam informaciją. Su to dėmesio šokinėjimo atsiranda nerimastingumas, reiškia, nuolatos kažkas kažkur gali įvykti. Labai daug tarpusavį tokių susijusių dalykų vyksta, aišku, mūsų smegenys, jos yra plastiškos ir ypač pas vaikus, pas jaunimą, jos prie to prisitaiko, bet kokia tai yra pasiekmė toliau, tai ką ir minėjo gydytas, kad daugėja su nerimu, depresyvumu žmonių, kaip ir prisitaiko, bet kaina to turime.
4: Kitam žmogui ta pati veikta, tas pats dėmesys į tą patį ekraną, nu visiškai kitus dalykus sukelia. Arba jis iš vis nekreipia dėmesio į tai, na, telefoną, arba ten kažkokį kitą įrenginį naudoja pagal pirminę jo paskirtį, kaip sakoma, ryšio palaikymui paskambinti ar galų galę žinutę parašyti, bet ne naršymui ir visą laik buvimui tame informacinėme sraute visą laik. Tai mūsų smegenys nebepailsi, jos nebemoka atsipalaiduoti, nes jom visą laiką vis reikia šitos įtampos, kad tos informacijos, bet tai mūsų sekina.
2: O koks poveikis tos sveikatai, vat, sakot, sekina?
4: Tai vat, dėmesio problemos, sakykime, atsiranda nerimo, nuotaikos, emocijų, miego problemos. Nu, praktiškai galima vardinti tuos sunkumus, su kuriais susiduria po tos žmonės, kaip pabuvę, sakykime, taip, arba, na, galima sakyti, priklausomi nuo to dalyko. Tai
2: kokios to ilgalaikės pasekmės gali būti, aš suprantu, kad...
4: Atsiprašau, bet nebemoka žmonės išeiti į gamtą, pasižiūrėti, kokie tie paukščiukai, lapeliai, kaip lietus lyja, ar kaip sakoma, kaip žolė šnara. Jiems nebeįdomu, tai, nes tai yra, nu, neužkabina, suprant. O ten ir užkabina, ten ar save parodyti, ar kitus pamatyti, ar dar ką nors kokį ten filmuką kažkas susuko, kokią nors kvailystę iškrėtė. Žodžiu, viskas labai įdomu, labai atraktyvu. Ir visą tai užkabina ir įtraukia. O pasekmės po to vėlyvosios pasekmės mes nežinom dar, kokios jos bus ateityje. Bet dabar jau matome jau pasekmės trumpalaikiam laikotarpį, kad jau dabar padidėja yra dėmesio sutrikimų pas paauglius, pas mokinius, nuotaikos problemos, emociniai proveržiai nevaldomi, kurie matyt, nu, nebeišeina susitvarkyti su savim, miego problemos, daug visokių bėdelių lenda, po truputėlį pradėjo lysti, nes, nu, tik tai tie, kad mes, kaip sakoma, kol kas dar, bent jau Lietuvoje, kol kas apie tai nieko, su tuo nieko nedarom.
2: Pasaulis nieko nedarom, iš esmės, kad geriau suprasti tą kitą viso reikalo pusę, apie kurią mes kalbam.
4: Kalbam, mes jau, nu, gerai, pradedam kalbėti apie tai, kad apie viso šito žalą, bet pasiekmių kol kas, nu, sprendimų nepriimta jokių. Kai kurios pasaulio valstybės jau ėmėsi tam tikrų veiksmų, uždraudė ten nuo tam tikro amžiaus ar ten socialinius tinklus, arba netgi pačius mobiliuosius telefonus mokyklose. Taip, kai kurios mokyklos turi jau tam tikrus dalykus priėmusios, kad per pamokas nesinaudoti tais mobiliaisiais telefonais ar nedalyvauti, nebūti tuose tinkluose. Bet sistemingai niekam, nu, kol kas nepriimti sprendimai.
2: Jūs esate tos griežtesnės linijos šalininkas, nemanot, kad galima vat, pamokyt pasakyti ir žmonės suklus ir įsisamonins?
4: Aš nesakysiu, kad reiktų uždrausti totaliai viso šito dalyko. Taip, tai yra tam tikra rinka, tam tikri dalykai yra. Bet nuo tam tikro amžiaus, kad tai būtų padaryta ir kad tie žmonės, kurie dar yra nesubrendę, kurie neturi tam tikros kritikos lygio, negali kritiškai vertinti tos informacijos ar dezinformacijos, na, jie negalėtų tuo naudotis. Nes jiem tai žalinga yra.
2: Evelina, koks sprendimas jūsų nuomonė vis dėlto, kaip pagelbėti žmonėms įsisąmoninti ir tą kitą monetos pusę geriau pamatyti?
3: Tai visų pirma, aš galvoju, kad Lietuvoje yra dar apie tai per mažai netgi kalbama. Per mažai kalbama, todėl į kitas priklausomybės greičiau daugiau reaguojama, nei kad ar ne apie ekranus, socialinės medijas. O kaip tas spręsti, tai yra daugybė būdų. Aš vėlgi nebūčiau tokios vienos pozicijos, kad visiškai tą uždrausta. Bet iki tam tikro amžiaus turėtų atsirasti tam tikros aiškios ribos ir ne, aiškus tie saugumo kriterijai, ypač vaikų, paauglių, tom pažeidžiamom grupėm. Bet nepaisant viso, aš galvoju, kad tos technologijos, jos bus, jos niekur nedings ir tie tinklai nedings, tai lygiai grečiai su tuo turėtų eiti ir kažkoks mokymas, kaip tame būti saugiai, kaip atskirti tą informaciją ir kaip save tame apsaugoti. Tai aiškios ribos, taisyklės su paaiškinimais, kurie atitiktų amžių ir mokytis vaikai naudotis. Ir čia ne tik tai yra tėvų atsakomybė, jeigu va kalbant apie vaikus, tai yra ir pačios valstybės, ir tų pačių platformų, todėl kad jos nėra pakankamai ribojamos. Ir tiek tos pačios mokyklos, aš manau, kad čia yra padaryta tokių problemų, nes buvo ar ne tas laikotarpis, kai ir mokyklose tam, kad vaikai įtraukti į ugdymo procesą, labai daug kas buvo skaitmenizuota. Elektroninėse sistemose namų darbai, pažymėjai, išmaniosios lentos. Kai man atrodo mokykla, tada irgi gali būti ta erdvė, kaip sudominti, kaip kitaip galima būti įdomiai, parodyti tą. Tai čia nėra vien tėvų, čia yra mokykla, yra valstybė ir yra pati sveikatos sistema per mažai kalba apie tai ir pačios platformos turėtų taip, kaip ar ne atsigarečių alkoholio neparduodam, taip pat ir čia kažkokie ribojimai, kad apsaugote. Nes taip pro pirštus yra žiūrima į daromą žalą, o pasaulyje yra begalė tyrimų, kokią baisą žalą gali padaryti.
2: Tokia visiškai nevaldoma, be kontrolės, be ribų naudojimo, sakykim, šita technologija. Bet, žinot, Deimantai, jeigu Galbūt ir pas jūs kartais ateina vaikai su tėvais. Jeigu mūsų dabar klauso kokio ten 10-mečio, 13-mečio, tėtis ar mama, kur jo vaikas neatsitraukia nuo telefono ir mato tas ištisas valandas, ką jūs jam patartumėt vis dėlto? Ką galima būtų tam prieš pastatyti, kaip kalbėtis, ką sakyti, kaip tas ribas brėžti, kad jos būtų efektyvios, o ne dar vienas pamokslavimas, kuris kartais atvirkštinį efektą turi?
4: Na, pirmiausia, tai reikėtų kalbėtis. Ne, kaip jūs ir sakot, kad ne pamokslauti, ne drausti, ne kažkokios tai daryti tokius drastinius dalykus, bet turėtų būti nubrėžtos aiškios labai ribos, pagal amžių, kiek galima tų valandų sėdėti ten tuose tinkluose, kokiuose tinkluose, ką ten veikti, kokią informaciją tas vaikas ar paauglys gali gauti, kad būtų atitinkamai dalykai, kad nebūtų kažkokių smurtinių reikalų tenais ar kažkokios nelegalios produkcijos, kaip sakom. Tai, bet pirmiausia, tai reiktų tėvam kalbėti su vaikais ir bandyti atitraukti juos aplamai nuo ekranų. Kad jie turėtų užsiėmimą būreliuose, kažkokiuose, kažkokią kitą veiklą darytų, sportuotų galų gale, netgi išeiti pasivaikščioti. Aišku, paaugliai nenori šito viso dalyko, nes jiems tai neįdomu. Nu, bet jeigu mes norim išlaikyti kažkokį santykį su vaiku, mes turime su juo bendrauti ne 7 minutes per dieną, o daugiau, kur kas daugiau. Na va, ir tada gal kartais tėvam reiktų atidėti, nu, nebūtinus darbus galbūt, arba kažko atsisakyti, patiems rodyti pavyzdį, nesėdėti tuose tinkluose. Nes vaikai išmoksta iš tėvų daugelį dalykų. Jeigu tėtis su mama vienam kambarį, abu skirtinguose tinkluose, ne, kažkas kažkur kažką žiūri, ką tas vaikas veikia. Tai lygiai taip pat jisai sėdi kažkokiam tinkle. Su juo niekas neusima, su juo niekas nežaidžia galų gale, netgi paprasčiausia, nu, kažką padėlionę, kažkokią dėlionę padėliot ar dar ką nors tokio. Taip, nelabai atraktyvu, bet tai laikas kartu. Ir eiti kartu kažką veikti. Užimti vaiką, kad jisai nesėdėtų ekranas. Tai patys tėvai dar pirmiausia turėtų pasižiūrėti į save ir tik tai tada pradėti vaikus, kaip sakyti, tvarkyti ir auklėti ir kontroliuoti. Kiek mes patys suaugę būname tuose tinkluose.
2: Ir sakote, efektyviausia yra kažkokia bendra veikla.
4: Taip.
2: Bendra veikla, čia kito kelio nebus taip, kad pasakysi, tu dabar reik tą daryk, aš tą darysiu, geriau kažką daryt drauge, geriausiai.
4: Taip, ne už jį, ne už paauglį, ne už vaiką, bet kartu su juo. O nurodymus davinėti mes visi galime, sakykim, taip, eik padaryk, na, trečią, ketvirtą, tas apsisuks ant kūno, sakys, eit, jie tau reikia, tu ir darykis. Dabar paaugliai taip elgiasi. Nu ir viskas, ir ką tada, nu kabini nosį ir eini daryti, bet jeigu kartu eiti daryti, nu tai einam, pabandom kažką tokio, kas tau įdomu.
2: Tai man tai ačiū už jūsų atsakymus, dėkui už jūsų laiką, priminsiu Evelina Palaitytė Urbone, psichologė iš Neuromokslų instituto Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir vaikų psichiatras Vilniaus universitetinėse santaros klinikose Deimantas Kuncevičius. Ačiū už jūsų skirtą laiką, dėkui, kad klausėtės, tai buvo laida Informacijos anatomija, likite su Žinių radiju ir toliau.
0: Informacijos anatomija.
1: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
5: Žinių radijas.
6: 14:30.
5: Žinios.
6: Seimo komisija tirs galimą nepotizmą viešajame sektoriuje. Serbijoje paleistas parlamentas. Prezidentas šaukė pirmalaikius rinkimus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Selta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Seimo antikorupcijos komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl sisteminių galimo nepotizmo viešajame sektoriuje atvejų, įskaitant su socialdemokratų partija susijusių asmenų įdarbinimo aplinkybės, Kauno rajono savivaldybėje pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. Dėl to komisijos nariai nutarė bendro sutarimo. LRT tyrimų skyrius skelbė, kad Raudondvario dvare dirba nemažai su Kauno rajono socialdemokratai susijusių asmenų. Savivaldybės administracija pradėjo vidinį tyrimą dėl galimų pažeidimų įdarbinant darbuotojus Raudondvario dvare. Susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad Lietuva kol kas neketina sekti Latvijos pavyzdžių ir drausti autobusų reisus į Baltarusiją. Sprendimą esą būtina vertinti blaiviai. Taip jis reagavo į konservatorių parlamentaro Arvido Anušausko raginimą Lietuvos vyriausybėje prisijungti prie Latvijos planų. Latvijos susisiekimo ministerija siūlo nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius paleido parlamentą ir paskelbė pirmalaikius parlamento rinkimus spalio 25-ąją, taip tenkindamas pagrindinį studentų vadovaujamo protesto judėjimo reikalavimą. Parlamento rinkimai turėjo vykti tik kitų metų gruodį, tačiau prezidentas pasirašė dekretą, juo šaukė pirmalaikį balsavimą. Po beveik dvejus metus trukusių antivyriausybinių protestų. Prezidentas Donaldas Trumpas savo padėjėjai Natalie Harp ir dar dviem darbuotojams kalėdų proga dovanojo po 45 tūkstančius dolerių. Baltieji rūmai patvirtino Washington Post ir politiko pranešimus. Jau keletą savaičių netyla kalbos apie Natalie Harp, kuri priklauso artimiausiam Trumpo aplinkos ratui. 35 Harp viešai beveik nesirodo, tačiau žiniasklaida jai priskiria svarbų vaidmenį užtikrinant prieigą prie Trumpo.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
5: Orai.
6: Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vės pietvakarių vakarų stiprus. Dieną pajūrėje gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Reklama.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
8: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
9: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
10: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
9: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
10: O aš Urtė. Atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
9: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
10: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
9: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį, 16:10 per Žinių radiją.
11: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
5: Žinių radijas.
12: Gyvenu Europoje.
1: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
13: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salgaitė su jumis. Kraštutinių dešiniųjų alternatyva Vokietijai rytinės žemės rinkimuose surinko beveik 44% balsų, daugiau nei dvigubai, daugiau nei prieš 5 metus. Įvairiausių dabar pastebėjimų yra apie šią pergalę. Kanclerio Friedricho Merco krikščionis demokratai, kaip žinia, patyrė itin skaudų pralaimėjimą, nors ir liko antri. Ir dabar AfD iki absoliučios daugumos, kaip žinia, pritrūko vos kelių mandatų, bet kitos partijos kol kas bent jau atsisako su ja bendradarbiauti. Ką toks Vokietijos posūkis reiškia Europai, paramai Ukrainai bei Lietuvos saugumui? Visą tai mes ir aptarsim kartu su Europos parlamento nariais, tai kartu su mumis Žaliųjų frakcijos vicepirmininkas Virginijus Sinkevičius. Sveiki.
14: Sveiki.
13: Ir taip pat Europos liaudės partijos frakcijos narys Paulius Saudargas. Sveiki.
15: Sveiki.
13: Gal nuo jūsų pradėkim, ponė Sinkevičiau, nes dalis čia aiškina, kad yra politinis lūžis bei vyksantis tuo ir kad visa tai yra tik tai visa ko pradžia, kai turėsim kraštutinę dešinę labai aiškiai išreikštą mūsų pagrindinėje sąjungininkėje. Kiti sako, kad neverta čia taip stipriai nerimauti, reikia duoti pavaldyti, o po to žmonės štai pamatys, kad tai populizmas ir nieko čia tokio nenutiks. Kurioje stovyklo jūs esat?
14: Na, pirmiausia, gal į tą pirmą teiginį pasakant, kad, na, tai mūsų sąjungininkė greičiausiai, jeigu vis dėlto AfD įvyktų tas toksai blogiausias įmanomas scenarius ir laimėtų Bundestago rinkimus, gebėtų suformuoti daugumą su tą pačia radikale kaire, kuri beje taip pat šiuose rinkimuose surinko tam tikrą procentą ir kartu jos renka daugiau nei 50% balsų, kas irgi yra labai neigiamas signalas. Tai aš abejoju, tiesą sakant, ar Vokietija būtų mūsų sąjungininkė šiuo atveju, nes jie mato pasaulį visai kitaip, tai yra atvirai prorusiška jėga, kurios netgi praeitus, jeigu pasižiūrėti Europos parlamento rinkimus, tai tiek pirmas, tiek antras numeris, tiek jų padėjėjai visi yra įsitraukę į tą vadinamą Russiagate skandalą, kuriame cirkuliavo rusiški pinigai, parama, jie atvirai tos paramos prašė įvairiais laiškais ir taip toliau. Ir jų pozicija tokia labai, jeigu pasižiūrėti jų pasisakymus tam pačiam Europos parlamente, yra atvirai prorusiška, neremti Ukrainos, bet apskritai jie tą pasaulį mato labai paprastai. Yra Vokietija, yra Rusija, yra Jungtinės Amerikos valstijos, Kinija ir tiesiog mes pragmatiškai kiekvienas už save kovojam. Tai Lietuvai tai būtų pats pavojingiausias pasaulis, kur griūna alijansai, tiek turbūt mes kalbame apie NATO, tiek apie Europos Sąjungą, jeigu vat tokios radikalios, ir vėlgi aš pasikartosiu, radikalios kairės ir radikalios dešinės, nes labai dažnai, ką mes matome Europos parlamente, nors jie ten tarpusavį bando kažkokį imituoti, kad jie pykstasi, bet saugumo klausimais, Europos ateities klausimais, jų pozicijos labai dažnai yra panašios.
13: Yra tokių, kurie sako, ponė Saudargai, kad galbūt reikėtų pradėti kažkokį politinį dialogą, vesti su AfD vadovybe, suprast, kad jeigu įvyktų 10 metų perspektyvoje, tai apie ką čia kalbėjo ir ponas Sinkevičius, ir štai turėtume, pavyzdžiui, kanclerį iš AfD, na tai būtų naudinga Lietuvai, turint omeny ir vokiečių brigadą ir visą kitą, kad mes turėtume kažkokį dialogą turėti. Ar jūs matytumėt prasme vesti tokį dialogą ar ne?
15: Kol kas pirmiausia reikia įvardinti, kas atsitiko ir iš tikrųjų aš tai nevadinčiau, kad tai jau yra kažkokia tai tragedija ar katastrofa, bet taip tai yra didelė drama. Drama, kuri baigėsi va štai tokiais procentais. Rinkėjų aktyvumas šituose rinkimuose rodo, kad ta pergalė yra tikra ir užtikrinta, ir jinai buvo pasiekta po dramatiško mūšo. Rinkimų kampanija buvo labai aktyvi ir sakyčiau, kad AfD turbūt pritraukė prie urnų ir savo palaikytojus ir savo oponentus tikriausiai, kurie bijojo, kad jie ateis. Tai bendras rinkėjų aktyvumas nematytas turbūt nuo antro pasaulinio karo laikų tenais. Tai tikrai yra kažkas tokio. Ir dabar kas toliau? Čia vėlgi kolega paminėjo Bundestago rinkimus. Tai jie bus tik tai 28 metų pavasarį. Iki to laiko dar daug kas gali pasikeisti. Ir mūsų jėgose yra va, tų kitų partijų, o tos kitos partijos, tai aš taip pavadinčiau, yra centro dešinė ir centro kairė. Jeigu mes matom, kad radikali dešinė ir radikali kairė vieniesi. Ir mes tą matom užuomazgas šito Europos parlamente. Ir mes tą matom dabar Vokietijos žemėse, jeigu tai vyktų Vokietijos Bundestage, reiškia, kad radikali dešinė, radikali kairė randa sąlyčio taškus ir vadovauja ne tik žemė, bet ir valstybei, tai jau nelabai gerai. Už tai tos partijos nuo centro į dešinį ir į kairę turėtų susimastyti rimtai ir ką daryti. Tai daryti, tai išmušti šitiem populistam, radikalam jų arkliukus iš pokojų. To arkliukai tai yra nesprendžiamos problemos. Ir taip tos ryškiausios problemos yra migracija, yra socialinės įvairios problemos, tiek Saksonijos Anhalto, reiškia, žemėje yra krūvas, yra įvairių socialinių problemų ir tiek švietimo, tiek sveikatos, tiek kitose srityse. Bet dar vienas arkliukas, apie kurį ir kolega čia plačiai paminėjo, tai yra prorusiškumas. Šitą arkliuką galima per ateinančius metus pristabdyti ir Europa, aš manau, deda milžiniškas pastangas, kad tą padarytų. Nes kam jiem reikia tos draugystės su Rusija? Tai dėl gamtinių išteklių, tai to pačio Nord Stream'o, kurį apsikabinė ilgai vokiečiai gyveno ir manau, kad daug kas matė tame prasme, tai yra pigesnės energijos kainos, tai visa pramonė patenkinta, tai šitą kortą jie ir vis dar žaidžia, bet ta korta yra be išsisementi. Ir mūsų pastangų dėka mes tą kortą galim išmušti. Tai yra Europa eina visiškai atsisakant iškastinio kūro kryptimi. Repower Euro planas, jisai veikia, jisai gauna konkrečias formas. Tarkime, praeitais metais suderėtas laipsniškas rusiškų gamtinių dujų atsisakymo reglamentas. Tai visiškas yra importo draudimas. Ir visos valstybės eina alternatyvų paieškos keliu. Tai investuoja atsinaujinančius, kai kurios valstybės investuoja į branduolinę energetiką, ateina vandenilio energetika. Ir aš nežinau, kiek po kelių metų, kai bus aktualūs Bundestago rinkimai, kam nors bus įdomios rusiškos dujos. Aš va taip pat sakyčiau,
13: gerai,
15: tam tikras keičiasi kontekstas. Tai man

0: pradedam matyti ir Vokietijoje tam tikrų ženklų. Ar ne per vėlų, ponė Sinkevičiu?
1: Na, pirmas dalykas, kai mes kalbame apie migracijos politiką, tai be jokios abejonės, kad na, tie sprendimai, jie turėjo ir turi būti priimami ne emocinių lygių, ant ko ir žaidžia tokios partijos kaip AFD, bet jie turi būti priimami, na, realiai žiūrint duomenis. Ir akivaizdu, kad su tuo retorika, ir čia ką CDU turbūt padarė klaidą, tai jie savo retoriką priartino prie AFD migracijos požiūrių. Bet realybėje tai neatsispindėjo. Jeigu pasižiūri statistiką, tai prieglobščio prašytojų skaičius tuo pat metu dabar ir prieš metus jis išaugo. Ir akivaizdu, kad kanclerio Merco politika ir ta retorika jinai neatitiko veiksmų. Galima sakyti, kad reikėjo priimti sprendimus anksčiau, bet na, tie sprendimai yra ilgalaikiai ir aš manau, kad vienas iš kritinių dalykų vis dėlto yra, na, negebėjimas, tos problemos yra labai gilios ir negebėjimas rasti tų sprendimų. Aišku, radikalams labai lengva apie juos kalbėti, juos eskaluoti, ryškinti ir visa tai prisideda prie tos situacijos, kur tos centro partijos, tas politinis vadinamasis elitas dėja, bet praranda žmonių pasitikėjimą. Tas ir vyko Vokietijoje ir pirma, vėlgi, tai nėra didelė žemė, aš taip vis dar nedramatizuočiau situacijos, bet tai yra pirma priežastis, būtent migracijos ir saugumo politika. Ir jinai 10 kartų lenkia visas kitas priežastis, tai pavyzdžiui, tas pačias ekonominės. Nors tai yra tikrai pakankamai skurdus Vokietijos regionas, kuris turi labai daug ir socialinių problemų, kurios užprogramuotus ir ilgą laiką na, žmonės jautysi, kad jos yra nesprendžiamas. Tai čia vat, abu dalykai yra be jokios abejonės svarbus, bet aš manau, kad tom centro partijoms na, nereikia perimti retorikus. Radikalų. Tas nepadeda. Tas tik tai legitimizuoja tuos radikalus. Centro partijos jos turi rasti sprendimus ir turi gebėti matyti žmonių problemas ir iššūkius. Ir be jokios abejonės, tas perėjimas, ypatingai atsisakant rusiškų dujų, Vokietijai yra skausmingas ir tą jie žinojo. Bet jis yra dvigubai skausmingesnis dėl to, kad Vokietija nusprendė uždaryti atomines jėgainės. Ir čia kaltinti žaliai kursą, nu tai yra jokinga, nes tie visi sprendimai tiek dėl migracijos, tiek dėl atominių jėgainių yra priimti Merkel kancleriavimo metu ir tai turėjo neigiamų pasekmių. Populistai, be jokios abejonės, jiems labai lengva tą pasaulį parodyti juodą baltą ir net nežiūrėti į priežastis. Ir aš manau, kad yra kertiniai svarbu dabar, tiesą sakant, leisti jiems valdyti. Jokių būdų nesudarinėti kažkokių tai koalicijų su jais, nelegitimizuoti jų dar labiau, bet ir neblokuoti galimybės, nes taip tu tiesiog pamini patį demokratijos principą, žmonių pasirinkimą, kaip jis tau nepatiktų, bet na, toks buvo žmonių pasirinkimas, ir leisti jiem pabandyti išspręsti tas problemas. Ir aš beveik įsitikinęs, kad visa tai baigsis taip, kaip su Lietuvos populistais. Tai ateina su 10 punktų planu apie valstybinius bankus, Igničio nacionalizavimus ir taip toliau, ir baigėsi tuo, kad visi kalti, kad mes čia nieko negalim įgyvendinti, Ir stovime vietoje. Tai lygiai tas pats bus ir čia. Aš net nebejoju, nes tos problemos jos yra daug sudėtingesnės, daug gilesnės. Ir Vokietija bando rasti tą sprendimą, bet man atrodo, kad yra be galo sudėtinga, nes tie traukiniai yra labai smarkiai pavažiavę ir galų gale pasaulis taip pat pajudėjęs labai smarkiai į priekį.
0: Pone Saudargai, vos minutė laiko sanitariniam kordonui. Jūs pritartumėt ar nepritartumėt, kai mes kalbam būtent apie tokias partijas kaip AFD?
2: Pritariu apskritai turbūt šitai minčiai, kad reiktų leisti demokratijai veikti ir jeigu jos išrinko, jeigu jiems pavyks sudaryti koaliciją, kad ir su radikalais iš kitos pusės, jeigu jie sudaro ir veikia. Bet eiti su jais į koaliciją, tai aš nerekomenduočiau mūsų broliškai seseriai CDU vokiečiams. Manau, kad jie tikrai to ir nedarys. Aš nespėjau dar su kolegom pasitikslinti šito. O šiaip taip, migracijos klausimas yra labai sudėtingas ir todėl yra nesprendžiamas. nes yra vienas kitam prieštaraujantis veiksniai. Ta prasme, migrantų reikia mūsų pramoniai, mūsų ekonomikai, nes tiesiog demografijos situacija yra tokia, kad nebėra žmonių. Tai jie ar taip ar taip reikalingi. Bet nelegalią migraciją mes turim sutvarkyti, sustiprindami visą Europos Sąjungos

0: išorinė siena. Visa. Tiek pietuose, tiek šiaurėje, pas mus rytuose, visą tą sieną turim sustiprinti ir išgelbėti šengeną, kuris po truputį aižėja. Tai čia kaip minimum turim padaryti. Ir išmušti visiems radikalam visus kozirius iš rankų, dirbdami, realiai dirbdami ir siūlydami sprendimus veikiančius žmonėms.
1: Ačiū abiems, kad skiriat laiko. Europos parlamento nariai Paulius Saudargas ir Virginijus Sinkevičius buvo kartu su mumis.
2: Gyvenu Europoje.
3: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
4: Reklama.
5: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakar su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsniu.lt.
0: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Generatyvinis dirbtinio intelekto įrankis Claude įvertino mano pavienių akcijų portfelį. Ar visgi juo galima pasitikėti? Šią savaitę sugalvojau atlikti gan paprastą eksperimentą. Pažiūrėti, ar Claude bei ChatGPT gali padėti susidaryti kiek labiau skaičiais, o ne emocija grįsta nuomonę apie mano turimas ir ar na, planuojamas akcijas portfelį. Žinoma, kaip ir kiekvienas adekvatus pilietis, turiu iškart prisiduoti. Nesu joks finansų ekspertas, pats religingai investuoju ir domiuosi investavimu jau keletą gerų metų, bet mano žinios švelniai tariant mėgėjiškos ir jokių būdų nelaikykite to kaip kažkokio patarimo ar paskatinimo, na bent daryti taip, kaip aš darau. Taigi, tęsiant paties investavimo ir dirbtinio intelekto pagalbos analizuojant akcijas temą, akivaizdu, kad na, nuspėti, kada ir kas rytoj kils ar kris, yra neįmanoma. Tačiau padaryti tai, ką darytų investuotojas, peržiūrėti na, pajamų, pelno augimą, maržas, laisvą pinigų srautą, skolas, PE, forward PE arba tiksliau na, pelno ir pajamų santykius, bei kitus rodiklius ir palyginti įmonės ir pabandyti na, atsakyti į paprastą klausimą, ar gera įmonė šiandien yra būtent ši įmonė, ar tai yra gera investicija už dabartinę kainą, tai šiuos dalykus padaryti su tam tikrais skaičiais kaip ir būtų įmanoma. Paprasčiausias būdas pradedančiajam, bent jau nuo ko pradėjau ir aš, tai yra susikurti Claude arba ChatGPT projektą. Tai yra aplanka, kuris jau turi jums suprantamas instrukcijas, pagal kurias įrankis automatiškai analizuos jūsų pasirinktas akcijas ir duos jums norimą rezultatą aiškiai ir suprantamai. Žinoma, dar paprasčiau yra tiesiog paklausti ir tiesiog gauti tą analizę, tačiau mes jau čia kalbame apie pasikartojantį darbą, jeigu esate investuotojas, kuris nori, na, nežinau, keletą kartų per savaitę bent jau grįžti prie to paties klausimo su skirtingomis akcijomis ir na, vis pasitikrinti tą rezultatą pagal vis naują užklausą, kad nereikėtų to prompto rašyti vėl iš naujo. Taigi, pirmiausia ir pats susikūriau atskirą Claude Project arba projektą, aplanką, kaip norite, taip vadinkite, ir įrašiau instrukciją, pagal kurią įrankis kiekvieną įmonę turi vertinti vienodai. Tai yra surinkti pagrindinius finansinius rodiklius, įvertinti verslo kokybę, augimą, pelningumą, finansinę būklę, pinigų srautus, konkurencinę poziciją ir galiausiai skirti balą nuo 1 iki 10, kad visa tai būtų suprantama ir tokiam paprastam žmogui. Tad belieka parašyti, pavyzdžiui, Nvidia, Google, Meta ar bet kokią kitą akciją, kuri jau yra jūsų investicinėme portfelyje arba tiesiog jūs domina, na, kad ji turėtų atsidurti kartu su kitais išrinktaisiais. Ir vietoje padrikų duomenų gaunu vienodos struktūros analizę bei palyginimo lenteles, jei pavyzdžiui nori matyti tą analizę tarp kelių skirtingų akcijų, kurias planuoju įsidėti savo portfelį, arba tiesiog pažiūrėti, na, savo portfelį, galbūt pasistumdyti tam tikras pozicijas ir galiu palyginti jas. Tai kitas kiek įdomesnis variantas, kurį išbandžiau, yra Claude Skills, na arba Claude įgūdžiai. Su šiuo įrankiu, kaip visada, galima nueiti kiek toliau, kalbu apie Claude. Per plugins arba įskiepius galima įsidiegti pačių Anthropic sukurtą finansinės analizės įskiepį ir naudoti jų paruoštus finansinius skills arba įgūdžius. Čia dirbtinis intelektas veikia ne tik kaip pokalbių robotukas, na kaip mano prieš tai minėtose projektuose, tačiau jam duodama na, konkretesnė finansinės analizės metodika ir darbo eiga, pagal kurią jis turi tikrinti, skaičiuoti ir interpretuoti informaciją. Aš jam daviau 7 savo portfelio pozicijas pavienių akcijų. Tai yra Netflix, Alphabet, Nvidia, Micron, SanDisk, Oracle ir Rheinmetall. Vėlgi, tai tik pavienės akcijos, jei reikėtų kažką rekomenduoti pradedančiajam investuotojui, sakyčiau, apskritai pavienių akcijų neliesti, o viską, na, kas mėnesį atsidėti į taip vadinamus ETF-us arba investicinius fondus. Pavyzdžiui, 500 stipriausių Amerikos kompanijų, S&P 500. Rezultatas visgi, kurį gavau, gana įspūdinga 14 puslapio analizė nuo pajamų augimo ir maržų iki skolų, grynųjų pinigų, na, pelno ir šiandieninės akcijų kainos analizės, ateities pelno ir akcijų na, vertės ir palyginimai. Visi kiti akronimai, kurie jums yra žinomi, kurie padeda susiprasti, kaip įmonė laikosi šiuo metu. Įdomumo dėlį pasidalinsiu bendrais balais, kuriuos nebejoju galite paneigti savo galvoje ir komentuodami po mano įrašu. Taigi, galutinėme dirbtinio intelekto analizės reitinge pirmavo Alphabet, tai yra Google kompanija, su 8,5 balų iš 10, po to sekė Nvidia su 8 iš 10, tada Micron su 7 iš 10, Netflix 6,5 iš 10, Rheinmetall ir SanDisk po 6 iš 10, o prasčiausiai įvertintas Oracle su 5 iš 10. Ir čia atsiranda įdomiausia eksperimento dalis. Gal greičiau tiesiog atsidaryti Yahoo Finance arba Yahoo Finansai ir ten matyti visus rezultatus su nuline haliucinacijų tikimybe. Žinoma, dirbtinio intelekto pateiktas rezultatas atrodo labai profesionaliai, lentelės, skaičiai, scenarijai, argumentai, net balai, kurie padeda tokiam pradinukui, kaip man, susiprasti greičiau. Turiu pripažinti, gražiai atrodanti analizė dar nereiškia, kad jį teisinga. Pats Klot pastebėjo, kad Alphabet, tai yra Google, įprastas PE arba kainos ir pelno santykis, šiuo metu gali būti klaidinantis dėl vienkartinio pelno, todėl prasmingiau žiūrėti į ateities na, kainų ir pelno santykį. Micron ir SanDisk šiuo atveju, na, šis rodiklis yra pakankamai žemas. Taip pat, na, tai nebūtinai reiškia pigu, nes šios įmonės gali būti ciklo viršūnėje, o pelnui nukritus, na, šiandien patraukliai atrodantis kainos ir pelno santykis gali greitai pasikeisti. Tai kartu parodo ir didžiausią dirbtinio intelekto problemą šiame amplua. Jeigu pats nesupranti bent, na, pagrindinių finansinių rodiklių, labai lengva patikėti gražiai sudėliotų, bet potencialiai klaidingų atsakymų. Dirbtinis intelektas gali supainioti laikotarpius, naudoti skirtingų šaltinių skaičius, neteisingai interpretuoti vienkartinius įvykius ar tiesiog haliucinuoti. Todėl paradoksalu, bet jeigu analizuoju tik vieną įmonę, kartais greičiau atsidaryti Yahoo Finance, tai yra Yahoo Finansai ir ar kitą patikimą puslapį ir pačiam pasižiūrėti 10 svarbiausių skaičių, kurie man atrodo aktualūs pagal na, mano suvokimą ir žinoma, na, juos suprantant prieš faktą įsidėti šią akciją į portfelį arba visgi palikti. Dirbtinio intelekto vertė šiuo atveju atsiranda tada, kai reikia nerasti tą skaičių seką, o sujungti daug skaičių į vieną suprantamą vaizdą. Ir šiuo atveju Alphabet, Google ir Nvidia bent mano portfelyje atrodo stipriausiai, nes jungia aukštą verslo kokybę, augimą ir dar gana racionalų vertinimą. Claude Alphabet pavadino geriausiu bendru rizikos ir grąžos santykiu, o Nvidia geriausiu augimo deriniu. Taigi, na, visi tie skaičiai, kuriuos aš gavau, man davė tam tikrą nuovoką, truputį giliau suprantant tam tikrus aspektus, tačiau vat, paprastam žmogui paaiškinti, kad keletą šių įmonių tavo portfelyje yra, na, sakykime, išsiskiriančios savo rizikos ir grąžos santykių, na, tuomet sakyčiau, galbūt verta koncentruotis labiau į tokias įmonės, o ne į tas, kurios turi daug didesnę riziką arba, na, tam tikrai tam tikrą prasme neaišku rizikos ir grąžos santykį. Ir pabaigai, jeigu investuojate patys, na, pabandykite susikurti Claude Projects arba Claude projektus bei skills arba Claude tos vadinamus įgūdžius. Taip pat tai galite pasidaryti per ChatGPT projektus ar paprastą užklausos langelį, bet bendram savo portfelio įsivertinimui arba jūsų planuojamai akcijai jūsų portfelį. Bet žinoma, darykite tai sąmoningai, vertindami viską per savo kompetenciją, o dar geriau per tų, kurie tai tikrai supranta ir kuriais pasitikite. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su Žinių radiju.

technologijų žingsniu. Laida technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsniu.lt.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Ilgalaikis naftos kainos augimas būtų pagrindas svarstyti intervencinės priemonės, teigia premjeras. Konservatoriai siūlo tautinių mažumų mokyklose beveik visus dalykus dėstyti lietuviškai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Degalų kainoms Lietuvoje kylant, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad vyriausybė galėtų imtis priemonių joms mažinti, jeigu naftos kaina pasaulinėje rinkoje ilgesnį laiką viršytų $100. Pasak premjero, vyriausybė laikosi anksčiau išsakytos pozicijos, kad ilgalaikis naftos kainos augimas būtų pagrindas svarstyti intervencinės priemonės. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad nepaisant augančių degalų kainų, vairuotojų įpročiai kol kas reikšmingai nesikeičia. Dujų kainos Europoje pasiekė aukščiausią lygį per 3 metus, nes ES šalių dujų saugyklos prieš žiemą lieka nepakankamai užpildytos. Dėl sutrikusio suskystintų gamtinių dujų tiekimo iš artimųjų rytų auga konkurencija dėl alternatyvaus tiekimo. ES dujų saugyklos užpildytos mažiau nei 70%, o tai mažiausia šiuo laikotarpiu per pastaruosius 15 metų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kartoja, kad dėl audros padarinių turi būti keliamas tiek bendrovės ESO, tiek jos akcininkės Ignitis grupės atsakomybės klausimas. Po audros praėjus daugiau nei 2 savaitėms, elektros vis dar neturi beveik 700 vartotojų. Pasak premjero, nors audra kaip stichinė anomalija buvo didelė ir dėtos visos pastangos, nepateisinama, kad gyventojai be elektros lieka jau beveik 3 savaitę. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žinių radijų iš ryta teigė turintis daug priekaištų ESO, nesiėmusiai tinkamų priemonių po ankstesnių audrų. Seimo antikorupcijos komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl sisteminių galimo nepotizmo viešajame sektoriuje atvejų, įskaitant su socialdemokratų partija susijusių asmenų įdarbinimo aplinkybės Kauno rajono savivaldybei pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. Dėl to komisijos nariai sutarė bendru sutarimu. LRT tyrimų skyrius skelbė, kad Raudondvario dvare dirba nemažai su Kauno rajono socialdemokratai susijusių asmenų. Savivaldybės administracija pradėjo vidinį tyrimą dėl galimų pažeidimų įdarbinant darbuotojus įstaigoje. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė surinkti papildomą informaciją dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės galimų konsultacijų Nemuno aušrai ir tuomet spręs ar pradėti tyrimą. Portalas Delfi pranešė, kad prieš sugrįždami į VRK Matijošaitytė konsultavo aušriečius dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Tapusi komisijos narė, jie viešai nedeklaravo konsultacijų. Opoziciniai konservatoriai siūlo po 4 metų tautinių mažumų mokyklose visus dalykus išskyrus gimtąją kalbą dėstyti lietuvių kalba. Tuo metu po 2 metų siūloma lietuviškai mokyti visuomeninio ugdymo dalykų. Pataisas parengė konservatorių atstovai teigė, kad siekiama stiprinti Lietuvoje gyvenančių užsieniečių ir tautinėms mažumoms priklausančių mokinių kalbinė ir kultūrinė integracija į šalies gyvenimą. Projektas taip pat numato, kad darželiuose ugdymas vyktų lietuvių kalba. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, rusiškuose darželiuose būtų pradedama ugdyti tik lietuvių kalba.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, naktį vietomis smarkūs, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Dieną pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Storent technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
5: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į...
6: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
7: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
6: Konferencijos rėmėjai
8: – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
6: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
0: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Rugsėjo 10-ą, tai yra rytoj, prasideda Seimo rudens sesija. Svarbiausias klausimas bus biudžeto priėmimas. Daugiausia klausimų matyt bus dėl gynybos finansavimo, gimstamumo didinimo, pensijų kėlimo, bent jau taip valdantieji įsivaizduoja. O kur dar švietimo, sveikatos apsaugos, skurdo klausimai, kaip atrodys rudens Seimo darbas, apie tai šiandien pasišnekėsime. Ir čia studijoje su mumis Eugenijus Gentvilas, Lietuvos liberalų sąjūdžio atstovas. Sveiki, Eugenijau.
2: Sveiki, gyvi.
1: Viktoras Fedorovas, mišrios frakcijos atstovas. Sveiki, Viktorai.
3: Sveiki.
1: Ir nuotoliu socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė. Sveiki, Orinta.
4: Sveiki.
1: Tai pradėkime gal nuo opozicijos šią liberalų, sakykime. Ar bus daug iš to, kaip jūs matote, nes čia mes, keičiasi dabar jau pasikeitusi, ar čia vyriausybė, dauguma, sakykime, vėl nauja Seimo. Iš esmės skandalai, išvakarėse kratos, paskaičiavom, kad čia 7% jau Seimo narių iškratyta maždaug yra ir taip toliau. Pagal tai, kokios tendencijos šitoj kadencijoje, ar netrukdys visas tas fonas darniam Seimo darbui? Dar turbūt liko klausimų, kur ten neįspręstų, galbūt visokių apkaltų bus, nebus.
2: Tai jūs paminėjot 7%, pas kuriuos kratos vyko, o kiek dar yra,
1: pas kuriuos nevyko,
2: pareikšti įtarimai, nedarius kratų, kuriem norima pareikšti įtarimus, bet Seimas neleido atiduoti teisėsaugai, tai būtų virš 10%. Tai šita Seimo kadencija pasižymės tuo tokią nemalonę statistiką. Iš įvairių partijų, beje, jeigu taip pasižiūrėjus, tai, bet tai ne šios sesijos tyriamasis bruožas, o šitos kadencijos. Kalbant apie šią sesiją, tai susiję visi dalykai su atėjusią darbą pradėjusią naują trečiąją socialdemokratų vyriausybę arba 21-ąją Lietuvos valstybės istorijoje vyriausybę po 90-ųjų metų. Tai šita vyriausybė turi užsiprogramavusi vieną tokį sunkumą. Sinkevičius Mindaugas, pradėdamas savo darbą premjero pareigose, labai aiškiai pasakė, na tai, kas socialdemokratam būdinga, du piliorius, kurie reikalingi valstybei kaip iššūkis. Tai yra socialinė parama, socialinė rūpyba, plačiaja prasme, kas yra tipiška socialdemokratiška, normalu ir pagirtina. Ir kitas dalykas, kas yra valstybiškai svarbu, gynybos finansavimas. Tai noriu pasakyti, kad abudu dalykai yra labai imlus finansams. Ir toje vietoje aš pasigėdau iš karto, kai tik Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė pradėjo veiklą, pasigėdau ekonomikos augimo dalykų. Iš ko bus finansuojami tie du labai finansams imlus dalykai – socialinė rūpyba ir gynyba.
1: Išleisios?
2: Tai finansų ministras Valys, kandidatuodamas dar į ministrus, pasakė, tai antrosios pensijų pakopos fondo pinigai atsiimti augins ekonomiką, išaugančios ekonomikos tai ir bus. Palaukit, tai yra visiškai laikinas dalykas. Tai nėra tvaru, tai yra pusmečio metų dalykas. Tai norisi, kad šita vyriausybė dėtų pastangas ir apie ekonomikos augimą. Tai dabar, žiūrėdamas konkrečiai vyriausybės registruotų 127 projektus Seimo sesijai, rudens sesijai, laimiai, be kritikos, o su pagyrimu galiu pasakyti, atsiranda projektų, kurie kalba apie investicijų skatinimą ir taip toliau. Tai yra kalba apie dalykus, kurie turėtų prisidėti prie ekonomikos augimo, pinigų gimdymo, taip sakant, iš kurių būtų galima finansuoti du labai pinigams imlius dalykus, piliorius, kaip sakau, gynyba ir socialinė rūpyba. Tai čia yra kitas dalykas, kad tuos projektus siūlo ne socialdemokratų vadovaujamos ministerijos, bet čia bala nematė. Vyriausybė inkorporė įmam, jie pasistirsto funkcijomis, tai man šiek tiek atsirado vilties, nes pasakysiu taip, Liepos mėnesį man atrodė blogai. Nu, pataštysime pinigus. Tuo labiau, kai buvo pradėta kalbėti apie sodros rezervo panaudojimą, iš pradžių masyvų, paskui jau tokį ribotą, nu, tai čia dar vienas. Įmetame pinigų, viešųjų pinigų į rinką, auginame ekonomiką ir plojame katutėmis, pinigai byra. Nors visa tai yra laikinos priemonės. Ilgalaikių priemonių, investicijų pritraukimų, investicijų skatinimo, mokestinių reformų, kurios skatintų ekonomikos augimą. Štai ko reikia Lietuvos ekonomikai. Tai galbūt ir atsiras tokių projektėlių, matau, kuriuos siūlo tiek ekonomikos inovacijų ministerija, tiek energetikos ministerija, kas galėtų prisidėti prie ekonomikos auginimo.
1: Tai dėkui, Geniau.
2: Ne visai opoziciškai atsimu.
1: Gerai, tai Viktorai, pačiam, kaip atrodo, na, susirūpinęs Eugenijus tam tikrą prasme, iš kur bus finansuojama. Tai kas, čia du piliorai, aišku, bet aš taip įsivaizduoju daugiau, ten ir sveikatos apsaugos klausimas, matyti yra ir švietimo. Kaip visą laiką tie tokie banalūs, bet būtini klausimai, kaip juos spręsti, išspręsti, neišspręsti, ir kaip pradedama ką nors spręsti, tai užtenka kokiam vienam klausimui, visiems kitiems nelieka. Tai kaip pats matote, bus čia tų pinigų ar ne?
0: Šiaip, kalbant apskritai apie būsimą sesiją, tai iš tikrųjų galiu pasakyti, kad tikrai daug reikalingų darbų, bet kažkokių tai tokių esminių, kurie keistų iš esmės valstybės kryptį, to dalyko nėra. Ir kalbant apie ekonomiką, ką kalbėjo Eugenijus, taip, yra keli klausimai apie ekonomiką, apie žalią gatvę, ypatingai naujom investicijom, bet tai yra tik tais ateities, turbūt pakankamai tolimos ateities pinigai į valstybės biudžetą. Kalbant apie kitų metų biudžetą arba dar kitų metų biudžetą, premjeras labai aiškiai pasakė, čia turbūt poros mėnesių bėgyje, kad kai kurioms gyvenimo sritims, valstybės sritims teks šiek tiek gyventi kukliau. Ir matyt, pats svarbiausias darbas šios sesijos tai yra biudžetas, akivaizdžiai parodys, kurioms toms sritims teks pasitraukti, kad būtų galima profinansuoti, ką ir minėjot, socialinę apsaugą, gynybos, manau, kad tikrai kažkokių tai didelių kovų neturėtų būti. Sutarimas yra bendras ir tikrai neturėtų nei mažėti arba labai smarkiai didėti gynybos klausimas. Bet tie finansavimo šaltiniai, tai matyt, teks kai kurioms gyvenimus ir jums pasispausti.
1: O didelių darbų norėtumėt kokių? Pavyzdžiui, įsivaizduokime, kad valstybė, nes apskritai šiaip čia į dabar kitą pusę jau turbūt kadencijos peržengė valdžia.
2: Ir lapkričio 14 bus pusiaukelė, vadinkim.
1: Tai vat kaip tik ir tada prasideda klausimas, na, gynyba, jinai turbūt ten nekvestionuojama, o socialinė rūpyba, tai kaip visą laiką jinai turi tą savybę veikti rinkimus, ypač kadangi 27 metai rinkimai, paskui 28 metai rinkimai, 29 metai rinkimai, tai galima iš esmės mąstyti apie biudžetus, kurie vat, per tam tikras sritis veiktų žmonių sąmonė, kad vat, kokia gera valdžia dabartinė, ar nežinau, kokia bus ten kita, ar tai yra tokie pavojai nusimato?
0: Tikrai taip. Rinkimai po mažiau negu pusės metų, tai būsimasis biudžetas, jisai vienai par kitaip vis tiek atspindės. Jeigu tai ne galutiniai sprendimas, bet bent jau kai kurių kolegų frakcijų noru parodyti, kad viena ar kita, nežinau, gyvenimo sritis yra, tai frakcija yra svarbi. Tai bet kokia atveju diskusijos rudenį, ypatingai dėl biudžeto, tikrai bus rinkiminių nuotaikų, rinkiminių kovų visiškas atspindys.
1: Tai kas dėl to gali būti, pavyzdžiui, nu, socialdemokratai dabar valdžioj, sakykime, ar ne, nu, mes ten istorijoje visokių dalykų prisimenam su socialdemokratais, kad socialiniai rūpybai, kaip čia buvo nupaišyta pinigų, ten yra, ir buvusi pirmininkė pasižymėjo kažkada senai dar pensijas didindama prieš rinkimus, aišku, tas nepakeitė rezultato, bet iš principo, ar gali būti taip, kad per socialinę rūpybą bus, jeigu jūs, aišku, kažkokius projektus matėt, mėtomasi pinigais?
0: Gal konkrečių dabar ten turinio, konkretaus gal ir nepažiūrėsi, bet bent jau tos viešosios diskusijos, minimalus atlyginimas, tam tikros išmokos. Visas šitas dalykas yra visiškai darbotvarkėje, ant stalo padėtos ir tai yra visiškai susiję apie tai, ką jūs ir kalbėjot. Minimalus atlyginimas, tai yra vis tiek skurdžiausiai gyvenantiems žmonėms, didelė pagalba gali būti.
1: Ta.
0: Tam tikros išmokos lygiai taip pat, tas atkeliaus ir bus kalbama. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė ne kartą yra pasisakius, kad biudžetinė tikės didesnės eilutės būtent šitiems klausimams. Tai tikrai turėsime apie tai diskusijas.
2: Čia dar vienas dalykas, kas priiminėjant biudžetą taps tradiciškai prieš rinkimus pastebimų dalykų. Vienmandatininkai, socialdemokratai, opozicionieriai tai neturi šansų praeiti, taip sakant, su savo prašymais siūlymais, bet vienmandatininkai, socialdemokratai tikrai kels prašymus padėti atstatyti daržinės stogą ar vaikų darželio grindis, ko tiesiog sulopyti jų rinkiminėje apygardoje. Artėjant savivaldos rinkimam, siekiant padėti saviem meram, savom partijom, tai paprastai taip atsitinka. Tai atsitinks ne tik su socialdemokratais, tai atsitinka su visom politiniam partijom. Prieš savivaldos rinkimus labai suaktyvėja vienmandatininkai. Man reikia mano apygardoje ten sutvarkyti.
1: Nu, tos, tą, tai, o opozicija, sako, tie dabar trys metus.
2: Aš tai niekada nieko nesiūlau. Aš esu siūlęs lietuvių kalbos mokymui užsienio lietuviam. Tuočius bendrus, o ne tai, kad vienmandatį. Nu ką aš pasiūlysiu Pašilaičių vienmandatį? Nu, pijokus išvaikyti ten iš vieno skvero. Tam pinigų nereikia, tam valdžios dėmesio reikia.
0: Bet tokie pasiūlymai niekada praktiškai nesulaukia palaikymo. Taip. Čia ir toks bendras sustarimas yra. Čia gal tik tais pavirpinimas viešosios erdvės yra. Bet niekada nebus nukaisimas, neapsispręs.
1: Gerai, tai dėkui Viktorui, dėkui Eugenijui. Su mumis taip pat Orinta Leiputė, socialdemokratų frakcijos seniūnė, kur čia įdėmiai klausėsi dabar, ko jie darės ir ko nedarės, pažiūrėsime, ką galvoja socdemai. Trumpą pertrauką, po jos grįšime.
3: Reklama. Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
4: Pokyčių versle daugėja, tačiau kaip juos paversti galimybėmis? Žinių radijas kartu su tvarumo partneriais Gamtos ateitis pristato laidą Sumanaus verslo sprendimai apie pasirinkimus, kurie naudingi ir verslui, ir gamtai. Pirmoje laidoje žiedinė ekonomika ir nauja teisinė bazė. Ką tai reiškia verslui ir kokias atveria galimybės? Svečiuose europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Laidos Sumanaus verslo sprendimai klausykite kiekvieną ketvirtadienį 11:30. Per žinių radiją.
5: Laidą Sumanaus verslo sprendimai pristato Gamtos ateitis. Asociacija, padedanti gamintojams ir importuotojams vykdyti pakuočių atliekų tvarkymo įsipareigojimus.
6: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
7: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
3: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
8: Čia žinių radijas.
9: Atviras pokalbis.
1: Tęsiame atvirą pokalbį, Seimo rudens sesija, mažiau skandalų, daugiau darbų. Čia klausimas buvo, ar tikrai tai bus. Ir apie tai šiandien aiškinamės. Eugenijus Gentvilas, liberalas, Viktoras Fiodoras Mišrios frakcijos atstovas ir Orinta Leiputė, socialdemokratų frakcijos seniūnė. Orinta, tai vat čia jau, nežinau, liberalai tai opozicija, dėl Mišrios negaliu pasakyti, kokioje jie situacijoje yra.
2: Jie negali pasakyti.
1: Pozicija ir opozicija, gal kartais vienai balsuoja, kitą kart kitaip. Bet iš principo, jie jau nusakė, ką jūs darysite, tai bus taip, gynyba savo ruoštų, kaip ir niekas čia labai nekvestionuoja, o vat jau socialiniai rūpyboje, tai reiks pinigų, o pinigų nelabai, Eugenijus, bent jau supranta, iš kur paimsit, tai ką darysit?
9: Tai pirmiausia, dar kartelį sveiki ir aš norėčiau ir Eugenijui, ir Viktorui padėkoti už nusiteikimą, už konstruktyvumą, nes paprastai iš opozicijos tai gali laukti tik tai aklos kritikos. Tai visada, kaip sakyt, trūksta pinigų, bet esmė yra prioritetai. Tai prioritetai yra labai akivaizdus ir tie 550 teisės aktų, kurie yra rudens sesijos darbų programai, aš manau, kad be abejo realizuoti galbūt nebus visi, bet tai, kad nacionalinis saugumas ir socialinis asmens saugumas, tai yra prioritetas numeris vienas, tą sutarėm praktiškai visi arba didžioji dauguma. Kitas dalykas, apie ką mes labai akcentuojam ir kalbam, tai demografinė situacija, tai kai kurie sprendimai orientuoti į tai ir aš manau, kad artimiausiu metu viešai bus pristatytas ir šeimos politikos visas paketas paremtas vyriausybės, nes tai yra labai svarbu. Na ir be abejo, kai kurios rytis galbūt sulauks mažiau dėmesio, nes kaip ir minėjau, yra tam tikri prioritetai, bet teisės aktai, kurie yra parengti ir pastangos, kurios dedamos ir galų gale vyriausybės pristatytas bus priemonių planas, yra orientuotas į tas sritis, kurioms labiausiai reikia dėmesio. O žmonių pajamos, atlyginimai, biudžetininkų pareiginės algos koeficientų kėlimas, kadangi minimali alga auga, tas skirtumas mažėja, pirmo būsto įsigijimas, pensijų indeksavimas, na tai be abejo, šitie dalykai yra mūsų.
1: Tai labai čia visko daug iš tikrųjų, viskas skamba labai gražiai, bet labai daug visko yra ir ar iš tikrųjų patems biudžetas, nu, sakykim, ir pensijų indeksavimas, ten aš nežinau, dabar socialinės apsaugos darbo ministrė kažkur minėjo apie tai, kad pensija turi būti pusė vidutinės algos, nu, ten turbūt nelabai daug nuo to atsilieka, bet iš principo kiti vat klausimai, sakykim, skurdo mažinimas, sako, duoda rezultatų irgi socialinės apsaugos darbo ministrė, būsto prieinamumo klausimas, demografija, apskritai demografija ir rezultato kokio nors jūs tikitės iš nes paketas yra viena, o rezultatas yra kita. Ar pavyzdžiui, socdemai diskusijose įsivaizduoja, koks turi būti rezultatas po paketo įgyvendinimo?
9: Tai be abejo, ir aš pantrinsiu, kad kai kurių sprendimų rezultato mes nepamatysime iš karto. Sakykim, kad tai ir susiję su demografinė situacija, tačiau jų nedarimas, na, tai stabdo tam tikrus ir pokyčius. Tai vieni galbūt rezultatai galim tikėtis greitesnių, kiti galbūt už 3-4 kadencijų mes tik pamatysim.
1: O rezultatas yra populiacijos augimas iš esmės?
9: Vienas iš jų taip, kitas žingsnis yra gražinimas tam tikros dalies gyventojų, nes mes matome uždaromas mokyklas, kitas ugdymo įstaigas, kad nėra trūksta specialistų, nes nėra kam teikti paslaugas, tai važinėjant po Lietuvą, na, tie vadinami vienmandatininkai, ką įvardino, kurie bando, bet jie privalo atstovauti ir savo regionus, konkrečią teritoriją ir kalba apie tai ir mes matome tą realią situaciją, aš manau, kad ir Eugenijus ir Viktoras lygiai tą patį mato. Ir dėl to galbūt ir šiandieninio pokalbio tas konstruktyvus konstruktyvus nusiteikimas rodo, kad mes sprendimus ne vien tik tai peštis, kaip sakyt, savivaldos rinkimų kontekste, bet tos sprendimus reikės priminėti.
1: Bet nėra tas demografijos klausimo kėlimas, jis toks visos valdžios, aš neatsimenu, kuri valdžia čia nebūtų kėlusi demografijos klausimo, neatsimenu labai smarkiai, kad ta demografija, nu, vienu metu gal buvo pakilusi, kai ten buvo ilgesnės atostogos, motinystės ir išmokos. Bet šiaip tai yra bendra Europos ir pasaulio problema ir tai yra, nu, tam tikra prasme tokia priedanga priemonė išleisti pinigam, bet net nebūtinai pasiekti rezultatą, nes jis niekur niekada neatsispindi. Nu, nemačiau, kad būtų po mūsų kadencijos Lietuva bus 4 milijonai. Vat užrašytas koks nors skaičius. Niekur nėra taip.
9: Tai be abejo, problema yra bendra. Ir mes matome tą tendenciją ir kitose šalyse. Tačiau sprendimų, kurių dėlsime priimti, arba įsivaizdavom, kad savaime susitvarkys, na, mums visi, kas reikia priimti, be abejo, mes suvokim ir tą geopolitinį kontekstą, kas neskatina jaunų šeimų gimdyti. Bet tos priemonės, kurias mes galime suteikti, ir tas prioritetas, kuris vyriausybės darbų programoje įrašytas, kad nemažėtų pajamos gimus vaikui, nu, kad sukurti tą didesnį saugumą jaunoms šeimoms, tai mes tą galim padaryti. Kaip tai suveiks, mes matysime po kurio laiko, bet laukti, na, tikrai negalima.
2: Problema sprendžia visas pasaulis, ne tik socialdemokratai, ne tik mes. Buvo Kirkilo vyriausybės, taip sakant, padidinti išmokėjimų ten sumos besilaukiančioms mamoms ir tuo metu pakako tokių finansinių injekcijų. Šiandien Lietuvoje žmonių pragyvenimo lygis pakankamai aukštas ir nebepakanka pinigėlių. Ta prasme, pinigais tu nebesugundysi. Žmonės, kurie gauna ten, ko šeima, tarkim, 5000 eurų, tai ten priemoka už vaiką padidinus 100, 200, 300, 500 eurų, jiems sprendimas dėl to neatsiras turėti dar vieną vaiką. Reikalingas kompleksas priemonių ir čia tikrai yra sudėtingas iššūkis visai visoms.
1: Priešingai veikia išmoka, priešingai veikia ekonomikos gerėjimas, ten, kur didėja ekonomiko gerėja.
2: Jeigu anksčiau pakako vien tik tais finansinės pagalbos, dabar jau to nebepakanka, aš ką noriu pasakyti.
0: Bet žiūrėkit, negalim kalbėti, kad tarkime išmokos vaikams jos neturi aukti. Jos turi aukti.
2: Turi, taip.
0: Kitas dalykas, mes turim kalbėti, kad jeigu tu uždirbi ten 5-6 tūkstančius eurų ir išeini auginti vaiką, tavo pajamos neturi mažėti. Ir aš pritariu socialdemokratams su jų to pasakymu. Nes čia nėra kažkokia valstybės pagalba. Tai čia yra iš esmės tai, kad tu uždirbi, tu mokėjai mokesčius, tu šiaip prisidedi prie ekonomikos augimo, nes tu gali uždirbti tokias pajamas, sumokėti tokius didelius mokesčius. Tai auginant vaiką, kur iš esmės jau irgi yra pagalba valstybėje auginti vaiką, auginti tautą iki 4 milijonų gyventojų kažkada tais, tai negalim sakyti, žiūrėkit, nu, čia jums vietoj ten 70% bus 100%, tai mes čia jums kažkokią tai paslaugą darom. Ne, aš mokėjau mokesčius, prisidėjau prie valstybės, taigi reikėtų padaryti viską, kad tos pajamos ir nesumažėtų. Ir tai nebus kažkai, tai nėra kažkokia valstybės pagalba. Tai iš esmės yra tai, kas priklauso jaunoms šeimoms, kurios planuoja arba augina vaikus.
2: Aš turėjau omeny, kad pagalba šita reikalinga taip, bet jinai savaime nėra pakankama. Tarkime, didmiščiuose trūksta vaikų darželių. Štai ir tu gauni didelius pinigus už pagimdytą vaiką, o kur tą vaiką kišti? Jeigu nefunkcionuoja darželių sistema, na, žiūrėjus lyg tvarkos ir taip toliau, mokyklos, atstumai, transportavimai ir taip toliau, tai yra kompleksas priemonių, kuris nebe vien finansinės pagalbos šeimai instrumentai sprendžiamas. Aš tą noriu.
0: Nes ilgą laiką visos paslaugos, apskritai visas gyvenimas yra suorientuotas į didmiesčius. Regionuose darželių užtenka. Bet kai mes visus savo sprendimus ir apskritai visą savo gyvenimą esam suorientavę į Vilnių ir praktiškai nėra tų sprendimų, kad, žinot, tik deklaratyvus, stiprinkim regionus, ne? Bet aukšta pridėtinė vertė darbo vietų kūrimas. Regionus kol kas aplenkė, investicijos arba paslaugų atitraukimas iš regionų vis dar vyksta. Tai apie kokius mes galim kalbėti.
1: Bet čia turėtų būti, turbūt, aš žinau, mes kalbam apie dabartinės valdžios, sakykime, ketinimus kažką daryti, tai kai apie tai kalbam, mes, nu, ir turėtume kalbėti, ką jie daro, kitaip, negu kad, nes čia jūs dabar pasakote dalykus, kurie turėtų būti rašyti į, sakykime, valstybės strategiją ten šimtmečiams nuolatinę, kad vaikams pinigai neturi mažėti, ten visa kita, ir tai neturėtų būti net socdemų prioritetas kažkoks.
0: Bet čia ta diskusija apie tas, pavyzdžiui, tas vaiko auginimo atostogų, tas išmokas ir visa kita, net kaip pavadins jas. Tai čia ir vyksta kalba apie tai, kad, žinok, negali mokėti 100%, nes čia jau per daug yra. Vaikų pinigais nenupirksi ir nepagimdysi. Bet tai yra visiškai absurdiški teiginiai. Tai, kas priklauso ir tai, kad tu už ką esi susimokėjęs mokesčius, tu privalai atgauti ir kad tavo pajamos nemažėtų.
9: Gerai, aš labai...
1: Orintoje, padarom trumpą pertrauką, iškart po jos galėsite įsterpti, dabar vis tiek naujausios žinios ir po žinių galėsite patikslinti, Orinta, ką išgirdote čia iš atstovų opozicijai.
10: Žinių radijas.
11: 15:33.
10: Žinios.
11: Vyriausybės plane ypatingas dėmesys skiriamas oro gynybos sistemos stiprinimui. Kremlius teigia, kad Putinas ir Trumpas aptarė trišalio susitikimo su Si Dzinpingu idėją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Ministrų kabinetas patvirtino vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą. Jame numatyta trumpinti pacientų eilės pas gydytojus, didinti pensijas, skatinti investicijas, stiprinti nacionalinį plėtros banką ILTE ir Šiaulių aviacijos bazę pritaikyti 5-os kartos naikintuvams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad plane ypatingas dėmesys skiriamas oro gynybos sistemos stiprinimui. Tuo metu tarp svarbiausių koalicijos prioritetų premjeras įvardijo šeimos politiką ir demografiją. Prezidentas Donaldas Trumpas ir Rusijos vadovas Vladimiras Putinas aptarė idėją surengti trišalį susitikimą su Kinijos lyderiu Si Dzinpingu, pranešė Kremlius. Susitikimas galėtų įvykti per lapkritį Kinijoje vyksiantį APEC viršūnių susitikimą. Rusija nurodė, kad Putinas jame dalyvaus, o Baltieji rūmai dar nepranešė, ar ten bus Trumpas. Lenkijoje traukiniui susidūrus su sunkvežimiu buvo sužalota mažiausiai 20 žmonių. Traukinys važiavo iš Liublino, Lenkijos rytuose į Ščeciną, esantį šalies šiaurės vakaruose. Po susidūrimo lokomotyvas ir kai kurie iš 6 vagonų nuvažiavo nuo bėgių ir apvirto. Traukiniu keliavo apie 120 žmonių. Traukinys susidūrė su betonvežiu geležinkelio pervažoje. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, iš Latvijos ar Estijos vyriausybių vadovų neišgirdė siūlymo uždrausti keleivinio autobusų reisus į Baltarusiją ir Rusiją. Anot premjero, Lietuva turi galimybę uždaryti sieną su šiomis valstybėmis, tačiau tai neturėtų būti daroma dėl politinių motyvų. Anot vyriausybės vadovo, šiuo metu valstybė nėra gavusi jokio patarimo iš žvalgybos institucijų, kad reikėtų imtis tokių veiksmų kaip valstybės sienos uždarimas. Nuo kitų metų Latvijoje planuojama uždrausti reguliarius ir užsakomosius autobusų reisus į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat tranzitą per Latvijos teritoriją į šias šalis.
10: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
10: Orai.
11: Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, naktį vietomis smarkūs, kai kur perkūnija. Vės pietvakarių vakarų stiprus, dieną pajūrėje gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
12: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
13: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
14: Žaidimo Proto mankšta remia Klinika Medicija.
15: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
16: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
17: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
18: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, rudens Seimo sesija, ar bus mažiau skandalų, daugiau darbų, apie tai šiandien šnekamės. Eugenijus Gentvilas, liberalas, Viktoras Fiodoras Mišos frakcijos atstovas šią studiją ir nuotoliu socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė. Orinta, tai jūs jau čia norėjote reaguoti dar prieš pertrauką, mes daugiau tokį demografijos failą palėtėm iš principo, ar bus čia iš to naudos kokios nors ir čia net opozicija sutarė, kad kai kurių dalykų negalima mažinti, kad čia ta demografijos, investicijos į demografiją turi būti tvarios ir visa kita. Tai į ką jūs čia taip jau norėjot reaguoti, padeda opozicija jums mąstyti visiems valdžioje esantiems?
2: Tai ar opozicija, ar pozicija vis tiek dirbam dėl Lietuvos žmonių ir dėl pačios Lietuvos kaip šalies. Tai aš norėjau reaguoti į Viktoro pasakymą, kad ir išmokos gimus vaikui svarbios ir jų dydis yra labai svarbus, nes jaunos šeimos, kai kurios neturi pagrindo susikūrę, negauna didelių algų, kai kurios moteris galbūt neturėjo darbo stažo. Tai tos išmokos yra dydis yra labai svarbu, bet tačiau lygiai greičiai mes galvojame apie tokius dalykus kaip šeimos ir karjeros derinimą, apie tai, kad tėvadieniai, mamadieniai, šeimos naštos pasidalinimas, paslaugų prieinamumas, nes net jeigu, nes reikėtų galvoti ne tik apie vaikų darželius, bet kaip pasiekti tos vaikų darželius, yra pasiekiamumas ar viešo transporto infrastruktūros išvystymas, tai yra daug tokių sprendimų, kurie kai kurie jau ir padaryti, bet dar jos ir reikia daryti. Ir kitas momentas, ką mes taip pat darbų programą jau pavasarį pradėjo, bet žinant, kad šeimos dabar vyresnio amžiaus gimdo, pagalbinio apvaisinimo įstatymo prieimimas yra labai svarbus dalykas, nes šeimoms tai yra didžiulis iššūkis ir reikalinga pagalba ir pirmam vaikui susilaukti ir antram, nes tokių norinčių yra daug, o galimybių mes turėjo mažai ir moteris važiuodavo, šeimos važiuodavo į kitas šalis. Tai tų sprendimų
1: bet
2: turime daug ir aš manau.
1: Apie pagalbinio apvaisinimą jos įvyksta jau čia tikrai senokai, aš jas prisimenu ir net jūsų pačių, man atrodo, vyriausybės ministrė priešinasi, turbūt, jeigu aš gerai atsimenu. Tai ar nebus problemų dar vienas sezonas diskusijų ir jokio rezultato?
2: Ką jūs turėtų omeny dėl pagalbinio apvaisinimo? Aš manau, kad diskusijų bus, bet bus ir rezultatas. Galbūt ne visiems dalykam bus pritarta, nes didžiausia diskusija vyksta dėl vienišų mamų, kurios nori vienas gimdyti. Bet man atrodo sutarimas, kad nebūtinai susituokusios poros gali gauti šią pagalbą, tai kaip ir jau čia sutarimas yra. Tai dėl kai kurių dalykų galbūt, na taip, bus pakeitimų, bet iš esmės šis įstatymo projektas tikrai bus priimtas. Aš manau, kad ir mišri grupė, ir liberalai tikrai palaikys.
3: Tai čia man kaip medus skamba, bet mes suprastim, kad žmonės suprastų. Apie 800 žmonių galėtų per metus papildomai gimti, jeigu mes atlaisintumėme varžtus pagalbiniam apvaisinimui. Palyginimui, pernai Lietuvoje gimė 17 tūkstančių kūdičių, tai na, dar be maž tūkstantį galėtumėm pridėti. Bet ne, nesima ir teisingai sakot. Šitoje vyriausybėje yra viena ministrė, kuri kategoriškai priešinasi tiem dalykam ir socialdemokratai bijo užgauti jos jautres stygas. Tai imkitės ryštingiau gerbiami socialdemokratai. Radinu, laukiame.
1: Matot, net liberalai. Bet gerai, tai čia keletas momentų vis tiek orienta demografija vienas iš tų. Čia reikėtų matyti 5 laidų atskirai kalbėti dar apie demografiją. Mesgi čia kalbam daugiau apie rudens sesiją. Vis tiek iš tų tokių, kaip sakyt, dalykų, kurie jūsų nuomonė turėtų būti padaryti pirmiausia per rudens sesiją. Tai, na, biudžetas biudžetu. Iš tikrųjų, jūs sakėt 500, kiek ten 50, ar ne, kaip visą laiką nieko nesiskiria Seimo sesijos, ten apie 600 būna įvairiausių projektų ir šį kartą ir ten pasimest galima juose, bet vat jums atrodo svarbiausia dalykai. Gerai, demografija, kaip sakėme, krašto apsauga savaime. Kas dar svarbu jums atrodo padaryti vat šitoj rudens sesijoj, nes paskui jau bus ate, bus visi sprendimai tik tai rinkimams skirti. Nu, kurie gal irgi nebus blogi.
2: Na, jūsų paminėtas nacionalinis saugumas, jo strategijos atnaujimas, be abejo, demografiniai procesai. Aš pati kaip matyčiau, kad sveikatos srities sprendimus mes tikrai turėtume priimti. Nemažai jau buvo padaryta ir jie čia šiek tiek palaužyta su opozicija, bet paslaugų prieinamumas irgi vienas iš tokių esminių dalykų, ką mes turėtume dar rudens sesijoje.
1: Kas turėtų pasikeisti pagerintus paslaugų prieinamumą, nes kas turėtų būti?
2: Tai pirmiausia, priimti sprendimai, tai yra priemokų sutvarkymas normaliai ir valstybės ir savivaldybės gydymo įstaigų prioritetizavimas. Aš manau, kad tai yra esminiai dalykai. Kaip jie veiks, mes pamatysime eigoje, bet

0: tai yra dviejų ministerijų susikirtimo taškai ir ten finansiniai srautai ir taip toliau. Sudėtingas dalykas. Tai aš manau, kad čia yra vienas iš labai svarbių uždavinių ateinančioje sesijoje. Aš nesu įsigilinęs, nes tikrai nėra dar ir visi projektai parengti, bet mes turim duoti signalą žmonėm. Tai ateina svarbus dalykas. Ar jį pavyks sėkmingai suvadybinti, aš nesu tuo tikras, linkiu sėkmės.
1: Nes... Bet jūs pritarėt tam, kaip aš
0: suvadybinti. Aš iš principo pritariu, man rudinienės frazė skamba ausise, žmogui, kuriam reikia paslaugų, jam visiškai nesvarbu, iš kurios sistemos ir iš kurios ministerijos jis gauna finansus. Jam reikalingas paslaugų paketas ir valdžia tą turi užtikrinti. Taip sakant, vieno langelio principas yra, kai žmogus kreipiasi, o čia vienas langelis paslaugom teikti iš kitos pusės. Tai yra geras dalykas.
1: Kodėl čia tik dabar šitoje vyriausybėje atsirado šitas klausimas, ar čia buvo ir anksčiau, aš bandau suprasti, nes kas susidūrė su artimųjų slauga ir su tais dalykais, tai žino, kad ten yra reikalų ir vietas gauti, ir ten tie terminai visi 40 dienų, kiek ten 4 mėnesių turbūt ar ne, ir taip toliau, jie iš tikrųjų keistokai atrodė, ir socdemai tik dabar kažkaip tai vat, apie tuos pradeda dalykus spręsti, gal net praeitoje vyriausybėje tas buvo sprendžiama, turiu omeny praeitoje socdemų vyriausybėje.
2: Tai tikrai ne tik dabar sprendžiama. Man atrodo, Eugenijus gerai prisimena net ir jų kadencijoje, tai ir anoje kadencijoje buvo parengtas projektas, viena iš šešių reformų, tačiau net nepradėtos įgyvendinti, nes nėra taip paprasta. Ir per metus laiko vyko netgi, buvo ir atsakingi su žmonės, ir buvo šiek tiek jau diskusijų, vyko tas derinimas, bet tarp ministerijų susitarti, kadangi ir to dubliavimo yra, ir to pačiu, na, tai buvo plačios diskusijos, ir rudens sesijų programoje tikrai yra šie projektai, ir mes turėsime galimybę visi diskutuoti, aš tikiuosi, kad ir priimsime. Nes poreikis yra didžiulis, visuomenė yra senstanti, vaikai arba užsienė, arba didžiosiuose miestuose savo vyresnio amžiaus tėvais irgi sunku rūpintis, o kai jau patenka na, į sunkesnę sveikatos būklę, tai iššūkių tikrai labai daug. Bet tai nėra va čia minutė pradėta, tai vyksta jau nuo kadencijos pradžios.
1: Gerai. Viktorai, kas dar pačiam atrodo, neišspręsti klausimai mūsų valstybėje, apie kuriuos pamiršo socdemai, prisimena opoziciją galbūt, kas jums aktualu būtų ir kažkaip neakcentuojama, ar viską apima valdžios savo programos?
3: Pavadinimai programoje tai viską apima, bet projektai, kurie užregistruoti, galbūt ne viską. Tarkim, pedagogų klausimas, o ne, ir švietimo sistema. Arba apskritai, jau mes čia turėjom tą veto, nukėlėm tą pupą ir visi kitus dalykus, bet nieko neatsirado apie tai, ką buvo kalba, kad jeigu turim 3 metų nukėlimą, turim stiprinti visą švietimo sistemą. Pedagogų pritraukimą, tai kol kas, bent jau kol kas, tai ką skaičiau sesijos darbų programoje, iš ministerijų nėra atkeliavę kažko tokio apčiuopimo, kad kažką tai iš esmės keistųsi sistemą. Pedagogų mažėjimas yra, jos vėl rugsėjo mėnesį mes turime turbūt tik padidėjusi trūkumą ypatingai regionuose, tai turim, labai gerai prezidentas sako, net norėtųsi, kad ne vien tik tai būtų darbo imitavimas, bet būtų ir konkretus darbai. Ir aš čia turiu šiek tiek su juo sutikti, nes taip, kai kurios klausimus mes paimam, sprendžiam, bet tos esminius klausimus, nes nušvietimo sistema ir pati orinta, kad tik minėjo, kad to neturėsime žmonių, kurie atliks tam tikras paslaugas, dėl to turėsime kažką tai uždaryti, kažkur tai susitraukti. Tai čia turim ne tik deklaruoti eilę metų, kad pedagogų trūkumas mums yra pagrindinis, bet pradėti klausimus spręsti ir seime.
1: O yra sprendimų būdai, aš nežinau, per daug metų tiek visko esu girdėjęs, bet aš kažkaip neįsivaizduoju, koks būtų pasiūlymas pat pedagogų, kad padaugint daugiau pedagogų. Pedagogai labai aiškiai profsąjunga, nors kaip nekeista gal, kad profsąjungos prie šitos vyriausybės labai gyrė šitą vyriausybę, švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, ten sako, susišnekam, pagaliau jie ten mūsų klausosi, visa kita, nors jie sako, padarykit algą ten 2000 į rankas, maždaug apie tokią kalbą ir ten nereikės galvoti, kaip pritraukti, nes kas yra reiškia pritraukti, tai kaip varuot varyti, ar kaip juos ten...
3: Tai kelių valdžių sprendimai yra, kad apskritai atlyginimai auga, tai yra čia kelių valdžių sprendimai ir tas dalykas vyksta. Bet viskas, visa apskritai sistema turi žinot, gyvendamas regionuose, kad tikrai tavo mokyklos neuždarys kažkokią perspektyvą. Jeigu tu planuoji gyventi Vilniuje, kokios perspektyvos čia yra?
1: Kodėl žmonės vaikšto į pamoką?

0: Kodėl neuždarys?
1: Tai aš kalbu, kad tu tam tikras perspektyvos turi būti sudėliotas, kad tu suprastum, kur tu esi ir kokia ta sistema bus. Nes turėjom prieš kokį 15 metų, pavyzdžiui, mokytojų atsitraukimą, ne, iš mokyklų vėjo į privatų sektorių. Tarkim, dabar norėtų galbūt mokytojai sugrįžti, bet, pavyzdžiui, neleidžia jam persikvalifikuoti, nes kai kurios programos netinka. Tam tikros biurokratinės kliūtis vis dar yra. Tos pačios programos, pastovius pasikeitimai, vadovėlių vis dar neturėjimas. Tai tu negali ateiti į sistemą, kuri iš esmės pusiau funkcionuoja. Ir tol, kol nebus tvarkyta, tol mes neturėsime rezultatų.
2: Aš galvoju, vis tiek esu po galais opozicijoje, reikia kažką ir...
0: blogo pasakyti.
2: Pasakyti blogo. Žiūrėkit, tikrai kalbam apie tai, kas yra darbotvarkė ir negali paneigti, yra reikalingi dalykai. Ko nėra, tai štai aš irgi norėjau apie švietimą pakalbėti, kolega Viktoras pasakė. Nematau taupimo priemonių. Jokių ir ministrai dabar net per televiziją gana ciniškai sako, o tai kokį kelią nuimsime? Nu, ne apie kelių finansavimą kalbama, apie ministerijos vidinių taupimo resursų išnaudojimą. Tai taupimui, kovai su šešėliu, nematau jokių pastangų ir projektų, nematau ilgalaikio sisteminio nedarbo įveikimo priemonių, kitaip sakant, projektai turėtų atsirasti, kurie neleistų piktybiškai vengti darbo rinkos. O yra skatinama bėgti nuo darbo rinkos. Tai štai tokie dalykai. Ir kas dar, na, tikrai kitą savaitę jau kalbame, atsiprašau, ne kitą savaitę, rytoj šnekame su ministru Kaunu ir pagrindinis uždavinys, kaip panaudojamos gynybos fondo lėšos arba krašto apsaugos ministerijos lėšos. Koks jų panaudojimas? Kol kas opozicija, mes nekibome į kulnus valdantiesiam ir ministerijai, pats ministrai, premjeras Sinkevičius tik tai kritiškai pasakė, kad labai blogas įsisavinimas ir tas įsisavinimas neturi būti kaip europinių lėšų, o turi būti labai racionalus. Tai čia yra didžiulės spragos. Mes vėl projektuojame, šnekame 5% ir daugiau nuo BVP gynybai, bet tai, kas vyksta šiais metais per gynybos resursų agentūrą, atrodo, yra labai blogi dalykai. Bet
0: o jūs viską žinot, kaip įsisavinimas turi būti?
2: Ne viską žinome. Aš manau, kad ir ministras Kaunas ne viską žino, kaip reikia daryti, bet faktas, kaip blynas, vyksta blogai.
0: O strategija visa yra jūsų. Ta, kodėl aš klausiu, aš Delfis išspausdino Porošenkos interviu ir ten buvo parašyta, pamirškite apie tankus. Ir va čia klausimas, va, kai kiekvieną dieną kariaujančio šalies žmonės mums sako, kad va, to reikia, to nereikia ir taip toliau, ar pas mus, nes tada gi čia pinigai klausimas. Va, perkam ar ne?
2: Mes tą galėjome diskusiją jau viduje tarp Lietuvos politikų, ar atsisakome tankų, ar vis dar šnekame, kad investuosime į tankus, tai atrodo mentališkai jau sugebėjome atsiriboti nuo tankų, einame žiūrėti į kitas modernesnės karo ir gynybos priemonės. Tai aš sutinku su Porošenka, bet tos diskusijos vyko ir pas mus. Bet kalba apie tai, ar vyksta investicijų vykdymo planas. Aš pats esu dirbęs gamyboje ir, taip sakant, mano alga priklausydavo nuo to, ar investicijas darai ar nedarai. Jeigu nedarai, tavo alga mažėja. Tai čia kažkaip krašto apsaugos ministerijai duodam 5 milijardus, o kaip ten panaudojamos tos lėšos, ar visada racionaliai ir strategiškai. Tai
0: čia, mat, alga nemažėja, matote, Eugenijau, kaip sakant, nei ten, nei Seimo narių alga nemažėja, jeigu investicijos nedaromos. Tai todėl, kaip sakyt, labai sunku susieti su rezultatais.
2: Yra šalių, kur automatiškai nuo infliacijos priklauso. Jeigu didėja infliacija, parlamentarų algos irgi didėja. Nu, visos valstybės tarnybos, ne tik parlamentarų. Tai Lietuvoje yra parlamentarai prasčiau pririšti ir nekyla be valinių sprendimų.
0: Gerai, tai Orinta, vat dar čia klausimų pažėrė, Eugenijus, kažkaip, nežinau, nedaug čia laiko liko, bet jeigu įmanoma.
3: Tai aš greituoju būdu bandysiu sureaguoti, tai jeigu atsvarstumėte rudens sesijos darbų programą, tai ten yra nemažai teisės aktų projektų, kurie būtent palengvintų tiek ir viešųjų pirkimų procedūras, susijusias ypatingai su šios sektoriaus dalykų įsigijimu, taip pat ir dėl gynybos pramonės na, lengvesnio įsikūrimo ir Lietuvoje ir skatinimo, tai šitie pasiūlymai visi yra. Aš taip pat sureaguočiau ir dėl pedagogų. Teko kalbėtis, kad Kaune akademija su dėstytojais, kad 110 daugiau įstojo negu praėjusiais metais. Tai manau, kad tie žingsniai padaryti jau pirmaisiais kadencijos metais ir be abejo buvo daroma ir jūsų, jie duoda tam tikrą rezultatą. Klausimas, ar pasiliks parinkti jauni specialistai. Tai aš manau, kad nusimato tikrai darbingas ruduo ir jeigu nebus vien tik tai noras na, viešai tuos tokį politinį triukšmą daryti savivaldos kontekste, tai mes priimsime gerų sprendimų ir turėsime rezultatą jau kadencijos pabaigoje, bent jau dėl kai kurių dalykų.
0: Jūsų tikėtinas rezultatas, tai vis tiek, kai jums jūs tenkinantis rezultatas asmeniškai orienta koks būtų?
3: Tai aš manyčiau, kad...
0: Kurie sprendimai jums svarbiausia asmeniškai, kaip seniūniai frakcijos?
3: Tai aš, man svarbus, aš paminėjau, tai socialinis saugumas, nacionalinis saugumas, tai yra saugumas nuo išorės grėsmių ir be abejo sveikatos bei švietimo klausimai. Tai aš, mano šitie kaip asmens prioritetai, aš manau, kad nu, su daugumas sutampa, nes nu, tokie yra poreikiai šiai dienai. Bet be abejo, visos rytis yra labai svarbos, mums svarbu ir su verslu ir skatinti tą aplinką, nes kitaip pinigų nebus verslo aplinka, mokestinė aplinka patrauklė, mums svarbu, kad ateitų investicijos. Tai aš manau, kad tai yra bendri dalykai ir rezultatas, jeigu mes turėsime kitus rodiklius, kuriuos įmanoma pamatuoti, tai reiškia, sprendimai buvo teisingi. Bet be abejo, gali būti ir klaidų, tai irgi normalu.
0: Koks, čia paskutinis klausimas, koks jūsų santykis yra dabar su konservatoriais, nes čia kažkaip kalba visi apie naują meilę konservatorių su socdemais. Ar čia ta meilė, jinai bus išreikšta kažkokiais konkrečiais dalykais, ar kaip?
3: Tai meilė relatyvus dalykas, bet aš manau, kad mes čia turėtume kalbėti apie bendradarbiavimą svarbiausiais klausimais. Tai mes kažkada esam visos partijos politinės buvę Seime pasirašę nacionalinį susitarimą tiek ir dėl saugumo gynybės, tiek dėl švietimo. Tai bendradarbiavimas tai turi būti, opozicija atlieka savo darbą, bet kažkokių kitų formų aš čia neišvelgčiau. O tai, kad politinių partijų lyderiai susitinka ir diskutuoja, tai yra normali praktika. Aš negalėčiau kitaip turbūt ir pasakyti. Mes kalbam ir su Viktoru, mes kalbam ir su Eugenijom ar Viktorija, kai reikia priimti sprendimus, bet be abejo yra tam koalicija ir na, ta dauguma, kuri reikalinga, bet partnerių mes visada ieškom.
0: Viktorai, trumpai.
1: Aš taip pajukausiu, kadangi mano darbo vieta Seime yra per centrą, tai man taip atrodo, kad ta meilė niekada nebuvo dingusi. Socialdemokratų ir konservatorių. Jį visą laiką buvo ir yra.
0: Nes visą laiką per jūs einame.
2: Iš meilės turėtų spręsti demografinės problemos, kad jis dar tai išspręs.
0: Gerai, tai tiek šiandien laidoje. Paskui kiekvieną konkretų sprendimą mes nagrinėsime savo laidose, kaip ten jis eis, neis, bus priimtas, nebus, bet čia jau po to, kai sesija prasidės. Dėkuoju mūsų pašnekovams, Orinta Leiputė, Eugenijus Gentvilas ir Viktoras Fiodorovas. Šiandien buvo mūsų laidos pašnekovai. Ačiū visiems, kad žiūrėjo klausyti. Buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
4: Atviras pokalbis. Reklama.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
6: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
7: tai, ką valgome, kaip kvėpuojame, veikia mūsų nuotaiką. Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą, atsigręždami į kūną. Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
8: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
9: Žinių radijas.
10: Dabar 16 valandų.
9: Žinios.
10: Ilgalaikis naftos kainos augimas būtų pagrindas svarstyti intervencinės priemonės, tikina premjeras. Seimo komisija tirs galimą nepotizmą viešajame sektoriuje. Britų užsienio reikalų sekretorius apgailestauja dėl Izraelio atsako į draudimą prekiauti su nausėdijomis vakarų krante. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Degalų kainoms Lietuvoje kylant, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad vyriausybė galėtų imtis priemonių joms mažinti, jeigu naftos kaina pasaulinėje rinkoje ilgesnį laiką viršytų $100. Pasak premjero, vyriausybė laikosi anksčiau išsakytos pozicijos, kad ilgalaikis naftos kainos augimas būtų pagrindas svarstyti intervencinės priemonės. Naftos kaina pirmą kartą nuo Liepos pabaigos šiandien viršijo $100 ribą, nes karo veiksmų artimuosiuose rytuose suaktyvėjimas sustiprino nuogastavimus dėl naftos tiekimo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kartoja, kad dėl audros padarinių turi būti keliamas tiek bendrovės ESO, tiek jos akcininkės Ignitis grupės atsakomybės klausimas. Po audros praėjus daugiau nei 2 savaitėms elektros vis dar neturi beveik 700 vartotojų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas žinių radijui teigė turintis daug priekaištų ESO, nesiėmusiai tinkamų priemonių po ankstesnių audrų. Ignitis grupės vadovas sako, kad norint ateityje pasiruošti tokio masto stichijai, reikės priimti naujus politinius sprendimus. Anu Dariaus Maikštėno po užpernai metų audros numatytų priemonių nepakanka. Seimo antikorupcijos komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl sisteminių galimo nepotizmo viešajame sektoriuje atvejų, įskaitant ir socialdemokratų partiją susijusių asmenų įdarbinimo aplinkybės Kauno rajono savivaldybėje pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. LRT tyrimų skyrius skelbė, kad Raudondvario dvare dirba nemažai su Kauno rajono socdemai susijusių asmenų. Savivaldybės administracija pradėjo vidinį tyrimą dėl galimų pažeidimų įstaigoje. Britanijos užsienio reikalų sekretorius Edas Milibendas pareiškė, kad apgailestauja dėl Izraelio atsako į draudimą prekiauti su neteisėtomis nausėdijomis vakarų krante. Tačiau primygtinai tvirtino, jog buvo pasielgta teisingai. Jo pranešimas apie draudimą sukėlė diplomatinį ginčą. Izraelis uždarė Britų konsulatą Rytų Jeruzalėje, uždraudė 11 parlamentarų bei vienam aktyvistui atvykti į šalį. Milibendas pripažino, kad konsulato uždarimas buvo žalingas, tačiau teigė, jog vyriausybė iš anksto pasvėrė kainą ir naudą. Jis pažymėjo, jog tarptautinė bendruomenė, švelniai tariant, buvo gana nusivylusi kai kuriais Izraelio vyriausybės veiksmais. Kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai pergalė žemės rinkimuose reiškia kanclerio Friedricho Merco federalinės vyriausybės koalicijos pabaigą. Tai pareiškė partijos bendra pirmininkė Alice Weidel. Bundestage per biudžeto svarstymų savaitę jie kritikavo Merco vadovaujamos koalicijos kursą. Kancleris užsipuolė AfD pavadindamas ją destruktyvia jėga. Mercas per karštą diskusiją parlamente partijos reikalavimą vykdyti masinę remigraciją pavadino etninio valymo pagal odos spalvą ir kilmę formą.
11: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
12: Orai.
10: Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vės pietvakarių vakarų stiprus, dieną pajūrėje gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
13: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
14: Reklama.
15: Dirbtinis intelektas keičia verslą greičiau nei spėjame planuoti. AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Strategija ir praktinis pritaikymas. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AI Summit Europe.eu.
16: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
17: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
18: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
19: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garanto nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
20: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
21: Vilnius laukiasi?
20: Ką? Vilnius laukiasi. Vilnius laukiasi.
22: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagė.
21: Nauja vieta gyventi?
22: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
21: Mokykla vaikams bus?
22: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
20: O žalia ten?
22: Ir parkai, ir takai šalia namų.
20: Ir bus kur apsipirkti?
22: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
20: Kur sužinoti daugiau?
22: Launagė.lt. Launagė, kuriami darnų grupą.
11: Jūs klausotės Žinių radijo.
23: Tylus nuovargis.
24: Sveiki, eteryje laida Tylus nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Svečiuose profesorius, psichoterapeutas Eugenijus Laurinaitis. Ir šiandien mes turime temą apie poilsį. Ir jo svarba, ne, ir va tas subtilybės poilsio, su kuriuo mes susidurėme praktikoj. Kaip žmonės, nes pati tema jūsų, man jūs visada esate tokia vizitinė kortelė poilsio. Jūsų ta frazė man taip stipriai įsikalė į atmintį, kad tik tas, kas gali gerai ilsėtis, kad tik tas, kuris gali...
25: Kuris moka. Ilsėtis, gali gerai dirbti.
24: Jo, tai man šitie žodžiai yra auksiniai ir matyt, kad tokie vat, visas pagrindas. Ir iš esmės tylus nuovargis yra kaip tik apie tai. Tai kodėl jums poilsio tema yra tokia svarbi, atrodo, ir taip dažnai apie ją kalbate?
25: Pradėkim nuo to, kad aš pagal specialybę esu gydytojas. Ir savo visą mokymus laikotarpį ir gana nemažą praktinio darbo laikotarpį, kai dirbau širdies chirurgijos klinikoje psichoterapeutų ruoždamas pacientus operacijoms ir paskui užsiimdamas jų psichologinę reabilitaciją po tų operacijų, aš mačiau, kaip pavargsta personalas, kaip pavargsta gydytojai. Kai tenka prie stalo kartais operacijos metu prastovėti 6-8 valandas be pertraukos. Taigi elementarūs fiziologiniai dalykai spaudžia, o nekalbu jau apie tai, kad tai yra iš tikrųjų gana statiškas darbas ir nuovargis yra tikrai didžiulis. Ir tai įtakoja žmonių savijautą, jų charakterį, jų jausmus, jų santykius tarpusavyje, labai daug dalykų. Ir todėl man nuo pat pradžių darbo medicinoje atrodė, kad čia kažkas ne visai gerai, iš tikrųjų. Ir jeigu mes paskui kažkaip tai pradėjom apie tai kalbėti, tai tais laikais, o tai buvo prieš gerus 50 metų jau, niekas apie tai nekalbėjo ir negalvojo. Taip yra ir su ta realybė reikia susitaikyti, viskas, nėra ką daryti. Bet jeigu mes kalbam apie tą, ką aš jau paskui truputį vėliau, dirbdamas ir mokydamas iš psichoterapijos, pradėjau vis geriau žinoti, tai, kad pirmas dalykas, darbas ir poilsis yra vienos funkcijos dvi skirtingos rūšės. Todėl, kad tai yra mano veikla arba neveiklumas. Ir neveiklumas iš tikrųjų duoda energijos tai veiklai, nes energijos reikia. O jeigu išeikvojus reikia atstatyti, ji nėra begalinė. Ir iš to sako labai paprastinėsniai, kad iš tikrųjų gerai dirba tik tas, kuris moko gerai ilsėtis. Be to, labai svarbus dalykas buvo tai, kad jame keistis apskritai ir mūsų visuomenės požiūris. Vis daugiau ir daugiau žmonių pradėjo suprasti, kas tai yra perdegimo sindromas, kad tai yra iš tikrųjų pasiekmė to noro dirbti geriausiai visais įmanomais būdais, kiekvieną įmanomą akimirką. Mūsų pakankamai plati bėda lietuvių tarpe, kad žmonės nesupranta žodžio gana. Jie nežino, kada gana. O gana yra tada, kai padarai pakankamai gerai. Ir šitas žodis pakankamai irgi labai daugelį perfekcionistų žaidžia.
0: Taip.
25: O į mediciną, kaip žinot, stoja su labai aukštais pažymiais, todėl kad iš tikrųjų konkursas didelis, o tai reiškia, kad stoja perfekcionistai didžiąją dalimi. Ir tą perfekcionizmą jie nešasi per visą savo gyvenimą. Ir todėl žodis pakankamai jiems yra kaip keiksmažodis.
0: Man labai patinka Lietuvių kalbos komisijos išaiškinimas, kad žodis optimaliausias yra nevartotina.
25: Absoliučiai.
0: Nes jeigu optimalu, tai jis jau yra, negali būti optimaliausias.
25: Jis yra geriausias. Taip. Čia lotynų kalbos žinojimo pagrindai labai elementarūs. Lotynų kalboje geras yra bonus, geresnis, bene, geriausias, optimus. O mūsų lietuvaičiai dar prie to prideda priesaga geriausiausias.
0: Taip, ir va štai iš tikrųjų, ne, kai mes stengiamės va, tą va, optimaliausią, geriausią variantą padaryti, ne, ir tas toks vidinis spaudimas, nes iš tikrųjų tai labai retai, kada būna iš išorės tas spaudimas, dažniausiai jis yra iš vidaus.
25: Taip, tikrai dažniausiai jis yra iš vidaus, nors išugdytas jis yra.
0: Iš išorės.
25: Tam tikra išorinė skatinimo sistema. Labai dažnai tai net nėra spaudimas, tai yra gyrimas už geriausius rezultatus, už geriausią vietą klasės hierarchijoje, už geriausią vietą olimpiadoje, tik už geriausią, o už antrą, trečią jau nebe. Ir taip atrodo, kad yra tik geriausia.
0: Na taip, mokykloje pas mus 8 yra minus 2, 9 minus 1, 7, tai jau nedaug dėvė minus 3.
25: Taip.
0: Ir nėra tos skalios tokios, kaip jinai yra, ne, nes žodžiai jinai visai gerai skamba. Gerai, puikiai, geriausiai matyta, ne, ten kažkaip taip neprisimenu 10 balų įvertinimą.
25: Gerai, geriausiai puikiai.
0: Gerai, geriausiai puikiai, ne, ir mes vat pamirštam tą skalę ir labai dažnai vat tas toks aukštas vidinis reiklumas. Ir aš ką pastebiu iš kliento, ne, kada jiems logiškai paaiškini, sudėlioju viską, kad poilsis yra būtinas ir tokia įvyksta poilsio legalizavimas, ne, kad galiu ilsėtis dabar tam, kad vat, būčiau vėliau produktyvus.
24: Kaip, ką jūs su to darote, kaip jūs tai matote rinkoje, vat, su žmonėmis dirbant, ne? Ar tas polsio legalizavimas yra svarbus, nesvarbus, kaip jums atrodo?
25: Aš galvoju, kad tai yra tikrai svarbu, bet bėda yra ta, kad kalbėjimasis ir šitas pats legalizavimo procesas vyksta sąmoningam lygyje. Mes šnekamės apie dalykus, apie kuriuos galima pasišnekėti. O tuo tarpu tas žmogaus spaudimas būti geriausiam, labai dažnai nešamas yra pasąmonėje, jisai nėra aiškiai įvardintas, ne, aš nenoriu būti geriausias, aš tik noriu geriausiai padaryti. Pikantiška detalė tokia, tiesa?
24: Jo, geriausiai padaryti ir tada negaliu sustoti, kol geriausiai nepadariau. Ir mes dar su jumis kažkada esame šnekėję ir man labai patiko ta mintis, kad mes toks... Kada pradedam stengtis daugiau dirbti, daugiau pastangų į tą darbą įdėti, tai va čia yra tos labai svarbi akimirka, kada vertėtų sustoti, kada pradedam dirbti savimi. Man aiškiai šitas dalis tapo, kada aš savo paaiškinau per bėgimą. Aš kartais nubėgu 10 km pakankamai lengvai, o kartais man 10 km yra tikra kančia, bet aš nubėgu juos į tą patį rezultatą ir tą patį atstumą. Ne, va, ir atrodo, kad rezultatas
25: viskas
24: toks pats, bet pastangų tas kainavo ženkliai daugiau negu įprastai ir man atrodo,
25: ir
24: kad mes tą praleidžiame.
25: Ir žymiai mažiau negu įprastai. Todėl, kad darimas kažko tai per jėgą iš tikrųjų neša nenaudą o žalą.
24: Čia kaip su tempimo pratimais, jeigu mes per stipriai pradedam tempti, ne, tada jau...
25: Trūksta.
24: Taip. Ir aš girdžiu labai dažnai iš kliento, ne, tokio vat poreikio legalizuoti tą poilsį, ne, kad jiems pasakytų, žiūrėkit, naudinga yra ten tyrimus parodyti, pavyzdžius iš sporto, dar kažko, ir jiems tada tampa ramiau. Bet šitoj vietoj tada įsijungia, man atrodo, kita pusė, mano vienas klientas sako, aš jaučiuosi, kai dirbu gera lastelė šitoj visoje visatoje. Ir toks vat per darbą, ne, yra...
25: Savirealizacijos procesas.
24: Toks moralinis vertinimas, kad jeigu dirbu gerai, geras esu, o jeigu sustoju ilsėtis, tai esu atvirkščiai ir tada esu blogas. Kaip vat tai paaiškinti?
25: Aš manau, kad čia reikia būtinai pabrėžti, kad darbas ir poilsis yra dvi to paties mano funkcionavimo pusės. Ir kad viena iš vienos pusės palaiko, iš kitos pusės skatina kitą. Poilsis, pailsėjus, skatina dirbti, atsiranda noras.
24: Taip.
25: Bet padirbėjus ir pavargus, tai turėtų skatinti ilsėtis, kad galėčiau vėl dirbti. Ir šitas supratimas, kad jie, tie du procesai, darbas ir poilsis, yra neatsiejami, jie nėra atskiri dalykai. Yra vienas ir tas pats mano energijos dinamika. Tai vat jeigu žmonėms šitai ateitų pakankamai tvirtai galvas, jie jaustųsi ilsėdamėsi žymiai geriau.
24: Nes pastebiu, kad labai daug žmonių jaučia kaltę, netgi tie, kurie savęs įprastai nekaltina, o vat štai polsio metu kažkoks kaltės mechanizmas įsijungia. Ką galima tokiems žmonėm pasakyti ir kaip jie galėtų tai pastebėti?
25: Na, aš manau, kad čia jau reikalingas truputį gilesnis darbas, todėl kad žmonės patys netgi sakydami apie savo kaltę, išreikšdami ją žodžiais, jie to nepajunta. Ir čia klausytojas iš šono, tas specialistas, pagalbininkas, kuris su juo dirba, turi atkreipti į tai dėmesį ir parodyti žmogui, kad tu čia lėsi, lyg būtum dėl to kaltas, o už ką tu kaltas esi? Ir iš tikrųjų tada gali pradėti ryškėti pakankamai ankstyvi, net iš vaikystės atsinešti stereotipai, kad jeigu tu nieko nedarai, tai tu nieko nevertas.
24: Ir čia tada vertės klausimas, jau tada įsijungia, kiek aš esu vertingas be savo veiklos.
25: Ir dar kaltas dėl to, kad kiti šalia tave sarė, o tu čia nai savo pirštus aplink pirštus sukinėjai.
24: Taip, aš pastebėjau, man tai toks labiau per vidinio saugumo jausmą, tas toks vidinis pakankamumo jausmas, kad aš esu pakankamas. Labai dažnai, kada vedžiau seminarą Ukrainoje, tai toks jausmas, kad va dar kažką turiu padaryti, va dar kažką duoti, nu va dar kažkoks, ne? Bet kada nusiraminu, kada esu gerai išsimiegojęs, kada esu pasivaikščiojęs, pabendravęs, mitybą prisižiūrėjęs, aš pastebėjau, kad pas mane to tokio baimės, kad nepakankamai kažką darau, yra mažiau. Ir net tada, kada toks vidinis saugumas stipresnis yra, tai tada yra ir mažiau to tokio nepakankamumo jausmo.
25: Taip tikrai, aš galvoju, kad mes turime patys būti, mokydami kitus, optimalioj savo psichofiziologiniai būsenai. Ir šitie du dalykai vienas nuo kito labai priklauso ir dabar labai daug kalbama apie nervus vagus ir jo įtaką mūsų smegenims, o jisgi duoda signalizaciją iš viso mūsų žarnyno ir todėl dabar vis plačiau ir plačiau yra kalbama apie žarnyno smegenų dualizmą, apie tai, kad tai yra du labai susiję organai, kurie vienas su kitu sąveikauja ir kartais tos sąveikos būna labai subtilios, pavyzdžiui, su amžiumi virš 40 metų žmonėms žarnyne vis didėja tam tikros bakterijos persvara, palyginus su kitomis, o tas mikrobiotas yra iš viso apie 4 kg bakterijų mūsų žarnyne.
24: Ir daugiau negu planetų visam visoje galaktikoje.
25: Taip. Ir tos bakterijos išskiria savo biologiškai aktyvias medžiagas ir jos veikia mūsų smegenis. Ir smegenys išskiria ar neišskiria kažkokių tai mums reikalingų hormonų, pavyzdžiui, kad ir gerai savijautai. Ir iš čia atsiranda tokie ne depresija, bet nepaprastas liudesys, nes liudėti tai kažką praradus reikėtų, o prarasti lyg tai nieko nepraradau, o linksmo gyvenimo kaip ir nebeturiu. Ir čia yra dalykai, kurie yra taip visai netikėtai susiję su mūsų žarnyno funkcijomis.
24: Taip, dabar vis daugiau tyrimų ir gyvenam labai įdomiais laikais, matyta, visada galima buvo sakyti ir dabar tai irgi labai aktualu, kad tų tyrimų labai daug yra ir aptinkama žarnyno ir emocijų mūsų, ne va tas ryšys visas. Ir klausytojams priminsiu, kad eteryje laida Tylus nuovargis ir mes kalbame su Eugenijumi Laurinaičiu apie poilsio svarbą ir poilsio subtilybės. Žiūrėkit, dalis mano klientų, dalis mano draugų vis klausia tokį dalyką ir mes su jais daug diskutuojame apie tai. Tai kada tingėti yra sveika, o kada tingėjimas yra žalingas? Ir apskritai, kaip vat mūsų kultūroje ta žodį tingėjimas, kažkur, kur jį pastatyti mūsų
25: žinot, visam gyvenime? Žinot, pastaruoju metu to žodžio tingėjimas labai nemėgsta gydytojai ir psichologai, nes yra pakankamai daug darbų pastarųjų dešimtmečių, kurie rodo, kad žmonės, kurie tingi, tai yra negali, prisiversti daryti to, apie ką patys žino, kad padaryti reikia, jie netingi, jie yra subdepresijos būsenoj. Jie turi žemą energetinį resursą. Jiems trūksta energijos padaryti tai, ką jie anksčiau galėjo laisvai. Ir daugeliui aplinkui atrodo, kad nu, jis čia dabar pradėjo tingėti ir išsisukinėti. Nieko tame teisingo nėra, iš tiesų žmogus negali. Jis norėtų, bet negali.
24: Man tingėjimas yra toks savęs vertinimas, nes kūno pojūtis sako, tu dabar, nu, esi pavargęs, tu dabar negali.
25: Taip.
24: Dabar toks jausmas, kad tu nori bėgti kaip gyvas sveikas sportininkas, o pas tave yra patemta koja, ne, emociniam lygmenį, žarnyne ar dar kažkur, bet pati savijauta būsena. Bet žmogus iš savęs reikalauja bėgti, judėti kaip anksčiau ir negali, ir tada prasideda tas vidinis konfliktas ir dar aštresnis.
25: Savęs kaltinimas už tai, kad nedarau taip, kaip galėčiau, todėl kad juk net taip neseniai galėjau, bet esmė tai čia yra ta, kad iš tikrųjų mes turėtume mokėti atskirti, kur energijos man trūksta dėl nuovargio, o kur energijos man trūksta dėl tos depresyvios būsenos. Tai, kad kai kalbam apie nuovargį, tikrai galima pasakyti, aš pavargęs, man reikia pailsėti. Nuo depresijos nepailsėsi. Depresiją reikia gydyti. Ir todėl žmonėms, kurie jaučiasi, kad jie galėtų, bet negali, reikia savo labai aiškiai pasakyti, negaliu. Reiškia, reikia ieškoti pagalbos, kas man padės vėl galėti.
24: Aš savo klientams duodu tokį pratimą. Dažniausiai tėvai turi daug mūsų reikalavimų.
25: Mhm.
24: Mylinti žmonės įprastai būna toj antroj kartoj, seneliai, ne, vat, močiutės. Ir atrandame, kas labiau besąlygiškai mylėjo. Ir klausiu tada, o ką močiutė arba senelis, jeigu jie mylėjo besąlygiškai, ką jie dabar šito situacijoje pasakytų. Ir ten tiek daug išmintingų tokių patarimų išlenda. Sakytų, nusiramink, išsimegok, kažkaip išsispręs, ne, ir tas va toks savęs palaikymas.
25: Arba neprivalai visko mokėti.
24: Taip. Tai va ten yra toks man sprendimų išminties, toks lobynas, ne, tokia skrine, kurio gali, iš kurios galima duoti savo palaikymo to.
25: Na, bet reikia turėti senelius. Ir iš tikrųjų, kai mes žiūrime dabartinės šeimas, Kai maždaug 60 procentų šeimų skiriasi, apie pusę jų su vaikais. Tai reiškia, kad šitie vaikai jau su savo antruoju, tėvu ar mama, turi žymiai komplikuotesnį santykį, o su seneliais dar labiau. Ir šita išminties skrynė labai sunkiai atidaroma, o gal kartais ir iš vis neatidaroma. Tai yra bėda mūsų laikų. Aš turėjau senelius, ne visus nuo pat pradžių, bet vis dėlto mano močiutė buvo vienas iš svarbiausių žmonių mano gyvenime ir jos mokėjimas gyventi tą sunku gyvenimą, kurį jin gyveno, vis dėlto man buvo pavyzdys, kad galima ir reikia išgyventi šitame pasaulyje. Na, o jeigu kalbam apie mano nukus, tai jie iš viso labai laimingi, jie turi visus 4 senelius, tai jie tenais naudojasi, jais net ar žodis.
24: Tai gerai, jeigu, pavyzdžiui, pa žmonės nebuvo prieigos, nebuvo santykio, nepakrautas tas tokio palaikymo iš senelių, tai ką žmonės gali daryti?
25: Žinot, reikia neužmiršti, kad iš tikrųjų be tos kartos, į kurią žiūrim atgal, yra karta, į kurią žiūrim greta arba net į priekį. Tai yra tie žmonės, kurie man tampa artimi per mano santykį, per mano prisirišimo prie jų, tai yra sutuoktiniai, paskui vaikai. Ir vaikai, kai auga, jie iš tikrųjų kartais parodo labai gražių įdomių pavyzdžių mums. O štai iš savo anūkų mokos, mano jauniausiam yra 18, o vyriausiai 26. Tai jie jau yra žmonės, kurie turi savo patirtį, jie turi visai kitokią savo vaikystę ir paauglystę. Jie mane moko, kaip šita karta tarpusavėje bendrauja ir ką jie mato mūsų kartos elgesyje, žodžiuose, vertinime, kaip dalykus, kurie jiems nepriimtini, ir atvirkščiai, kaip dalykus, kuriems svarbus. Ir štai šitas mokėjimas priimti, kad ir jie turi teisę matyti gyvenimą savaip, turėti savas vertybes ir matyti mus kitaip, negu mes patys save matom. Tai leidžia pailsėti nuo pastovaus savęs kaltinimo. Kodėl aš neidealus?
24: Iš tikrųjų, tai tas per santykį mes gaunam irgi daug per ryšį, per santykį.
25: Tikrai taip.
24: Aš Ukrainą tą ir buvau pastebėjęs, kad netgi kariškiai, kurie grįžta ir turi artimus draugus, brolis, sesis, su kuriuo turi ryšio, ar netgi su kaimynais, su kuriais gali prisėsti ir nesvarbu, kiek jie kalbasi, nesikalba, bet ar elementarus žaidimas kažkoks stalo ar dar kažkas, tai tie žmonės, jie kažkaip geriau tvarkosi su savo gyvenimiškais sunkumais, negu tie, kurie neturi to tokio socialinio rato atramos tokios tame socialinėme rate. Ir ką pastebėjau, kad mes Lietuvoje esame labiau individualistai. Mes labiau, aš mažai pažįstu žmonių, kurie sveikina, nežinau, ten tetą su gimtadieniu. Mhm. Ukrainoje mano bendramžiai ir jaunesni, tai yra įprastas dalykas, jeigu tėtos ar dėdės praleidė gimtadienį nepasveikinęs, tai kažkas jau tokio labai labai keisto.
25: Bet aš galvoju ir dar apie vieną pavyzdį, kiek iš tikrųjų mūsų daugiabučiuose sveikinasi kaimynų. Juk iš tiesų yra pakankamai nemažai, su kuriais tiesiog prasilenkia ir viskas. Tai aš taip nedarau, aš sveikinasi su visais. Nors pasikeitė gyventojai mūsų laiptinėje pakankamai smarkiai, tai 10 aukštų namas ir per tuos 22 metus, kiek mes jame gyvename, daug žmonių pasikeitė. Senųjų, pirmųjų gyventojų liko labai nedaug šeimų, bet įdomiausia yra tas, kad iš tikrųjų pasisveikini su tuo jaunu žmogum, kuris ten veda šuniuką į lauką ir jis nustamba. Apstulpsa, kaip čia sveikinasi toksai vyresnis žmogus su manim. Žmonės užmiršta, kad pasisveikinimas nieko nekainuoja, bet labai daug perka.
24: Iš tikrųjų taip ir bendravimas ir su kaimynais ir apskritai viena tokioje buvo dinamika psichoterapijos mokykloje, daniška tai mokykla iš Danijos kilusi, ten yra toks principas idėja, kad yra saugus žmonės, kiek mes turime savo aplinkoje saugių žmonių ir tiek mes galime efektyviau, geriau gyventi ir tiek saugiau praeiti kažkokius sudėtingus gyvenimo etapus. O dabar padarysime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
1: Tylus nuovargis.
2: Reklama. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Lietuvos seninijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
4: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Žinių radijas.
10: 16:30.
5: Žinios.
10: Energetikos ministerija siūlo formuoti 1000 generatorių rezervą, sparčiau tiesti kabelius. Teismas nagrinės maždaug 7 milijonų eurų vertės grupės ieškinį dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Energetikos ministerija siūlo gerokai padidinti generatorių rezervą, formuoti 1000 rezervą, kuris prireikus būtų skirstomas savivaldybėms. Be to, vyriausybei pateiktame priemonių plane siūloma daugiau investuoti į elektros linijų kabeliavimą. Ministerija taip pat siūlo ieškoti papildomų lėšų gyventojų autonominėms elektros sistemoms, saulės elektrinėms su elektros kaupikliais. Regiono administracinis teismas nagrinės beveik 7 milijonų eurų vertės grupinį skundą dėl iš registrų centro pavogtų daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų ir savininkų asmeninių duomenų. Prie ieškinio prisijungė per 1300 asmenų. Kiekvienas pareiškėjas prašo priteisti po 5000 eurų, taip pat 5% dydžio metinės procesinės palūkanas. Teismo sprendimu per mėnesį prie grupės skundo galės prisijungti ir nauji nariai. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė surinkti papildomą informaciją dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės galimų konsultacijų Nemuno aušrai ir tuomet spręs ar pradėti tyrimą. Portalas Delfi pranešė, kad prieš sugrįždama į VRK Matijošaitytė konsultavo aušriečius dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Tapusi komisijos narė, jie viešai nedeklaravo konsultacijų. Vyriausybė nutarė atsisakyti planų derėti su oro linijomis dėl skrydžių tarp Vilniaus ir Briuselio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu. Susisiekimo ministerija bei Lietuvos oro uostai dar užpernai buvo įpareigoti pasiekti, kad pirmininkavimo metu būtų bent du tiesioginiai skrydžiai per dieną. Tačiau dabar tokio įpareigojimo atsisakoma. Ministras Juras Taminskas teigė, kad jeigu bus poreikis, Belgijos oro linijų bendrovė skirs didesnius lėktuvus ir šiuo maršrutu skraidins dažniau.
5: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
12: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
5: Orai.
10: Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, naktį vietomis smarkūs, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Dieną pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
9: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
13: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys paloma, užsikimšk ausis.
14: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
26: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
27: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
28: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
29: Ar tai, ką valgome, kaip kvėpuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
30: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
31: Čia Žinių radijas.
32: Tylus nuovargis.
24: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbamės apie poilsio ir poilsio subtilybės. Svečias yra psichoterapeutas Eugenijus Laurinaitis.
25: Labą dieną dar kartą.
24: Mes šnekėjomės pirmoje pusėje apie tai, kad poilsis yra būtinybė ir jeigu mes norime produktyviai dirbti, tai čia yra viena tokia šaka. Kalbėjomės apie tai, kad svarbu yra socialiniai santykiai, bendras ryšys su artimais žmonėmis, kad svarbu yra bendrauti ir taip mes irgi atsistatome. Ir kalbėjomės apie kaltės jausmą, kad mes savo keliam tam tikrą reikalavimą, kad esam nepakankami arba bandom per darbą realizuoti save. Šiuo metu tyrimų pasaulyje, psichoterapijos tyrimų pasaulyje populiarėja toks terminas kaip poilsio kaltė, kad nuo to, kad aš ilsiuosi, aš jaučiuosi kaltas ir jis yra siejamas su moraline savo verte, kad aš esu geras, kai dirbu, o kai nedirbu, tai vat nepatenkinu
25: tai esu poreikiu. Blogas.
24: Esu blogas.
25: Galiausiai.
24: Tokia yra. Ir galiausiai mes daug prarandam savo tokios gyvybės netgi, gyvybiškumą per tokį vat tą uždarą ratą. Ir man kažkada labai patiko jūsų istorija apie vaikščiojimą, kaip jūs jį atradote. Ar galite ją pasidalinti? Kad kai grįždavote namo...
25: Na, tai buvo mano psichoterapeuto karjeros pradžia. Aš dirbau širdies chirurgijos klinikoj pas profesorių akademiką Marcinkevičių, kuris buvo vienas iš garsiausių, sakykime taip, 4-5 garsiausių širdies chirurgų Sovietų Sąjungoje. Pas mus klinikoje labai dažnai operuodavosi ne tik Lietuvos, bet ir iš kitų Sovietų Sąjungos sričių atvažiavę žmonės. Bet tai buvo tikrai sunkus darbas ir mes buvom mūsų karta pačioj pradžioj psichoterapiškai paruošti labai prastai. Tai kad jeigu dabar, sakykime, mūsų psichoterapijos studijos trunka 5 metus, tai aš tapau psichoterapeutu po 3 mėnesių studijų. 3 mėnesiai tuometiniam Leningrade ir pirmin dirb su pacientais. O pacientai sunkus. Sunkus kodėl? Dėl kad širdies operacijos ypač tuo metu buvo labai rizikingos. Mirtingumas po operacijų, artimas mirtingumas buvo didelis. Žmonės žinodavo ir matydavo, kas iš tų, kurie nuvažiavo operuotis, grįžo į palatą ar negrįžo. Jeigu šitai viską matė ir vat su šitom baimėm, pakankamai pagristom baimėm reikėjo dirbti ir iš tikrųjų toli gražu ne viską galėjau sumažinti ar nuraminti. Ir šitai kėlė tą standartinį perdegimo sindromą. Mhm. Iš tikrųjų pradėjau perdegti. Ir tada aš supratau, kad toks, koks aš grįžtų po tokio, reiškia, darbo namo, aš negaliu į vaikus žiūrėti, aš negaliu su žmona kalbėti, aš vilku į visus žiūriu. Ir aš supratau, kad reikia kažkaip duoti savo pertrauką sugrįžti atgal. Ir aš pradėjau vaikščioti po senamestį. Ir tai buvo iš tikrųjų man labai didelis vaistas. Ir aš pavaikščiodavau pusvalandį, kartais valandą, žiūrėdavau, kiek man reikia, kaip aš jaučiuosi. Ir nuo to laiko senamestis man tapo pačiu brangiausiu Vilniaus miesto rajonu, nors aš ir augau jame, aš tiesą sakant, augau dramos teatro kieme, kurio nebėra ten dabar foje. Mhm. Taip, bet esmė tai vis dėlto yra ta, kad tame vyresame jau amžiuje aš sėmiausi iš senamiščių viską, ką jis gali duoti. Ir todėl savo svečius, draugus iš užsienio aš vežioju, po tą senamestį rodau, sakau, žiūrėkit, jūs čia nerasit nei vienos tiesios gatvelės.
0: Taip.
25: Nei vienos. Jūs kiekvienos gatvelės gale turėsit bažnyčios bokštą. Ir dabar šitie bažnyčios varpai skamba, mes galim paklausyti. Tai čia yra dalykai, kurie iš tiesų atrodo labai paprasti, bet kai aš nuvažiuoju kur nors toliau į konferenciją ir kažkur tai dar ir grįžtu į Vilnių, pirmas mano reikalas yra sugrįžti į senamestį. Aš kitą dieną važiuoju į senamestį, nes dabar jau gyvenu toli nuo jo, bet tenais pasivaikštu ir jau jaučiuosi sugrįžęs. Ir tas vaikščiojimas yra toli gražu ne vien tik tai tinginiavimas, kaip kas nors galėtų pagalvot, bet tai yra jėgų atstatymas, tai yra dvasinės energijos pasikrovimas.
0: Aš kaip tik tą buvau atradęs, ką jūs pasakojate dabar, galbūt ne taip vaizdiniais, bet emociškai, kaip jūs pasakojate, bet netgi jausmais, pojūčiais, grįžtų į pasivaikščiojimus. Lvive yra toks Streiskiai park. Aš nežinau, ten yra, matyt, kad 100-200 metų tam parku. Labai labai daug, jis senas yra. Ir pats irgi po sudėtingų konsultacijų, po sudėtingų seminarų, ypatingai, kai žmonės kelia temas, kad prarado namus, antrą ar trečią kartą prarado namus, tai tiesiog suprantu, kad negaliu net užmygti, tai yra sunku. Tai ir tas vaikščiojimas po parką, sukimas ratus, jis yra tokių, pavadinkime, 2 aukštų, 2 lygių, kad galima pakilti, nusileisti. Ir kažkuriais momentais jausdavau, kad o, jau jaučiu, kad galiu grįžti į namo, jau jaučiu, kad įsijungia kažkas viduje, galima padėti galvą ant
25: parkavės. Ir atsijungia kažkas viduje.
0: Taip, ir kažkas atsijungia. Ir sunku tebe aiškinti, kad tai yra dvasinis atsinaujinimas, nes mums dvasinė šitas rytis netokia labai abstrakti iš tikrųjų.
25: O iš tikrųjų tai labai konkretu. Dvasinis mūsų gyvenimas yra labai konkretus, tai yra vertybių įgyvendinimas savo elgesyje.
0: O kaip jūs pats rūpinatės va šitą dalimį?
25: Na, pas pasirinkimas specialybės, išėjimas iš chirurgijos, kur aš pradėjau mokytis, ir nuėjimas į psichoterapiją buvo didžiulis vertybinis perversmas ir yra žmonių, kurie ant manęs pyko labai nepaprastai už tai, kad aš užėmiau svetimą vietą, bet aš esu ramus, todėl, kad po manęs buvę irgi toje klasifikacijoje į chirurgus atėję žmonės, netapo chirurgais, jie tapo įvairiais kitais specialistais ir administratoriais ir kitų specialybių gydytojais, taip kad aš nesijaučiau kaltas niekada dėl to, bet esmė tai buvo ta, kad tas perversmas buvo mano vertybių įgyvendinimas elgesy. Ir aš iš tikrųjų žiūrėjau, kokios vertybės man svarbios ir dabar pasakysiu juokingą dalyką. Mano vertybių mokytojas, vienas iš pagrindinių, buvo lenkų satyrinis žurnalas Špilki, Spygliai. Ir ten būdavo tokios karikatūros arba tokie feljetonai, kad iškrist buvo galima. Ten rašė puikus rašytojai, ten piešė fantastiški karikatūristai ir aš galvoju, kad tas žurnalas išugdė manyje labai daugelį vertybinių matymų, kas šiame pasaulyje vyksta ir kaip tai galima pamatyti. Aš lygi šiol naudojuosi tais būdais ir man labai padeda gyventi.
0: Galite paminėti bent vieną?
25: Na, stovi grupelė vaikų maždaug 6, 7, 8 metų. Visi gražūs, putliais skrostukais rožiniais matosi. O mergaitė už nugaros laiko virtuvinį kirvuką. Ir skaičiuodama sako, na kogo vypadnė temu bens. Ant ko išskaičiuosiu, tas gaus. Ir aš galvoju, kad čia yra tam tikra prasme mūsų gyvenimo metafora, kad ant ko parodė pirštų, tas gauna. Tai buvo tie laikai.

0: užrašų.
1: Taip.
0: Visiškai kalbu kaip iš galvos gyvai. Mhm. O pasirodo, aš tą viską užsirašęs ir užmiršau, kad jau atkūriau vieną kartą. Bet vis viena esmė yra ta, kad tas kalbėjimas dar priklauso ir nuo mano mokėjimo įgyto visai kitur. Aš lankiausi Valerijos Karalienės dramos būrelį, kuris buvo profsąjungo kultūros rūmuose. Dabar jis vadinasi Teatras Elementorius. Jam yra virš 60 metų. Ir aš buvau pirmojoj jų kartoj. Aš mokiausi profsąjungos rūmuose nuo scenos kalbėti taip, kad šnipždant girdėtųsi paskutinė eilė. Ir mes ten vaidinome Kazio Binkio reiškia Atžalyną, tai buvo tikrai spektaklis, kuris turėjo milžinišką pasisekimą. Nesuprantu, kodėl mes ten buvom labai jokingi aktoriai, bet vis dėlto, tai išmokau kalbėti iš įvairių šaltinių. Bet jeigu kalbam apie tą vertybinę pusę, tai juk kalboje svarbu ne tempas, ne žodžių kiekis, o prasmė. Kokią prasmę tu į savo kalbą įdedi. Ir štai prasmės ieškojimas yra turbūt pagrindinis dalykas ir psichoterapeuto darbe, nes beprasmišką gyvenimą gyvenantis pacientai iš tikrųjų praktiškai beviltiški ir mums su jais tenka pradėti ieškoti prasmės tam, kad gyvenimas atsivertų, kad įgytų spalvas ir lygiai tas pats yra su poilsio darbo dinamika. Kai žmogus išmoksta ilsėtis, jis kitaip pamato darbą. Jis pradeda džiaugtis tuo, kas anksčiau jį kankino.
2: Taip, tada atsiranda toks alkis, azartas, entuziazmas, atsiranda ir dvies tam. Ir man dar yra tai apie tokio vidinių konfliktų nebuvimo viduje. Kada nėra tos įtampos per vat reikia dabar, privalau. Ir jeigu grįžti vėl prie bėgiojimo, man bėgiojimas daug per kūno pagalbą padėjo suprasti tam tikrų dalykų. Jeigu aš dabar negaliu bėgti ir padarysiu tiesiog pertrauką ir neišbėgsiu, tai man bus geriau, negu aš išbėgčiau visas treniruotės, kurios yra susiplanavęs.
0: Ir bus blogiau.
2: Ir bus blogiau, jeigu išeisiu bėgti, ne? Nors kartais matyti yra tam tikra riba, kur reikia pirmus, yra jau kaujama pas bėgikus, ne? Kad patys sunkiausi metrai yra nuo durų, nuo lovos iki durų. Ir kada jau šios metrus įveikia, tada jau ir bėgimas tampa lengvas, bet būna,
0: ne visada,
2: kad ir ne visada.
0: Ne visada taip.
2: Ir labai svarbu yra sustoti. Ir aš, kai ieškojau sprendimo, ar važiuoti ar nevažiuoti į Ukrainą, aš pastebėjau, kad parašyti laišką įmonei dėl seminaro, man buvo velniškai daug pastangų reikėjo tai įdėti vidinių, bet suplanuoti, ten nežinau, 3 dienų seminaro Ukrainoje, man kažkaip viskas tai ėjosi lengva, paprastai, be tokio vidinio konflikto, ir per vat tą formą aš jaučiu, kad pats savo daug ką daviau ir atradau.
0: Tai aš galvoju, kad mokėjimas save pristatyti, negražiai skamba parduoti, ne parduoti, o parodyti, ką aš galiu. Ir suprasti, kad aš tikrai tai galiu. Ir gal kiti gali geriau. Bet kodėl pasirinko mane? Gal aš labiau patinku? Tvarkuoju. Ne mano reikalas, kas renkasi mane. Mano reikalas atitikti jų lūkesčių. Čia prasideda vertybės. Ar aš pristatydamas save sakiau tiesą ar melavau?
2: Tikrai taip. Ir tas vertybių tyrinėjimas irgi labai smalsus yra ir įdomus. Ir žiūrėkite, mes tokie laidoj turim tradiciją, ne, jeigu taip įsivaizduoti, kad žmonės virtuvėje arba automobilyje arba kažkur su kolegom norėtų pratesti mūsų šitą laidą, tai kokį klausimą mes norėtume pasiūlyti šitiems klausytojams? Koks klausimas jums iš mūsų temos šios dienos, ne, ką norėtumėte?
0: Žinot, čia ne klausimas. Čia yra kinų patarlė, kurią aš paprastai jau galbūt kokius 6-7 metus baigiu visas savo paskaitas. Ir skamba jinai taip, viešpatė, duok man jėgų padaryti, ką galiu, duok man proto nedaryti, ko negaliu, ir duok man išminties atskirti vieną nuo kito. Yra... Aš vat norėčiau pasiūlyti mūsų klausytojams daugiau mokytis išminties, atskirti vieną nuo kito.
2: Man viena jauna klientė pasako, kad yra šiuolaikiška versija šitos frazės. Dieve, duok man kavos padaryti, ką galiu padaryti. Duok man vyno priimti tai, ko negaliu padaryti. Ir psichoterapeutų, kuris padės atskirti, kur yra viena, kur yra antra.
0: Na, žinau, čia žmonės,

0: kurie iš tikrųjų nelabai pasitiki savim, jiems reikia kažkokių išorinių veiksnių, bet aš galvoju, kad mes visi galim tai padaryti. Tikrai galim.
1: Ačiū labai Jums. Ir laidos klausytojams priminsiu, kad kalbėjome su psichoterapeutu Eugenijumi Laurinaičiu, laidą Tylus nuovargis vedė Aleksejus Žaltkovski, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Tylus nuovargis.
3: Reklama.
4: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjauti. Visų tipų grindų angarį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių angarį apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo angaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjauti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
5: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
6: Paroda Supernamai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
7: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
8: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
9: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
10: Jūs klausotės

keista. Visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks, kaip kiekvieną rytą.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Ilgalaikis naftos kainos augimas būtų pagrindas svarstyti intervencinės priemonės, teigė premjeras. Vokietijos kancleris kaltina kraštutinius dešiniuosius, skatinant etninį valymą. Seimo komisija tirs galimą nepotizmą viešajame sektoriuje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kartuoja, kad dėl audros padarinių turi būti keliamas tiek bendrovės ESO, tiek jos akcininkės Ignitis grupės atsakomybės klausimas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien žinių radijui teigė turintis daug priekaištų ESO, nesiėmusiai tinkamų priemonių po ankstesnių audrų. Ignitis grupės vadovas sako, kad norint ateityje pasiruošti tokio masto stichijai, reikės priimti naujus politinius sprendimus. Energetikos ministerija siūlo formuoti tūkstantinį generatorių rezervą, sparčiau tiesti kabelius ir ieškoti papildomų lėšų gyventojų autonominėms elektros sistemoms. Degalų kainoms Lietuvoje kylant, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad vyriausybė galėtų imtis priemonių joms mažinti, jeigu naftos kaina pasaulinėje rinkoje ilgesnį laiką viršytų $100. Pasak premjero, vyriausybė laikosi anksčiau išsakytos pozicijos, kad ilgalaikis naftos kainos augimas būtų pagrindas svarstyti intervencinės priemonės. Naftos kaina pirmą kartą nuo Liepos pabaigos šiandien viršijo $100 ribą, nes karo veiksmų artimuosiuose rytuose suaktyvėjimas sustiprino nuogąstavimus dėl naftos tiekimo. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas per karštą diskusiją parlamente kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai reikalavimą vykdyti masinę remigraciją pavadino etninio valymo pagal odos spalvą ir kilmę formą. Mercas ir viena iš AfD lyderių, Alice Weidel, smarkiai užsipuolė vienas kitą. Pastaroji pareiškė, kad Merco koalicijos dienos suskaičiuotos ir pasmerkė imigracijos politika. Atsakydamas Mercas teigė, kad AfD politika turėtų didžiulį poveikį darbo rinkai, apkaltino partiją prisidedant prie Rusijos pastangų destabilizuoti Vokietiją. Mercas atšaukė planuotą pokalbį telefonu su prezidentu Donaldu Trumpu, kai šis viešai pasidžiaugė kraštutinių dešiniųjų partiją pergalę. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius Edas Milibendas pareiškė, kad apgailestauja dėl Izraelio atsako į draudimą prekiauti su neteisėtomis nausėdijomis vakarų krante. Tačiau primygtinai tvirtino, jog buvo pasielgta teisingai. Jo pranešimas apie draudimą sukėlė diplomatinį ginčą. Izraelis uždarė Britų konsulatą rytų Jeruzalėje ir uždraudė keletui parlamentarų atvykti į šalį. Seimo antikorupcijos komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl sisteminių galimo nepotizmo viešajame sektoriuje atveju, įskaitant su socialdemokratų partija susijusių asmenų įdarbinimo aplinkybės Kauno rajono savivaldybei pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. LRT tyrimų skyrius skelbė, kad šiame dvare dirba nemažai su Kauno rajono socdemai susijusių asmenų. Savivaldybės administracija pradėjo vidinį tyrimą dėl galimų pažeidimų įstaigoje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus, dieną pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Storen technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
7: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
8: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
9: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
10: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
0: Čia žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Socdemams, kaip žinia, nuo kadencijos pradžios vienu iš užsienio politikos tikslų tapo santykių su Kinija atkūrimas iki tokio lygio, kokį su Pekinu palaiko kitos Europos Sąjungos valstybės. Tačiau apčiuopiamo progreso iki šiol nėra ir pagrindinė kliūtis panašu, kad nesikeičia. Lietuva neketina uždaryti ar pervadinti taivaniečių atstovybės, o Kinija regis be šio žingsnio santykių normalizuoti nenori. Prieš kurį laiką Seime buvo suburta Igno Vėgėlės vadovaujama parlamentarų grupė, kelianti savo tikslą išsiaiškinti ir padėti pašalinti kliūtis, trukdančias atkurti visaverčius diplomatinius santykius su Kinija. Neseniai paaiškėjo, kad ponas Vėgėlė Briuselėje taip pat susiorganizavo susitikimą su Kinijos atstovais. Seimo valdyba, kaip žinia, šiai kelionei nepritarė, todėl parlamentarai Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas ją vyko savo lėšomis. Jie susitiko su Kinijos ambasadoriumi ir taip pat su Kinijos misijos prie Europos Sąjungos patarėja. Ką tiksliai aptarė, Seimo nariai žada atskleisti rytoj, tačiau kritikos dėl tokios savarankiškos parlamentinės diplomatijos jau dabar netrūksta, jie reiškia ne tik opozicija, kurios valdymo metu buvo atidaryta Taivano atstovybė, bet ir santykių su Kinija normalizavimą deklaruojantis valdantieji bei prezidentas. Kodėl valdžiai nepavyksta pajudinti santykių su Kinija iš mirties taško, ar pavienių Seimo narių susitikimai su Kinijos pareigūnais gali čia kažkaip pralaužti ledus, ar kaip tik gali pridaryti daugiau žalos? Apie tai mes laidoje šiandien ir padiskutuosim kartu su santykių su Kinija siekiančiu atkurti parlamentinės grupės nariu demokratu Algirdu Butkevičiumi. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir kartu su mumis Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Matas Maldeikis. Sveiki.
3: Labą dieną visiems.
1: Nuo jūsų pradėkim, ponia Butkevičiau. Kaip jūs vertinat savo kolegų išvyką į Briuselį susitikti su Kinijos pareigūnais ir kodėl pats jūs nevykot, nes irgi esat šios grupės narys?
4: Klausykite, aš tai atvirai pasakysiu, man šitą diskusiją jau ta tema tai yra praktiškai atsibodusi. Taip atvirai. Ar kodėl nevyko? Aš tai, žinot, esu tas žmogus, jeigu vyriausybė priimtų sprendimą ar sudarytų tam tikrą delegaciją. Pirmiausia, tai aš manau, kad tam tikrų žmonių įtraukimus į tą delegaciją arba darbo grupę. Tie, kurie, kaip aš, pavyzdžiui, žinau, ką reiškia derybos su Kinija, jeigu kas įsivaizduoja, kad sudarys tokią grupę ir susitiks ar vyriausybinė grupė su Kinijos tam tikrais lyderiais ir iš karto atsidarys duris, tai tegul nesvajoja. Galiu pasakyti, kad derybos užtruks mažiausiai, vien tik po Dalai Lamos vizito tuo metu į Lietuvą, tai buvo man užtruko 3 metus. 3 metus, 5 kartai buvo susitikta su ministru pirmininku. Tik po 4 karto, po 3 karto buvo pasakyta taip, bet po to iš ambasadorės Marčiulionytės, kuri buvo Kinijoje, pasakė, dar turi atvykti Bao tokį miestą, ekonomikos forumas, kur vyksta kaip alternatyva Davoso forumui. Žinot, ir ten reikėjo ir kalbą pasakyti, ir po to, kada China Daily laikraštyje pirmame puslapyje buvo įdėta mūsų abiejų nuotrauką einant pietaut. Tai žinokit, visos ministerijos durys atsidarė pirmą puslapį per pusę jo didžiulio laikraščio, reiškia mūsų 2 nuotrauką. Tai, bet ne apie nuotrauką, tai reiškia tik tada, po 3 metų praktiškai Lietuvoje, ambasadorė Lietuvos, kuri tuo metu vizitavo Kinijoje, jau priėmė ministras ir viceministras, o taip ambasadorė priimdavo, aukščiausio lygio vienas kitas išskirtinis departamento direktorius. Tai mano, aš galiu pasakyti, tas tie politiniai žaidimai, kurie vyksta šitą temą, aš kitaip negaliu pavadinti. Matot, aš labai nemėgstu nei politikų, nei ne politikų, tie, kurie daug kalba, bet nedaro jokių veiksmų. Mano, žinot, yra nuostata tai, kad aš tą gyvenimą ir tikrai esu padaręs ir gyvendinti ambicingus Lietuvai svarbius energetinius nacionalinio saugumo lygio projektus. Yra idėja, tikslas, veiksmas ir rezultatas. Dabar yra, aš jums pasakysiu, liaudiškai pliurpalinė. Ir ta grupė galvoja, kad jie kas nors priimtų atvykus dabar iš Seimo narių grupė. Mano tikslas, kaip sakyt, aš, jeigu vyriausybė nutarė sudaro grupę, aš jūs niekada nesisakysiu padėti dėl to, kad pasakysiu dėl ko. Nu, politikai puikiai žino, kad kai kurie ES ambasadoriai, reiškia, kada Briuselė vyksta susitikimas su Kinijos vizituojančia ambasadorė, gal dabar jau pasikeitus, nežinau, kurią irgi pažįstu, tai, žinot, labai negražiai atrodo visų ES šalių. Kėdės yra užimtos, visur vėliavėlės tų šalių valstybių pastatytos, o Lietuvai pastatyta kėdė tuščia ir ten padėta vėliavėlė. Žinot, niekada nesakau, kad reikia pataikauti, ten Kinijai nuolaidžiauti, reikia drįsti, vardinti ir tam tikras problemas, kurias mes matom kaip Lietuva. Bet kita yra problema tai, kad žinokit, jeigu vyksta kongresas pasaulinio lygio, kur dalyvauja jau ir pasaulio lyderiai kaip ir Kinija ir kitos šalis, tai kurių kitų šalių lyderiai stipriai palaiko santykius Europos. Jau kalbėt Vokietijos, žinot, kad kur eksportas didžiausias ir investicijos pasaraisiais metais buvo didžiausios Kinijoje. Kinijoje, kaip nenorim tą sakyti. Tai va čia aš žiūriu labai pragmatiškai visus tos dalykus.
1: Bent jau kažkokį progresą, ponė Butkevičiau, jūs stebit su dabartinės socdemų dauguma, kad kažkur yra daromas progresas siekiant atkurti tuos santykius. Nes aš kaip suprantu, štai Ignas Vėgėlė kartu su Rimu Jonu Jankūnu, jie kalba apie tai, kad apskritai niekas nedaroma, niekas nepadaryta. Kiek jūs girdit tiek iš savo kolegų, galbūt socdemų, o kiek galbūt girdit ir iš Kinijos pusės, kas yra daroma?
4: Žiūrėkit, dar pasigirdo, jokio progreso nėra. Ir man labai gaila, kad visų kiekvieną praktiškai kadenciją vis daugėja Seimo narių, kurie išmokė labai gerai kalbėti. Išmokė nu, tam tikrą komunikaciją išvystyti ir suprast komunikacijos reikšmę tam tikrą, o veiksmų nematau. Nematau jokių, vieni tikriausiai dėl to, kad bijau, kad gali susilaukti tam tikros kritikos. Ne? Nors jeigu jūs pažiūrėsite užsienio prekybos balansą, tai yra tragiškas mūsų nenaudai. Nenaudai, jeigu žiūrėjom, kitas dalykas, jeigu automobiliai elektriniai, kurie važinėja Lietuvoje, tai jie atkeliauja per Lenkiją, per Kiprą, kiek matom, iš tų valstybių, arba Latvijoje delegacijos, kurios vyksta į variausius renginius verslo pusės. Ir dabar, kiek žinau, rugsėjo mėnesio vidury, čia kalbėjau su ten maisto, atrodo, pramonės, ten žino mieste didžiulis pasaulinis, reiškia, maisto produktų, kaip viskai sakyčiau, renginys, gal taip paprastą žodį lietuviškai suradus, tai ten pasaulinio lygio, bet žino, koks minas, nuvažiuos, susipažins, bet kitas tau neatsidaro durys, pavyzdžiui, jūs norėsite susitikti su kokios Japonijos, kur atvyksta ten, daleiskim, žemės ūkio ministru arba patarėjų. O Kinija labai šitą failą stipriai išnaudoja, ne? Nebandykit su Lietuvos delegacijos atstovai. Žinot, kad aš buvau primeru ir mes galvojom, kaip šitos gal ryšius pabandyti atnaujinti, bet per kokią skilutę ar pabandyti pirmą, reiškia, kontaktą užmėgst. Ir buvo toks didžiulis kongresas Kinijoje ir sakau, kad galima mano savo komandos žmonėm nuvykti, pavyzdžiui, kaip žiūrėtų Lietuvą, kur jau santykiai yra temti. Tai žinot, kai gavom atsakymą per diplomatinės atstovybės, gali atvykti, bet kad esi laukiamas, tai ne. Tai ir dar vieną pavyzdį pasakysiu. Pirmas susitikimas su Kinijos premjeru vyko Rumunijoje tuo metu. Rumunijoje ir buvo irgi dvi šaliai numatyti susitikimai. Tai 2013 metai, jis truko 7 minutės. Oficialus pasisveikinimus vienas su kitu. Kinijos delegacija sėdė Lietuvos delegacija kito stalo pusėje. Ir tyla. Aš sakau, ekscelencija, gal galima būtų pradėti aptarinėti kitus klausimus. Nu, aš pradėjau nuo kultūros, žinot, nuo švietimo, universitetai, sakau, čia mūsų yra jau paruošę sutartis, kai kurie pasirašė, kai kurie ketina. O jisai pirštų durė mane ir savi sako, jums ir man tikriausiai yra žinomi, dėl ko tokie santykiai tarp Lietuvos ir Kinijos. Susitikimas truko 7 minutės ir atsisveikino.
1: Gerai, ponia Maldeiki, jūsų vertinimas. Mes apie tą išvyką dar tiek daug nieko čia negirdim, taip įdomiai šiek tiek slepiama yra visa ta informacija. Pareikšta, kad bus bendra spaudos konferencija, tuomet atsakys visiems žurnalistams ponas Vėgėlė su ponu Jankūnu. Ir buvo bent jau iki šiol man bent nežinoma, kad buvo ir su ambasadoriumi susitikta. Ir tai atrodytų, kad yra toks šiek tiek aukštesnis lygis. Patvirtino man tai Ignas Vėgėlė, kad ir ambasadorius dalyvavo tame susitikime, ne tik tai patarėja. Kaip jūs vertinat šitą išvyką? Čia ir kodėl apskritai Kinija susitinka su štai dviem paprasčiausiais parlamentarais, kurių susitikimui net Seimo valdyba nepritarė?
3: Mes pas jūs dar studijoje prieš kelias dienas kalbėjom su ponu Vėgėlė prieš jam išvykstant ir aš minėjau, kad vertinu, man pagrindinis klausimas visada yra, o kas bus kalbama, koks turinys. Ne pats vizitas, vizitų gali būti, politikai gali susitikinėti su įvairiausiais žmonėm, aš ir susitikinėjau su politikais, kurie galbūt kitai pusėje atrodytų, na, kodėl tu susitikinėjai su taivaniečiais, ar ne? Tai čia nais yra parlamentaro mandanas, jeigu tai neprieštrauja Lietuvos nacionaliniam interesam. Klausimas yra apie turinį. Tai bus tikrai įdomu sužinoti rytoj, ką ponas Vėgėlė pasakys apie turinį. Bet platesnėme kontekste, ką mes turime suprasti, kodėl visas taip vyksta, taip kaip vyksta. Dėl to, kad tai puikus pavyzdys, kad mes gyvenom Kinijos naratyve. Didelė dalis praeitos kadencijos, iš tikrųjų praeita vyriausybė su jos pozicija dėl Kinijos, jinai pralaimėjo viešoje erdvėje vienus vartus ir mes gyvenom Kinijos naratyve, kad buvo pažįstas vienos Kinijos principas, kad jau čia nais viskas labai blogai ir tada, kad vienas ar kitas žingsnis privedė tikslus, va tas žingsnis, jisai privedė prie tos situacijos, kurį privedė. Taip nebuvo, buvo labai daug dedamųjų ir visų pirma mūsų apskritai tam tikra politika, kurią Lietuva turi, nes aš priminsiu, kad ne tik praeista vyriausybė, bet ir, pavyzdžiui, Skvernelio vyriausybė, jinai neatidavė Klaipėdos Kinijai. Kinijos Skvernelio vyriausybė uždarė Kinijai, Kinijos technologijomi mūsų jautrius sektorius. Jau prie Skvernelio vyriausybės VSD pradėjo sakyti, kad Kinija grėsmė. Daug dalykų, kuriuos Lietuva neša, suprasdama, kad yra tam tikrai gyvybiniai interesai, nesvarbu, kas yra valdžioje. Ir dabartinė vyriausybė, kurie atėjo su naratyvu ir su žinute, kad reikia sureguliuoti santykius, nes praeita vyriausybė padarė viską labai blogai ir čia viską mes atstatysim, dabar yra situacijos įkaitai. Jie neturi savo užsienio politikos darbotvarkės kažkokios ir jie yra situacijos įkaitai parodė, kad bent Kinijos klausimų jie kažką daro. Ir jie mato dabar, kad ne taip paprasta, nes čia nėra, na, yra labai daug dedamųjų, ar ne, ir ne tik Taivanas, yra Jungtinės Amerikos valstijos, yra Europos Sąjungos ta pati pozicija. Vėgėlės grupė vadinasi atstatyti į santykius Europos Sąjungos lygių, bet pairodykit man, kas yra Europos Sąjungos lygių Taivano politika. Nes realiausia Europos Sąjungos politika turbūt atstovauja Europos parlamentas, ten kalbėtojai tie visi. Tai jeigu jūs paimsit Europos parlamento poziciją, rezoliucijas, ten jinai dar griežtesnė Taivano požiūriui negu Lietuva. Tai mes neturim tokios pozicijos ir tie žmonės tampa įkaitai, o ponas Vėgėlė nutarė pasimti ganėtinai protingai temą ir parodyti, kad jisai kažką sprendžia nieko nedarydamas. Bet kiek aš žinau, kad vyriausybė daro tam tikrus namų darbus, jau ankstesnė vyriausybė norėjo padaryti. Ir Kinijos pusė irgi nori uždaryti šitą temą. Dėl to ir buvo susitikimas. Ir jeigu ambasadorius susitiko logiškai, kad jinai primė, kad jis ar jį tenais primė, kas tenais bebūtų, dėl to, kad Kinijos pusė irgi nori uždaryti. Nes jai reikia imti Europos Sąjungos rinką ir Lietuva sėti prie Europos tarybos stalo. Ir jinai turi balsavimo teisę. Ir jinai nori uždaryti šitą temą, eiti toliau, nes Europos Sąjunga primė tam tikrus instrumentus, kai Lietuvos istorija buvo, kurie nukreipti prieš, kad sekanti valstybė nesusidurti su Kinijos veiksmais. Kinija per paskutinius 10 metų 70 pasaulio valstybių yra įvedu sankcijas. Jūs įsivaizduojat? 70 valstybių, atrodo, čia Lietuva kažką padarė. Prieš tai buvo Norvegija, nes buvo suteikta Nobelio premija Kinijos opozicionieriui. Ir Norvegijos prekės nevažiavo į Kiniją. Daug tokių pavyzdžių. Tai tiesiog mes matome chrestomatinį pavyzdį, ką daro Kinija, ir mes tiesiog buvom paimtas kaip pavyzdys.
1: Bet Taivano atstovybės pervadinimo, jūs įsivaizduojat, kad vis tiek yra įmanoma atkurt su Kinija santykius, nes šiuo atrodytų, kad yra pagrindinis raktas ir jie nenusileis ir jie nori, kad arba mes pervadinam, arba tų santykių neatkuriam. Ir atrodytų, kad ir socialdemokratai tai supranta, ir prezidentas tai supranta, bet niekas to nors nepasako.
3: Taip. Aš nenoriu patarinėti tai pusiai, nu, gautusi, kad aš jam patariu, ką daryti Kinijos atžvilgiu. Tai, na, gal čia būtų per daug paprasta, bet tiesiog aš tiesiog, kad žiūrovui, o ne tiem darbo grupės nariams, pasakysiu, Kinijos pusė irgi nori šitą temą uždaryti ir žygiuoti toliau. Jiem, Jungtinė Amerikos valstijam ir Trumpui darant tai, ką daro, jie mato, Europoje atsiveria labai didelės galimybės. Tie patys elektromobiliai, visi kiti dalykai, jie ima Europos pramonę. paklauskit mūsų pramonininkų, paklauskit Europos pramonininkų, jie už galvos susijėmė. Tai, ką aš sakiau prieš 3 ar 4 metus, kai mes sėdėjom ir sakiau, kad bus tai, dabar yra. Vat ponas Butkevičius kalba apie jos atvirimą ir kad ten kažkas atsidarinėjo. Gerbimieji, Kinijoje mes mūsų priekybą su Kazachstanu buvo... Prieš prasidant prekybos karui, kai Kinija paskelbė, su Kazachstanu mes prekiavom 2x daugiau su Kazachstanu negu su Kinija. Jokia Kinija niekada Lietuvai neatsidarė ir neplanavo atsidaryti. Kinija žaidžia į vienus vartus. Jinai nori vieno, jinai nori mūsų rinkos, kad mes pirktumėm kinietiškas prekes, jie nieko iš mūsų niekada nepriims. Kaip jie nepriims iš Jungtinių Amerikos valstijų, jie paims tik tai technologijas, kapitalą ir pasims darbo vietas, o amerikiečiam atiduos prekes. Jiem nereikia mūsų prekių, jie turi jų pilnai, jie jų nesuvartos. Jie žaidžia į vienus vartus ir mes tam, na, tik tai suteikiam legitimumą.
1: Pone Butkevičiau, sureaguokit, jeigu galite, ir taip pat sureaguokit.
4: Ne, tai pirmiausia, jokių strateginių ten objektų, ar Skvernelis, ar kitas premjeras netidavė ir neturi teisės atiduoti, nes tai yra strateginės reikšmės objektai ir tai reikėtų įstatymus keisti. Ir aš nežinau, kodėl prie Skvernelio jie kažkokius tai objektus prašė, kad jiems kažkas tai atiduotų. Mano įsitikinimu, kiek man teko, kaip sakiau, net 5 kartus, tikriausiai vargu, ar kuriam iš Lietuvos premjerų tiek teko su Kinijos buvusiu ankstesniu Likačenko. Susitikti yra vienas dalykas, ne apie tai. Čia yra kitur, mėlyjei, problema. Yra problema tai, kad Europos Sąjunga konkurencingumo požiūriu, pramonės plėtros požiūriu, modernizavimo požiūriu prieš Kiniją labai stipriai pralaužė. Taip pat ir iš dalies ir Jungtinės Amerikos valstijos. Pažiūrėkim, užsienio prekybos balansus Europos Sąjungos su Kinija, pasižiūrėkim JAV su Kinija ir va čia iškilo ekonominis karas. O kodėl, jeigu 2018 metais jau Kinija investavo į dirbtinį intelektą 50% pinigų sumos lyginant su visų kitų pasaulio valstybėmis. Kinija, kada pamatė, kad vieno vaiko vykdyta politika atneš 2030 metais demografinę problemą ir pritrūks darbo jėgos, ką padarė? Metė didžiulės lėšas robotizacijai. 25 metais robotizacijai Kinija skiria 49,5% lėšų nuo viso pasaulio valstybių skirtų, reiškia kitų pinigų. Antro vietoje atrodo JAV, 9,5, trečioje vietoje Japonija, ketvirtoje vietoje Vokietija ar 8,5. Įsivaizduokim, ar įmanoma konkuruoti, kada tokie yra konga. Va čia ir iššaukė problemą. Mūsų Europos Sąjungos konkurencingumas krito, Europos Sąjungos bendros pramonės politikos nebuvo ir kitų ir jie tuo labai puikiai pasinaudojo. Jie įgyjo didžiulis pranašumus ir pažiūrėjau, jeigu kai kurie paklausumėt vokiečių verslininkų, kodėl jūs einat į Kiniją, tai jie, žinokit, susinervuoja. Susinervuoja ir pasakė, mes visiškai valdžios jų nebepaisom sprendimų ar tiesiog pareiškimų. Arba paskutinis jav prezidento pareiškimas, girdėt, priims Kinijos, aš tai, nes, kaip sakyti, neskatinu, ką kitos šalys darytų, bet aš valdau tą informaciją. Ir aš giliau žiūriu į priežastis, pasakė, bus kaip valstybinė vakarienė suorganizuota, reiškia, atvykstančiam prezidentui. Tai biškučiuka, va tasai dalykas, bet mums reikia galvoti, kaip mums tą Europos Sąjungą sustiprinti, kaip atlaikyti tą eksportą iš Kinijos. Va čia mes patys turim daryti, o ne neturgausim. Nu čia, žinot, tai aš niekada to nesakau, bet mes turim panaudoti savo potencialą. Jėgas, inovacijas, investicijas ir taip toliau.
1: Pone Butkevičiau, dar tik tai trumpai sureaguokit į tai, ką sakė ponas Maldeikis apie tai, kad pati Kinija nori su mumis atkurti santykius, nes na, nenori tos rakšties turėti Europos Sąjungoje, kur tikrai reikia Europos Sąjungos rinkos.
4: Tikrai, čia, ką kolega mano sakė, tikrai jie nori. Nori, bet tai nebus lengva. Taip, aš galiu pasakyti, man atrodo, dar Paluskui būnant premjeru, kada jau galutinai uždarinėjo Kinai savo ambasadą Lietuvoj, aš turėjau 2 susitikimus, vienas iš jų vyko su ponia, kuri yra ambasadorė Europos Sąjungai. Tikrai jie tą pripažino ir pritariu kolegai, kad jie nenori tos įtampėlės, tegul būna maža ar didelė šalis ir vis dėlto tas yra failas labai svarbus ir jiems. Tik sakau, kad procedūros užtruks labai ilgai ir tam reikės tikrai daug laiko skirti.
1: Pane Valdeikis,
3: aš tiesiog, taip, reaguodamas, tai aš Žinokit, šitoj vietoj ir pritariu visiškai ponui Butkevičiui. Aš apie tai praeitą kadenciją ir sakiau, kad viskas tai bus. Tame ir yra problema ir Kinija turi savo strategiją. Jinai, jie komunistų partijos priemonės net priemas metus, 2049 metai. 2049 metais Kinija planuoja valdyti pasaulį. Įsivaizduokit, pas juos yra taip baltą ant popieriaus parašyta. 49 metais visi priklausys nuo jų gamybos ir visi bus pakabinti nuo Kinijos rinkų ir gamybos grandinės ir tai reiškia, kad visi važiuos į Kiniją derinti su juos klausimus. Pas juos tai baltą ant popieriaus parašyta. Ir tą Europos Sąjungai reikia spręsti. To aš ir noriu ir to aš visada kviečiau Europos, kad atsibustų Europą. Dabar pramonininkai sako, kad bėda. Tai vat kiekviena diena, kai mes nesprendžiam to klausimo, rytoj jis bus brangesnis. Lygiai taip pat kaip su Rusija. Mes lygiai toj pačioj situacijoje atsidursim. Mum po metų, visai europiečiams, mum aš turiu minį visai Europai, po metų bus brangiau negu šiandien, po 2 metų bus 2 gubai brangiau negu vakar ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Vokietija tą patį jau tai supranta. Vokietija prieš kelis metus jų investicijų skatimo programa tokia buvo, kad jeigu tu investuoji kokioj nors Rusijoje ir Kinijoje, jūs žinote šitą, čia yra paradoksas, jeigu tu investuoji kokioj Rusijoje ir Kinijoje ir tu prarandi pinigus, viską kompensuodavo Vokietijos vyriausybė. Tu eidavai į Rusiją ar Kiniją nieko nerizikuodamas. Po visko turėdavo sumokėti vokiečių mokesčių mokėtojai. Prieš kelis metus vokiečiai tyliai tą programą nuimė, nes jie suprato, palaukit, čia bus reikalų. Čia visas tas išėjimas, kaip jis įbėjo iš Rusijos, iš Kinijos mum anksčiau ar vėliau jisai vyks ir kainuos mum daug brangiau. Mum viskas su Kinija Europai kainuos labai labai brangiai. Didelė problema, vienintelis dalykas, kurį aš labai, kuris mane džiugino Trumpo atveju, jo pergalė manęs tikrai nedžiugino, bet vienintelis dalykas, aš galvoju, kad mes iš tikrųjų dabar atsibusim su Kinija ir imsimės. Ir per 2 savaites Trumpas tapo koks toks jis tapo, jis nusileido ir viskas pasibaigė ir dabar jisai važiuoja pasiklausyti ir pažiūrėti pandų ir visą tą, kad išgirsti, ką Xi Jinpingas jam pasakys, kaip reikia daryti. Ir tai yra labai liūdna. Dabar dėl Kinijos noro uždaryti, tiesiog labai trumpai. Kinijos pusė nori uždaryti ir yra tam priemonė. Tai aš nenorėčiau, kad Vėgėlė girdėtų, bet logika labai paprasta. Kinija turi parodyti, kad jinai laimėjo. Jinai mūsų išvadino šunimis, viskuo, kuo tik tai neišvadino. Ir sakė, šitą mažą valstybę mes sutrypsim. Tai dabar jų situacijai paprasta. Jie turi parodyti, kad jie laimėjo. Jiem nesigauna. Jeigu jie dabar pasako, kad mes uždarom šitą klausimą, Kinijos viduje jie nesugebės paaiškinti, tai kas atsitiko. Lietuvos prasidėjus prekybos karui, Lietuvos eksportas išaugo į kitą pasaulį, investicijos nesumažėjo tuo metu. Reiškia, Kinija nedaro kaip Jungtinės Amerikos valstijos, jeigu jos paspaudžia, ta šalis susispaudžia.
1: Viskas, dėja baigėsi mūsų eteris. Ačiū labai abiems, kad sudalyvavot. Kartu su mumis buvo Matas Maldeikis ir Algirdas Butkevičius.

0: Aktualusis interviu.
1: Reklama.
2: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
3: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįsk po lova, užsikimšk ausis.
4: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
5: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
6: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei išsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
7: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
8: Taip, čekiki. Mes jo produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekę supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
9: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje.
10: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
11: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
12: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
13: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
14: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
15: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
16: Žaidimo proto mankšta remia klinika Medicija.
17: Sveiki žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis šį trečiadienio vakarą sveikinuosi aš Kęstutis Rubys, netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai norisi jums dar sykį šią savaitę daugiau papasakoti apie žaidimų remėją, čia trumpa jų reklama. Medicija – tai moderni daugia profilinė klinika veikianti Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Čia jūsų sveikata rūpinasi daugiau nei 17 skirtingų sričių gydytojai, specialistai ir ateikiamos išsamios konsultacijos, atliekami diagnostiniai, laboratoriniai ir MRT tyrimai. Vilniuje taip pat veikia Medicija šeimos klinika, užtikrinanti pacientams pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Daugiau informacijos apie gydytojų specialistų teikiamas konsultacijas ir registraciją jų svetainėje medicija.lt. Medicija klinika. Ramu, kai aišku. Reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojui, tai yra Karos Bastaun knyga pavadinimu Pažadėk man. Saulė ir trumpai apie šią knygą. Lenės gyvenimas nebetoks kaip anksčiau. Nuo to laiko, kai vėžys pasiglemžė jos geriausią draugę Lu, ji nebekelia kojos į savo butą, vengia susirūpinusių tėvų ir bėga nuo bet kokios atsakomybės. Juk jei apsimestų, kad viskas gerai, gal niekas nepastebėtų, kas dedasi jos viduje. Užsimiršti jai padeda ir auklės darbas, tad gavusi naują pasiūlymą, Lenė ilgai nesvarsto ir sutinka padėti pavargusiai vienišai mamai Risei. Vienintelė kliūtis – Risės namuose nuolat sukiojasi jos brolis Milesas, įtariai stebintis kiekvieną Lenės veiksmą. Dar blogiau, atrodo jis vienintelis, permato ją kiaurai. Milesas puikiai žino, kad ką reiškia ko nors netekti ir yra pasiruošęs padėti Lenei iš naujo atrasti gyvenimo džiaugsmą. Galbūt mainais ji padėtų jam užmėgsti ryšį su dukterėčia ir pataisyti sudėtingus santykius su seserimi. Pažadėk man, Saulė, jautri ir įtraukianti istorija apie gydančią meilę ir grįžimą į save. Štai tokia knyga mano rankose, Cara Bastone ir jos kūrinys Pažadėk man, Saulė. Šį kūrinį norime padovanoti proto mankšto žaidimo nugalėtojui. 2431 Vilniaus kodas 05. Šiuo telefono numeriu kaip įprastai kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai. Jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į žaidimo finalą, o finale pasinaudoja 5 klausimais ir išsiaiškinsime nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidime mes, minėdami tarptautinę testuotojų dieną, panašiai kaip ir vakar, prisiminsime keletą populiarių terminų ir pavadinimų, kurie į mūsų kasdienybę atkeliavo kartu su kompiuteriais, internetu ir skaitmeninėmis technologijomis. Na ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Testuotojų dienos minėjimas rugsėjo 9-ąją susijęs su vienu 1945 metais nutikusiu įvykiu. Ta diena Harvardo universiteto testuotojai, tikrindami skaičiavimų mašiną Mark II, tarp mechaninės relės atrado įstrigusi kandį. Savo atliktiems darbiniams veiksmams aprašyti jie pavartojo žodį debugging, kas pažodžiui verstusi kaip vabalo pašalinimas. Vis dėlto žodžio bug naudojimas įvairiems gedimams ir trūkumams įvardinti buvo vartojamas gerokai anksčiau. Koksgi išradėjas dar 19 amžiaus pabaigoje savo laiškuose šiuo žodžiu vadino techninius nesklandumus, su kuriais susidurdavo kuriant naujus įrenginius. 2431 431 Vilniaus kodas 05. Testuotojų dienos minėjimas rugsėjo 9-ąją susijęs su vienu 1945 metais nutikusiu įvykiu. Ta diena Harvardo universiteto testuotojai, tikrindami skaičiavimo mašiną Mark II, tarp mechaninės relės rado įstrigusią kandį. Savo atliktiems darbiniams veikmams aprašyti jie pavartojo žodį debugging, kas pažodžiui verstusi kaip vabalo pašalinimas. Vis dėlto žodžio bug naudojimas įvairiems gedimams ar trūkumams įvardinti buvo vartojamas gerokai anksčiau. Koksgi išradėjas dar 19 amžiaus pabaigoje savo laiškuose šiuo žodžiu vadino techninius nesklandumus, su kuriais susidurdavo kuriant naujus įrenginius. Sveiki, kuo vardu?
1: Sveiki, Žilvinas.
17: Žilvinas, taip?
1: Taip, teisingai.
17: Kas tas išradėjas?
1: Aš žinokit, pataustė, nes girdėjau šitą pasakojimą, kai buvo įsteigę tas vadovėlis tam didelėjom kompiuterėje ir mokslininkai bandė, kad yra blogai tam kompiuterėje.
17: Taip. Kaip?
1: Edisonas,
17: taip, girdim iš Žilvino teisingą atsakymą. Tai yra Tomas Edisonas dar 19 amžiaus pabaigoje savo laiškuose naudoja žodžių bug, vabalas, rašydamas apie techninius nesklandumus, su kuriais susidurdavo kuriant naujus įrenginius. Puikus, Žilvinas, finaliai ieškom jam varžovo. Tai, kas primena lapę ir yra vaizduojama Firefox naršyklės logotipe, tikrai nėra lapė. 2004 metais Mozilla, rinkdamasi pavadinimą šiam savo produktui, oficialiame paaiškinime nurodė, kad žodis Firefox yra alternatyvus vieno Azijoje gyvenančio gyvūno pavadinimas. Kasgi tai per gyvūnas? 2431 431 Vilniaus kodas 05. Tai, kas primena lapę ir yra vaizduojama Firefox naršyklės logotipe, tikrai nėra lapė. 2004 metais Mozilla, rinkdamasi pavadinimą šiam savo produktui oficialiame paaiškinime nurodė, kad žodis Firefox yra alternatyvus vieno Azijoje gyvenančio gyvūno pavadinimas. Koks kitai? Gyvūnas 2431431, Vilniaus kodas 05, klausytojas Žilvinas jau žaidimo finale, kviečiu skambinti, dalyvauti, atsakyti ir tapti jo varžovą arba varžovę čia taip pat finale, bei kovoti dėl Karos Bastone knygos pavadinimu Pažadėk man Saulė 2431431, Vilniaus kodas 05. Koksgi ten gyvūnas yra vaizduojamas Firefox logotipe 2431431, Vilniaus kodas 05. Atrodo, kad tai turėtų būti lapė, bet dėja ten ne lapė. Sveiki, kuo vardu?
18: Labas, Tadas.
17: Tadas, taip?
18: Taip.
17: Gerai, kas tai per gyvūnas?
18: Panda,
17: raudonoji panda yra teisingas atsakymas. 2004 metais Mozilla, rinkdamasi pavadinimą šiam savo produktui, oficialiame paaiškinime nurodė, kad žodis Firefox yra alternatyvus raudonosios pandos pavadinimas. Tadas keliauja į žaidimo finalą, darom pertrauką, po jūs grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: svetainėje medicija.lt. Medicija klinika. Ramu, kai aišku. Reklama baigėsi. Žilvinai, ar jūs čia?
1: Taip, esu čia.
0: Puiku, tada ir galima girdėti jūs. Pasiruošę?
1: Taip.
0: Puiku. 1991 metais Džeimsas Goslingas, Maikas Šeridanas ir Patrikas Notonas pradėjo kurti naują programavimo kalbą, kuri turėjo būti tinkama ne tik kompiuteriams, bet ir įvairiems elektroniniams įrenginiams. Iš pradžių jai buvo pasirinktas Ąžuolo pavadinimas, tačiau vėliau jo teko atsisakyti, nes paaiškėjo, kad AUK jau buvo registruotas kaip kitos bendrovės prekių ženklas. Todėl kalbai buvo pasirinktas kitas pavadinimas. Koks?
2: Nortonas?
0: Ne.
2: Norton Commander?
0: Ne. Kokia tai C++. Programavimo kalba?
2: C++.
0: Ne, ne C++.
2: DOSas?
0: Ne, ne DOSas.
2: Ir gal Java?
0: Taip, tai yra Java arba Java ir tai yra teisingas atsakymas. Žilvinas, taip?
1: Taip.
0: Pasako teisingai ir užsidirba pirmąjį tašką. 1-0, judam toliau. 1994 metais Jerry Youngas ir Davidas Filo savo kuriamam katalogui pasirinko gana neįprastą pavadinimą. Paimta iš 1726 metais išleistos Jonathano Swifto knygos Guliverio kelionės. Šiuo žodžiu rašytojas vadino grubius, neišauklėtus ir necivilizuotus žmonių pavidalo padarus. Koksgi tai žodis, tapęs ir sukurtos interneto svetainės pavadinimu. Tikrai žinoma svetainė.
1: Gal užuomeną kokią?
0: Elektroninis paštas.
1: A, Yahoo.
0: Taip, tai yra Yahoo. Čia ko gero per anksti ir per greitai tą tokią užuominą išsitraukiau iš kišenės, bet vienam iš jūsų tai uždirba tašką. Kas pasako?
1: Žilvinas,
0: antrasis taškas jums, Yahoo, toks yra teisingas atsakymas. Šis iš dviejų japoniškų žodžių sudarytas terminas neturi nieko bendro su anglišku žodžiu emocija, nors tai, ką jis žymi, dažnai siejama su emocijų reiškimu. Kas tai per žodis?
2: Emoji
0: yra teisingas atsakymas. Jei pažodžiui iš japonų kalbos jį galėtume išversti kaip paveikslinis ženklas. Ir čia jau klausytojas Tadas, taip?
2: Taip.
0: Po truputį pradeda rinkti ir savuosius taškus. 2-1. Žodis CAPTCHA, kuriuo vadinamas būdas, padedantis interneto svetainėms atskirti žmogų nuo kompiuterinės programos, nėra atsitiktinis. Tai ilgo angliško pavadinimo akronimas sukurtas apie 2000 metus. Šiame pavadinime minimas testas, pavadintas matematiko vardu. Koks tai testas? Šiame akronime minimas testas, pavadintas matematiko vardu. Koks tai testas?
1: Čapta testas.
0: Kaip sakot?
1: Čapta testas.
0: Ne čapta testas. Galvokit apie žymų žmogų, žymų matematiką.
2: Archimedo?
0: Ne Archimedo testas. Yra toks
1: Alinas Turingas.
0: Taip, mes jo ir laukiam. Tai yra Turingo testas. Šio testo pavadinimas jis slepiasi šiame ilgame angliškame akronime, kuris būtų Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Visiškai automatizuotas viešasis Turingo testas skirtas atskirti kompiuterius nuo žmonių. Kas pasako Turingas?
1: Žilvinas,
0: trečiasis taškas jums ir paskutinis klausimas. Pabandom?
1: Bandom.
0: Iš pradžių šis žodis buvo tik mėsos konservų prekės ženklas, tačiau po 1970 metais parodyto garsaus britų komiko grupės Monty Python humoristinio vaizdelio, kuriame jis buvo įkyriai kartojamas, įgijo visai kitą reikšmę. Vėliau šiuo žodžiu interneto bendruomenė ėmė juo apibūdinti tai, kas nepageidaujama. Kas tai? Iš pradžių šis žodis buvo tik mėsos konservų prekės ženklas, o vėliau šis žodis išpopuliarėjo ir interneto bendruomenė perėmus.
1: Kas į konservus panašu, kaip, sakykime, ETA ženklas?
0: Ne ETA ženklas. Ne ETA ženklas. Nieko bendro su tais konservais. Čia tiesiog platesniam kontekstui, kad tokiu žodžiu galėtume surasti ir mėsos konservų prekės ženklą.
1: Hashtagas gal?
0: Ne. Tai ne kažkoks tai simbolis, tai yra keturių raidžių žodis. Vėliau šiuo žodžiu interneto bendruomenė ėmė apibūdinti tai, kas nepageidaujama.

0: HTML.
1: Ne, bet gali plisti masiškai.
0: Virusas?
1: Ne, ne virusas. Ne virusas. Gali plisti simbolių pavidalu. Tekstiniu pavidalu. Tikrai žinomas žodis. Šiukšlių, internetinių šiukšlių pavidalu gali plisti. Ir to turinio nei vienas iš mūsų nepageidaujam. Ir dažniausiai...
0: Spamas.
1: Spamas, tai čia kalba eina apie, apie spamą. Spam, mėsos konservų prekės ženklas. Spam, toks žodis išpopuliarėja Monty Python humoristinėme vaizdelyje 1970 metais. Ir po to interneto bendruomenė šį žodį perima ir perkelia tokiam reiškiniui apibūdinti, kai yra masiškai siunčiami įvairūs nereikalingi elektroniniai laiškai, žinutės ir kiti nepageidaujami dalykai. Tadai, ačiū labai, kad dalyvavote, labai lauksim jūsų skambučio rytoj. Žilvinai, puikus jūsų pasirodymas, jūs tampat nugalėtoju, jums atitenka Karos Bastaun knyga pavadinimu Pažadėk man saulę. Su jumis artimiausiamis dienomis susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsiimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su Proto Mankšta, iš Kęstutis Rubys. Atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
2: Žaidimo Proto Mankšta remia klinika Medicija.
3: Reklama. Rinkodara keičiasi greičiau, nei spėjame mokytis. Digital Marketing Europe lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Dirbtinis intelektas, duomenys ir augimas iš praktikų. Po rugsėjo 10-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius dviejų dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
4: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausius įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
5: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Vasarą Vilniuje talentingoji Jessica Shy užbaigė su trenksmu. Du vakarus iš eilės Vingio parke surengė istorinius koncertus, per kuriuos abu iš viso šėlo 100 000 žmonių. Skaičiuojama, kad vien už bilietus dainininkė su komanda galėjo uždirbti ne 1 000 000 eurų. Uždirbo ir miestas. Ekonomika savaitgaliui persikraustė į Vingio parką, sakė smulkusis investuotojas Mindaugas. Daugas Busila, su kuriuo naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kalbame apie Jessiconomy gimimą.
7: Yra buvę ten labai panašių, kai vyko Ramštainų koncertas, man atrodo, Vilnius irgi buvo pakankamai užimtas ten, nu, tas metu tokių, bet, nu, tai yra pasaulinio lygio žvaigždės, kurios atvažiuoja į Lietuvą, nu, ir jos ten karts nuo karto, na, tas metu nustebina. Ten ir ekonomika, ir šitas ir tas visas rinkas, kurios yra aplinkui, kurios aptarnauja ten tuos koncertus. Tai yra buvę, bet kad taip lietuviškai, tai aš manau, kad čia turbūt gali ir prilipti šitas terminas, ta prasme, kad tai yra pirmas lietuviškas toksai, nu, reiškinys, ir kuris galėtų dabar kartotis, tai nežinau dabar ką, kitiems dainininkams reikia irgi nepasikuklinti.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Čia Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu. Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Apie lietuvių kalbos stiprinimą ir ugdymo rusų kalba atsisakymą kalbėsime. Mat, opoziciniai konservatoriai siūlo nuo 2030 metų tautinių mažumų mokyklose visus dalykus išskyrus gimtąją kalbą dėstyti lietuvių kalba, o nuo 2028 lietuviškai mokyti visuomeninio ugdymo dalykų. Tai anot konservatorių padėtų stiprinti tautinėms mažumoms priklausančių mokinių kalbinę ir kultūrinę integracija. Šios nuostatos nebūtų taikomos tais atvejais, kai ugdymas vykdomas tautinės mažumos, kurios rėmimas numatytas Lietuvos dvišalėse ar daugišalėse tarptautinėse sutartyse su ES valstybėmis kalba, tad pokyčiai nepaliestų lenkiškų mokyklų, labiausiai paliestų rusiškas mokyklas ir darželius. Taip pat siūloma nustatyti, kad užsienio valstybių piliečių vaikai būtų ugdomi lietuvių kalba ir lankytų lietuvių ugdomąją kalbą veikiančias mokyklas bei darželius. Prieš tai seniečiams sudarius sąlygas intensyviai mokytis lietuvių kalbos. Projekto rengėjai argumentuoja, kad tautinėms mažumoms skirtose ugdymo įstaigose turėtų mokytis Lietuvos piliečiai, save priskiriantys tautinėms mažumoms, o pastaraisiais metais į Lietuvą atvykę užsieniečiai neturėtų būti jiems prilyginami. Pataisomis taip pat būtų sudaryta galimybė tautinių mažumų mokyklose steigti lietuviškas klases, jeigu dėl to nuspręstų mokyklos savininkas arba tokį pageidavimą išreikštų mokinių tėvai, nurodoma, kad tai būtų aktualu savivaldybėms susiduriančioms su lietuviškų mokyklų ir darželių trūkumu ir analogiškai lietuviškose mokyklose būtų galima steigti tautinių mažumų klases. Kadangi daug siūlymų tai užtruko įžanga, kol viską perskaičiau, bet mes apie tai būtinai padiskutuosime, kiek verta yra iš šios siūlymus atsižvelgti. Studijoje su mumis yra filologas, švietimo ekspertas Arūnas Šileris. Sveiki.
1: Labas vakaras.
0: Ir taip pat su mumis nuotoliu Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė socialdemokratė Jurgita Šukevičienė. Sveiki.
2: Labas vakaras.
0: Bet pirmiausiai dar prieš mums pradedant leistis į diskusijas, kviečiu paklausyti mūsų kolegės, žinių radijo praktikantės Gabijos Kamarauskaitės parengto reportažo. Ji žmonių gatvėje pirmiausiai paklausė Vilniaus senamestyje, kaip jie mano, ar tautinių mažumų mokyklose nebeturėtų būti mokoma rusiškai.
3: Jeigu klausimas šiandien ir dabar, tai aš manau, kad tai nėra įmanoma, nes manau, kaip vaikai, kurie mokėsi visą laiką viena kalba ir dabar tipo persimeta į kitą kalbą. Kažkokioje ilgalaikėje perspektyvai, nu, kaip su Lenkais buvo, tai, nu, kaip, nu, tai yra, nu, turėtų būti normalu, kad tai yra, nu, vis tiek, kaip ugdymo įstaiga Lietuvoje, jinai turėtų vis tiek labiau naudoti lietuvių kalbą negu užsienio kalbą, bet užsienio kalba, jinai galbūt turėtų vis tiek kažkokia dalimi likti.
4: Manau, kad Kasčiūnas yra tik politikas, nėra visa Lietuva. Ir man, kadangi aš kažkada tai buvau tautinės mažumos vienos sekretorė, tai žinau, ką reiškia, kad turi būti kalba valstybinė, tai yra lietuvių kalba. Rusų kalba, kai kuriuose šeimuose yra netautinių ir netgi jie tarpusavį gali kalbėti tą kalbą, kokiai tautinių mažumui priklauso. Kasčiūnas kažkaip tai, nu, kaip samoningai galbūt nepamasto, kokias bus pasekmės. Mes sužaloti vaikus galim, bet ar ištaisys jisai klaidą, ar atsakys jisai už visus va, tautinių mažumų vaikus elgesį. Man atrodo, kartais reikia susimastyti, ką kalbė, kaip kalbė. Ir ar tu tikrai vat, nu, neši atsakomybė? Jisai yra tėtis Kasčiūnas, tai vat, jis turėtų pagalvoti. Niekada nereikia blogo tokio dalyko mąstyti, kad pasiekimės po to liūdnos, kurio negalima būtų ištaisyti.
5: Manau, kad reikėtų daugiau investuoti į tėvų edukaciją, tai yra tų vaikų tėvų edukacija, kad jie nevestų savo vaikų rusiškai kalbančią mokyklą arba rusiškai mokančią mokyklą. Nes aš kažkada su to ir dirbau, aš mačiau, kur patys vaikai baigė rusų mokyklą, kaltina savo tėvus, kad jie kažkada padarė tą sprendimą ir jos nusintė į rusų mokyklą. Jie dabar jaučiasi nu tokie segreguoti šiek tiek ir daug sunkiau įsilieti. Tai aš manau, kad čia turbūt yra daugiau kažkaip pat su tėvais reikėtų dirbti ir jos daugiau edukuoti, kad kas bus su tavo vaiku. Po to, kada nu, visai suaugsim bus daug sunkiau į universitetą, tai išlaikyti egzaminus, toliau kažkaip integruotis į visą visuomenę.
6: Mano požiūris yra tai, kad neturėtume kalbėti tų kalbą, kurie, ta prasme, na, neslėpkim, bet pradėjo tą karą. Ir manau, kad bent jau aš, tarkim, savo darbe niekada nešneku rusiškai ir vengiu šitos kalbos, nors gal kažkiek ir suprantu, bet tiesiog, nu, sąžinė man neleidžia šnekėti šitą kalbą. Tai aš būčiau visiškai už, kad sakyti šitos kalbos mokymuose.
1: Dėl rusų kalbos turbūt sutikčiau, nes dabartinis jaunimas daugiau, jie nemoka tos rusų kalbos ir jie daugiau kalba angliškai ir kitom kalbom. Aš pati kaip auginau vaikus, kuriem dabar 22 ir 30 metų, aš pati neleidau specialiai rusų kalbos mokytis, nors tuo laiku buvo labai daug rusų klasių ir visai džiaugiuosi dėl to. Ir be to suprantu, kad reikia mokėti kalbų daug, nes, nu, vis tiek mes čia arti ir taip toliau, bet dėl visų susikloščiusių aplinkybių aš sutikčiau su tom. Taip.
7: Iš dalies pritarčiau, nes vis vien reikia, visur būna žmonės važinėja. Taip kad čia reikia nebūtinai jau akcentuotis į šitą grinai į lietuvių kalbą. Reikia mokėti. Mes jaunystėje išmokom ir lenkiškai, ir rusiškai. Aš vėliau išmokau biskelį ir angliškai pats savį. Taip kad šitas dalykas praverčia gyvenime. Ne tai, kad susiklinti ant šito, užsifiksuoti ant lietai grinai ant lietuvių. Aiškus dalykas, jeigu čia ruošiasi gyventi, ir kažkurį laiką, ar nežinau, ar visą laiką, ar kažkurį laiką, reikia mokintis tos kalbos, tos šalies kalbą, kurioje tu gyveni. Kur dirbi, gyveni, atvažiavęs, atvykęs, turi išmokti. Niekas už tave, taip sakant, vertėjas paskui tave nevaikščios.
8: Aš suprantu, kad kaip ir tos tautinių mažumų mokyklose, turbūt tiem vaikam labai neįprasta kalbėti lietuviškai ir jie susiduria su to problema, kad jam vėl lietuvių kalba vis dėlto. Kad ir kaip būtų mūsų šaly, vis tiek nėra pirminė, jie vis tiek šneka rusų kalbą, bet aš suprantu dėl viso politinio konteksto, kad nu, būtų gerai jos atsisakyti, nes aš manau, kad propaguoti rusų kultūrą nėra pats geriausias sprendimas šiuo metu, bet to pačiu metu aš kaip ir suprantu, kad mes iš tų vaikų atėmam jų kažkokį identitetą, kad, nes kalba vis tiek yra kažkoks identitetas. Tai neturiu va tokio konkretaus atsakymo taip ne, nes vis tiek tokia komplikuota situacija.
0: Štai taip plačiai pažiūrėjo gatvėje sutikti gyventojai, kurių kolegė Gabija Kamarauskaitė klausė, kaip jie vertina Lauryno Kasčiūno pateiktas įstatymo pataisas, kuriamis iš esmės tautinių mažumų mokyklose būtų mokoma lietuvių kalba. Kitaip tariant, aš nežinau, bet ponia Šilerė, ar galima sakyti, kad tikslas labiau yra išstumti rusų kalbą iš tautinių mažumų mokyklų, nes na taip kažkaip ir antraštėse labiau buvo formuluojama. Kaip jūs apskritai tas reakcijas dabar vertinate?
9: Aš matau, kad žmonės formuluoja reakcijas pagal save, iš tikrųjų. Kas mato tai kaip išstumimą, traktuos kaip išstumimą, kas mato kitaip, traktuos kitaip. Aš asmeniškai čia išvelgiu tokius tris dalykus. Tai yra visų pirma yra vaiko interesas. Priminsiu, kad prieš du metus net 25% tautinių mažumų mokyklos baigiančių vaikų neišlaikė lietuvių kalbos valstybinio egzamino. Reiškia, negali stoti aukštąsias mokyklas. Šiemet ženkli dalis jų pasirenka B lygio egzaminą, reiškia, jie negali stoti aukštąsias mokyklas. Ir kaip teisingai sakė vienas iš pašnekovų, vaikai tik vėliau supranta, kokios galimybės iš jų yra atimamos. Tai yra pirmas aspektas. Antras aspektas tai yra tautos integracija, tos vadinamosios pilietinės tautos integracija. Tai yra lietuviai, lenkai, rusai, kartu mes esam Lietuvos piliečiai. Kodėl mes vieni su kitais kartu nesimokome, einame atskirus darželius, atskiras mokyklos, aš nežinau. Mano patys vaikas irgi taip atėjo į darželį, kurio sakalbių grupė yra atskira, vaikai nebendrauja tiesiog, na ir tarsi saugomas jų kažkoks identitetas. Na ir trečias dalykas, ką pabrėžė pasnė pašnekoti ir tas truputėlį, ir istorinio naratyvo momentas. Na, šiaip ar taip ir Rusijos karas prieš Ukrainą ir mūsų ta pati istorija, kur 200 metų iš principo rusų kalba buvo kolonijinių struktūrų, imperinių struktūrų, tokia darbo kanceliarinė kalba. Taip, jie kalba daug žmonių, bet na, daliai mūsų tai asocijuojasi su tremtim, prievarta ir neslėpkime ir tas pats rusiškų mokyklų tinklas. Dar prieš 10 metų buvo vienas atvejis aprašytas gal net keli, kai vaikai iš tų mokyklų važiuodavo į tenais stovyklas į Krymą, biros pusiau sukarintas kažkokias tai. Taip kad tai nėra įsigalvojamas, kad čia yra toks klausimas, vadintis pasirinkimas, tuo tinklu buvo ir naudojamas mūsų atveju gana nemažai.
0: Pone Šukevičiane, kaip jūs vertinate visą pluoštą šių siūlymų, galbūt labiau dabar akcentuojantis būtent į tai, kad tautinių mažumų mokyklose na, būtų mokoma lietuvių kalba su ta išimtimi šiuo atveju galbūt lenkų?
2: Iš tiesų labai, labai geras klausimas ir labai geri aspektai buvo paliesti ir prelegentas iš tiesų labai taikliai apibrėžė šias iniciatyvas ir pasiūlymus. Galbūt šiandien dienai tuose pasiūlymuose, na, kadangi dar nėra užregistruota, tai galbūt tas aiškinamajame rašte bus daugiau praskleista, na, tų visų detalių, bet natūraliai, ko gero, galėtų kilti klausimas, tai iš tiesų, kokioms klasėms tie pakeitimai taikomi, ar ne, nes 2028 metai yra visiškai čia pat, na, 2030-ieji taip pat. Ir iš tiesų, jeigu mokiniai pradėjo mokytis pagal ankstesnį modelį, tai kaip tada būtų su jais? Ir tada, na, kokie reikalavimai lituanistams, lietuvių kalbos mokytojams, ar ne, kokių kompetencijų jiems prireiktų? Jau nekalbant apie tai, kokių papildomų mokytojų ir lėšų reikia, kur mes vėl kalbame ir apie pedagogų situaciją ir panašiai. Kita vertus, žinoma, kad taip, lietuvių kalbos stiprinimas ir tautinių mažumų mokyklose yra reikalingas ir žingsniai jau yra žengti. Tik tai, sakykim, šiek tiek nuosaikesnių variantų. Ir iš tiesų nuo šių metų rugsėjo mėnesio tautinių mažumų mokyklose pirmų ketvirtų klasų mokiniams lietuvių kalbos ir literatūros pamokų skaičius didinamas nuo 5 iki 7 per savaitę. Tai lygiai tiek pat, kiek ir yra skiriama gimtajai kalbai. Ir žinoma, tam yra paremtas finansavimas, tam surasta yra resursų, tai čia yra, na, konkretus veiksmas, kaip einama link tos lietuvių kalbos stiprinimo. Ir aš kaip girdėjau, vienas pabrėžė praeivis, kad iš tiesų, na, tie mokiniai, tiems ir kaip gerbiamas pašnekovas kalba, kad, na, tiems mokiniams kokia ateitis, iš tiesų tai ir yra mūsų tas tikslas, užtikrinti, kad visi Lietuvos mokiniai, Lietuvoje gyvenantys mokiniai, nepriklausomai nuo kokia kalba jie mokosi, gerai mokėtų valstybinę lietuvių kalbą ir turėtų tada vienodas galimybės. Ir laikyti brandos egzaminus, ne tik galimybės, bet ir tą pasiekimų lygį, galėjimą laikyti vienodai brandos egzaminus ir studijuoti aukštosiose mokyklose ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Tai iš tiesų tas dalykas yra svarbu ir dėl daugelio aspektų, tiek dėl istorinio, tiek dėl geopolitinio, tiek dabar integracinio momento. Tačiau iš tikrųjų, na, perėjimas, sakykim, šio projekto, kur, na, tarsi dviem etapais, tai tas perėjimas prie visuomeninio ugdymo, o toliau visų absoliučiai dalykų mokymo lietuvių kalba, na, pirmiausia, tai jis turėtų būti grindžiamas pasiekimų duomenimis ir kaip mes matome, kad valstybės VBA tokie mokiniai laiko prastai, ar ne? Tai vadinasi, kad mums reikia įsivertinti poveikį ir realų mokyklų pasirengimą. Nes vėlgi, ką reiškia tas pasirengimas? Prieš nustatant tas datas, nes mes turime 2026 metų rugsėjas, na, tai vadinasi, kiek čia liko, už gerų metų, vadinasi, na, jau dalis tų visuomeninių pamokų turėtų būti lietuvių kalba. Ar tam yra pasirengta?
0: Taip,
2: ar yra mokymo programos?
0: Aš norėčiau pertraukti jūs truputėlį, ponia Šukevičiane, nes ponia Šileri, čia yra įdomus aspektas, dėl to realistiškumo.
9: Jis labai, labai realus, nes aš pats su to klausimo bene 3 metus dirbu, tai yra daug kas padaryti, bet galbūt prelegentai irgi tokį norėčiau, irgi pritardamas daug tam, ką jis sako, kaip čia, paprašyti galbūt galima būtų pasakyti praktiškai, na, tai atverkime kelią bent svarstymui, nes labai panašus projektas dabar jis yra šiek tiek pakarpytas, buvo teiktas Seimo salį prieš 2 metus, buvo pateikta tik tai viena pastaba iš valdančiųjų Berods Aleknavičienės, tuo metu buvusios ministrės, ir buvo net neįleista į svarstymo etapą. Ką tai reiškia, nesvarstė komitetas, nes keliom stadijom negaliu kviestis ekspertų. Tai aš labai tikiuosi, nepaisant to politinio spektro tokios, vadinkim, įvairovės, galbūt priešingo šiek tiek kartais, bet nors ir dabar girdim apie tam tikrą suartėjimą, bent jau partijų pirmininkų, Seimo salį apskritai praver duris ir jau diskusijų metu komitete tarp parlamentarų, na, išsiaiškinti, ar per greitai, ar per lietai, ką reiktų daryti, kaip, nes jeigu tiesiog užtrenki duris ir sakai, mes net nesvarstysim, tada socialdemokratai susilaikė tuo metu visi, tai tada yra labai sunku. Dabar kalbant apie perinamąjį laikotarpį, aš iš tikrųjų sutinku su ta nuostata, kad jis reikalingas yra. Mano manimu, 3-4 praktiškai metai yra pakankamas laikotarpis. Europos Teisingumo Teismas, pasiskydamas apie įvairius panašius atvejus Latvijoje, yra pasakęs, kad, na, pageidautinas tas pirinamasis laikotarpis. Tai tuo sutinku irgi. Dabar klausimas, ar per ilgas, ar per trumpas. Mano įsivaizdavimas yra toksai, kad mokytojai, kurie yra, na, šiaip Lietuvos Respublikos piliečiai, turbūt dirba mokytojais, jeigu gimė yra jau panašiai kaip aš, kokie ten 30-20 metų, ar jiem dėsti dalyką rusų kalba ar lietuvių kalba jam problemų turi nesudaryti. Aš pats anksčiau dirbau baigęs universitetą rusakalbių mokyklo anglų kalbos mokytojai, man buvo 22 metai, aš dėšiau rusiškai. Dabar pasakyt, kad mokytojas, kuris gyvena Lietuvoje 40 metų, yra nepasiruošęs, na, tai tiesiog ir nesąmonė. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, vadovėliai yra lietuviški. Na, vaikai mokosi iš lietuviško vadovėlio, tik tai rusų kalba. Kiek aš žinau, didesnė dalį dalykų. Tai galbūt irgi nėra tokia problema, kad visiškai nepasiruošta. Ir kita vertus, toks klausimas galbūt retorinis šiek tiek, kada mes žinosim, kad jau esam pasiruošę. Aš kaip tik matyčiau, kad pirmą darom ir tai padės viskam kitam, nes pavyzdžiui, jeigu mokėsi istoriją lietuvių kalbą, geografiją, ekonomiką, tai natūraliai, kad tu ir tą rašinį, galiausiai VBE lietuvių kalbos tą lemiamą, tu geriau parašysi. Tai mano manimas, kad 2-3 metai yra pakankamas, bet vėlgi, kaip sakau, šią Seimo salį galima arba komitetuose visai kitaip nuspręsti.
0: Taip, ponia Šukevičiane, štai sako, kad galima jau būtų tiesiog imti ir daryti, ir tas retorinis tarsi klausimas, o tai kaip mes žinosim, kad esam pasiruošę, ir ar bus atvertas kelias bent jau na, Seime po pateikimo tęsti į svarstymų stadiją pereiti su šiuo projektu, ar socialdemokratai nenorėtų matyti tokio projekto.
2: Na, iš tikrųjų, aš kaip ir įvertinau, yra keletas šio projekto aspektų ir tai, kad lietuvių kalba stiprinama jau ir šioje vyriausybėje ir imamasi konkrečių žingsnių ir tie žingsniai tai yra iš tiesų nuo ankstyvojo amžiaus sudaroma galimybės lietuviškai išmokti ir pradinėse klasėse irgi buvo ir pasiūlymų ir iniciatyvų suvienodinti tą pamokų skaičių ir jis jau ir vyksta. Ir žinoma, daugiau tų mokomų dalykų palaipsniui dėstyti lietuvių kalbą, tai yra tas siekis visiškai pamatuotas ir racionalus. Ir iš tiesų tik tai vėlgi, na, kalbant apie tam tikras rizikas, tai vis tiek, kalbant apie mokytojus ir staigus tas kalbos pakeitimas, na, laikinai gali pabloginti iš tiesų rezultatus, ypač tiems silpniau lietuviškai kalbantiems ir mokantiems vaikams. Apie terminus, vėlgi grįžtu prie metodinių priemonių. Iš tiesų mes daug švietimo sistemoje mes turime pakankamai daug reformų, daug darome pokyčių, tai vis tiek vadovėlių, metodinių priemonių ir papildomo finansavimo jo tikrai prireiks. Ir vien tas pakeitimas, sakykime, mokomosios kalbos, savaime jisai neužtikrina ir negarantuoja lietuvių kalbos mokėjimo ir reikia tikrai nuoseklios pagalbos mokiniams. Tai iš tiesų ir kalbant apie terminą, tai jeigu na, būtų galima galvoti, sakykime, tam pirmam etapui, na, kažkokios ar diskusijos šiek tiek rėmus ar panašiai, tai dėl 2030 metų nustatyti terminą, kur dar neturėtume pirmojo etapo rezultatų, kaip ir sakiau, nebūtų pamatuota, neturėtumėm poveikio vertinimo, neturėtumėm mokinių pasiekimų, na tai nustatyti, sakykime, tą griežtą terminą iki 2030 metų, tai man atrodytų šiek tiek na, drąsus dalykas. Dėl datos, žiūrėkite, neseniai buvo pagrindinių ugdymosi pasiekimų patikrinimų kartelė, ar ne, kuri buvo nustatyta dar 2022 metais, tada buvo terminas nukeltas, dabar vėl terminas nukeltas ir mes dirbame tų klausimų vėl. Tai iš tiesų tą terminą fiksuoti šiandien dienai pasakyti, kad na štai, būtent X metais mes būsime pasirengę ir mes čia viską padarysime gerai, tai turbūt dar net na, neužregistravus projekto, tai sakyti su konkrečiomis datomis ir tais riboženkliais, tai turbūt nėra taip ir paprasta. Tačiau, kaip minėjau, visa eilė priemonių yra jau daroma. Tai aš manau, kad mes nuosaikiai, tačiau užtikrintai tuo keliu einame.
0: Taip, norit pakomentuoti.
9: Iš tikrųjų, taip, svarbiausia, kad diskusija apskritai prasidėtų ir būtų atvertas kelias svarstymui Seime, su tuo aš tikrai sutinku ir tas būtų labai geras žingsnis. Dabar kalbant apie priemonės, tai na, teisybės dėlė vis tik reikia pasakyti, kad dabartinis padidinimas nuo 5 pamokų lygi 7 pradinio ugdymo antro, trečio, ketvirto klasėje, jis buvo pasiektas teisminiu būdu. Tai yra tas pats Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų pirmininkas kreipėsi į teismą ir tik tai po teisminio proceso buvo tas padidintas skaičius pamokų. Taip kad, na, nėra tas lietuvių kalbos kelias toks lengvas. Tai aš manau, kad mes turime atsakingai apie tai galvoti. Ir kitas dalykas, jeigu mes galvom apie vaikus, ne šiaip apie, na, vadinkim, kadencijas, ar ten krikščionių demokratų, ar sosdemų, mes turim suprasti, kad, na, greičiausiai, kad ateis rinkimų 20, kad greičia metais po 2 metų tos valdžios gali keistis iš tikrųjų. Ir šiandien spaudos konferencijos metu buvo pasakyta Laurino Kasčiūno, kad, na, jeigu žodžio šiuo metu nebus jokių žingsnių, tai greičiausiai vienas iš pirmųjų veiksmų bus švietimo statymo pakeitimas 20 ten kuriais metais ant rinkimai įvyks ar ne, tai pasiruošiant, manau, kad geriau ruoštis pradėti mums kaip visuomenei dabar, negu dar kartą užblokuoti kelią ir laukti, kada tikrai pasikeis politinė realybė, ir aš manau, kad tada tikrai jau bus daroma, na, kaip sakyt, ne buldozeriu, bet labai intensyviai ir labai greitai, o tas greitis greičiausiai, na, vis tiek, jis nėra ypatingai geras dalykas.
0: Pabaigai aš noriu dėl lenkų paklausti mokyklų, todėl kad juk nėra taip, kad jų rezultatai kažkaip būtų reikšmingai geresni už tų, kurie eina į rusiškas tautines mažumas. Ar čia tikrai nieko negalima ir neverta pajudinti, ponia Šukevičiane?
2: Tai pirmiausia, gal truputėlį dėl tos chronologijos, ar čia, kadangi buvo paminėta ir partijos, ar ne, tai tas teismo sprendimas, jo niekas netrukdė vykdyti ir praeitoje kadencijoje, iš tiesų, tai tas kelias, jisai galėjo būti lengvesnis, iki jo buvo galima neprieiti ir tai jau ne šios kadencijos klausimas. Tai, o iš tikrųjų, tai na, šiuo atveju apie lenkų mokyklas, aš suprantu, kad mes čia jos nebūtų liečiamos, nors tam projekte neįskaičiau, ar čia
0: nebūtų.
2: Turbūt nebūtų lenkų mokyklos. Tai va, iš tiesų tada būtent poveikio vertinimas, pasirengimo planas, aiškus pasirengimo planas ir finansavimas, nes, na iš tiesų finansavimo klausimai švietime yra visada itin jautrus, žinoma, tai yra ir sveikatos sektoriuje, ir gynyboje. Tačiau, na, bet koks toks įvedimas, sakykim, na, priemonių ir pasiūlymų visada reikia pasvarstyti dėl finansavimo, juolab, kad tų priemonių jau ir yra vykdoma. Bet į bendrąją prasme, kaip aš ir minėjau, jeigu tai visuomeniniai, tai na, galima gretinti, galima šitą dalyką žiūrėti, bet dėl terminų aš nebūčiau tokia tikra.
0: Ačiū Jums labai, Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičia, nes Jūs paleidžiu, nežinau, kad turite susitikimą, kurį pavėlinate dėl šio interviu, bet ponia Šileri, Jums tuomet paskutinis klausimas dėl tų lenkiškų mokyklų, ar ne, pagal įsipareigojimus, tai Europos Sąjungos, dvišaliai, susitarimai ir taip toliau, bet rezultatai tai jų irgi turbūt neblės galyginant su.
9: Aš pasakyčiau taip, iš tikrųjų, tai yra lenkakalbių mokyklų mokiniai, mano manimo, asmeninio manimo, yra tapę tam tikro polonistinio naratyvo įkaitais. Tai yra, dabar jeigu kas nors ką nors siūlo, tada kreipiamas iškart yra į Lenkijos prezidentą, išsitraukia Lenkijos užsienio reikalų ministerija, švietimo ministerija, ambasada. Nors dabar aš matau, kai kur Lenkų spaudoti, tas yra šiek tiek nuosaikesnis pasakymas, nes jie sako, na, tai yra Lietuvos vaikai, Lietuvos piliečiai, tai, na, Lietuva čia gali spręs, kaip iš tikrųjų nori. Bet ilgus metus ir Vilniaus rajone mes pripažinkim, tai, vat, kaip nu, populiariai sakant, Tomaševskio partija, kai valdžiusi ar Šalčininkų rajonuose, mes matom, nu, pasiekimo ten tiesiog yra tragiški, situacija negerėja ir vat vakar tie patys EBPO PISA duomenys rodo, kad lenkų kalbose besimokantys vaikai visus dalykus, matematika, tikslieji mokslai, gamtos mokslai išlaiko 80 balų mažiau negu lietuviai kalbi ir apie 60-40 negu rusakalbi. Tai tiesiog yra ant tiek nusivažiuota su lenkišku švietimu, kad apie tai kalbos jos jokios negali būti. Bet mes vadinkim, tai dar pabrėžiu, jie laiko egzaminą, tos PISA egzaminus laikė lenkų savo gimtąją kalbą, jeigu laikytų lietuškų būtų dar blogiau. Tai kadangi, vadinkim, su Lenkija tokiu kaip valstybė nelabai kas nori turėti reikalų, nes, na, tarkim, mūsų dėkaimynai ir taip toliau, nors aš nesuprantu to dalyko, pavyzdžiui, nes tai yra mūsų piliečiai, mes neturim atsiklausti nei Varšuvos. Tai tada sakoma, nu, Lenkai čia Lenkai, ten tegul jie ten tvarkosi patys, mes prie jų labai nekipsim. Bet šiaip lenkiškas švietimas, na, bent jau pagal vakarykščius to tyrimo 15-mečių duomenys, tai jis yra absoliučiai duobėj. Tai lietuvių
0: kalba. Jūs būtumėt linkęs ir jiems taikyti tą patį, kas siūloma rusų kalbių mokyklų.
9: Tokia yra frazė, šiaip laimės per prievartą nepiršė. Nu, man tikrai gaila tų vaikų, kurių 15-mečio žinios, jeigu jo yra kaip 10-mečio pamatavus. Jie gal to nesupranta ir politikai ten šoka, sako, mes ginam Lenkų, ten tautinė bendryje, identitetą. Nu, bet man tų vaikų, tai, nu, nežinau, kaip jums, kaip jiem tai rinkėjų kažkokia bazė turbūt būsima, kurie turbūt tik lenkiškai tą kalbės, nei lietuviškai, ten, nei angliškai, ten, nei kažkaip kitaip. Didelė dalis, aš neabsoliutinu, aišku. Bet jeigu taip įman statistiškai, tai... Nu, liūdna su Lenkų švietimu, galbūt, sakyčiau, išskyrus šiek tiek Vilnių, aš sakyčiau, galbūt, bet dar duomenų irgi nemačiau, nes tas vat, Lenkų švietimo klausimas vakar dienas keltos duomenys, jis yra apibendrintas, yra Lenka kalbėse mokyklose, tiesiog yra rajonuose ir mieste.
0: Įdomu, kaip čia viskas toliau klostysis, įdomu, ar pavyks pasiekti Seimo salę šiam projektui. Dėkui jums ir dėkui mūsų klausytojams. Su studijai buvo filologas švietimo ekspertas Arūnas Šileris. Čia buvo laida Aktualusis interviu. Iki kitų susitikimų.
10: Aktualusis interviu.
11: Jūs klausotės žinių radio.

0: reklama.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
2: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
4: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Žinių radijas.
7: Rinkis gyvenimą.
8: Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
9: Sveiki, mėlyžinių radio klausytojų ir klausytojos, Lina Vnitskienė prie mikrofono mūsų eteryje laida Rinkis gyvenimą. Man nieko neskauda. Kodėl profilaktika gali išgelbėti gyvybę? Apie tai mes šiandien. Jei nieko neskauda, vadinasi, esu sveikas. Ar tikrai? Tikriausiai vienas dažniausių įsitikinimų, dėl kurių vizitas pas gydytoją yra atidedamas metams ar net ilgiau. Tačiau dalis rimtų ligų, taip pat ir onkologinių, ilgą laiką gali nesukelti jokių aiškių simptomų. Taigi, kokius profilaktinius patikrinimus lietuviai dažniausiai ignoruoja ir kada jau gali būti per vėlų laukti, kol organizmas pats pasiųs signalą, ar tikrai visiems reikia reguliariai atlikti išsamius kraujo tyrimus, echoskopijas ar kitus tyrimus. Ar svarbiausia žinoti savo rizikos veiksnius ir kokia profilaktikos situacija Lietuvoje, ar Lietuvai supranta jos svarbą. Apie tai mes kalbame su Santaros klinikų pilvo ir onkochirurgijos centro vadovu, gydytoju Vilniaus universiteto profesoriumi daktaru Tomu Poškumi. Sveiki, gerbiamas Tomai.
10: Sveiki.
9: Tikrai, man nieko neskauda, čia kaip kažkokia mantra mūsų visuomenėje paplitusi, kad jeigu man nieko neskauda, tai aš jau čia niekur nesitikrinsiu ir aš esu sveikas. Kodėl čia taip mes turime tą įsitikinimą, kodėl jis toks pavojingas, kodėl pavojinga apskritai atidėti vizitą, profilaktinį vizitą pas gydytoją, ką mes čia turime, profesoriau, papasaukite, kaip jūs matote.
10: Tai, kad nieko neskauda, turbūt nepavojinga, tai yra labai gerai, mes visi to labai džiaugiamės, bet mano galva, turbūt mes, pagrindinis klausimas, mes ir toliau norėtume, kad ir toliau nieko neskaudėtų ir kad mes sėkmingai galėtume džiaugtis gyvenimu, daryti tai, kas mums patinka, ką mums reikia, reiškia aukti, mokytis, dirbti, vaikus auginti, anūkus prižiūrėti ir panašiai, ir kad kuo ilgiau tas testusi, turime gana gerų įrodymų, kad netgi, kaip sakant, į veidrodį pažiūrėjus matosi, reiškia, kad laikas bėga, mes visi senstame, atsiranda įvairių ligų ir su amžiumi paprastai tų ligų dažnis didėja ir daugumą ligų pagydyti nustačius anksčiau yra paprasta arba žymiai paprasčiau. Ir todėl ankstyvas pasitikrinimas, jisai tiesiog mums leidžia anksti nustatyti, anksti be didelių kartais intervencijų pagyti ir toliau puikiai jaustis, reiškia. Tai aš manau, kad tas puikiai jaustis yra gerai, Bet reikia, jeigu mes norime ir toliau tą daryti, tai reikia įvertinti savo riziką ir naudotis tomis galimybėmis, kurias mes Lietuvoje turime.
9: Ir tikriausiai, kad nieko neskauda, tai nereiškia, kad esi visiškai sveikas.
10: Taip, tikrai taip. Ir ką žinome, kad turime visą eilę, keletą ligų, kurios yra gana dažnos visuomenėje ir jos gali ankstyvose stadijose visiškai nepasireikšti. Kalbant apie onkologinės ligas, reiškia, žmogus pasijunta blogai paprastai tada, kada jau turime nebe auglį, bet turime auglio įvairias sukeltas komplikacijas. Na, arba, pavyzdžiui, širdies ligos, jos irgi gali pasireikšti, na, ne kažkokiais simptomais, bet staigia mirtimi, pavyzdžiui, reiškia, kur atgal jau kelio nebėra ir tu nieko negali pataisyti, tu tarpu laiku įsikišus, reiškia, ir paprastai tas įsikišimas būna žymiai mažesnis, mes galime sudaryti galimybę toliau jaustis gerai, toliau gyventi pilna vertį gyvenimą ir džiaugtis, reiškia, džiaugtis gyvenimą.
9: Net jeigu simptomų nėra, tai nereiškia, kad viskas yra gerai, ypač kalbant apie onkologiją ir širdžių ligas, ką jūs ir sakote. Iš jūsų praktikos, kokius profilaktinius patikrinimus žmonės labiausiai yra linkę atidėti ir jūs kaip chirurgas, ar ne, matote pasekmes, kokias tos pasekmes tų atidėjimų jau, kai jau ir sakėt, kad jau ketvirta stadija?
10: Žinot, man daugiausia tenka, aišku, dirbti su onkologinėmis pilvo žarnyno ligomis, reiškia, apskritai visos onkologinės ligos, jos yra, na, niekas jomis nenori sirgti, reiškia, bet galbūt iš dalinai iš baimės, iš galvojimo, kad na, nustatys ten vėžį, tai jau žmogus būtinai žus, reiškia. Iš tikrųjų, tai taip nėra. Žmogus šiais laikais tai yra daugumoje atveju ankstyvose stadijose, tai yra pagydoma liga, reiškia, ir netgi labai didelių gyvenimo pokyčių nelabai sukelianti liga. Ir svarbiausia, kad mes yra ligų, kurias mes tikrai žinome, kad mes galime gana patikimai nustatyti iki navikinėse stadijose arba ankstyvo naviko stadijose ir jas tikrai galime pagydyti. Jų tokių ligų, reiškia, kurias mes anksti ir patikimai galime nustatyti, nėra labai daug. Ir dar vienas dalykas, ką reikia turbūt suprasti, kad ne visas ligas lengvai gali, reiškia, patikrinti arba, na, visuomeniai prieinamomis kainomis, reiškia, patikrinti. Tai ta patikra turi irgi būti tokia suvokiama. Tai yra turbūt keturios lygos onkologinės, kurias mes galime tikrai patikrinti ir kuriom yra organizuotos patikros programos, kur kiekvienas atitinkantis amžiaus, tai pagrindinis dalykas amžiaus, aš kur lyties kriterijus atitinkantis žmogus, gali pasitikrinti ir tai nieko nekainuoja. Tai tikrai tą galimybę reikėtų pasinaudoti ir kaip gyvenimas rodo, dėja, nelabai gerai mes kaip visuomenė, reiškia, dar pasinaudojame tomis patikros programomis. O tos lygos tai yra paprasta, reiškia, yra gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programa, krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programa, storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa, tai taip pat čia priklausytų prostatos vėžio, reiškia, ankstyvosios diagnostikos programa. Ir yra širdies ir kraujagyslių ligų patikros programa, reiškia, kuri ne onkologinė, bet irgi reiškia, reikėtų pasitikrinti ir galiu prisipažinti, kad aš pasitikrinau, reiškia, ir laikausi patikros programos, reiškia, reikalavimą.
9: Geras pavyzdys, taip, tas turime tikrai, Lietuvoje turi 5 valstybinės finansuojamas prevencijos programas, ką jūs ir išvardinote. Kaip jūs galvojate, jūsų vertinimu, to pakanka?
10: Žinot, norėtųsi, aišku, kad nepakanka. Norisi, kad nei vienas žmogus nesusirgtų arba nemirtų nuo vėžio, kad mes, na, neturėtume didelių onkologinių ligoninių, didelių onkologinių operacinių, po to reabilitacijos įstaigų, įvairių stomos priežiūros, reiškia, na, tarnybų, paliatyvios medicinos, reiškia, norisi, kad to visai nereikėtų, kad mes galėtume tokį padaryti. Tokio dalyko kol kas mokslas dar negali pasiūlyti, bet turbūt pokytis, sakykime, netgi ir per pastaruosius 10-15, kartais per 5 metus yra labai didelis, reiškia, lygos, kurios, onkologinės lygos, kurios anksčiau visiškai būdavo, na, nepagydomos, reiškia, su kelių mėnesių išgyvenamumu, dabar yra nauji vaistai, naujos galimybės ir galima padaryti, bet kaip sakiau, tokia visuomenės patikrai arba priemonėmis, kurios sumažintų riziką susirgti, reiškia ypatingai onkologinėmis lygomis, na, jų patikimai įrodyta nėra labai daug. Reiškia. Ir todėl mes naudojamės ir remiamės Europos komisijos gairėmis, kurias programas, reiškia, Lietuvoje mes finansuojame, finansuojame savo mokesčiais, aišku, ir tai yra tos programos, kurios yra išvardintos. Ir norėtųsi, kad daugiau žmonių jomis naudotųsi ir kad va, būtų dar didesnė.
0: Apie tą apimtį, ar ne? Kaip jūs galvojate, kodėl? Kokios priežastys, kad nėra tos mūsų siekiamos apimties, kad daugiau žmonių naudotųsi? Ar mes čia turime problemą pačiame žmoguje? Ar mes turime pačioje sveikatos sistemoje kažkokią problemą? Švietime, informavime, gal prieinamume, kai lauki patikrinimo 2 metus ir gali jo nebesulaukti?
10: Jūs labai gražiai vardinate visą, sakykime, arba labai platų spektrą galimų priežasčių, kodėl žmonės nesitikrina. Na, turbūt pradėti reikėtų vis tik tai nuo kiekvieno asmens, reiškia, kad jam atsirastų poreikis, pasitikrinti sveikatą. Tai jeigu, žinoma, žmogui yra poreikis, reiškia, sulaukti, kol atsidaro alkoholio kioskas parduotuvėje, reiškia, ryte, tai mažai tikėtina, kad jis, na, įstikrinti savo sveikatą, reiškia, bet net ir tai būtų, reiškia, svarbus rodiklis, kad žmogus pasitikrintų, reiškia. Tai pirmiausia, turi būti žmonių grupė ir labai įdomu, reiškia, kad mes dėja turi, kaip sakant, kalbant apie 2 Lietuvas, reiškia, mes turime šioje vietoje 2 Lietuvas, nes yra poliklinikų Vilniuje, kur mes turime dalyvavimą patikros programuose daugiau 95%. Tai yra geriau negu, reiškia, geriausiose pasaulio regionuose, reiškia, tačiau tai lygiai taip pat turime bendrą rodiklį, kuris dėja yra žymiai mažesnis negu na, rekomenduojamas rodiklis. Tai rodo, kad poreikis iš žmonių, ko gero, nėra vienodas visoje Lietuvoje, reiškia. Ir čia susideda, žinoma, ir mokymo dalykai, ar tikrai mokykloje mes visi išgirstame, kad, na, tikrinti sveikatą yra gerai, ar šeimoje yra tas mokymasis toks, žinot, vis tiek pagrindinis dalykas, kas mokina, tai tėvai, aplinka, šeima, ir ar šeimoje mes girdime tą, kad būkime sveiki, reiškia, elkime sveikai, reiškia, ar mes, žodžiu, tas sveiko gyvenimo būdo skatinimas, reiškia, ir tame tarpe, taip pat ir pasitikrinimas, reiškia, sveikatos. Aišku, yra problemų ir organizavime, ar visas procedūras mes galime atlikti labai kokybiškai, ar visas procedūras mes galime atlikti labai laiku, ar tai yra patogu besitikrinančiam. Žinoma, yra daug iššūkių ir derinys tų visų iššūkių, reiškia, jisai yra toks, kad kol kas programos galėtų būti efektyviau įgyvendinamos Lietuvoje. Bet aš jau esu minėjęs kažkada tokį pavyzdį, kad mes turėjom, na, tokią riziką, reiškia, mirti nuo COVID-o, kada mes nežinojom, kas tai per liga, kokia tai yra, reiškia, situacija. Mes turėjom draudimus važiuoti iš vieno rajono į kitą, reiškia, negalėjai niekur keliauti ir panašiai. Ir geriausiu atveju mums pavyko pasiekti skiepimo procentą 70%. Tai yra, reiškia, ko gero, tai atspindi to meto Lietuvos visuomenę, na ir šiek tiek turbūt čia laikinė Lietuvos visuomenė, kad mes, na, turėdami ir naudos, ir galimas neigiamas pasiekmes, reiškia, mes nesugebėjom viršyti 70%. Beje, ir pasaulio geriausių programų vykdymo rezultatai yra panašus, reiškia, Olandijos programa geba patikrinti apie 70% tikslinės populiacijos, tai yra žmonių, kuriems tiktų patikra, tai jų tik tai apie 70%. Reiškia, Jungtiniai karalystiai irgi labai ten galbūt yra netgi ne 3, o 5 Lietuvos, reiškia 5 Jungtinės karalystės, kur yra aukščiausioje grupėje besitikrinančių yra beveik 100%, tačiau žemiausio ekonominio pajėgumo grupėje besitikrinančių yra apie 15 ar 20%. Taigi taip pat yra labai didelė atskirtis ir ta atskirtis atsispindi ir profilaktinėse patikrose.
0: Gal mes šiek tiek apverskim visą situaciją ir galbūt sprendimas galėtų būti dėl tos mūsų filosofijos, ar ne, aš pačių žmonių to sprendimo priėmimo, kad tai pasitikrinti. Gal mes galėtumėm, pavyzdžiui, kad ne žmogus eitų pas šeimos gydytoją, bet įkviestis konkrečiai, vos individualiai pakviesti, vat, ponė toks ir toks, atvykit, pasitikrinkit. Kaip gal vat čia būtų irgi toks lūžio momentas?
10: Žinot, tą dalyką mes turime. Ir visos patikros programos, kurios vyksta, jos nuo diegimo, reiškia, prasideda, yra pirmas dalykas, kas yra sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintas kvietimo laiškas. Tai yra žmogus yra kviečiamas, reiškia, ir aš taip pat tokį kvietimą gavau, reiškia, ir kaip minėjau, pasitikrinau, reiškia, ir tai yra, tas kvietimas yra, jis yra, ar jisai galėtų būti geresnis, ar jis galėtų būti patogesnis, turbūt taip, ir sveikatos apsaugos ministerijai vadovaujant 23 metais yra, na, tokie gana esminiai pokyčiai, kuriais kviečiama dabar nebe tik laiškais, bet kviečiama ir informuojama ir SMS žinutėmis ir elektroniniu laiškais.

0: Nežinau, aš galiu pasakyti, reiškia, mes tyrėme storosios žarnos patikros programą Lietuvoje, reiškia, tuos duomenis publikavome Jungtinėse valstijose. Ir galiu pasakyti, reiškia, mūsų tyriant dėl storosios žarnos yra tyriamasis, na, kiekvienas iš mūsų yra kviečiamas atlikti išmatų mėginį, reiškia, ir jisai, jeigu tas mėginys yra teigiamas arba neigiamas, tai priklausomai nuo to, toliau yra daroma kolonoskopija. Mhm. Lietuvos programos ypatumas, kad kolonoskopija yra padaroma nepakankamai dažnai, nes ne visi žino žmonės, kad reikėtų, na, būtinai, reiškia, tas, jeigu jau teigiamas mėginys, tai nieko laukti, tikslinti ar panašiai nereikia, reikia daryti kolonoskopiją. Tai mes turim labai gerus skaičius, daugiau negu 1,5 milijono patikrų duomenimis. Rizika mirti nuo bet kokios priežasties sumažėja maždaug per pusę, jeigu žmogus pasidaro kolonoskopiją po teigiamo slapto kraujo mėginio. Reiškia, tai čia, na, ta prasme, jeigu tikrai reikšmingas rodiklis, reiškia, kuris sako, kad, na, vat, gavau mėginį, jeigu pasidariau kolonoskopiją, mano rizika mirti sumažėja dvigubai, reiškia, tai yra reikšminga, reiškia, mano galva.
1: Kalbant apie šeimos gydytojo rolę visoje šitoje organizacinėje grandinėje prevencinės patikros, kaip jūs ją vertinat? Ar mūsų šeimos gydytojai turi pakankamai įrankių, instrumentų, kad tas ankstyvos profilaktikos, tie patikrinimai, ankstyvoji prevencija galų gale vyktų kuo sklandžiau?
0: Žinot, aš manau, kad šeimos gydytojo vaidmuo labai svarbus ir esminis. Iki, na, sakykime, prieš 3 metus, tai iš visos programos buvo šeimos gydytojų komandų, reiškia, žinioje ir tai buvo, na, manau, kad tos pagalbos galbūt jiems buvo net ir per mažai, reiškia. Dabar mes turime įkurtus koordinavimo centrus, kuriuose yra, kurie padeda sistemingai kviesti, registruoti ir panašiai, ir mano galva, ir finansinis tam tikras skatinimas yra šeimos centrų ir pirminės sveikatos priežiūros įstaigų poliklinikų vadinamų tam, kad, reiškia, tais atvejais, kada labai gerai tikrinasi žmonės, reiškia, na, yra pakviečiami dalyvauti programuose, aišku, priversti šeimos gydytojas negali, bet pakviesti, reiškia, na, komanda tikrai gali. Ir tikrai svarbus šeimos gydytojo vaidmuo ir jie tikrai tą vaidmenį atlieka, tačiau turbūt, kad, kaip aš ir minėjau, yra įstaigų, kurios sugeba pakviesti beveik visus, kurie tik tai galėtų būti tikrinami. Bet dėja yra regionų, kur tas patikros procentas tikrai yra per mažas. Ir mano galva, šioje vietoje turėtų būti intervencija, kad, na, jeigu šeimos gydytojams iš tikrųjų yra sunku, galbūt yra dideli regionai, didelės teritorijos, tai šiose vietose centralizuotas kvietimas, kur žmogus gauna žinutę į savo mobilų telefoną, reiškia, kur atsiunčiamas mėginys į namus, galbūt būtų geresnis kvietimo būdas. Tai čia, žinoma, yra detalės, kurias ir toliau jos yra nagrinėjamos, kaip pagerinti tą žmonių dalyvavimą patikros programuose, reiškia, bet kad jį pagerinti, visi turėtume stengtis tikrai tai.
1: Ir tikriausiai dar momentas mūsų šio pokalbio irgi labai svarbus yra tas ekonominis efektas visai valstybei. Jisai yra ir jeigu mes ankstyvoje stadijoje tikriausiai užkardysim daug ligų, kad jos neįsibėgėtų, kad jos nesivystytų, tikriausiai čia irgi labai svarbu paminėti ir suprasti tai.
0: Žinot, yra sunku pervertinti tai, ką jūs sakote. Reiškia, vėlgi yra, na, įvairių sudėtingų tyrimų ir sudėtingų procedūrų, kaip aš minėjau, labai daug vėžių, reiškia, bet ne visos patikros programos yra ekonomiškai naudingos, jeigu taip galima pasakyti. Kartais tu gali, na, išleisti tiesiog per daug pinigų tam, kad patikrinti visuomenę dėl kokio nors retesnio vėžio, reiškia, ir tada ta ekonominė nauda neabejotina. Tai visos mūsų patikros programos, kurios veikia šiuo metu, jos yra patvirtintos ekonomiškai, tai reiškia, kad tie išleisti pinigai kartais 2, 3, 5 ar 10 kartų netgi atsiperka priklausomai nuo nuo situacijos. O kiekvienam žmogui, tai pavyzdys, sakau,

0: vėlgi iš tos pačios storosios žarnos, jeigu tu atėjai, pasidarėjai ir tau pašalino pusės centimetro ar vieno centimetro polipą iš storosios žarnos, tu išėjai ir kitą dieną gyveni, lygiai taip pat jautiesi puikiai ir viskas tvarkoj. Jeigu tu neatėjai ir atvykai pas mus į ligoninę ir tau reikia suformuoti stomą dėl to, kad yra žarnų nepraeinamumas, reiškia, ir tai yra gyvenimą keičiantis dalykas ir kartais ir padėti, išgelbėti gali būti sudėtinga. Taigi reikia, tai yra ne tik ekonominis, bet tiesiog ir gyvenimo didžiulis
1: pokytis. Klausimas galų galę. Profesoriau, vienu sakiniu, žmogus metų metus nesitikrino, galbūt išgirdo šiandien ir susgribo, kad vis dėlto jam reikėtų gal jau pasitikrinti. Jo pirmieji žingsniai labai trumpai, jeigu galit ką.
0: Visada paprasčiausia pasiklaus pas šeimos gydytoją. Tai šeimos gydytojas turės visą informaciją, galima ieškoti tinklapiuose, bet pas šeimos gydytoją jie tikrai šitas programas, reiškia, labai gražiai patars, paaiškins ir detalizuos.
1: Noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Rinkis gyvenimą. Mes šiandien kalbinome Santaros klinikų pilvo ir onkochirurgijos centro vadovą, chirurgą, gydytoją Vilniaus universiteto profesorių daktarą Tomą Poškų. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieskienis, ir turiu likite su Žinių radijo. Gražių ir sveikų Jums dienų.
2: Rinkis gyvenimą. Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
3: Reklama.
4: Delfi. Pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
7: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
8: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
9: Widen – verslo teisės advokato kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
10: Žinių radijas. Smaližiams radio Razina.
11: Vilniaus Žalgiris yra pirmasis ir istorinis Lietuvos futbolo klubas pasiekęs UEFA turnyrų grupių etapą. Šį istorinį pasiekimą komanda užsitikrino 2022-2023 metų sezone, kai UEFA čempionų lygos antrajame atrankos etape sensacingai nugalėjo Švedijos čempionus Malmės komandą. Tą sezoną konferencijų lygoje žalgiriečiai žaidė su Bratislavos Slovano, Bazelio bei Jerevano Pjunik komandomis. Per šešerios rungtynes Vladimiro Čeburino auklėtiniai surinko 5 taškus, tačiau į kitą etapą nepateko.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per Žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
4: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Socdemams, kaip žinia, nuo kadencijos pradžios vienu iš užsienio politikos tikslų tapo santykių su Kinija atkūrimas iki tokio lygio, kokį su Pekinu palaiko kitos Europos Sąjungos valstybės. Tačiau apčiuopiamo progreso iki šiol nėra ir pagrindinė kliūtis panašu, kad nesikeičia. Lietuva neketina uždaryti ar pervadinti taivaniečių atstovybės, o Kinija regis be šio žingsnio santykių normalizuoti nenori. Prieš kurį laiką Seime buvo suburta Igno Vėgėlės vadovaujama parlamentarų grupė, keliantis savo tikslą išsiaiškinti ir padėti pašalinti kliūtis, trukdančias atkurti visaverčius diplomatinius santykius su Kinija. Neseniai paaiškėjo, kad ponas Vėgėlė Briuselėje taip pat susiorganizavo susitikimą su Kinijos atstovais. Seimo valdyba, kaip žinia, šiai kelionei nepritarė, todėl parlamentarai Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas ją vyko savo lėšomis. Jie susitiko su Kinijos ambasadoriumi ir taip pat su Kinijos misijos prie Europos Sąjungos patarėja. Ką tiksliai aptarė, Seimo nariai žada atskleisti rytoj, tačiau kritikos dėl tokios savarankiškos parlamentinės diplomatijos jau dabar netrūksta, jie reiškia ne tik opoziciją, kurios valdymo metu buvo atidaryta Taivano atstovybė, bet ir santykius su Kinija normalizavimą deklaruojantis valdantieji bei prezidentas. Kodėl valdžiai nepavyksta pajudinti santykius su Kinija iš mirties taško, ar pavienių Seimo narių susitikimai su Kinijos pareigūnais gali čia kažkaip pralaužti ledus, ar kaip tik gali pridaryti daugiau žalos? Apie tai mes laidoje šiandien ir padiskutuosim kartu su santykius su Kinija siekiančiu atkurti parlamentinės grupės nariu demokratu Algirdu Butkevičiumi. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir Matas Maldeikis. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Nuo jūsų pradėkim, ponia Butkevičiau. Kaip jūs vertinat savo kolegų išvyką į Briuselį susitikti su Kinijos pareigūnais ir kodėl pats jūs nevykot, nes irgi esat šios grupės narys?
4: Klausykite, aš atvirai pasakysiu, man šitą diskusiją jau ta tema tai yra praktiškai atsibodusi. Taip pat mirai. Ar kodėl nevyko? Aš tai, žinot, esu tas žmogus, jeigu vyriausybė priimtų sprendimą ar sudarytų tam tikrą delegaciją. Pirmiausia, tai aš manau, kad tam tikrų žmonių įtraukimus į tą delegaciją arba darbo grupę. Tie, kurie, kaip aš pavyzdžiui, žinau, ką reiškia derybų su Kinija, jeigu kas įsivaizduoja, kad sudarys tokią grupę ir susitiks ar vyriausybinė grupė su Kinijos tam tikrais lyderiais ir iš karto atsidarys duris, tai tegul nesvajoja. Galiu pasakyti, kad derybos užtruks mažiausiai, vien tik po Dalai Lamos vizito tuo metu į Lietuvą, tai buvo man užtruko 3 metus. 3 metus, 5 kartai buvo susitikta su ministru pirmininku. Tik po 4 karto, po 3 karto buvo pasakyta taip, bet po to iš ambasadorės Marčiulionytės, kuri buvo Kinijoje, pasakė, dar turi atvykti Bao tokį miestą, ekonomikos forumas, kur vyksta kaip alternatyva Davus su forumui. Žinot, ir ten reikėjo ir kalbą pasakyti, ir po to, kada China Daily laikraštyje pirmame puslapyje buvo įdėta mūsų abiejų nuotrauką einant pietaut. Tai žinokit, visos ministerijos durys atsidarė pirmą puslapį per pusę jo didžiulio laikraščio, reiškia mūsų 2 nuotrauką. Tai, bet ne apie nuotrauką, tai reiškia tik tada, po 3 metų praktiškai Lietuvoje, ambasadorė Lietuvos, kuri tuo metu vizitavo Kinijoje, jau priėmė ministras ir viceministras, o taip ambasadorė priimdavo aukščiausio lygio vienas kitas išskirtinis departamento direktorius. Tai mano, aš galiu pasakyti, tas tie politiniai žaidimai, kurie vyksta šitą temą, aš kitaip negaliu pavadinti. Matot, aš labai nemėgstu nei politikų, nei ne politikų, tie, kurie daug kalba, bet nedaro jokių veiksmų. Mano, žinot, yra nuostata tai, kad aš tą gyvenimą ir tikrai esu padaręs ir gyvendintų ambicingus Lietuvai svarbius energetinius nacionalinio saugumo lygio projektus. Yra idėja, tikslas, veiksmas ir rezultatas. Dabar yra, aš jums pasakysiu, liaudiškai pliurpalinė. Ir ta grupė galvoja, kad jie kas nors priimtų atvykus dabar iš Seimo narių grupė. Mano tikslas, kaip sakyt, aš, jeigu vyriausybė nutarė sudaro grupę, aš jūs niekada nesisakysiu padėti dėl to, kad pasakysiu dėl ko. Nu, politikai puikiai žino, kad kai kurie Europos Sąjungos ambasadoriai, reiškia, kada Briuselė vyksta susitikimas su Kinijos vizituojančia ambasadorė, gal dabar jau pasikeitus, nežinau, kurią irgi pažįstu, tai, žinot, labai negražiai atrodo, visų Europos Sąjungos šalių kėdės yra užimtos, visur vėliavėlės tų šalių valstybių pastatytos, o Lietuvai pastatyta kėdė tuščia. ir ten padėta vėliavėlė. Žinot, niekada nesakau, kad reikia pataikauti, ten Kinijai nuolaidžiauti, reikia drįsti vardinti ir tam tikras problemas, kurias mes matom kaip Lietuva. Bet kita yra problema tai, kad žinokit, jeigu vyksta kongresas pasaulinio lygio, kur dalyvauja jau ir pasaulio lyderiai kaip ir Kinija ir kitos šalis, tai kurių kitų šalių lyderiai stipriai palaiko santykius Europos. Jau kalbėt Vokietijos, žinot, kad kur eksportas didžiausias ir investicijos pasaraisiais metais buvo didžiausios Kinijoje. Kinijoje, kaip nenorim tą sakyti. Tai va čia aš žiūriu labai pragmatiškai visus tos dalykus.
1: Bent jau kažkokį progresą, ponė Butkevičiau, jūs stebit su dabartinės socdemų dauguma, kad kažkur yra daromas progresas siekiant atkurti tuos santykius. Nes aš kaip suprantu, štai Ignas Vėgėlė kartu su Rimu Jonu Jankūnu, jie kalba apie tai, kad apskritai niekas nedaroma, niekas nepadaryta. Kiek jūs girdite tiek iš savo kolegų, galbūt socdemų, o kiek galbūt girdite ir iš Kinijos pusės, kas yra daroma?
4: Žiūrėkit, dar pasigirdau, jokio progreso nėra. Ir man labai gaila, kad visų kiekvieną praktiškai kadenciją vis daugėja Seimo narių, kurie išmokė labai gerai kalbėti. Išmokė nu, tam tikrą komunikaciją išvystyti ir suprast komunikacijos reikšmę tam tikrą, o veiksmų nematau. Nematau jokių, vieni tikriausiai dėl to, kad bijau, kad gali susilaukti tam tikros kritikos. Ne? Nors jeigu jūs pažiūrėsite užsienio prekybos balansą, tai yra tragiškas mūsų nenaudai. Nenaudai, jeigu žiūrėjom, kitas dalykas, jeigu automobiliai elektriniai, kurie važinėja Lietuvoje, tai jie atkeliauja per Lenkiją, per Kiprą, kiek matom, iš tų valstybių, arba Latvijoje delegacijos, kurios vyksta į variausius renginius verslo pusės. Ir dabar, kiek žinau, rugsėjo mėnesio vidurį, čia kalbėjau su ten maisto, atrodo, pramonės, ten žino, mieste didžiulis pasaulinis, reiškia, maisto produktų, kaip viskai sakyčiau, renginys, gal taip paprastą žodį lietuviškai suradus, tai ten pasaulinio lygio, bet žinau, koks minas, nuvažiuos, susipažins, bet kitas, tau neatsidaro durys, pavyzdžiui, jūs norėsite susitikti su kokios Japonijos, kur atvyksta, ten daleiskim, žemės ūkio ministru arba patarėjų. O Kinija labai šitą failą stipriai išnaudoja, ne? Nebandykit su Lietuvos delegacijos atstovai. Žinau, kad aš buvau primirut ir mes galvojom, kaip šitos gal ryšius pabandyti atnaujinti, bet per kokią skilutę ar pabandyti pirmą, reiškia, kontaktą užmėgst. Ir buvo toks didžiulis kongresas Kinijoje ir sakau, kad galima mano savo komandos žmonėm nuvykti, pavyzdžiui, kaip žiūrėtų Lietuvą, kur jau santykiai yra temti. Tai žinau, kai gavom atsakymą per diplomatinės atstovybės, gali atvykti, bet kad esi laukiamas, tai ne. Tai ir dar vieną pavyzdį pasakysiu. Pirmas susitikimas su Kinijos premjeru vyko Rumunijoje tuo metu. Rumunijoje ir buvo irgi dvi šaliai numatyti susitikimai. Tai 2013 metai, jis truko 7 minutės. Oficialus pasisveikinimus vienas su kitu. Kinijos delegacija sėdė Lietuvos delegacija kito stalo pusėje. Ir tyla. Aš sakau, ekscelencija, gal galima būtų pradėti aptarinėti kitus klausimus. Nu, aš pradėjau nuo kultūros, žinot, nuo švietimo, universitetai, sakau, čia mūsų yra, jau paruošė sutartis, kai kurie pasirašė, kai kurie ketina. O jisai pirštų durė mane ir savi sako, jums ir man tikriausiai yra žinomi, dėl ko tokie santykiai tarp Lietuvos ir Kinijos. Susitikimas truko 7 minutės ir atsisveikino.
1: Gerai, ponia Maldeiki, jūsų vertinimas. Mes apie tą išvyką dar tiek daug nieko čia negirdim, taip įdomiai šiek tiek slepiama yra visa ta informacija. Pareikšta, kad bus bendra spaudos konferencija, tuomet atsakys visiems žurnalistams ponas Vėgėlė su ponu Jankūnu. Ir buvo bent jau iki šiol man bent nežinoma, kad buvo ir su ambasadoriumi susitikta. Ir tai atrodytų, kad yra toks šiek tiek aukštesnis lygis. Patvirtino man tai Ignas Vėgėlė, kad ir ambasadorius dalyvavo tame susitikime, ne tik tai patarėja. Kaip jūs vertinat šitą išvyką? Čia ir kodėl apskritai Kinija susitinka su štai dviem paprasčiausiais parlamentarais, kurių susitikimui net Seimo valdyba nepritarė.
5: Mes pas jūs dar studijoje prieš kelias dienas kalbėjom su ponu Vėgėlė prieš jam išvykstant ir aš minėjau, kad vertinu, man pagrindinis klausimas visada yra, o kas bus kalbama, koks turinys. Ne pats vizitas, vizitų gali būti, politikai gali susitikinėti su įvairiausiais žmonėm, aš ir susitikinėjau su politikais, kurie galbūt kitai pusėje atrodytų, na, kodėl tu susitikinėjai su taivaniečiais, ar ne? Tai čia nais yra parlamentaro mandanas, jeigu tai neprieštrauja Lietuvos nacionaliniam interesam. Klausimas yra apie turinį. Tai bus tikrai įdomu sužinoti rytoj, ką ponas Veigelė pasakys apie turinį. Bet platesnėme kontekste, ką mes turime suprasti, kodėl visas taip vyksta, taip kaip vyksta. Dėl to, kad tai puikus pavyzdys, kad mes gyvenom Kinijos naratyve. Didelė dalis praeitos kadencijos, iš tikrųjų praeita vyriausybė su jos pozicija dėl Kinijos, jinai pralaimėjo viešoje erdvėje į vienus vartus. Ir mes gyvenom Kinijos naratyve, kad buvo pažįstas vienos Kinijos principas, kad jau čia nais viskas labai blogai. Ir tada, kad vienas ar kitas žingsnis privedė tikslus, va tas žingsnis, jisai privedė prie tos situacijos, kurį privedė. Taip nebuvo, buvo labai daug dedamųjų ir visų pirma mūsų apskritai tam tikra politika, kurią Lietuva turi. Nes aš priminsiu, kad ne tik praeista vyriausybė, bet ir, pavyzdžiui, Skvernelio vyriausybė, jinai neatidavė Klaipėdos Kinijai. Kinijos Skvernelio vyriausybė uždarė Kinijos technologijomis mūsų jautrius sektorius. Jau prie Skvernelio vyriausybės VSD pradėjo sakyti, kad Kinija grėsmė. Daug dalykų, kuriuos Lietuva neša, suprasdama, kad yra tam tikri gyvybiniai interesai, nesvarbu, kas yra valdžioje. Ir dabartinė vyriausybė, kuri atėjo su naratyvu ir su žinute, kad reikia sureguliuoti santykius, nes praeita vyriausybė padarė viską labai blogai ir čia viską mes atstatysim, dabar yra situacijos įkaitai. Jie neturi savo užsienios politikos darbotvarkės kažkokios ir jie yra situacijos įkaitai parodė, kad bent Kinijos klausimų jie kažką daro. Ir jie mato dabar, kad ne taip paprasta, nes čia nėra, na, yra labai daug dedamųjų, ar ne, ir ne tik Taivanas, yra Jungtinės Amerikos valstijos, yra Europos Sąjungos ta pati pozicija. Vėgėlės grupė vadinasi atstatyti į santykius Europos Sąjungos lygių, bet pairodykit man, kas yra Europos Sąjungos lygių Taivano politika. Nes realiausia Europos Sąjungos politika turbūt atstovauja Europos parlamentas, ten kalbėtojai tie visi. Tai jeigu jūs paimsit Europos parlamento poziciją, rezoliucijas, ten jinai dar griežtesnė Taivano požiūriui negu Lietuva. Tai mes neturim tokios pozicijos ir tie žmonės tampa įkaitai, o ponas Vėgėlė nutarė pasimti ganėtinai protingai temą ir parodyti, kad jisai kažkas sprendžia nieko nedarydamas. Bet kiek aš žinau, kad vyriausybė daro tam tikrus namų darbus, jau ankstesnė vyriausybė norėjo padaryti. Ir Kinijos pusė irgi nori uždaryti šitą temą. Dėl to ir buvo susitikimas. Ir jeigu ambasadorius susitiko logiškai, kad jinai primė, kad jis ar jį tenais primė, kas tenais bebūtų, dėl to, kad Kinijos pusė irgi nori uždaryti. Nes jai reikia imti Europos Sąjungos rinką ir Lietuva sėti prie Europos tarybos stalo. Ir jinai turi balsavimo teisę. Ir jinai nori uždaryti šitą temą, eiti toliau, nes Europos Sąjunga primė tam tikrus instrumentus, kai Lietuvos istorija buvo, kurie nukreipti prieš, kad sekanti valstybė nesusidurti su Kinijos veiksmais. Kinija per paskutinius 10 metų 70 pasaulio valstybių yra įvedu sankcijas. Jūs įsivaizduojat? 70 valstybių, atrodo, čia Lietuva kažką padarė. Prieš tai buvo Norvegija, nes buvo suteikta Nobelio premija Kinijos opozicionieriui. Ir Norvegijos prekės nevažiavo į Kiniją. Daug tokių pavyzdžių. Tai tiesiog mes matome chrestomatinį pavyzdį, ką daro Kinija ir mes tiesiog buvom paimtas kaip pavyzdys.
1: Bet Taivano atstovybės pervadinimo jūs įsivaizduojat, kad vis tiek yra įmanoma atkurt su Kinija santykius. Nes čia atrodytų, kad yra pagrindinis raktas ir jie nenusileis ir jie nori, kad arba mes pervadinam, arba tų santykių neatkuriam. Ir atrodytų, kad ir socialdemokratai tai supranta, ir prezidentas tai supranta, bet niekas to nepasako.
5: Taip. Aš nenoriu patarinėti tai pusiai, nu, gautųsi, kad aš jam patariu, ką daryti Kinijos atžvilgiu. Tai, na, gal čia būtų per daug paprasta, bet tiesiog aš tiesiog, kad žiūrovui, o ne tiem darbo grupės nariams, pasakysiu, Kinijos pusė irgi nori šitą temą uždaryti ir žygiuoti toliau. Jiem, Jungtinė Amerikos valstijom ir Trumpui darant tai, ką daro, jie mato, Europoje atsiveria labai didelės galimybės. Tie patys elektromobiliai, visi kiti dalykai, jie ima Europos pramonę. Paklauskit mūsų pramonininkų, paklauskite Europos pramonininkų, jie už galvos susijėmė. Tai, ką aš sakiau prieš 3 ar 4 metus, kai mes sėdėjom ir sakiau, kad bus tai, dabar yra. Vat ponas Butkevičius kalba apie jos atvėrimą ir kad ten kažkas atsidarinėjo. Gerbimieji, Kinija, mes mūsų priekyba su Kazachstanu buvo prieš prasidant prekybos karui, kai Kinija paskelbė, su Kazachstanu mes prekiavom 2x daugiau su Kazachstanu negu su Kinija. Jokia Kinija niekada Lietuvai neatsidarė ir neplanavo atsidaryti. Kinija žaidžia į vienus vartus. Jinai nori vieno, jinai nori mūsų rinkos, kad mes pirktumėm kinietiškas prekes. Jie nieko iš mūsų niekada nepriims. Kaip jie nepriims iš Jungtinių Amerikos valstijų? Jie paims tik tai technologijas, kapitalą ir pasims darbo vietas, o amerikiečiam atiduos prekes. Jiem nereikia mūsų prekių, jie turi jų pilnai, jie jų nesuvartos. Jie žaidžia į vienus vartus ir mes tam, na, tik tai suteikiam legitimumą.
1: Pone Butkevičiau, sureaguokit, jeigu galite, ir taip pat sureaguokit.
4: Ne, tai pirmiausia, jokių strateginių ten objektų, ar Skvernelis, ar kitas premjeras netidavė ir neturi teisės atiduoti, nes tai yra strateginės reikšmės objektai ir tai reikėtų įstatymus keisti. Ir aš nežinau, kodėl prie Skvernelio jie kažkokius tai objektus prašė, kad jiems kažkas tai atiduotų. Mano įsitikinimu, kiek man teko, kaip sakiau, net 5 kartus, tikriausiai vargu ar kuriam iš Lietuvos premjerų tiek teko su Kinijos buvusiu ankstesniu lieka čia. Susitikti yra vienas dalykas, ne apie tai. Čia yra kitur, mėlyjei, problema. Yra problema tai, kad Europos Sąjunga konkurencingumo požiūriu, pramonės plėtros požiūriu, modernizavimo požiūriu prieš Kiniją labai stipriai pralaužė. Taip pat ir iš dalies ir Jungtinės Amerikos valstijos. Pažiūrėkim, užsienio prekybos balansus Europos Sąjungos su Kinija, pasižiūrėkim JAV su Kinija ir va čia iškilo ekonominis karas. O kodėl, jeigu 2018 metais jau Kinija, kaip sakyt, investavo į dirbtinį intelektą 50% pinigų sumos lyginant su visų kitų pasaulio valstybėmis. Kinija, kada pamatė, kad vieno vaiko vykdyta politika atneš 2030 metais demografinę problemą ir pritrūks darbo jėgos, ką padarė? Metė didžiulės lėšas robotizacijai. 25 metais robotizacijai Kinija skiria 49,5% lėšų nuo viso pasaulio valstybių skirtų, reiškia kitų pinigų. Antro vietoje atrodo JAV, 9,5, trečioje vietoje Japonija, ketvirtoje vietoje Vokietija ar 8,5. Įsivaizduokime, ar įmanoma konkuruot, kada tokie yra konkuruot. Va čia ir iššaukė problema. Mūsų Europos Sąjungos konkurencingumas krito, Europos Sąjungos bendros pramonės politikos nebuvo ir kitų ir jie tuo labai puikiai pasinaudojo. Jie įgyjo didžiulis pranašumus ir pažiūrėjau, jeigu kai kurie paklausumėt vokiečių verslininkų, kodėl jūs einat į Kiniją, tai jie, žinokit, susinervoja. Susinervoja ir pasakė, mes visiškai valdžios jų nebepaisom sprendimų ar tiesiog pareiškimų. Arba paskutinis jau prezidento pareiškimas, girdėt, priims Kinijos, aš tai, nes, kaip sakyti, neskatinu, ką kitų šalys darytų, bet aš valdau tą informaciją. Ir aš giliau žiūriu į priežastis, pasakė, bus kaip valstybinė vakarienė suorganizuota, reiškia, atvykstančiam prezidentui. Tai biškučiuka, va tasai dalykas, bet mums reikia galvoti, kaip mums tą Europos Sąjungą sustiprinti, kaip atlaikyti tą eksportą iš Kinijos. Va čia mes patys turim daryti, ne neturgausim, neturgausim. Nu čia, žinot, tai aš niekada to nesakau, bet mes turim panaudoti savo potencialą. Jėgas, inovacijas, investicijas ir taip toliau.
1: Pone Butkevičiau, dar tik tai trumpai sureaguokite tai, ką sakė ponas Maldeikis apie tai, kad pati Kinija nori su mumis atkurti santykius, nes na, nenori tos rakšties turėti Europos Sąjungoje, kur tikrai reikia Europos Sąjungos rinkos.
4: Tikrai, čia, ką kolega mano sakė, tikrai jie nori. Nori, bet tai nebus lengva. Taip, jie, aš galiu pasakyti, man atrodo, dar Paluckui būnant premjeru, kada jau galutinai uždarinėjo Kinai savo ambasadą Lietuvoj. Aš turėjau 2 susitikimus, vienas iš jų vyko su ponia, kuri yra ambasadorė Europos Sąjungai. Tikrai jie tą pripažino ir pritariu kolegai, kad jie nenori tos įtampėlės, tegul būna maža ar didelė šalis ir vis dėlto tas yra failas labai svarbus ir jiems. Tik sakau, kad procedūros užtruks labai ilgai ir tam reikės tikrai daug laiko skirti.
1: Pane Valdeiki,
5: aš tiesiog, taip, reaguodamas, tai aš, žinokit, šitoj vietoj ir pritariu visiškai ponui Butkevičiui. Aš apie tai praeitą kadenciją ir sakiau, kad viskas tai bus. Tame ir yra problema ir Kinija turi savo strategiją, jinai jie komunistų partijos priėmimas nepriėmas metus, 2049 metai. 2049 metais Kinija planuoja valdyti pasaulį. Įsivaizduokit, pas juos yra taip baltą ant popieriaus parašyta. 49 metais visi priklausys nuo jų gamybos ir visi bus pakabinti nuo Kinijos rinkų ir gamybos grandinės. Ir tai reiškia, kad visi važiuos į Kiniją derinti su juos klausimus. Pas juos taip baltą ant popieriaus parašyta. Ir tą Europos Sąjungai reikia spręsti. To aš ir noriu ir to aš visada kviečiau Europos, kad atsibustų Europą. Dabar pramonininkai sako, kad bėda. Tai vat kiekviena diena, kai mes nesprendžiam to klausimo, rytoj jis bus brangesnis. Lygiai taip pat kaip su Rusija. Mes lygiai toj pačioj situacijoje atsidursim. Mum po metų, visiem europiečiam, mum aš turiu minį visai Europai, po metų bus brangiau negu šiandien, po 2 metų bus 2 gubai brangiau negu vakar ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Vokietija tą patį jau tai supranta. Vokietija prieš kelis metus jų investicijų skatimo programa tokia buvo, kad jeigu tu investuoji kokioj nors Rusijoje ir Kinijoje, jūs žinote šitą, čia yra paradoksas, jeigu tu investuoji kokioj Rusijoje ir Kinijoje ir tu prarandi pinigus, viską kompensuodavo Vokietijos vyriausybė. Tu eidavai į Rusiją ar Kiniją nieko nerizikuodamas. Po viskuo turėdavo sumokėti vokiečių mokesčių mokėtojai. Prieš kelis metus vokiečiai tyliai tą programą nuėmė, nes jie suprato, palaukit, čia bus reikalų. Čia visas tas išėjimas, kaip jis įbėjo iš Rusijos, iš Kinijos mum anksčiau ar vėliau jisai vyks ir kainuos mum daug brangiau. Mum viskas su Kinija Europai kainuos labai labai brangiai. Didelė problema, vienintelis dalykas, kurį aš labai, kuris mane džiugino Trumpo atveju, jo pergalė manęs tikrai nedžiugino, bet vienintelis dalykas, aš galvoju, kad mes iš tikrųjų dabar atsibusim su Kinija ir imsimės. Ir per 2 savaites Trumpas tapo koks toks jis tapo, jis nusileido ir viskas pasibaigė ir dabar jisai važiuoja pasitent pasiklausyti ir pažiūrėti pandų ir visą tą, kad išgirsti, ką Xi Jinpingas jam pasakys, kaip reikia daryti. Ir tai yra labai liūdna. Dabar dėl Kinijos noro uždaryti, tiesiog labai trumpai. Kinijos pusė nori uždaryti ir yra tam priemonė. Tai aš nenorėčiau, kad Vėgėlė girdėtų, bet logika labai paprasta. Kinija turi parodyti, kad jinai laimėjo. Jinai mūsų išvadino šunimis, viskuo, kuo tik tai neišvadino. Ir sakė, šitą mažą valstybę mes sutrypsim. Tai dabar jų situacija paprasta. Jie turi parodyti, kad jie laimėjo. Jiem nesigauna. Jeigu jie dabar pasako, kad mes uždarom šitą klausimą, Kinijos vidu jie nesugebės paaiškinti, tai kas atsitiko. Lietuvos prasidėjus prekybos karui, Lietuvos eksportas išaugo į kitą pasaulį, investicijos nesumažėjo tuo metu. Reiškia, Kinija nedaro kaip Jungtinės Amerikos valstijos, jeigu jos paspaudžia, ta šalis susispaudžia.
1: Viskas, dėja baigėsi mūsų eteris. Ačiū labai abiems, kad sudalyvavot. Kartu su mumis buvo Matas Maldeikis ir Algirdas Butkevičius.
0: Aktualusis interviu.
6: Reklama.
7: Storint techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
9: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
1: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
2: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
4: Radio ritmas.
5: Sveiki, gyvi, čia Radio ritmas, tiesiogiai iš žinių radijo. Aš Tomas Loibas, su manimi Alanas Chošnau.
6: Labas, Tomai.
5: Labas, Alanai.
6: Labas, žinių radijo klausytojai.
5: Mes atsigersim vandens.
6: Vandens. Šiandien nieko nesupraskit blogo, čia yra vanduo, aš žinau, kad tikrai.
5: Tikrai vanduo.
6: Jisai permatomas, bet jis yra vanduo.
5: Taip. Alanas atskubėjo, atlėkė čia į žinių radiją, dėl to, kai jisai turi truputį.
6: Centras. Neišduosiu, kur žinių radijas yra, jo, kokioje vietoje, kokioje gatvėje, bet čia
5: bet
6: centre.
5: Parkavimas yra
6: tiesiog... Žinot, jo, mašina ant mašinos.
5: Jo.
6: Tikrai taip.
5: Šiaip centre dažnas svečias esi, ta prasme, ar vengi miestų tokių? Vat...
6: Nu, aš nesakysiu, kur aš gyvenu, bet aš esu dažnas svečias centre.
5: Tai labai gerai.
6: Tikrai, labai bet... mėgstu centrą. Aš esu Brodo vaikas šiaip.
5: Brodo?
6: Jo, jeigu žinot, kas yra.
5: Aš nežinau, kas yra Brodo.
6: Nu, Kernagis kalbėjo apie Brodą ir taip toliau, ne? Negirdėjot, Gedimino prospektas, visas centras yra.
5: A, okay,
6: čia iš tų laikų, jo.
5: Aš
6: čia yra senų labai, dar po sovietinių laikų, tai aš užaugo po sovietiniais laikais, tai,
5: okay.
6: Tai mes Brodo vadinavom Vilniaus centrą.
5: Taip.
6: Jo. Ir čia vykdavo labai daug aiškinimusi ir taip toliau, tai yra buvo Montanos, ne? Tai yra rusakalbiai dažniausiai, ne? Visai kitai būdavo apsirengę, kablukai, kliošai ir taip toliau. Mhm. O mes tokie daugiau buvome prie pankų tokių.
5: Okay.
6: Jo, tokie pospankai mes tokie buvom. Tai tikrai labai daug čia vyko veiksmų.
5: Ir dabar šiai vyksta labai veiksmas.
6: Nežinau, dabar visai kita situacija.
5: Dabar kosmopolitinis veiksmas
6: dabar,
5: vyksta.
6: Dabar labai keista situacija. Hipsterių kažkokių, tai neaišku, ką jie veikia ir ką jie daro ir su kuo jie tai daro. Aš nežinau. Vienu žodžiu.
5: Taip, bet, tu apie modas kalbėjai?
6: Nu, šiaip aplamai, aš nežinau, dabar kita situacija yra. Tada daugiau buvo tokios kovos. Kraujo, įtampos ir taip toliau. Mes gyvenom labai tokiam konfliktiškam laikotarpyje.
5: Pats esi daug kartų mūšysis?
6: Kur buvo, nu, negali laisvai kalbėti, reikšti savo nuomonės, pozicijos ir taip toliau, ne? O gatvė buvo pakankamai, nu, toksai, kaip pasakyti, turėjo adaptuotis ir kažkaip tai suktis.
5: Tai tu pats gatvėje esi mušęsis, kovojas už tai kraują lėjas?
6: Jie, labai daug.
5: Labai visi, daug?
6: Taip. Aš priklausiau ne vienai šitą bandai. Tai tikrai, jo.
5: Iki kelių metų čia taip?
6: Nu, kol nenuėjau į sportą profesionalų.
5: Profesionalų sportą?
6: Jo, profesionalų sportą. Jo, okay. Kol nenuėjau. Vandensvidį.
5: Vandensvidį.
6: Tada aš ten jau išsiliejau kaip reikalas, nes tapau 4 kartus Lietuvos čempionas, turiu medalių, diplomų, atstovau Lietuvą Sovietų Sąjungoje ir taip toliau, mes važiavom su komanda ir taip toliau, nu, vienu žodžiu. Nu,
5: šiaip žiūrėjai, sunkus sportas yra vandensvidis.
6: Labai, labai sunkus, ištvermė, jėgos reikia, wow, ten tikrai daug jėgų atidaviau sportui, tai šiai dienai jaučiasi net.
5: Bet baseine ten, ta prasme, yra, nu, toks kas yra sunkiausia šiaip vandensvidį žaidžiant? Tarkim tokio...
6: Ar... Žaisti vandensvidį.
5: Ne, bet tu prasme, tas pats šuoliai ar ten kažkokie tai...
6: Kas... Laikytis vandenį. Nepaskesti.
5: Nepaskesti.
6: Be kamulio. Laikytis vandenį be kamulio. Jo, gerai. Tikrai taip. Na, šiaip, ir dar nėra... sugebėti įmušti įvartį.
5: Kaip iš jūsų atradai tą sportą vandensvidį? Dėl to, kad čia toksai nėra labai populiarus, sakykime, Lietuvoje.
6: Tada labai buvo populiarus. Ne tai, kad pakilimas, bet tais laikais sporto šakos buvo tokios kaip vandensvidis ir kitų labai daug sporto šakų buvo labai aukštumoje. Ir jos buvo labai prižiūrimos ir kaip pasakyti, remiamos ir panašiai, valdžios ir taip toliau.
5: Čia kai statėsi kitaip... nauji baseinai, galbūt su tuo reikia susijęti kažkaip?
6: Ne, čia yra sovietiniai laikai dar. Mes kalbam,
5: nu, tai 80-tų
6: pabaiga. Dar buvo baltas baseinas, jis vadindavom prie tilto, prie Gedimino prospekto, dabar ten yra jau stovi gyvenamasis namas, butai ir taip toliau. Tai paprastai, tiesiog mes su draugeliais, man vienas draugelis sako, klausyk, dvainam kokį ten sportą, va čia man sako, vat, vandensvidį šiam vakare, žinai, ieško žmonių, žinai. Nu va, ir nu jau. Ir va, kai baigėsi. Jo, bet tai man buvo 12 metų gal.
5: Tai anksti ir tos muštynės tada baigėsi.
6: Ne, tai tada prasidėjo. Aš tada dar sportavau 13-14 ir taip toliau, ir tai iki 18 metų. Jo, po to jau nepriklausomybė atėdė. Jo, baigiau mokyklą 93 metais. 89-ais nepriklausomybė. Tie.
5: Nu, 90-ais ten techniškai pasirašė.
6: Nu, techniškai, bet šiaip 89-ais jau mes jau nebėjome į mokyklą, mūsų mokykla gamino valgyt žmonėms ir taip toliau, kurie šitą stipriai mes stovėjome prie parlamento visas tas dienas savo kūnų širdimi ir sielą už Lietuvą ir taip toliau. Ir nesvarbu, kas bus, kas abe atvažiuos, mes buvom visi tokie pasiruošę, bet kokiai kovai.
5: Tai, vis dar esi išlaikęs tą patį patriotizmo lygį?
6: Turiu tą savyje, žinok, niekaip, sako, baigtų, Alanai, nu kiek čia baigtų raminkis, čia kam įdomu.
5: Bet kas čia taip sako ir kuria prasme?
6: Nu, dabar taigi, nu, visi individualistai, nu.
5: Nu, tas patriotizmas, manai, patiria krizę. Ta turi galvoj kažkaip.
6: Matai, patriotizmas... yra reikalinga atsakomybė. Supranti?
5: Nu ir veiksmas, ne tik ir atsakomybė veiksmas, teorinė kažkokia, žinai. Ten, tarkim, tu turi patriotizmą, kaip pavyzdžiui, kai kurie žmonės išreiškia jį ten dalyvaudami šaulių veiklo ir šiaip bendruomeniškai kažkokie.
6: Taip. Yra dalyvi, žmonės, žinai, ir aš.
5: Nu, kurie, tarkim, arba dalyvauja šventėse.
6: Mes nekalbam žinai. Apie visus, tai mes negenerinkim visko, iš esmės. Yra niuansai.
5: Taip, aišku, yra niuansai. Bet patriotizmą tau lengva tiesiog savį išlaikyti kažkaip, ar ne?
6: Nes aš gyvenau tuo, supranti, Gedimino stulpai. Žinai, pankavimas, grupuotės, žinai, viskas ten, žinai, būdavo
5: bet kokie jūs pankai buvo, jūs pavyzdžiui, su Pečiūra, esat prasilenkę?
6: Ne, Pečiūra yra dar, jis radikalas. Jisai mūsų požiūriu buvo radikalas.
5: Pečiūra?
6: Jo, Nerijus Pečiūra. O, mes su juo labai daug tūsinomės ir taip toliau, ir pasibūtę, ir taip toliau, tai daug.
5: Čia vis labai kūrybingas žmogus
6: yra. Jisai po to perėjo į tokį labiau...
5: šaumeną bandėjo.
6: Jo, sušvelnėjo po to, pakankamai stipriai.
5: Nu, bet tai. Pasirbuo ten skiauteris, pasirbuo rokas, pasirbuo
6: daug ten
5: tas grandžas.
6: Ten aš net nepasakosiu, kas pasirbuo.
5: Nu, papasako, ką nors.
6: Ne,
5: iš pankų laikų. Pankai
6: knygoje parašysiu.
5: Aha.
6: Dabar rašau knygoje kaip tik tai.
5: Rimtai?
6: Taip.
5: Kaip čia taip nusprendėjai?
6: Nėra ką čia spręsti. Labai daug prikaupta viskas.
5: Memoaros?
6: Istorijos. Ne? Nebus memoarai, nebus biografinė tokia klasikinė knyga. Ne, bus kaip tik bus mano istorija ir tai bus papasakota tokio romano pobūdžio. Tai yra, bus pasakomo istorija. Tai iš tikrųjų bus daug labai įdomių nuansų, nes labai daug netekčių momentų, akimirkų, kada rinktis reikėjo tarp gyvybės ir mirties ir taip toliau, nuo vienu žodžiu skausmo, daug praeita, istorijos labai daug įdomios, kultūrų sąsajai, Irakas, Lietuva, ne, kaip viskas susipynė, kaip atsirado mano tėvas čia Lietuvoje ir taip toliau, kiek jam reikėjo išgyventi, kad ateiti iki Lietuvos, o ne, ką patirti reikia ir panašiai. Istorija po to mano iš mano mamos pusės, mano mano šeimos istorija iš mamos pusės, kurie kilę yra iš tikrųjų iš Matelių, ane, ir taip toliau, po to tapo stiprais vilniečiais labai jau N kartų. Mano prosenelis pirmasis, kuris įkūrė taksi Vilniuje, su žirgais.
5: Dar žirgų taksi, taip, jis taip, įkūrė Vilnių, taip, geras.
6: Taip.
5: Kokia čia istorija daugiau, apie tai žinai?
6: Ką?
5: Tu prasme, čia...
6: Ja, nu, aš daugiau niansų nepasakysiu. Okay. Plap, tai čia išpasakysiu.
5: Ne, žinai, čia tiek dabar užvertė informacijos, gyvybė, mirtis, tėvas, Irakas, Smateliai, pirmas Vilniui taksi.
6: Taip.
5: Kaip tu, pavyzdžiui, pats tada atsirinkinėjai, ar savo knygą, ką rašyt, nuo ko pradėt, ką...
6: O čia labai sudinga, man padeda žmonės, tikrai redaktoriai ir... Ir žmona taip pat labai padeda, nes jinai puikiai išmano literatūrą. Mhm. Tai vienu žodžiu, daug niuansų. Tai mes dirbam visi kartu, dalinamės tekstų, ją skaitom, perdarom, vėl dėliojamės ir taip. Laukiu to momento, kada galėsiu pasakyti, vat knyga išėjęs už pusės metų. Arba laukiu šito momento.
5: Dar laukia, ne? Tai dabar, bet dabar tas irgi sėdėjimas, rašymas, irgi tas stadija, ar dabar taip labiau...
6: Nu, nereikia įsivaizduoti, kad aš atsikeliu 6:30 ir iš karto... Prašau, ir taip,
5: tai
6: ir pusė dešimt jau vakaro, ir aš einu miegoti.
5: Ne, tai taip nevyksta turbūt, jeigu rašymas iš viso.
6: Taip, vyksta, aišku. Aišku, nereikia galvoti, kad aš išvažiavau kažkur į sodybą ir ten užsidariau.
5: Bet žinai, jeigu, pavyzdžiui, bandysi parašyti tiek daug visos informacijos, tai tavo enciklopediją reikės realiai surašyti. Nu, ta prasme, nes 3-4 kartas apimti ir dar savo istoriją papasakyti, gali būti labai stora knyga.
6: Taip, nu, ne, jinai nebus stora apie 260-280. Puslapių, ne daugiau.
5: Šiaip pats esi skaitytojas, mėgsti skaityti knygas.
6: Aš labai mėgau skaityti.
5: Mėgai?
6: Mėgau. Ir dabar noriu paskaityti, bet neturiu, nespėjau.
5: Nespėjau. Tai visko vyksta, ne?
6: Renkuosi vietoj knygos, pavyzdžiui, muziką, ane?
5: Kuria prasme?
6: Nusprendžiu, gal sukursiu kažką.
5: Okay.
6: Gal padirbėsiu su savo draftais, idėjomis ir taip toliau. Po to yra daug visokių dar niuansų. Yra... pasinėriau nekilnojamo turto, atvariau su partneriu įmonę, ane? Investuoju pinigus į nekilnojamo turtą, va, pasileidom pirmą projektą Avižinių rajone, pavyzdžio, šitą plente, Vilniaus rajone, ane? Bendorių kaime, pavyzdžiui, jau pastatėm dvibutį namą, ane? Jau pastatėm dvibutį namą ir pirma dalis jau namo yra, vienas būtas jau yra parduotas, pasirašyta sutartis, vienu žodžiu, ir čia labai daug irgi veiksmų.
5: Tai tu nekilnojamo turto dabar irgi esi įsivėlę
6: šitokius
5: reikalus,
6: tai
5: fanai, įdomu.
6: Taip.
5: Čia šiaip nauja yra tavo gyvenime nekilnojamas turtas, ar esi prieš tai kažkokio užsiemi?
6: Visiškai nauja, jo.
5: Nes tai šiaip nėra tavo pirmas kažkoks, nėra pirma verslo ambicija, kaip supratau, bet tai nekilnojamasis turtas tai naujas.
6: Taip, visiškai naujas. Jo. Anksčiau ten žaidžiau, ten flipinau butus, ten, bet ten vienas kitas, bet čia nerimta tai buvo, čia tiesiog pasižaidimas.
5: Aha.
6: Bet čia jau taip įnikau labai rimtai.
5: O kodėl investavimas,
6: investicijos, pritraukimas investicijų, projektų, plėtra ir taip toliau.
5: O kas ten tave traukia?
6: Man patinka nauji iššūkiai, įdomus dalykai, save išbandyti ir taip toliau. Man tai nėra svetima, nes mano tėvas inžinierius, architektas labai daug pats vystė ir taip toliau. Bet aišku, aš neužaugau su juo taip. Bet kaip vėliau aš pamačiau, kaip mes sugrįžom į kontaktą, kiek jis yra darbų padaręs. Nu, žodžiu. Nu, yra visokių čia sąsųjų ir taip toliau. Vienu žodžiu, auginu brain cells.
5: Supratau.
6: Nu,
5: verslas yra vis tiek toksai kitoks negu muzika. Kitokia veikla.
6: Verslas, muzika irgi yra verslas.
5: Gali būti.
6: Taip. Muzika šiais laikais yra muzika, verslas, nes patikėkit, mes iš to gyvenam. Nežinau kaip kiti, bet aš gyvenu iš muzikos. Nereikia pagalvoti, kad muzika yra tiesiog mano hobis, nes šia būtų absurdas, jeigu aš tai pasakyčiau. Tai nėra mano hobis, tai yra mano pajamos pagrindinės šiuo metu po kol kas ir taip toliau. Tai tikrai.
5: Ir dėdui,
6: tai visa širdį.
5: Ilgametę karjerą tu turi jau.
6: Taip, ilgametę karjerą.

0: keitėsi ir žmonės, ir struktūros, ir visa kita, ir požiūris pačių žmonių fanų, ir kiek fanų pasikeitė, kiek fanų užaugo, ir kiti naujų atėjo. Nu čia, žinai, nerašysiu apie tai knygą, tikrai.
1: Ne, bet iš verslo pusės labai įdomu.
0: Taip, taip,
1: įdomu. Ta prasme, kad pradžiai turbūt daugiausia pinigų
0: nu, labai sunkus.
1: Dar tais laikais, kai įrašai buvo, neždavo pinigų daug daugiau negu dabar neša. Taip, taip. Irgi.
0: Nu, jo, bent pasižiūrėkite apie tai, aš kalbu apie 2000-uosius, pavyzdžiui, 2003 metus, kada aš išleidau pagaliau savo pirmą solinį albumą, pusiau atmerktos akis. Tai kas dabar gali pasigirti? Aš pardaviau virš 25 tūkstančių kopijų kompaktų. Mm-hmm. Mano albumas tapo platininis. Tai kas dabar parduoda?
1: 25 tūkstančius
0: jo.
1: Fizinio formato?
0: Fizinio formato.
1: Turbūt nedaug kas, nes nedaug kas leidžia dabar CD jo. Arba ten.
0: Tai nėra
1: arba
0: iš viso kalbos. Jeigu kalbėsiu su leidėjais, iš viso už galvos bet, susijėmė, bet tai yra...
1: Iš vinilų daug kas labai
0: pasirašė. Jo, bet ten yra jokingi tiražai, ten 200, 300.
1: Jo, jo. Nu, tu,
0: o kompaktų iš viso nežinau, kas perka. Kiek kalbėjau, tai nėra, kas perka iš viso.
1: Koncertuose
0: tai,
1: kažkas nusiperka.
0: Jo, bet kompaktus. Apie tokius kiekius iš viso negali kalbėti. Tada išleidė albumą ir startuoja reklama, viskas pozicijos. Scenavimas ir taip toliau, aišku, hitai tampa staiga dainos, tampa hitais ir tu nežinai kaip ir kodėl, bet supranti, kad tavo darbas kaip buvo išgirstas. Ir...
1: Ką tu turi omeny, nežinai kaip ir kodėl, ta prasme, čia tave nustebino kažkokia daina, kuri tapo hitu tavo?
0: Nu, visą laiką, kada tu įrašinėjai, tu dabar nespėjai išleisti dainą, jau rašo spaudos pranešimį, kad hitas. O tada tu įrašai ir tu paleidi vieną singlą, kitą ir tu iš tikrųjų jauti gal kažką viduje, ane? Bet tu nežinai, ar tas jausmas atspindės kitose, nes kada tu darai, tu įdedi visą save įrašus. Tu dirbi studijoje valandų valandas, ane, darai pertraukas, vėl grįžti, perklausai tos kūrinius arba tą kūrinį, vėl kažką išgirsti, vėl perdarai. Dirba ne vienas žmogus su taim kartu ir taip toliau. Ir tu ieškai to kažkas, kas tave, žinai, tokį panšą tau duotų, kas, žinai, šiurpulius pakeltų tavo, žinai, plaukai atsistotų piestam, žinai, ir taip toliau. Supranti, ir tu dirbi toj studijoje, ieškai to. Supranti?
1: Kūryba.
0: Ir, kūryba. Ir kada tu randi, užbaigi, bet tu juk nežinai, kaip kitas reaguos. Tu nežinai, ar pasiplaukai atsistos, ar pasižinai pyktis atsistos. Tu nežinai, žinai, ar jis įni. Žinai, nesupras.
1: Bet ir dabar
0: jo, tai sunku pasakyti.
1: Dabar girdėjai įrašinėjai albumą.
0: Atrodo, kad žinai, jau liktai tu žinai formulę, ne? Dabar algoritmų pilna, ne? Visko, kaip kas padaryti ir taip toliau. Bet ta formulė išsiugdai savaime. Dirbdamas tiek metų, ne, tu pajauti, pradedi jausti ir sakyti, va čia šitas visai gali būti skaniai. Šitas, nu ne, šitas ne. Supranti? Nu jo, bet kita vertus, tu negali išleisti albumo, kuriuome 12 hitų. Žinai, 12 dainų. Nors, pavyzdžiui, su naktiniam personom mums tai pavyko padaryti, patekti į albumo pardavimus. Ir mūsų 3 ar 4 albumai buvo pirmose pozicijose. Ta prasme.
1: Daug
0: tais laikais. Jo. O vat su dainom pirmose vietose, vat irgi buvo vieną kartą, vienu metu net buvo ne viena daina. Ta prasme, 20-ukė Lietuvos dainų. Tai, nu, vienas žodžiu.
1: Ne, tai pasiekimai, tai aišku, kalbu už save, ta prasme. Bet mes grįžtam prie dabartinės gal tokios kūrybos irgi įdomu. Nes nu, tais laikais gali parduot, ta prasme...
0: Retai grįžtų į praeitį, labai retai.
1: Aš suprantu, jo, bet aš turiu omeny, kad nu, dabar, pavyzdžiui, įrašai albumą, įdedi jį į Spotify'ų ir tada tas vis tiek grįžtamasis ryšys jis egzistuoja toks lyg ir tampresnis su publika, dėl to, kad jie tau gali iškart parašyti, ten reaguoti, matyti perklausas, bet finansinis viso to aspektas, jisai pasikeitęs radikaliai, ta prasme, tu už to pinigų daug negali uždirbti šį įrašų šiais laikais.
0: Vienareikšmiškai, kad tu turi artimą ryšį labai su gerbėjai. Gerbėjai niekada dar neturėjo tokio artimo ryšio su savo herojais.
1: Ir su atlikėjais.
0: Su atlikėjais. Tai tas, aišku, labai smagu, betarpiškas ryšys praktiškai, ne? Ir jie mato kasdienybę savo mylimų atlikėjų, žvaigždžių. Ir, ir tas, tas kažkurio prasme irgi faina, ne? Ir tas labai, nu, pakeitė visą, nu, kaip pasakyti, šou biznį, iš tikrųjų, visos tos technologijos.

0: technologijos, kurios atėjo ir galimybės, ta prasme, tai būti arti savo mėgstamo atlikėjo arba žvaigždės, ane, ir net rasti kažkokį kontaktą ir bendrauti, ane. Kas liečia kitą pusę, be abejo, finansinė pusė, materialių, kuri yra be jos neįmanoma, nes atlikėjas žvaigždė turi reinvestuoti tos pinigus atgal, nes studijo žmonės labai viskas kainuoja, ta prasme, dabar kiek produkšino reikia daryti, tai produkšino labai daug, nes labai daug socialinių tinklų ir taip toliau, ir labai daug, kaip pasakyti, tų vadinamų kanalų, ane, kur tu turi transliuoti ir būti juose, ne? Tai produkšinas yra žvėriškas ir tu turi visur susimokėti pinigus.
1: Tai pagrindinis uždarbis dabar iš ko dabar daugiai
0: dažniausiai gyvena muzikantai? Nepabaigiau. Taip. Pagrindinis uždarbis yra iš tikrųjų iš koncertų. Vienas iš pagrindinių uždarbių yra koncertai. Tas taip, kad prašom visi žmonės, fanai, gerbėjai, klausytojai, eikite į lietuviškų grupių atlikėjų koncertus, tikrai, eikite ir nes aukšto lygio koncertai tikrai, viskas tikrai ne ką prašiau, kaip mes nenusileidžiam užsienio žvaigždėm.
1: Ir netrukus apie Alano koncertus pašnekėsim, trumpą pertrauką.
2: Radio ritmas.
3: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose siūlo.
4: Gyvenant tarp Rusijos ir Baltarusijos, iš principo visuotinis šaukimas, tai iš tikrųjų pas mus turėtų būti izraelietiško tipo. Tai yra visi žmonės turi praeiti pasirengimą. Dabar žiūrėk, tugi irgi jau nėra tokio žmogaus.
5: Jausti, kad bandymas išvengti yra nusikaltimas, šiaip jau.
4: Gėda.
5: Tai ir moteris turėtų mokėti, žinai, kaip iššaut, kaip įdėti šuolį, kaip, žinai, apginti vaikus, kaip, nežinau, peilį mesti į jį, ar kur ten, žinai, kažką daryti, nes, nu, tai nereikia tiek daug fizinės jėgos šiai dienai nesu kardu mosuoti.
4: Mes tokie žmonės esame. Ir čia neapsimeskime, kad mes esam čia labai jau stipriai toli nužengę vat, nuo tų buvusių okupantų, deja, bet biški pagadinti. Jeigu mes tik randame išimties spragą, mes ją plečiam visais įmanomais būdais. Ir tas yra nas ir trečias.
5: Kas yra mūsų įpročiai ir mūsų tautos, kaip čia reikėtų, dvasia, pavadinkim taip. Jeigu mūsų tautos dvasia yra Palanga, šiai dieną dar, ar ne, ir ko gero, jinai ta tautos dvasia per brūkšnelį Palanga, nu, pajūris lietuviškas, paprastai tariant, stiprėja, mano akimis žiūrint tai pagal tai, kiek, reiškia, dabar žmonių nuvažiuoja kiekvieną savaitgalį į Palangą.
4: Žiūriu, kad, vat, pavyzdžiui, jaunoji Hebra labai, nu, žinai, oi, grybavimas, grybai, net visiškai nebėra to užsidegimo akise eiti ten landžiuti pakrumėjom, juolab, kad visi bijo erkių dabar. Supranti, erkės yra tapusios geriausiais grybų sargybiniais.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Žinių radijas.
4: Radio ritmas.
5: Tikiu sugrįžę į radijo ritmą, kur šiandien Alanas Chošnau svečiuojasi ir kadangi esi žinių radijui, tai ar žiūri, stebi žinias, kas vyksta pasaulyje ir Lietuvoje?
6: Stebėjau, žiūrėjau, esu nebeingas, neignoruoju, aišku, bet šiuo metu truputį atsijungiau nuo tų žinių srauto. Nes supratau kažkaip, skaičiau ir apie tai ir daug apie tai rašo šiaip, kad vis tiek negatyvi informacija, o didžioji dalis srauto yra negatyvus, jis labai iš tikrųjų veikia tave. Ypač ir ryte, kada tu atsikeli, toks dar vis turi to pakilėjimo, ne? Jeigu tai yra vasara, saulė šviečia už lango, ar tai lietus, nesvarbu lyja, bet tu turi tokio optimizmo kažkokio, bet tu įsijungi žinias ir, žinai, tave ten srautų tokių truputį primuša,
5: leidžia
6: ant žemės. Jo, ir tas, tu pradėsi suprasti, kad tai iš tikrųjų veikia, ne? Jo, ir koks tu bebūtum stiprus, ne? Vis tiek tai tave veikia. Tai aš truputį nusprendžiau paeksperimentuoti ir atsitraukti nuo to. Bet tai nereiškia, kad aš dabar viskas, žinai, viską uždariau, viską, žinai, išvažiavau į negyvenamą salą ten, žinai, ir pradėjau auginti ten bananus. Ir taip toliau.
5: Nu, tai va. Bet, ta prasme, čia sąmoningas sprendimas jau kurį laiką?
6: Jo, čia gal kokie, kadangi vasara buvo ir mes išvažiavom su šeima į sodybą.
5: Na, nu, tai išvažiavai bananą auginti.
6: Taip, bet žodžiai. Nu ir labai gerai.
5: Ramu.
6: Ramu. Yra ja. Priežastis tiesiog atsijungti nuo gadžetų informacijos, kurie jie transliuoja.
5: Jo. O grįžtant prie muzikos, dar irgi, šiaip sunku Lietuvoje muzikantui turėti tik muzikanto karjerą, pavyzdžiui?
6: Aš gal pasakysiu, muzikantas yra profesionalus pianistas, gitaristas, nu, ir instrumentalistas.
5: Instrumentalistas,
6: jo. Bet aš daugiau savęs skaitau kompozitorium, dainų autorium ir atlikėjų. Aš gal taip sakyčiau. Aš neskaitau savęs muzikantų. Nes čia yra visiškai kitas profilis. Ir taip toliau. Čia yra niuansai. Bet gal jie svarbus žmonėm.
5: Čia lingvistiniai tokie.
6: Jo, žinai. Bet jie gal svarbus. Nes mes vis turim stereotipus ir plakam viską į vieną.
5: Nu, tai dar dainininkų galima vadinti.
6: Nu.
5: Žinai.
6: Nu, dainininkų jo galima, tai taip sovietiniais laikais sakydavo, dainininkas.
5: Estrados
6: dainininkas.
5: Artistas.
6: Nu, estrados artistas jo, nes tada tokie buvo požiūriai, ta prasme, ta susiformavusi stiliai tada muzikos tokie buvo.
5: Bet taip jau žiūrint, artistas vis tiek turbūt kitka irgi yra. Truputėlė.
6: Man arčiau yra atlikėjas.
5: Atlikėjas.
6: Jo, atlikėjas, jo. Mhm. Man arčiau šitas prie širdies.
5: Taip. Tai tu dabar pagrindinis tavo turbūt darbas kasdieninis kaip atlikėjo ruoštis koncertams ir ruoštis tam grandioziniam šou, kurį dabar nori padaryti, ar ne?
6: Taip, tai be abejo, aš turiu tikrai nemažai su tuo susijusių veiklų, tai yra muzikantai, su kuriais aš dirbu pastovėje, ne? Laikau ryšį ir mes vis keičiamės informaciją, medžiagą, po to susitinkame repeticijose ir nagrinėjame, grojame ir žiūrime, ką kaip geriau padaryti ir kaip nustebinti žmonės.
5: Darysit tris koncertus, kaip suprantu, tos didžiuosius, ne? Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Taip, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Apie šitus miestus pašnekam.
6: Taip.
5: Turi kažkokį atsiminimą, pavyzdžiui, iš Šiaulių?
6: Wow, Šiauliai, tai yra iš tikrųjų man artimas labai miestas.
5: Kodėl?
6: Nes tais laikais, nuo ten 93 ten iki 89 ten 2000 ir po to dar iki 2008 tikrai buvau dažnai tekdavo apsilankyti ir daug faino dalykų tekdavo patirti ir ten daug žmonių susitikau ir žinot, po koncerto ypač tais ten 95 iki 2000 ir taip toliau, tai iš viso labai susiformavo aplinkui daug įdomių žmonių pas mus, kada nuvažiuoju koncertuoti, po koncerto daug, po koncerto važiuoju ten į įvairias vietas įdomias, ane, ten naktinius klubus ir taip toliau, ir labai daug iš tikrųjų.
5: Šiauliuose būtent?
6: Taip, iš tikrųjų, arba ten apsilankai svečiuose ir panašiai, nu, tikrai daug. Ir ten pas mus vienas iš bazių buvo fanų. Viena iš didžiausių gal bazių. Aišku, Vilnius buvo stipri labai bazė, Kaunas.
5: O kas yra bazė, fanų bazė, ką tai reiškia?
6: Fan klubas? Jo, fan klubas.
5: Dabar jau tokių dalykų neegzistuoja, man atrodo.
6: Ir jie tai keliaudo su mumis.
5: Ai, grupys buvo, ar ne?
6: Jo, keliaudo su mumis. Grupys yra atėjęs iš užsienio.
5: Iš Amerikos.
6: Iš vakarų.
5: Jo,
6: bet čia taip nebuvo. Čia ne, nes kadangi nu, niekas to nežinojo tais laikais. Bet tiesiog natūraliai susiformavo. Fenomenas, bet jis tiek natūraliai susiformavo, tiek turi tą paterną, kad nu, susiformavo klubai.
5: Jo. Bet nes šiais laikais, aš įsivaizduoju ten kokios grupės socialiniai medijoje ten ir panašiai, kad pamatytum, išgirstum. Bet tokie fanų klubai, kuo jie užsiimdavo, jie turėdavo kažkas dar veiklas ar tik keliaudavo su jumis į koncertus?
6: Jie keliaudo su mumis, jie leisdavo savo laikraštį.
5: Laikraštį?
6: Jo, laikraštį.
5: Tai panašiai kaip ir Facebook'e būtų kažkas.
6: Taip, kažkas panašaus, tikrai. Tekdavo kas kartą susitikti, būdavo daromi mytai, ane, kur visi suvažiuodavo, ane, ir tu atvažiuodavai su jais pabūti tam tikrą laiką. Jo, jie labai aktyviai reiškiasi, ta prasme, palaikė grupę tiek renginiuose visuose, tiek radio statyse, tiek televizijoje ir taip toliau. Ta prasme, labai aktyviai, tada socialinių tinklų nebuvo, tai aktyviai labai rašė ir skambindavo ir taip toliau. Mm-hmm. Ir palaikydavo grupę kažkokį visokiriopai. Labai stipru, iš tikrųjų. Labai stipru.
5: Na, tai aš įsivaizduoju, kad jie į tave žiūrėdavo tais laikais kaip į kokį tikrai herojų.
6: Aš nežinau, kaip jie žiūrėdavo, bet aš matydavau jų akise, kada mes atsistojam ant scenos, pradedam dainuoti, arba kada aš ateinu su jais susitikti, tai tikrai matėsi.
5: O kaip dabar?
6: Dabar irgi tas pats.
5: Irgi matosi nuo.
6: Jo, matosi žmonės, gerbėjai, kurie tikrai ateina ir laukia tavęs, tikrai matosi. Matosi ir matosi tas nuoširdumas, dovanos.
5: Kokių dovanų esi gavęs gerbėjų?
6: Turiu tokių gerbėjų, kad wow, pavyzdžiui, esu gavęs išsiuvinėtą rėmo paveikslą, išsiuvinėtą rankomis. Nežinau, kiek reikėjo padaryti, tai fortepionas ir aš sėdintis prie fortepiono.
5: Tai ir matosi, kad ten tu?
6: Nu, ne tai, kad
5: ar
6: matosi, bet žmogus, bet ten
5: tu.
6: Ir su, su QR kodu. Kur tu, jeigu nustatai telefoną, tas QR kodas tave nuveda į dainą tavo.
5: Wow. Stipru.
6: Taip.
5: Ir QR kodas išsivinėtas.
6: Taip, ir QR kodas išsivinėtas. Tomai įsivaizduojčiu, kokio reikia turėti, kokį, nu, sugebėjimus kokius.
5: Geras.
6: Jo, ir atsidavimą.
5: Daug jis išlaikęs tokių dovanų iš fanų.
6: Jo, yra namuose nemažai tikrai. Nemažai. Čia viena iš jų.
5: Tampi su jais draugais, pavyzdžiui?
6: Ne tai, kad draugais, bet tampi artimas.
5: Ką, pavyzdžiui, žinomų žmonių gali laikyti savo draugais?
6: O, geras klausimas. Geras klausimas, kad geras klausimas dėl to, kad man reikia pagalvoti.
5: Ką žinomų žmonių gali laikyti savo draugai? Nes tu labai su daug ko turbūt esi ir susitikęs pamatęs.
6: Mes su daug ko, be abejo, nuo tų laikų iki dabartinių laikų ir taip toliau. Tai be abejo, daug. Kalbos nėra.
5: Bet vis dėlto,
6: jeigu aš kažko nepažįstu, tai mane tikrai pažįsta.
5: Bet tai tu draugų, pavyzdžiui, šiaip daug turi?
6: Draugų, čia nu toks klausimas, žinai, draugų neturėsi daug, bet aišku, bičiulių pažįstamų tikrai daug, o draugų tai žinai, nu, čia meluosiu, jeigu aš turiu daug draugų, ne.
5: Nu matai, kas tai yra draugas, kažkaip turbūt brestant keičiasi tas suvokimas draugo.
6: Šių laikų savoka, aš manau, draugas jau nebetitinka realybės.
5: Nu, pagal Facebooką, tai aš turiu virš tūkstančių. Turbūt nesiskaitė.
6: Ne, turbūt nesiskaitė.
5: Tas, kas palaikina, irgi turbūt nebūtinai yra draugai, žinai, tavo.
6: Ne, nu matai, kad palaikinti nereikia jokių pastangų.
5: Ne, nieko nereikia.
6: Ne.
5: O įrašyti albumą reikia.
6: Taip, įrašyti albumą.
5: Tu dabar įrašinėjai, kaip suprantu, ar ne?
6: Taip, beje, įrašinėjai albumą, iš tikrųjų.
5: O kokia prasmė įrašyti albumą yra? Skaičiau apie tave.
6: Okay.
5: Ne, bet ta prasme, kokia prasmė yra dabar įrašinėti albumą?
6: Didelė prasmė, tai tas pats, kas palausiau, kokia prasmė muzikos.
5: Ne, bet, nu, ta prasme, aš kalbu apie...
6: Tai mano ryšys su gerbėjais, mano ryšys su mano siela, mano ryšys su tuo, ką aš labai myliu gyvenime, tuo, kam aš pašauktas esu, su mano talentu. Tai, nu, Dievas man jį davė ir aš respektinu tai, ką jis man davė. Mhm. Ir aš gaunu tą informaciją iš jo ir aš turiu ją pasidalinti. Aš negaliu jos laikyti, aš turiu pasidalinti.
5: Būtent per įrašus?
6: Jo, taip, žinoma. Žinoma, per dainas.
5: Tai įrašai atrodo kaip inflevėsi truputėlį. Nu, turiu omeny, kad jau dabar...
6: Aš nežinau, kas skleidžia šitą visą bazą. Aš labai suprantu, kad jų labai daug per savaitę įkrenta, ne? Jeigu kalbam apie tarptautinį, apie visą pasaulį, jeigu kalbam, jo. Bet mes kalbam apie Lietuvą. Tai kas tas yra visiškai sumažėję viskas, tai iš tikrųjų. Tai nėra
5: bet ir lietuviai dažnai labai įrašinėjo tos albumus. Ir ta prasme, man kartai sunku suvokti, kiek žmonių realiai atsisėda ir viską perklauso, taip nuo pirmo iki paskutinės dainos.
6: Čia geras klausimas, šie fanai turbūt tą daro. Ačiū, kad Dievui, kad yra fanai, kurie tą daro, iš tikrųjų, dėl ko mes tą darom irgi. Mhm. Tai fanai turi būti vis tiek fanas, arba tu vedamas turi būti kažkokio tai vat, įdomumo, ne? Kažkokio tai sukurto aplink tai įdomumo, ne? Arba pati muzika tave traukia, tiesiog tau įdomu, ne? Arba tave asmenybė traukia, ne? Kuri sukūrė visą tai, ne? Nu, daug čia momentų yra, iš tikrųjų. Labai daug momentų. Ir labai daug sudedumųjų dalių. Ir aš suprantu, apie ką tu šneki. Tas laikotarpis, kada tu turi meni, kad vat, atsisės perklausyt albumą.
5: Ne? Jo.
6: Kaip anksčiau tą darydavo žmonės.
5: Bet dabar tikiu, kad daro
6: žmonės. Dabar daro žmonės, bet dabar žmonėms viskas dar paprasčiau yra, nes jiems yra viskas telefonuose. Tai jie gali klausytis bet kur, bet kada, bet kaip, aš turiu menį.
5: Nu, bet nes taugi, nes nori, kad tavo albumo kas nusklausytų per telefono kolonėlę, tarkim.
6: Nu, yra žmonės visai, jeigu tai žmogus klausosi ir jisai, nu, jam tai patinka, koks skirtumas, telefonai dabar turi pakankamai gerą transliaciją.
5: Nu, žemų žiauriai trūksta.
6: Nu, jo, nu, ten yra situacijų, bet iš esmės, jeigu įrašas labai geras, ane, jisai skambės visur gerai.
5: Nu, jeigu melodija gera, graži, traukinti.
6: Ne tik melodija, čia yra labai, labai daug techninių parametrų, apie kuriuos aš nekalbėsiu, čia yra nuobodus žmonėm, kurie klauso. Tai iš tikrųjų, kad tas įrašas skambėtų gerai. Tai, tai ne tik, kad melodija, tu gali sugadinti įrašą, padarydamas jam prastus parametrus.
5: O apie ką nauja kūryba tavo?
6: Čia geras klausimas, iš tikrųjų, apie ką nauja kūryba.
5: Paskutinis gabalas, kaip supratau, apie meilę tokia prarasta buvo, kuris bent jau buvo Spotify'ui kelias.
6: Meilė dar taip yra...
5: Apie išsiskirimą ir...
6: Apie išsiskirimą, apie tai, kad... tas momentas, kada žmonės įsiskiria ir vienas iš jų vis dar visi, man atrodo, perėm per tai vis dar jaučia meilę viduje savyje ir jam sunku tą paleisti. Tai va čia paskutinės dainos meilė dar gyva, dėl to jinai ir vadinasi meilė dar gyva. Ir, nu, man buvo ta tema aktuali, nes, nu, aš pats suprantu, kas tai yra. Ir buvo gyvenime situacijų ir visiems buvo, kada tu jauti, kad tau sunku paleisti.
5: Parašęs dainą apie tai geriau pasidaro kažkaip?
6: Ne tai, kad geriau, bet esmė ta, kad tu nori apie tai pasidalinti tuo. Ir tu žinai, kad daug žmonių jaučia tą patį. Jo. Tai kalbam apie tai. Mes diskutuojam, kalbam apie tai, jo. Kažką, kad tai sugražins į prisiminimus, kažką, tai, kažkam tai, tai nu, kaip pasakyti, kažkur tai, kažką duos tokio, kas jį pakels, jo sielą.
5: Aš čia tokia ir lyriška daina, ir lyriškai temai. Aišku, jinai ten turi per pačią dainą klausantis tą kompoziciją, jinai netokia, nu, jinai tokia gali būti ir galinga ten, ir tvirtesnių bytų tokių yra.
6: Taip.
5: Bet vis tiek, ta prasme, čia yra tokia lyrika tavo. Šokių muzika irgi skiriasi dėmesio per koncus ir taip toliau.
6: Da, prasme, be čia toks taip, atrodo. Bet dėl to, tai yra naujas pulsas, iš tikrųjų. Tai yra visiškai nauja programa, tai yra hitai kitaip, ane? Kur bet mes dabar dirbam, dalis yra produkcijos daroma studijoje, po to bus persikeliama ir į repeticijų salę, ane? Ir mes visą tai derinam su muzikantais ir iš tikrųjų labai bus nemažai elektronikos ir tie hitai skambės visiškai naujai. Ir žmonės per koncertus galės ne tik išgirsti hitus skambančius naujai, kitaip, ane? Bet kartu ir išgirsti naujas dainas, nes jos niekur kitur dar nebus parodomos ir išleistos.
5: Ir tos naujos dainos labiau, kaip suprantu, irgi elektronika?
6: Taip, yra nemažai to, tikrai taip, bet aš labai mėgstu miksuoti. Tai yra gyvas soundas su elektronika. Tai mano toks labai mėgstamas tema labai mėgstama.
5: Šis sunku gerą balansą labai pasiekti.
6: Labai sunku, tikrai.
5: Labai geras
6: sunku.
5: Rezultatas tave gaunas, kaip padarai.
6: Taip, tikrai taip. Tikrai,
5: čia tik atlikėjai, pavyzdžiui, kaip Daft Punk, pavyzdžiui, arba ten Bonobo, arba
6: taip, panašu, taip.
5: Tikrai elektronika su gyvu garsu, su orkestru, derina, ta prasme, taip.
6: Taip, tikrai taip. Yra,
5: pas mus yra Lietuvoje yra tokia.
6: Yra niuansų. Yeah. Nes, nu, aš mėgstu elektroniką, aš negaliu jos paleisti. Tai vis kažkur tai infiltruoja truputį ir taip toliau. Mhm. Jo, tai čia gal duoklė, šitas albumas duoklė daugiau bus ir gyvų instrumentų bus, nes labai daug ir gitaro akustinių, ir pianino, fortepiono, ir daug gyvų instrumentų, ir violončelės, smuikų bus ir taip toliau. Nu, bus akustikos irgi. Tai iš tikrųjų, tai toks labai elektronika truputį su bitais, su tam tikrais elementais.
5: Su sintezatoriais ir panašiai.
6: Jo, kažkokiais detalėmis. Mhm. Jo, pagražinto.
5: Labai smagu, labai gerai. Labai smagu, kad kūryba ir neleidi savo užsistovėti prie senų hitų, o bandai iš naujo.
6: Jokių būdų. Ir mūsų kiekvienas turas, ane, kuris yra naujas visiškai ir kada mes pradedam važiuoti vėl, tai visą laiką viskas yra atnaujinama, viskas iš naujo pateikiama ir tikrai dirbama su programa labai stipriai, nes norisi jausti tą ryšį su žmonėmis ir norisi jos pakilėti, norisi jos uždegti, ane? Kada įeini į salę, tu nori duoti tą visą atmosferą, ane? Ir kartu, kad ir žmonės, nu, ir kartu ir ne taip toli nueiti nuo to, nes žmonės tiek nori girdėti tos hitus, ne taip iš, nu, kaip pasakyti, perdarytus, ane? Bet tu turi jas, labai balansų yra, klausimas iš tikrųjų, labai daug niuansų yra čia tame, iš tikrųjų, tai
5: ir reikalų tikrai yra padaryti gražiai ir gerai.
6: Tikrai taip.
5: Šiaip, tai ką, sėkmės tau, ruošiantis, kuriant, rašinėjant ir rašant knygą, kas ir šiaip iš tikrųjų yra, bent jau pavadinimo turi, skyriaus pavadinimo ar kažką.
6: Yra jau viršelis padaryta.
5: Viršelis padaryta?
6: Jo, viršelis jau yra padaryta.
5: Su tavo veidu?
6: Nesakysiu.
5: Atsakymas B, nesakysiu.
6: Nesakysiu, jo.
5: Okay.
6: Truputį.
5: Gerai, tvarkoju, tai sėkmės, bet kuriuo atveju tą darant, įrenkant viršelį.
6: Jo, tikrai taip.
5: Alnas Chošnau šiandien buvo Radio Ritme. Ate.
6: Tomas, ate.
4: Radio Ritmas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
7: Gyvenant tarp Rusijos ir Baltarusijos, iš principo visuotinis šaukimas, tai iš tikrųjų pas mus turėtų būti izraelietiško tipo. Tai yra visi žmonės turi praeiti pasirengimą. Dabar žiūrėk, tugi irgi jau nėra tokio žmogaus.
8: Jausti, kuris... kad bandymas išvengti yra nusikaltimas, šiaip jau.
7: Gėda.
8: Ir moteris turėtų mokėti, žinai, kaip iššaut, kaip įdėti šovinį, kaip, žinai, apginti vaikus, kaip, nežinau, peilį mesti į jį, ar kur ten, žinai, kažką daryti, nes, nu, tai nereikia tiek daug fizinės jėgos šiai dienai su kardu mosuoti.
7: Mes tokiegi žmonės esame. Ir čia neapsimeskime, kad mes esam čia labai jau stipriai toli nužengę vat, nuo tų buvusių okupantų, deja, bet biškį pagadinti. Jeigu mes tik randame išimties spragą, mes ją plečiam visais įmanomais būdais. Ir tas yra nas ir trečias.
8: Kas yra mūsų įpročiai ir mūsų tautos, kaip čia reikėtų, dvasia, pavadinkim taip. Jeigu mūsų tautos dvasia yra palanga, šiai dienai dar, ar ne, ir ko gero, jinai ta tautos dvasia per brūkšnelį palanga, nu, pajūris lietuviškas, paprastai tariant, stiprėja, mano akimi žiūrint tai pagal tai, kiek, reiškia, dabar žmonių nuvažiuoja kiekvieną savaitgalį į palangą.
7: Žiūriu, kad, vat, pavyzdžiui, jaunoji hebra labai, nu, žinai, oi, grybavimas, grybai, ne, visiškai nebėra to užsidegimo akise eiti ten blandžiuti pakrumėjom, juolab, kad visi bijo erkių dabar. Supranti, erkės yra tapusios geriausiais grybų sargybiniais.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Vasarą Vilniuje talentingoji Jessica Shy užbaigė su trenksmu. Du vakarus iš eilės Vingio parke surengė istorinius koncertus, per kuriuos abu iš viso šėlo 100 000 žmonių. Skaičiuojama, kad vien už bilietus dainininkė su komanda galėjo uždirbti ne 1 000 000 eurų. Uždirbo ir miestas. Ekonomika savaitgaliui persikraustė į Vingio parką, sakė smulkusis investuotojas Daugas Busila, su kuriuo naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kalbame apie Jesse Connemy gimimą.
3: Yra buvę ten labai panašių, kai vyko Ramštainų koncertas, man atrodo, Vilnius irgi buvo pakankamai užimtas ten, nu, tas metu tokių, bet, nu, tai yra pasaulinio lygio žvaigždės, kurios atvažiuoja į Lietuvą, nu, ir jos ten karts nuo karto, nu, tas nenustebina. Ten ir ekonomika, ir šitas ir tas visas rinkas, kurios yra aplinkui, kurios aptarnauja ten tuos koncertus. Tai yra buvę, bet kad taip lietuviškai, tai aš manau, kad čia turbūt gali ir prilipti šitas terminas, ta prasme, kad tai yra pirmas lietuviškas toksai, nu, reiškinys, ir kuris galėtų dabar kartotis, tai nežinau dabar ką, kitiems dainininkams reikia irgi nepasikuklinti.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
7: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes tęsime Kelionę Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu Mato Evangelijos knyga. Priminsiu, kad mes su jumis, kuris laikas nagrinėjame šios knygos 24 skyrių, kurio tema – mokiniai Jėzui užduoda 3 klausimus apie pasaulio pabaigos ir jo ateimo ženklus ir Jėzaus atsakymai. Po maldos mes su jumis laidą pradėsime, nagrinėdami temos dalį – didysis suspaudimas, jų negandos ir kentėjimai. Mūsų Tėve, kuris esi danguje, mes dėkojame tau už tai, kad galime tavo malonę šį vakarą toliau keliauti Biblijos puslapiais. Ačiū tau, kad tu leidi mums būti prie tavo kojų ir įgyti savo širdise pagarbę baimę tau. Ir pagarbi baimė mūsų pasireiškia viešpatė tavo įsakymų klausime. Meldžiu, kad tu paliestum širdį kiekvieno žmogaus, kuris nepasikliauja dar tavo žodžiu, kuris nepažįsta Kristaus kaip savo asmeninio gelbėtojo, kad tu ateitum į to žmogaus gyvenimą, kad tu apreikštum jam save, kad tu padėtum kiekvienam iš mūsų išaukštinti tave per savo gyvenimo pasirinkimus. Dėkojame už šį vakarą. Jėzaus vardu. Amen. Didysis suspaudimas, jo negandus ir kentėjimai. Jėzus nurodo ženklą, iš kurio bus galima atpažinti šį laikotarpį. Kai tik pamatysite pranašo Danieliaus paskelbtą sunaikinimo pabaisą stovinčią šventojoje vietoje, skaitytojas teisidėmi. Mato Evangelijos 24 skyriaus 15 eilutė. Kasgi toji sunaikinimo pabaisa? Danielius mums pasakoja apie 2 tokias pabaisas. Viena jų buvo Sirijos karalius Antiochas Epifanas, kuris užpuolė ir sunaikino Jeruzalę. Danieliaus 11 skyriuje 31 eilutėje skaitome. Ginklai bus jo pusėje ir jie suteps galybės šventyklą, pašalins kasdienę auką ir toje vietoje pastatys sunaikinimo pabaisą. Istorija liudija, jog Antiochas Epifanas įžengė į Jeruzalę 170 metais prieš Kristų ir tuo metu buvo išžudyta daugiau nei 100 000 žydų. Jis pašalino iš šventyklos kasdienę auką ir vietoj to ant aukuro paukojo kiaulės kraują bei pastatė šventoje vietoje Jupiterio atvaizdą, kad šis būtų visų garbinamas. Tačiau mūsų viešpats be jokios abejonės kalba apie antrąją Danieliaus minimą sunaikinimo pabaisą. Tai prašoma Danieliaus knygos 12 skyriaus 11 eilutėje. Manau, tai bus Antikristo atvaizdas pastatyta šventykloje. Suspaudimo metu šventykla jau bus atstatyta, o Izraelio tauta grįžusi į Palestiną. Akivaizdu, viešpats čia kalba apie šventyklą, o ne bažnyčią, nes bažnyčioje nėra šventos vietos. Tačiau mes nesame visiškai tikri, apie kokią sunaikinimo pabaisą kalba viešpats. Tai yra mūsų spėjimas. Aš pats nesitikiu pamatyti sunaikinimo pabaisos. Jeigu ją sutikčiau gatvėje, tikrai nepažinčiau. Tačiau paskutinėmis dienomis žmonės jos ieškos, nes tai bus ženklas, įrodantis, kad jie gyvena didžiojo suspaudimo laikotarpiu. Tuo tarpu mes turėtume dairytis ne Antikristo ir jo pabaisų, o laukti palaimintosios vilties ir mūsų didžiųjų dievų ir gelbėtojų Jėzaus Kristaus šlovės pasirodymu. Tai prašoma laiške Titui 2 skyriuje 13 eilutėje. Mūsų viešpats sako, skaitytojas teisidėmi. Tai reiškia, jog tuo metu gyvensiantys žmonės tikrai visą įsidėmės ir supras. O kadangi mūsų su jumis tuo metu jau nebebus, tai mums jokių smulkių nurodymų jis ir nepateikia. Dabar susiduriame su kitu laikų pabaigai būdingu žodžiu. Kai pasirodys sunaikinimo pabaisa, tuomet kas bus judėjuje, te bėga į kalnus. Mato Evangelijos 24 skyriaus 16 eilutė. Mums tikrai neteks bėgti į judėjus kalnus. Aš gyvenu netoli Sierra Madre kalnų. Mano kaimynas tvirtina, kad jei pietų Kalifornijoje nukristų atominė bomba, jis bėgtų slėptis į vieną kalnų kanjoną. Aš tikriausiai pasekčiau jį iš paskos. Bet tai niekaip neišpildytų mūsų nagrinėjamos pranašystės. Iš tiesų ji nieko bendro neturi su mumis, neskirta judėjos gyventojams. Viešpats palieka pranašystę ne mums, o izraelitams. Kas ant stogo, ten nelipa žemin pasiimti iš namų savo daiktų. Mato Evangelijos 24 skyriaus 17 eilutė. Palestiniečiams stogas tuo metu buvo kaip mums dabar veranda ar prieangis. Vėlgi noriu pabrėžti, viešpats kalba palestiniečiams, o ne jums ir man. Šis perspėjimas mums visiškai netinka, nes mes juk neleidžiame laiko ant stogų. O kas laukuose, ten negrįžta pasiimti apsiausto. Mato Evangelijos 24 skyriaus 18 eilutė. Šie žodžiai skirti žemdirbiams. Jei laukuose besidarbuojantis žmogus ankstyvą rytmetį būtų palikęs savo apsiaustą vagos gale, o po pietų išgirstų žinę, jog pasirodė sunaikinimo pabaisa, jis ten negrįžta pasiimti savo apsiausto, bet iškart puola bėgti. Vargas nešioms ir žindančioms anomis dienomis, Mato Evangelijos 24 skyriaus 19 eilutė. Šie žodžiai parodo begalinį jo gailestingumą ir susirūpinimą motinomis bei mažais vaikais. Tuo metu žmogui geriau būtų iš viso neturėti vaikų. Kalbama, jog didžiojo suspaudimo pradžioje gimstamumas nepaprastai išauks. Ši žemė jau perpildyta žmonėmis. Tai dar vienas įrodymas, kad mes artėjame prie amžių pabaigos. Melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą ar šabo dieną. Mato Evangelijos 24 skyriaus 20 eilutė. Vėlgi, šis žodis adresuojamas žmonėms, kurie laikosi šabo švenčiamo šeštadienį. Tai dar vienas įrodymas, kad Kristus kalba žydams. Aš į bažnyčią einu ne šeštadienį, o sekmadienį, nes būtent tą dieną mano viešpats prisikėlė iš mirusiųjų. Tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus. Mato Evangelijos 24 skyriaus 21 eilutė. Tuomet bus didelis suspaudimas. Apreiškimo knygos 7 skyriaus 14 eilutėje pažodinis vertimas sako didysis suspaudimas. Kitaip tariant, šis suspaudimas bus unikalus. Visoje pasaulio istorijoje nieko panašaus nėra buvę ir niekada nebus. Atkreipkite dėmesį, ne kas kitas, o pats viešpas pasaulio pabaigos laikotarpį pavadino dideliu suspaudimu. Tad jei norite dėl to pasiginčyti, kreipkitės į jį, o ne į mane. Kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus. Kadangi tai kryna tiesa, patikėkite manimi, žmonės puikiai atpažins tą laikotarpį, kai jis ateis. Kartais girdžiu žmonės kalbant, kad bažnyčia šiuo metu išgyvena suspaudimą, tačiau jie net nenutuokia, koks didelis bus tikrasis suspaudimas. Kai kurie žmonės teigia, kad mes jau dabar gyvename didžiojo suspaudimo metu. Taip, sutinku, mūsų dienomis tikrai daug bėdų ir nelaimių. Tačiau šį laikotarpį visgi galima prilyginti daugeliu kitų istorijos etapų. O kai ateis didysis suspaudimas, jo nebus su kuo palyginti, nes nieko panašaus nebus vykę nei praeityje, nei ateityje, to niekada nebus. Ir jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, neišsigelbėtų ne vienas žmogus. Bet dėl išrinktųjų tos dienos bus sutrumpintos. Mato Evangelijos 24 skyriaus 22 eilutė. Apreiškimo knygoje mes skaitome, jog suspaudimo metu bus sunaikintas trečdalis visų žemės gyventojų. Kitu atveju bus sunaikintas ketvirtadalis visų gyventojų. Tai visiškai unikalus įvykis. Pagal apreiškimo 6 skyriuje pateiktą palyginimą, tuo laikotarpiu per žemę šuoliais pralėks raudonas karo žirgas, juodas bado žirgas ir palšas mirties žirgas, ir žemės gyventojų skaičius nepaprastai sumažės. Kažkada šis palyginimas atrodė labai perdėtas. Netgi geri Biblijos aiškintojai laikė jį hiperbolę. Tačiau dabar, kai net kelios pasaulio šalys turi atomines bombas, galinčias sunaikinti visą žmoniją, šis palyginimas nebeatrodo perdėtas. Visgi ši eilutė šiek tiek paguodžia. Bet dėl išrinktųjų tos dienos bus sutrumpintos. Dievas neleis žmonijai susinaikinti ir visai išnykti nuo žemės paviršiaus. Dėl to suspaudimo periodas bus gana trumpas. Jėzus pažada sugrįžti. Priartėjome prie Jėzaus ateimo ženklo. Jei tada kas nors jums sakytų, štai čia Mesijas arba jis tenai. Netikėkite. Atsiras netikrų Mesijų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, mėgindami suklaidinti, jei tai įmanoma, net išrinktuosius. Štai jūs apie tai iš anksto įspėjau. Mato Evangelijos 24 skyriaus 23-25 eilutės. Įsidėmėkite šios Jėzaus žodžius. Sugebėjimą daryti stebuklus turėtume vertinti labai įtariai, nes kitas didis stebukladarys bus ne Kristus, o antikristas ir jo netikras pranašas. Mėgindami suklaidinti, jei tai įmanoma, net išrinktuosius. Kas yra tie išrinktieji? Šventajame rašte minimos dvi išrinktųjų grupės – Izraelio tauta ir bažnyčia. Norint suprasti apie

Daugelį mėnesių jį klausėsi mūsų radio laidos, kurios metu aiškinama Biblija, kol galiausiai suprato, jog to kulto mokymas yra klaidingas. Neįmanoma visam laikui suklaidinti Dievo vaikų. Anksčiau ir vėliau jie vis vien paliks kultą. Tad jeigu jums sakytų, štai jis tyruose, neikite. Štai jis namų gilumoje, netikėkite. Kaip žaibas tvykstelėja iš rytų ir nušvinta iki vakarų, taip bus ir su žmogaus sūnaus ateimu. Mato Evangelijos 24 skyriaus 26-27 eilutės. Kai Jėzus ateis, nebus Jono krikštytojo, kuris praneštų apie jo ateimą, tačiau visas pasaulis apie tai žinos. Viskas bus aišku ir akivaizdu, kaip ir tuo met, kai žaibas nutvieskia dangų. Kas gyvena vidurio vakaruose, tas žino, žaibų audra yra visuotinai žinomas dalykas. Kai jį prasėda, apie tai žino visi. Kartais tokia audra gali įvaryti nemažai baimės. Viešpaties antrasis ateimas bus panašus į tokią audrą. Niekam nereikės apie tai pranešti. Kai viešpats sugrįš įsteigti savo karalystę žemėje, visi žinos, kad jis sugrįžo. Atminkite, antrasis jo ateimas į žemę nebus susijęs su bažnyčios paėmimu. Kur bus lavonų, ten sulieks ir maitvanagiai. Mato Evangelijos 24 skyriaus 28 eilutė. Tai sunkiausiai suprantama Alyvų kalno pamokslo eilutė. Staigus kalbos pasikeitimas nuo šlovingos sugrįžimo prie maitvanagių atrodo keistai. Esu įsitikinęs, tai reiškia, jog Kristus sugrįš teisti. Apreiškimo knygos 19 skyriuje aprašoma, kaip visi paukščiai bus sukviesti į didelę puotą. Aš regėjau angelą stovinti saulėje. Jis garsiai šaukė, kviesdamas visus paukščius, skrendančius dangaus viduriu. Skriskite šiandien į didžiojo Dievo pokylį ir leiskite kūnus karalių, karo vadų, galiūnų, žirgų, raitelių, visų laisvųjų ir vergų, mažų ir didelių. Ir išvydau žvėrį ir žemės karalius bei jų kariuomenės, susirinkusius kovoti susėdinčiojų ant žirgo ir jo kariuomenę. Rašoma Apreiškimo knygos 19 skyriaus 17-19 eilutėse. Panašu, jog dviesena mintantys paukščiai yra Dievo teismo vykdytojai. Antrą kartą viešpats ateis kaip teisėjas. Netrukus po tų nelaimių dieną saulė užtems, mėnulis nebeduo šviesos, žvaigždės kris iš dangaus ir dangaus galybės bus sukrėstos. Mato Evangelijos 24 skyriaus 29 eilutė. Atkreipkite dėmesį, tai vyks netrukus po tų nelaimių. Mano supratimu, viskas prasidės antrojo Kristaus ateimo metu. Tuomet danguje pasirodys žmogaus sūnaus ženklas, o visos žemės tautos ims raudoti ir pamatys žmogaus sūnų, ateinantį į dangaus debesyse, su didžia galybe ir šlove. Mato Evangelijos 24 skyriaus 30 eilutė. Tuomet danguje pasirodys žmogaus sūnaus ženklas. Koks tai bus ženklas? Man vėl teks spėlioti. Jeigu atsimenate Senajame testamente, Izraelio tautai buvo išlieta Dievo šlovė, jo buvimas, šekina. Ne viena tauta to niekada neturėjo. Netgi bažnyčia jos neturi. Šekina šlovė pirmiausia ilsėjusi virš tabernakulio, o po to virš šventyklos Jeruzalėje. Vėliau dėl Izraelio nuodėmės šekina šlovė paliko šią tautą. Kai Kristus atėjo pirmas sykiais, atidėjo į šalį ne savo dieviškumą, o savo dieviškumo šlovę. Nors Jonas ir sako, mes regėjome jo šlovę, tai prašoma Jono Evangelijos 1 skyriaus 14 eilutėje, tačiau ji tik retkarčiais prasiverždavo. Kai Jėzus sugrįš antrą kartą, šekina šlovė, dar prieš jam pasirodant, padengs visą žemę. Tai ir bus šlovė.

0: žmogaus sūnaus ženklas. Visos žemės tautos ims raudoti ir pamatys žmogaus sūnų ateinantį dangaus debesyse su didžia galybe ir šlove. Taip jis sugrįš į žemę įsteigti savo karalystės. Jis pasiūs savo angelus, kurie skardžiais trimitų garsais surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių nuo vieno dangaus pakraščio iki kito. Mato Evangelijos 24 skyriaus 31 eilutė. Išrinktieji, apie kuriuos čia kalbama, yra Izraelio tautos atstovai. Senojo testamento pranašai pranašavo apie stebuklą, kurio dėka žydai bus sugražinti į savo kraštą. Tai niekaip nesusiję su bažnyčia, kuri bus paimta iš šio pasaulio ir pasitiks savo viešpatį jau ore. Bažnyčios paėmime angelai neatliks jokios funkcijos, nes viešpats pats asmeniškai ateis pasiimti savo bažnyčios. Tai vyks skambant trimitui ir jo balsui aidint kaip archangelu. Jam neprireiks niekieno pagalbos, kad surinktų savo bažnyčią. Jis už ją mirė ir jis pats ją pasiims. Kai Jėzus sako, kad angelai skardžiais trimitų garsais surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo vieno dangaus pakraščio iki kito, mes galime būti tikri, jog viešpats kalba apie Izraelio tautą, nes angelų tarnavimas visuomet buvo susijęs tik su Izraeliu. Kita mūsų laida pradėsime apžvelgdami palyginimą apie figmedį. Na, o šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki kito greito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402 prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Gyventi kūne.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Zarendė, jūs klausotės laidos Gyventi kūne, kurioje mes kalbame sveikatingumo ir kūno bei emocijų ryšio tema. Šiandien laidos svečias yra mokslų daktarė Eglė Karmazienė. Tai Eglė, gal gali pati prisistatyti save?
4: Taip, žinoma, sveiki visi. Esu Eglė Karmazienė, mokslų daktarė, turiu daktaro laipsnį jau 15 metų beveik. Ir mano tyrimų sritis yra finansai. Ir aš dirbu Amsterdame universitete, dėstu ir atlieku tyrimus šitomis temomis, bet prieš 5 metus pradėjau žymiai intensyviau domėtis miegu, su miegu susijusiomis problemomis, labiau skaityti literatūrą mokslinę susijusią su miegu ir savo tą analitinį gebėjimą mąstyti. Bandau dabar mokytis daugiau apie miegą ir savo žinias taikyti technologijomis, technologiniais būdais palengvinti kitų miegą. Tai prieš 4,5 metų išleidome programėlę Mybe, kurioje yra visokių pasakojimų, padedančių vaikam nurimti ir greičiau užmigti. Tai per tai pradėjau per tą programėlę daugiau domėtis miegu ir ne tik vaikų, bet ir suaugusių miegu. Ir prieš 1,5 metų su neuromokslininke Laura Bojarskaite paleidome tokią platformą, vadinasi Miegu. Ir socialiniuose tinkluose mes daug komunikuojame apie miegą, apie tai, kaip ką rodo moksliniai tyrimai apie miegą, kaip geriau miegoti. Ir bandome visą informaciją, kurią gauname skaitydamos mokslinius straipsnius apie miegą, tokiu paprastesniu būdu komunikuoti, kad daugiau žmonių atrastų gerą miegą.
3: Tai kaip ir aišku, šiandien mūsų tema yra miegas. Ir čia yra tokia viena labiausiai optimizuojamų gyvenimo sričių ilgaamžiškumo pasaulyje. Longevity, biohacking ir visa kita. Tokie terminai, kurie dabar sklando ore. Ir skaičiuojam gilaus miego minutės, skaičiuojam, kada, kokia yra mūsų miego kokybė, kaip mūsų miegas vertinamas reitingais. Ir visa kita, perkam laikrodžius, išmaniosius žiedus ir papildus miegui. Taip pasikalbėkim apie tai, ar viso to reikia, ar visa tai yra perteklina ir šiandien norisi kažkaip paliesti, kas apie miegą yra naujo, kas yra seno, bet klasika, ką reikia žinoti ir šiek tiek pasiimti tai, ką galėtume savo pritaikyti. Tai kas per pastaruosius 2 metus pasikeitė mokslę apie miegą ir kas galbūt kitaip negu, tarkim, prieš 10 metų ar anksčiau galvodom.
4: Taip, tai jeigu pradėtume gal kiek ilgesnių laikotarpių galvoti ir stebėti tyrimus, kokie yra atliekami tiek medicinoje, tiek miego moksle, tai pastebėtume, kad žymiai dažniau tyrimai buvo daromi su vyrais. Ir mes apie moterį žinome mažiau. Tai čia turbūt viena iš bangų, kuri, arba tokių tendencijų moksle, kuri ne pastarųjų 2 metų, bet yra ilgesnio laikotarpio, kad pradėjom daugiau domėtis, kaip iš tikrųjų moteris miega. Ir ką pastebėjo, kad tarkim tarp vidutinio vyro ir vidutinės moters tas skirtumas nėra statistiškai reikšmingas. To miego trukmės, miego gilumo nėra didelių skirtumų. Yra didesni skirtumai tarp pavienių 2 vyrų ar pavienių 2 moterų. Tai tarp žmonių yra didesni skirtumai negu, tarkim, vidutinės tarp vyro ir moters. Bet kas pastebima, kad skirtingai negu vyrų, moterų hormonai labiau varijuoja tiek mėnesio eigoje, tiek per visą gyvenimą. Ir tokie iššūkiai kaip laukimas, pogimdyvinis laikotarpis, perimenopauzė, menopauzė, keičia moterų hormonus ir taip ir tiesiogiai, ir netiesiogiai miega. Tai tie hormonų pokyčiai gali tiesiogiai veikti miegą, arba netiesiogiai, tarkim, per temperatūros pajautimą, ar pagal stresą, arba pagal kitus, gal į stresą, į kitas reakcijas į stresą, ir taip netiesiogiai paveikti mūsų miegą. Tai su tuo yra daroma tyrimu. Paskui kita tyrimo sritis, kai kalbama yra apie miegą, turbūt išskirčiau tai, kad dabar yra akcentuojama ne tik miego trukmė ir jos poveikis mūsų kūnai, bet ir reguliarumas miego. Ir kas yra pastebima, kad kartais gal geriau yra ne tas 8, bet tarkim trumpesnį laiką miegoti, bet reguliariai. Kiekvieną dieną tuo pačiu metu eiti gultis, eiti keltis ir taip pripratinti savo organizmą išsimiegoti. Ir tai yra svarbiau, tas reguliarumas yra, negu ta iš viso bendra suma valandų, kiek tu per 24 valandas išmiegojai. Na ir trečia mokslo sritį, į kur dabar yra labiau kreipiamas dėmesys miego mokslė, tai turbūt į tai, kas vyksta su mūsų smegenimis, kai mes miegame. Ir yra pastebima, kad yra smegenų skystis, kuris kaip ir išplauna, gerai prasme, išplauna tas smegenis,
3: plauna smegenis,
4: toksinus pašalina. Ir tai yra geras dalykas, mums reikia po dienos tas praplauti smegenis. Ir dabar yra daromi tyrimai su pelėmis, dar ne su žmonėmis, bet su pelėmis, kur yra stebima, kad mikroprabudimai arba trumpi prabudimai nakties metu padeda tokius pliūpsnius labiau išskirti tą smegenų skystį, kuris padeda galimai pelytėms, gal ir žmonėm, tada geriau ir išsivalyti smegenis. Tai kodėl sakau, kad nereikia bijoti tų prabudimų, trumpučių prabudimų naktį ir galimai, dar mokslas neįrodė, bet galimai jie gal ir pagerina mūsų tą smegenų išsivalymą ir pasiruošimą geresniai dienai. Tai norėčiau gal apibendrinti, kad atrodo, kiekvienas iš mūsų miegam, kiekvienas ilgą dienos dalį praleidžiam arba nakties praleidžiame miegodam ir turėtume turbūt jau viską žinoti apie miegą, bet atrodo, kad ne. Ir yra dar daugybė klausimų neatsakytų ir turbūt ateityje dar daug mokslas domėsis miegu.
3: Tai jeigu išskirti kažkokius tris dalykus, kurie labiausiai pagerina miegą. Vienas būtų turbūt tas ėjimas miegoti ir kelimasis tuo pačiu metu.
4: Uh-huh.
3: Kas būtų kiti?
4: Tai netgi pasakyčiau, kad turbūt tas kelimasis tuo pačiu metu yra svarbiau už ėjimą miegoti. Kad tu iš pradžių, jeigu nori geros dienos, tu turi susitvarkyti miegą. Bet jeigu nori gero miego, tu turi susitvarkyti dieną. Tai nuo ko pradėti, jeigu mes pasiryžom susitvarkyti savo miegą, tai pradėti nuo kėlimosi tuo pačiu metu. Aš atsikeliu ir tada labai gerai yra, jeigu išeinu į ryškę šviesą. Geriausia eiti į lauką, kai kurie sako, nu bet čia apsiniaukia, gal neisiu į lauką. Kaip tik ne. Jeigu yra apsiniaukia, tai aš ilgiau turiu būti lauke, kad daugiau tos pasiimti saulės. Tai sakyčiau, kad jeigu nori geriau miegoti, susitvarkyk rytą, parodyk savo kūnui signalą, kas yra dienos pradžia. Tai yra kelimasis tuo pačiu metu ir išėjimas į šviesą. Aišku, gerai visą laiką yra fizinė veikla, bet ji gali būti ir kitų metų dienoje. Tiesiog svarbu, kad nebūtų per daug sporto, sudėtingo, sunkaus sporto prieš pat miegant. Tada kitas patarimas būtų susitvarkyti savo vakarą. Ir išmokyti savo kūną, suprasti, kad tokia situacija, kurią aš aplink save susidėlioju, identifikuoja, kad jau yra vakaras. Kažkokį turėti savo ritualą, ką aš darau vakare. Gal prasividinu kambarį labai gerai, apskritai yra geriau visame kambaryje miegoti, užsitraukiu tamsinančias užuolaidas, sumažinu iš viso šviesas namuose, tokia prietema, kaip aš pasidarau taip, lyg atrodytų, kad iš tikrųjų ateina vakaras, sumažėja šviesų, sumažėja to garso. Tai čia antras būtų patarimas. Ir trečias, atkreipti dėmesį, ką tu vartoji dienoje ir prieš miegą. Pavyzdžiui, kofeiną jau geriau po antros valandos maždaug dienos vengti ir atminti, kad kofeinas yra ne tik kavoj, bet ir Coca-Cola'oj, arbato juodoj, žalioj yra būdų, kur mes galime, iš kur jo galima gauti. Tai atkreipti dėmesį kofeiną. Būna, kai kurie žmonės sako, manęs visai neveikia kofeinas ir galiu aš užmigti. Ne? Bet tu gal ir užmiegi, bet tavo miegas gali būti netoks kokybiškas. Gal tu dažniau prabundi, gal jis netoks gilus, nes kofeinas iš tikrųjų veikia mūsų kūną. Tai čia vienas dalykas yra kofeinas susitvarkyti, alkoholis susitvarkyti. Jeigu tau tikrai reikia to alučio bokalo, tai geriau yra anksčiau per pietus išgerti negu vakare, nes gal taip pat žmonės sako, kad padeda man užmigti, bet vėlgi netoks kokybiškas būna miegas po alkoholio. Ir kaip pastebi žmonės, kurie turi prietaisus išmaniuosius, iš tikrųjų yra tokia tendencija, kad prastesnis miegas po alkoholio. Ir nikotino mažinti.
3: Labai elementarus dalykai, atrodo, iš tikrųjų, tai, kas apskritai sveikatingume būtų svarbu. Gal kažką lengviau padaryti, kažką sunkiau, čia jau ir apie tas priklausomybės kalbam, bet, bet bendrai keletą dalykų jau norisi, atrodo, ir išskirti, ir praplėsti. Tai vienas dalykas apie tą miego sekimą. Ir, ir kaip tik dar šiandien pasakiau, kad tikrai norėčiau apie tai pakalbėti, tai yra... sleep maxingas, tai kai čia tokia tema, kad yra grupė žmonių, nu, tam tikrai visuomenės dalis, kaip paplitęs reiškinys, sekti savo miegą ir su tais duomenimis optimizuoti savo miegą ir papildais ir dienos rutiną ir viskuo. Ir kitas yra, kita sąvoka, kurią aš tik perskaičiau besiruošdama pokalbį, tai yra ortosomnija. Tai yra kaip baimė. Ne, kaip čia pasakyti?
4: Nerimas, turbūt.
3: Nerimas, aha, dėl miego duomenų sekimo.
4: Taip.
3: Tai va, tai apie šitos dalykus noriu pakalbėti, nes ir rutina iš savęs yra ir labai geras dalykas, ir kartais gali varyti stresą dėl to, kad mes ne visada galim viską sukontroliuoti. Šviesos, aš irgi pati labai gerai žinau šitą dalyką, kad reikia jau pritemdyti vakarę šviesas ir panašiai. Tai kadangi esu žmogus, kuris viską mėgsta ir taikyti, ką sužino, tai esu išgazdinu savo šeimą, bet valydama dantis tamsoj, vonioj, arba atėjus užsimerkusi į vonę. Tai atrodo tokie dalykai, kur jeigu nori viską labai jau optimizuoti, tai tai tikrai kelia stresą. Tai kaip, ką galėtum papasakoti, kaip galėtum praplėsti šitą temą?
4: Taip, tai tas sleep maxingas, tai yra toks dalykas, kai žmonės stengiasi optimizuoti savo dienotvarkę ir susidėlioti ją taip, kad būtų pats geriausias miegas. Ir ką daro? Tai tvarkingai valgo. Kas yra gerai? Gal mažiau saldumynų, mažiau persivalgo prieš miegą, tai yra gerai. Labiau rūpinasi miego kokybė, kad būtų pravėdintas kambarys, kad vėsus kambarys, kad žmonės sportuoja, tai yra gerai. Problema turbūt jau ateina, kai tu įsivaizduojamas, tarkim, tas įvertis, kurį gal žmogus gauna ne iš laikrodžio, gal jis nelabai tikslus, ir yra, tarkim, 95, o jis labai nori 97 turėti. Ir tie papildomi 2% punktai kartais gali būti nelabai naudingi ir daugiau streso sukelti. Tai į kokias pinklės gali papulti. Pavyzdžiui, yra toks kaip vienas dalykas klijuoti samburnos pleistrus, kas nėra moksliškai pagrįsta, kad yra geras metodas miegui. Ir kaip tik atvirkščiai yra randama, kad kai, jeigu tu klijuojasi burną, tai tu mažiau pašalini CO2 miegant. Yra tikimybė, kad jeigu pradėsi tarkim vemti, gali užspringti, arba jeigu refluksą turi, tai irgi yra negerai. Yra daugiau blogų dalykų, kas gali nutikti, negu gerų. Tai va šitas būdas, kad tu bandai kažką optimizuoti, nebūtinai yra geras. Kitas yra visa papildų rinka, kuri yra susijusi su papildais skirtais padėti užmigti ar prailginti miegą. Ir didžioji dauguma neturi kažkokių tyrimų, taip pat atliktų. Pavyzdžiui, yra tokios kombinuoti tie papildai, kur yra daug įvairių, tarkim, žolelių, kurios yra ir randama, kad turi teigiamą poveikį užmigimui, kad jos labiau ramina, bet tarkim, su būtent ta kombinacija žolelių nebuvo daryti tyrimai. Tai tu nežinai, kaip tave paveiks. Gal ten paprastai yra labai mažos dozės, kad tavęs net nepaveikia, gal ta kombinacija blogai veikia. Tai yra daug labai papildų, kurių mes iki galo nežinome, kaip jie veikiamus, ir tie žmonės, kurie nori sleep maxinti ir daug visko bando papildomai, gali iš tas pinklės pakliūti. Tai sleep maxingo tendencija, man atrodo, yra pati gera, nes mus priverčia atsigręžti į miegą, jį pagerinti, bet labai svarbu neužsisukti ir į tuos papildomus procentinius punktus per daug nežiūrėti. Ir jeigu tu turi žiedą arba laikrodį, kuris seka miegą, tai nereikia labai sekti kiekvienos pavienės dienos, kaip tu miegoji. Svarbiau yra sekti tas tendencijas, kad pavyzdžiui, jeigu išgėriau vyno taurę, mano blogesnis miegas ir ką aš iš to galiu pasimokyti, ne? Ir ta ortosomnija, apie kurią sakei, kad žmonės pradeda jausti nerimą ir į tą miego įvertį pradeda žiūrėti kaip į egzaminą, vakare pradeda nerimauti, ar mano šita bus pakankamai gera naktis ir ar aš užmigsiu, ir tai yra jau nebe labai gerai. Nes visų pirma, kad gerai miegotume, mums reikia nurimti. Kad nurimtume, atsipalaiduoti turime ir tas visas stresas yra priešingai negu ko mums reikia, kad gerai užmigtume.
3: Taip, tai linkiu klausytojams nepatirti ortosomnijos, nusijimti žiedus ir laikrodžius einant miegoti arba bent jau ne kiekvieną rytą sekti tos duomenis, ane? Mm-hmm. Ir primenu, kad kalbamės su mokslo daktare Egle Karmazienė apie miegą ir dar iki pertraukos norėjau paklausti tokio dalyko, kad ar yra tam tikri miego papildai, kurie visgi yra naudingi, nes daug kas vartoja melatoniną, atsiradę guminukus su melatoninu, vartoja ašvagandas ir taip toliau vairiausius grybus. Tai ar yra jau mokslų pagristų tikrų tokių, kur jau gal vat ir tu rekomenduoti?
4: Aš gal labiau apie melatoniną norėčiau pakalbėti, nes jis yra toks gal populiaresnis, daugiau ištirtas. Ir melatoniną mes patys gaminame, ne? Čia nėra kažkoks egzotinis labai dalykas, tai yra kaip, nu, kaip miego hormonas, kaip yra kaip signalas, kuris mums pasako, kad viskas yra vakaras atėjo ir mes jau miegosime. Kada jis yra naudingas? Jis melatonino nereiktų vartoti, jeigu, tarkim, neišsimiegate dėl tokių priežasčių, kaip padidėja stresas, kai kažkokios mintys sukasi, ar vaikai neduoda galimybės, nesuteikia galimybės išmiegoti visos nakties. Ne tada jis yra vartojamas. Melatoninas yra vartojamas tada, kai mūsų kūnas nesupranta, kad jau atėjo vakaras. Ne? Tik tai tam signalui perduoti. O kada būna tokių situacijų? Aišku, kartais būna, kai yra smegenų degeneracinės ligos kažkokios, bet dažniausiai, kai mes keliaujame, mūsų vidinis laikotarpis mums sako, aš dar gyvenu europietiškam laike, bet aš esu kažkur Azijoje ar Amerikoje ir tos laiko juostas mus išbalansuoja. Tai būtent tada, kai jūs atvykstate į naują šalį ir sunku prisitaikius prie tos naujos laiko juostos užmigti, va tada yra geriausia tą melatoniną pavartoti ir tai dienai, tai nakčiai geriau užmiegi ir viskas, tau daugiau jo vartoti nebereikia. Bet reikia atkreipti dėmesį ir į dozes, kad jeigu aš paimsiu dvigubai didesnę dozę, nereiškia, kad aš žymiai lengviau užmigsiu, gali būti problema, kad aš kitą rytą nesuprasiu, kad rytas atėjo ir sunkiau pabusiu, tada gal man reikės trijų espreso, kad atsimerktų akis ir užsivesiu į blogą ritmą, nes tada pakankamai gerai neužmigsiu kitą naktį. Ir tada man vėl reikės melatonino, o tada vėl trijų, gal jau keturių espreso šotų, kad užmigčiau. Tai su melatonino reikia irgi atsargiai kaip ir su viskuo. O dėl migdomųjų, dėl papildų, dėl grybų, manau, geriausia visą laiką stebėti savo kraujo tyrimus, kalbėti su gydytoju ir atrasti būdą, kuris tau yra geriausias.
3: Ačiū labai. Noriu nueiti į trumpą pertraukėlę.
0: Gyventi kūne.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
0: Čia žinių radijas.

0: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Gyventi kūne.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbame apie miegą su Egle Karmaziene. Ir jeigu žmogus norėtų pagerinti savo miegą, tai jam pirmiausia, kaip jau kalbėjom, reikėtų susitvarkyti savo ritmą, dienos, vakaro ir panašiai. O jeigu jo galimybės miegoti tam tikrų metu ir turėti rutiną yra ribotos. Pavyzdžiui, dirbant pamaininį darbą, dirbant naktimis, turint budėjimus, kaip turi gydytojai, gyvenant dideliai šeimoje, kur vaikai keliasi naktį. Kokios tada būtų gairės ar kokie patarimai tokiu netaisyklingu ritmu gyvenantiem žmonėm?
4: Tai visa šitas situacijas, kur tu paminėjai, yra ne tiesiog, kad aš nesugebu savo ritmo susitvarkyti, bet yra aplinkybės, kurios šiuo laikotarpiu mane verčia išeiti iš savo ritmo ir miegoti kitu laiku. Na, tai čia yra svarbu, yra tai, kad tu kitu laiku turi miegoti. Tarkim, dirbi pamaininį darbą, kuris, kad ir turi miegoti dieną, o ne naktį, nes naktį tu dirbi. Tai reikia savo smegenim vėlgi sudaryti sąlygas, kad suprastų tuos signalus, kurie yra paprastai standartiniai signalai. Kas tai yra? Tai pavyzdžiui, tu turi pasakyti, kad tau dabar rytas yra tada, kai tu pradedi pamainą. Tada tu gal kavos išgeri, kofeinas truputį sužadina tave labiau, tada ryškia šviesą išeini, gal jeigu esi ofise ar kažkur darbo kambarį, ar laukia daugiau to šviesos reikia ryškios, kad tu savo smegenim pasakytum, kad va čia dabar yra diena ir tada mažinti kofeino kiekį link vakaro, link savo vakaro, kada tau būtų vakaras pasiskirstyti, kada tu turėsi tą laiką, kada tu galėsi miegoti. Ir jeigu namie tu jau miegosi tuo laiku, kai laukia yra šviesu, tai reikia labai gerų užuolaidų, kad užsisklęstum, kad būtų tilu kambarį. Tiesiog sudaryti savo kūnui tokią aplinką, kad atrodytų kaip diena tada, kai tu dirbi ir kaip naktis, kada tu turi ilsėtis. Dėl vaikų klausimas, tai vaikų klausimas man yra įdomus ir aš turiu didelę bendruomenę mamų Instagrame, nes su programėlė Mybė turiu tokią bendruomenę ir man labai dažnai mamos rašo, kaip jos jaučiasi, kai turi vaikų, kai nepavyksta išsimiegoti. Aš netgi tokią apklausą dariau, ką mamos jaučia, kai nepavyksta išsimiegoti. Tai dažniausiai, ką jos pastebi, tai kad trūksta kantrybės, dažniau aprėkia vaikus, dažniau tas įsiūtis ateina ir reikia suprast, kad nu, čia ne tu, čia tavo neišsimiegojimas, tu nesi toks žmogus, tu myli tą vaiką, bet tu kartais negali ir tave išprovokuoja vaikas daugiau, negu tu norėtum, jeigu būtum išsimiegojus. Tai kai tu pamatai, kad tu esi kitoks žmogus, neišsimiegojęs, tada gal yra lengviau suprasti miego svarbą. Ir aš buvau pakankamai, manau, laiminga visą laiką iki vaikų turėjimo. Aš pati turiu 3 vaikus ir gerai miegojau, turėjau puikius miego įgūdžius. Ir paprastai pietų miego aš nemiegodavau, tai ir nemokėjau miegoti. Ir kai gimė vaikai ir supratau, kad naktį turiu kitų reikalų ir reikia man miegą kompensuoti dieną, suvokiau, kad man labai svarbu yra išmokti popiečio miego. Ir man buvo sunku, nes aš nieką to nedarydavau, bet tada supratau, kad tas įprotis popiečio miego yra išsiugdomas. Ir tu gali jį išsiugdyti. Ir tai įmanoma. Ir kai kurie sako, kad po popiečio miego jaučiasi kaip pritrenkti tokie neatsibudę visą dieną. Tai reikia labai svarbu įsisąmoninti, kad yra labai, arba reikia labai atkreipti dėmesį į miego trukmę. Kad tarkim, jeigu 45 minutės jau įmiegi, tai jau yra smarkiai per daug. Tobulas laikas yra tarp 10 ir 20 minučių, jeigu tu tiesiog popiečio miegi. Jeigu tu nori kompensuoti už naktį, gal iki pusvalandžio. Bet tai turi būti poilsis, ir tai neturi būti tavo miego laikas. Tai tarkim, tas popiečio miegas yra labai svarbus ir turbūt ir pamaininiam darbui galima pridėti ir kai trukdo vaikai naktį miegoti, tai yra geras dalykas. Tada kitas dalykas, ką aš labai pastebėjau ir rekomenduoju mamom, yra išmiegoti vieną pilną bent jau miego fazę. Ir labai rekomenduoju, tai tarkim, kokią 7-8 vakaro, kai jau tarkim, jeigu mama yra namie su vaiku, grįžta vyras, gali perimti vaiką, vaiką užmigdyti, paruošti ir skirti laiko mamai, kad būtent tas nuo 8, tarkim, vakaro 3-4 valandas pilnai išmiegotų. Nes jeigu reikia naktį maitinti, ką tik mama gali padaryti, tai jai reikės būti stipriai naktį. Tai reikia labai atkreipti dėmesį, kad būtų sudaromos sąlygos, jei bent tą vieną fazę kokybiškai išmiegoti. Kai aš turėjau mažą vaiką, pirmą vaiką, sunku man buvo labai irgi priprasti prie to miego, tai man vyras uždėdavo ant skardos vaiką, ant skardos uždėdavo rankšlastį, tada vaiką atneša man į lovą pamaitinti ir tada nuneša su to skarda, kad nereiktų man keltis. Tai galima atrasti būdų, kaip irgi galima.
3: Svarbu turėti kokybišką, kūrybišką vyrą, kokybišką miegą.
4: Taip, labai svarbu.
3: Bet dar labai noriu, kadangi jau nebedaug laiko turim paskutinį trumpą tokį dar klausimėlį, tai kaip išsitreniruoti miegoti tą pietų miegą?
4: Kaip išsitreniruoti? Tai visų pirma, leisti savo suprasti, kad tu neprivalai užmigti. Tas tarp 10 ir 20 minučių tobulas laikas yra tau pailsėti. Ir kai nuėmi nuo savęs stresą, kad tu turi užmigti, tai yra pirmas dalykas, kuris išlaisvina. Tai yra labai gerai. Ir tos standartinės yra standartiniai pasiūlymai, kad reikia, kad būtų tamsiau, vėsiau, kad nusiramintum, kad mažiau garsų ir tai tau lengviau tada yra užmigti popiečio miegui. Dabar kai kurios ir darbovietės sudaro sąlygas, kad galėtų darbuotojai pailsėti ar pamiegoti, tai nebūtinai tu turi tai daryti namie, gali ir darbovietėje gal susirasti 10 minučių, kur galėtum pailsėti ir tai tavo darbingumą budrumą padidins, nuotaiką padidins, yra tiek daug gerų dalykų ir tai gali būti tiesiog 10 minučių poilsio.
3: Ir kada tai reikia daryti, kad tai nakčiai neturėtų įtaks?
4: Taip, labai gera pastaba, kad iš nakties neatimtume to miego. Tai geriausiai tarp pirmos ir trečios valandos, antrą tarkim, būtų tobula ir mūsų kūnas pats jaučia, kad tokiu metu truputį jau mes prisėdame. Kai kurie galvoja, kad tai dėl pietų, aišku, dėl pietų ypač sunkesnių yra poveikio ir galime jaustis tokie labiau mėguisti, bet ir natūraliai mums tada ateina toks laikas, kada yra puikus laikas pailsėti.
3: Neveltai žmonės šiltuose kraštuose turi siestą ir eina pailsėti, uždaro parduotuvės ir miega pietų miego. Ne?
4: Bet pas juos dar dėl karščio, dar taip, ir kita.
3: Bet galima suderinti tos dalykus.
4: Aišku.
3: O kadangi mūsų laikas jau į pabaigą, tai noriu trumpai tiesiog apibendrinti, gal dar Eglė kažką pridėsi. Tai pakalbėjom šiandien apie tai, kad miegas turi turėti savo rutiną tiek vakare, tiek dienos metu, kad miegas yra naujas, kaip čia pasakyti, gal naujai atrastas senas ritualas, žmoniai neišvengiamas ir atrodo, kad mes čia mokomės iš naujo miegoti, bet mes tiesiog manom tą miegą optimizuoti, kas kartais yra žalinga, jeigu mes peržengiam ribas, o naudinga, jeigu sveikai darom tą ir tiesiog ieškom savo tokio optimalaus miego varianto. Tai labai trumpai, jeigu norėtum dar pasakyti kažkokią svarbiausią frazę, kas tai būtų?
4: Keltis, reikia tuo pačiu metu keltis, kad galėtume lengvai užmigti. Ir kai kurie sako, kad vaikai išbalansuoja miegą, gal trumpuoju laikotarpiu, bet ilguoju laikotarpiu tu išmoksti anksti keltis ir tai yra tik privalumas tavo miegoj.
3: Taip, tai labai ačiū ir ačiū, kad galėjom taip šviesiai ir teigiamai apžvelgti miego temą. Aišku, yra miego ir kita pusė nemiga ir įvairūs miego sutrikimai, bet apie tai gal kitą kartą. O šiandien apie tai, kad ne taip ir sudėtinga yra geriau išsimiegoti. Tai labai ačiū, Eglė, kad atvažiavai šiandien.
4: Ačiū tau.
1: Gyventi kūne.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
0: Čia žinių radijas.